Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Ez da katrel eta pako amoroso, eh? Horiek etorri ziren Euskal Herrira, eta haien gana iristea ezin ezkoa zen gainera. Eta gainera hemen, euskaraz hitz egiten dute gure gomidatuek, hortaz, bai, badu loturarik, eta kanturen batean edo bestan gainera, segituan antzeman goio zen, ikustu dut hasieratik, Marmitako trap bandak baduelako, bueno, giro sonoro antzeko hau, Tiny Desk onena, eh? Konduze hau Tiny Deskeko, katrel eta pako amorosoren bertxioa da, edo zuzenekoetan, edo, ze hau kere evoluzio desente izan dute, pentsatzen dut, gure gonbidatuak ere evoluzio bat izango zutela. Marmitako izaneko EPA, hori da kaleratu dutena, eta taldekideak gaur zaudenak Joni Naveda eta Inigo Telletxe dira, baina gurekin ditugu, Aitor Brotxardo, eta Guillermo Cabrales, kaixo bekote zer moduz.
1: Opa.
0: Zer moduz?
1: Ba, superondo.
0: Ongi?
2: Ondo, bai.
0: Bueno, ikusi dugu bez, EPA-ren irtera, bueno, nik esango izuet, zuen berri, iritsi zitzai dela, jatemora de xente, eta esan zidatela, Marmitako trap banda egiten dira, baina ez da irudikatzen duzuna. Eta hori askotan entzungo zenuten, ez da, hau da, zer egiten duzuen, eta izenak lotura gutxi duela gaur egun.
2: Bai.
1: Bueno, oza, bai, baina, a ber, Guille, zudak izu beto, oza, la cosa es que, El nombre vino en verdad de una banda inspirada que tuvo Catriel, en verdad.
0: Ah, mira.
2: Bai, zen Catriel eta Paco, orain dela igual, bost urte do.
0: Bai.
2: Ziren Catriel eta Paco eta ATP banda.
0: A dos.
1: ATP, verdad.
2: Eta guarde, oke nuen, siglak, eta zen, ba, hay que meter palabras para rellenar, eta arduan Marmitako guztoko doku, eta Marmitako trap banda.
0: Hau da, Catriel eta Paco moroso auktatzea, bikain egin dudala nola baiten.
2: Bai,
1: ja, perfectísimo, además.
0: Bai, ze, haiek, esaten nuena ez, haiek trapa egiten zuten hasiera batean, baina gaur egun egiten dutena eta zuzenekoetan egiten dutenak, ez dauka zer ikusirik. Zuek ere Tiny Desk hori ikusi ostean esan zenuten, hau da nahi duguna egin.
2: Buf, ez que hori da.
1: No, o sea, Guille van basenekin Marmitako, Catriel eta Paco Moroso orain dela igual bos urte. Eta me acuerdo un día que llegué al local de repente y digo, vamos a hacer esto el rollo, boom. Eta erakutsi zenidan una sesión de Paco eta Catriel, ¿cómo se llamaba la canción? Piola. Y era una locura, vamos, yo nunca me había expuesto a una música tan diferente en ese momento. Hostia, se puede mezclar trap con banda, wow. Y empezamos así, vamos.
0: ¿O realizan zen?
1: Sí, sí, o sea, yo por lo menos así es como me introduje a este mundo, vamos.
0: Eta zuk,
1: Guille, en verdad.
0: Ba, esa de los Guille, claro. Neri txibatu zidan zure aitak. Hor dabil, semea, gauzak egiten, ez dut ulertzen askorik, baina pozik bizida, hori esaten zidan. Zenbat urte dara batzazuzuk gauza hauek eta lantzen?
2: Ba, just, proiektu honekin edo musika.
0: Orokorrea musikan eta bideratzen orain egiten ari zaren honetara. Nondek abizten zara eta noiz iristen zara honaino?
2: Musikan 18 urtetik, edo horrela, punk banda batean, hasi nintzen. Ahi eskorbuto eta horren.
1: Klasiko.
2: Eta gero aritu nintzen metal eta gero hardcore banda batean. Eta gero kuarentena duki genuen hori.
0: Bai.
2: Y dije, voy a aprender, yo qué sé, a hacer algo. Y aprendí ahí a producir un poco.
0: Bai.
2: Eta neguen en conservatorioan, baixo eléctrica egiten.
0: A dos.
2: Eta yo estudiaba, pues eso, que todos los guiris y los argentinos que hacían así. Y aquí no había en Euskal Herria ni en España.
0: Bai.
2: Pues vamos a probar.
0: Begira, hortik abiatzen da hortaz, nola biten guztia, eta baixutik, ze egia da, bai. Zuen kantuetan, baxuak sekulako garrantzia hartzen duela, ezta?
2: Bai, bai, bai. Da, pekaude, kompone el bajista.
1: Demasiau. Demasiau, baina ondo da, horrel esatea.
0: Bai, ze, bueno, gero gainerakok, ez, eraikitzeko aukera ematen dizu, ez, zuena sortzeko, eta, ze, nahiko, sormen, nahiko irekiak direla esan dezakegu. Taldea, elkartzen da, bo, zuek horrela, bo, niri horrela eritxe zaitatiko estereok bidalitako zeran bioan, 2023 Urdulizen elkartzen zaretela.
1: Bai, gutxi gora bera, baina, berda, elkarrekin daramago igual después de pandemia.
0: A dos.
1: Baina proiektuen serio hasi zen, pues 2023, por así decirlo. O sea, gure lehenengo kontzertua zen 2023, ¿qué fecha era, Guille? Octubre, por ahí.
2: 2023.
1: En las piscinas del pueblo Usue, joder, que no me acuerdo. Pero bueno, por ahí.
0: Begira, lehen da bizik edo kontzertu entzat orduan eman zenuten, gainera, bertxio egin zen eta horrela hasi zineten, eta sortzen, disko sortzen noiz hasten zarete, kantuak sortzen noiz hasten zarete.
2: Igual urte bat eta erdi, horrela, a mediados de lo hogeit, bueno, hogeita iru
1: final. Iaia batera, kontzertuak ematen, hasi ginenean, Y ahí así, o sea, que empezamos a componer de la misma, vamos.
0: A dos, de nada seguida en el Torricela.
1: Ah, vamos, bye.
0: Seguida. Bueno, ezagutu zuten batzuk zuenak, zue gainera mugitu zarete, segituen, esan dut. Bueno, hasi zarete kontzertuak ematen, baina lehiak eta terrata. Orkesten eta hori gero zego hitz egingo dugu. Ze nik uste dut jende asko hor ezagutzen hasi zala Marmitako trap banda. Gero Marmitako zergatik ere esango diguzu ez, entzungo dugu zati bat, kantu garena, eta hor ja... Azte zarete Marmitakoari buruz izketan. Entzun dezagun.

0: Bueno, entzun ditugun gauza gaipatu horretik. Bada kantu bat, urbanoa, eta ez dakit zein den, baina na, hori oso ezaguna egiten zait.
1: Bai, hori da, de origen, da Rihanna Work.
0: Ados.
1: Eta gero, da de construcción, da, ni eta teitxe bajista, que era super fan de Bejo. Eta Bejo deko abesti bet, dela Tupperware. Eta egiten dute, kauza bera, esaten dute, zer, en un Tupperware.
0: A dos.
1: Eta da, tipo, pues, si Bejo lo hace, que es gara fans, pues nos copiamos de Bejo, y Bejo de Rihanna, en cadena.
2: La copia
1: de
2: la copia.
0: Bueno, musika urbanoan egiten den gauzetako bat, hori... Bueno, musika urbanoan, eta ez musika urbanoan, kontuz.
2: Bai, o sea, al final la musika urbana, el mayoría va a desamplear, o sea, da la copia,
0: claro.
2: La copia, o sea...
0: Bai,
2: en parte, nire ustez hori da, en parte gure referentzia al trap.
0: Bai,
2: no sé.
0: Bai.
2: Zizera, totalmente.
0: Hori bada, adibidez. Gero, bueno, autotune pixka basartuta badago. Gero...
1: Aikotxa.
0: Bueno, bai, basua dago bero, ez? Horregatik, kateleta pako morzor horregatik aukeratut, ez? Basu hori, ez? Latin jazz eta, bueno, ez? Giro horretan kokatzen den basu bero hori dauka... Gero oso kurioso egin zait, hasieran sartzen diren teklatuek ahotsarekin hastean bokoder efektu ematen diotela, eta ez dago bokoderrik. Baina engainatu egiten duzu, bafaten uste duzu, ai ba, igual bokoder bat dago hemen. Eta ez da bokoderra baizik, eta da, sintetan eta hor dagoen lana, gauza desente, ez? Kantu bat ekoizterakoan, kantu baten soinuak eta bilatzerakoan, zenbat ez da behidatzen duzu, zenbat bilatzen duzu, zenbat denbora pasatzen duzu,
2: Oye, va. Guille, responde tú.
1: Igual que llegue, es aquí.
2: Demora
1: luce.
0: Demora asco, me atendió. Baina, zein da, no es konformatzen zarete, esan dut. Zein puntutan esaten duze, hau da soinua. Zer behar du kantu batek esateko, hau bai eta hau ez?
1: Es que, bueno, gehien bat nik egiten ditut, como composizioak eta
0: bai.
2: Histori da gauza.
1: Eta pues ni egiten ditut tipo base asko, así porque me sale fácil, baina gero ahotsa ipini badut y me doy un asco que flipas. Entonces,
2: clásico, creo, clasiquísimo.
1: Baina horrela base egiteko, eske abestienak dira, teklatu bat.
0: Bai.
1: Linea de bajo. Baina como con trampa, como soy bajista, pues el bajo lleva la melo.
0: Bai.
1: Si es da un bajo estático. Da como al revés, el teclado da lo que es estático.
0: Hori da, adelantizua, hori da.
2: Es estático, dos acordes y el bajo,
0: ya
2: está.
1: Eta gero, batería ni egiten dut horra como un apaño, que chapurreo batería, eta gero le llamo Aitor y que me arregle.
2: Sí.
0: Ba, bueno, Aitor, jolasterako egia da, jolasteko aukera ematen dizula.
2: No, 100%, vamos. Dentro de unas reglas, pero... Es como es lógico, como cualquier buen músico que tiene lo que tiene que hacer, pero sí, o sea, es dauka el límite, por así decirlo.
0: Bai, hori garrantzitsua da. Gero ahots bat entzun dugu, hori benetan dago grabatuta, esan nahi dut. Emakume hori, hau da, benetan jatetxe batera joan. Eta
1: ados.
0: Ya pentsatzen nuen, jateriz etxe batera joan da menua kantatzen ari zela grabatu dote zen nioten, ez?
2: No. Ados. Hori da la madre de Teitxe. Literal.
1: Hori bajistaren...
2: Batxam audio bat.
0: Begira. eta horre aipatzen dira, gauzen artean, bueno, aipatzen da Armintzako, ez? Egaluze aipatzen da, hori Marmitako horrekin, baina Marmitako horre aipatzen da. Zergatik Marmitakoarekin alako erreferentzialtasuna, taldearen izenera, kantu baten izena, beste kantu batean edo bitan aipatzen da Marmitakoa. Bueno, ez dakit, Urdulez eta Plentziarekin kokatu nahi zen utelako edo besterik gabe?
1: Fue justo, egiten dugu nieta bajista, bueno, bajista gehien bat, hacemos las letras, eta como gara Marmitako trap banda, pues jugamos ahí un poco con la cocina, y Uringuru erekin, Santa Mariño, Urduliz...
0: Bai, hori bai. Ados, hau da, referentzialtasunak, horiek ere nahiko urbanoan egiten diren gauzak direla, ez? Fijatzio jarri eta jendeak entzun dezala, eta hor da Marmitako entzuten duen bakoitzan jakin dezala, Marmitako trap banda dela entzuten ari garen, eta hori guztia, ez da? Urduliz eta Plentzia aipatzen dituzu, zer da, taldea bitan manatuta dagoelako, batzuk Urdulizen beste Plentzian?
1: Que ba.
2: Nada que ver.
0: A dos.
2: Bueno, en parte no, en parte sí, en parte no.
1: Somos nadie de Urduliz.
0: Vale, a dos.
2: A ver, baina gauza da que el punto de encuentro da Urduliz porque Serenetagu ensaiatzen dugu hor.
0: A dos, Urduliz da nagoza
2: lokal. El lokal de ensaio da Urduliz, baina ni adibidez ni deustuarra naiz.
0: A dos.
1: Eta bestia gara ni Gorliz, Gorlizkoa naiz, eta bajista Barrika.
0: Barrika. Barrika. Bueno, toki desberdinetakoak zarete beraz. Ez, eta elkargunea, bueno, ba, urrunegi ez duzu, joan behar, eh?
1: No. Eta primeran gauz, urrun izan, eh?
2: Eta dibidez, Joni da de Venezuela, baina bera kasko viejo bizita.
0: Alde zarretik dator, begira. Begira, hau da, bueno, ba, mugitzen zaretela batetik eta bestetik, eta iristen zaretela. Esan dutez, badirela elementu asko, baina dena beste gauza da, ez? Kompaktoan sonatzen duela, zara dut, dena neurrian, volumenak eta hori guztia, ez dakit nahasketak eta hori guztia grabatu, nahasketak, non egin dituzue?
2: Hemen. Gille, oza, justo hor, vamos.
0: Hor txak egin dituzu.
2: Estudioan, bai, bai.
0: Hortaz, nahasten eta hori guztia ere, master txo bat eginda badaukazu.
2: Bien, guai.
1: Bueno, master, justo dizka honekin, el master.
2: Sí.
0: Baize, nahasketak egiten eta dena horreka bilatzea, hori izaten askotan zailen, ez da gile, eh?
1: Bai, baina justo tenemos suerte.
2: Un dolor de cabeza, en verdad.
1: Beti saiatzen gara que sea como el directo.
0: A dos.
1: Entonces, sí. Tampoco me rompo mucho la cabeza.
0: A dos. Gero master erezuk egin duzu?
1: Bai, dana.
0: Otra, masterizazioarena ondo?
2: Bai.
1: Es que master da una palabra ahí un poco ambigua. Ni de kasuan master izan da darle volumen para que suene alto, eta badago.
0: Bueno, ese askotan da ulertzen ez den gauzetako bat, ez? Vale, oso ondo nahastu guztia, baina honek ez du ondo sona, ez da ondo entzuten oraindik eta behar duzu masterizazioa, eta bueno, zuk egin baldin baduzu, behoen daizula, ze emaitzan, ez dirudi etxean eginda dagoenik, eh?
1: Me alegro.
0: Bai, hori nik uste dut badela, ez, seinale bat. Denbora eskaini, laukanta dira, bai, baina ondo grabatuta eta ondo aterata. Hori zen helburua, ezta? Hau da, ateratzen zenak maila bat izan zezala, ezta?
1: Hori da.
0: Bueno, marmitako kantua, guazen, pixka bat entzutera, hemen ere badaudelako elementu desente.

0: oso gaugiroko kantua bihurtzen da, bitagatik, ez da?
1: Uke garatz total.
0: Uke garatz total. Bai, ze... Ze, gero, bueno, ez, galdetu dizu, tono beren dago eta esan dizu, ez, baina, bueno, badago tonalitatean antzekotasunik, ez? Ze, zorrelako gauzekin jolasten da baita ere.
2: Bai, bai, justo, ez da intencionau, pero justo queda...
1: Hombre, karo.
0: Eta...
1: Eta
0: giro bereko sintia soinuak daude, ez? Hau da, antz, giro antzekoa da, ba, kantu oso desberdin ateratzen da, eta bitaz aparte, gero badira beste gauza batzuk, eta hemen trap mundutik edo ikusi dituena dira, sartzen dituzuen ahots horiek, ez, ahots flotante horiek agertu desagertu egiten direnak, soinu zaratatxo pila bat sartuta daude, kantu honetan.
2: Bai,
1: bai, bai.
2: Dale, hay trocitos, frasecitas, eta lo que no se oye, hay un Cristo ahí.
1: Que está de fondo, que parte que no se nota, luego lo quitas y el tema hace...
0: Eta, eta horiek guztiak zu grabatu dituzu, gilea, hotxak?
2: Ba, ni, aquí me pongo como un loco a hacer voces.
0: Begira.
1: Vamos.
0: Eta kantuek, naiz eta nahiko soilak edo hutsak diruditen, esan duzu, Kristo bat dago, zer da, geruza pila bat daude eta ez direnak nabaritzen dira asko?
2: Bai.
0: Ez direnak nabaritzen esan nahi dut. Belarri hutsez ez genuke esango daudenik ez egizen bat geruza edo kapa.
2: No, no, no.
0: Baina gero benetan badaude.
2: Bai, bai, adibidez, en Sasaser, en el estribillo, dago toda la mezcla pasada por un pedal para darle saturación y luego lo paneo así para los lados con chorus. Eta ordun, cuando entra el estribillo suena como más grande,
0: dos,
2: eta da porque está eso, baina no se oye.
1: Y por eso parece un vocoder, pero no es un vocoder.
0: Claro, horrelako gauza que está, horrelako detalles.
2: Una putadita que tú partes.
0: Begita, jo, detaileak ez, esan dugu moduan badirelako detaile pila bat.
1: Lo que más cuentan, vamos.
0: Ba, bueno, azkenean, arte hor dago askotan, ez, kantu bat desberdin egiteko, ba, bueno, ba, ez, ustu eta, ez, hori askotan aipatu da azken gurtetan, ez, ekoizle handienek, kendu eta kendu eta kendu egiten dutela, eta gero, claro, gero prozesatu, zuk esan duzun dauzetan, ez, ikasi behar da hor. Ez dakit, zuk, aukerarik izan ote duzun, aita grabatzen ari den batean, ekoizleak ikustera joateko, edo nola lan egiten duten ikusteko, edo...
2: Bai.
0: Eta hortik ikasi... Hortik ikasi izan duzu?
2: No, no, porque justo izan da, uda honetan...
0: Hori da.
2: Baina, esto ya estaba grabado. Pero bueno, igualmente flipao.
0: Claro, zora, zuzartu zaren honetan, ekoizle lanetan, begira da, aldatu egiten da, ez da?
2: Bai, eta da, baina justo nire aitaren kasuan, eh?
0: Ados.
2: Ez da, que los músicos dira osonak, eta la angustia da, que sea fiel a la realidad.
0: Ados.
2: Eta gure kasuan da, pues, como gauza bat sortu edo.
0: Ados, begira. Hor, desberdintasuna, ez? Desberdintasuna. Claro. Pero bueno, baina estudioko lana ikusten denean, ez? Aitor, egiten duzu buruarekin ez eta hau da, sekulako kristoa dela, ez da?
1: Totalmente.
0: Bueno, Trungulu kantura iritsi aurretik eta aipatu aurretik, galdetu nahi zen, ea batetik, ea honek edizio fisikorik baduen, diskoak edo digitalean bakarri daukazuen.
1: En verdad, ni egin nuen desde una página web dos vinilos para nosotros en plan super friki. O sea, mira, de hecho te voy a enseñar que lo tengo aquí. O sea, y la diseñadora de TDP me quiere matar, bueno, que es Usue, que lo mando un saludo, porque lo hice en Canva, a toda hostia.
0: A dos.
1: Pero bueno.
0: A meguita.
1: O sea, egin nuen bi copia de vinilos, a bestea dauka guille plastificada, eta ya está, baina, da bakarrik huertxako, baina ez
0: bueno,
2: dauka. Ez dago, ez dago fisiko.
1: Saltxeko,
0: ¿sabes? Se está,
1: egin nuen así de super tontería,
0: eta la garestia,
1: eta super friki.
0: Eta horren galdera egin behar dizuet, eta viniloan entzun da, konforme geratu zarete, edo berriz masterizatuko zenuke guille.
1: A ver, nao contento, baina... Es que yo no puedo opinar nada, el que tiene que decir es Guille, vamos.
2: A ver, yo siendo aquí un poco gafas, ¿no?
1: Como tiene que ser.
2: Si fuésemos a hacer de vinilo, yo tendría que hacer una masterización, prepararlo para vinilo.
1: Efectivamente.
0: Aparte, como va a tener Marcos de Roque está.
2: Bai, es que masterizazioa berez, es que es tipo mucha gente piensa que es para que suene bien edo horrela, da diska egokitzea, pues plataforma edo horrela, pues un mastering bat para redes, mastering bat para CD, eta beste mastering bat para, o sea,
1: lo que tú dices es como el resultado final mastering, pues esto es para radios, esto es para porque claro, producen como las radios producen ciertas frecuencias que no llegan, no sé qué, pues tal. Que tampoco sé cómo funciona bien, pero bueno.
0: Bai, baina ero quería bada, baina egin egin behar dena, ez? Bai, bai, bai. Bueno, baina hizo de badoka, zuek vinilo txoa, eta hori bintzat opari politxoa.
2: Bai, gure txas.
1: Pero es de friki, yo vine un día loca, le dije, ala, mira, me he hecho una fricada, venga. Problema, me dieron un descuento en una página web que se llama, bueno, es que la página...
2: Sin promo.
1: Bueno, sí, sin promo, verdad. Digo nada.
0: Pero bueno, egin duzu, egin duzu eta hori zuentzako. Eta gero, bueno, ezakit da honeko egin duzuen bira hori, Bila Sounden lortu zen dute sari bat. Bila Sounde, BSV.
1: Bueno,
0: bai, iru sari ziren orotara, baina gero bat bazen bira zena. Egin duzu aia bira edo egiten zaudete?
1: Egin behar dugu. Ez digut esan ezer, vamos, todavía estamos un poco, a ver qué lo que nos dicen, vamos.
0: Ados, zain zaudete, horren zain zaudete.
1: Bai.
0: Begira. Zer berez, da lau kontzertuko errezpaldi manez, ezta?
2: Bai, hori da.
1: Bai.
0: Eta horrez gainera, baduzue beste kontzerturik edo ari zarete mugitzen edo nola daukazue kontua?
2: Adibidez, gauz justo, abesti gehiago egiten.
0: Epa...
2: Porque claro, es que con cuatro poca cosa. Claro, es beste EPE bat preparatzen.
0: A dos.
2: Eta kontzertuak etortzen badira, ba hartzen ditugu, baina ez gauz gu berez bilatzen.
0: Hau da, zuek aktiboki ez komposizio lanetan zaudetelako, baina etortze baldin bada, ongi etorria, ez da?
1: Por supuesto, vamos.
0: Hori ere garrantzitsua da. Bueno, Drungulu kantuarekin bukatzen da, hemen, bueno, basua dago ua batekin filtratuta, bueno, badaude holako soinu desente, eta gogoratzen du Another One Bite the Dust, baina la pila bat gogoratzen du introan, baina badelako batez ere...
1: Nunca me llegué contero, pero sí,
0: hostia. Baina batez ere, disco musikari egiten diolako pixka bat referentzia kantu horrek, ez? Basuan
1: bueno, pues a mí me recuerda más a Sugar Hill Gang, la canción esta, ¿cómo se llama? Esa es clásica, joder, a mí me recuerda mucho más a esa.
0: eta bueno, atmosfera desberdin bat duen kantu bat bada. Nik jakin eduena da, zergatik den Drungulu.
2: A ver, hau da, dip, berez.
1: Es que da, barrika diccionario, euskera profundo, vamos.
2: Gure bajista, da barrikakoa, eta barrikan dekote euskera serrau.
0: Bai.
1: Hombre.
2: Eta bera... Sekuen gauza bat dela Drungulu, eta da una comida.
0: A dos.
2: Baina nik erais un poco kokolo, entzun nuen Drungulu, eta nire txat Drungulu da borratxo.
0: Nik ere gauza bera pentsatzen nuen, eh?
2: Bai, eta orduan, ba, abestia, joko egiten dut Drungulurekin, eta zendu dut Drungulu, eta laid back aso beran. Que laid back da, itirau pa atrás, que se dice, como borratxin.
0: Ados, begira. Ikasi dugu, zer begirago. metroko bidaia non bukatzen den, ere bai.
2: Bai, urdu lizen.
0: Hori ere badelako, nola baitere. Bueno, zuek egiten duzen metroko bidaia askotan, ez? Batzuk eta besteok.
2: Bai.
0: Bueno, tokatuko zaizue batzutan, ez da, bintzat. Metro zio eta lokalera, edo?
1: Vale. No, local era justo, es, o sea, ni egiten dudana, es, pero como ensayamos en casa de Guille,
0: se
1: ha atendido Johnny, venga, vamos a quedar en deuda.

0: ya.
1: Bueno, aurkeztu du bere burua eta kasi-kasi aurkeztu du bere soinua ere. Messi Le Crepe da, bueno, itxaroten ari ginen lan bat, asko esango itxaron aldi luze izan dela, baina nik uste dut berari horrek gehiagi ez diola xolako, azkenean denborak berak markatu dituelako eta bueno, baizu, betorri denean etorri behar izan du. Messi Le Crepe, Juancho Arakama, kaixo, zer baduz?
2: Kaixo, hemen txego de osondo. Esan ez du mezela, hola xeda, oidan ere naia, denboak nik markatzea eta gainean

0: nere lanak edo entzuna dituna hortara oitzea.
1: Begira.
0: Bai.
1: Bai, garrantzitsua hori behintzat nik uste dut, ez? Artista baten bidean oso garrantzitsua dela, denborak norberak hartzea eta ez esperotakoak eta hori guztia, ez?
0: Nere ustez bai, nere ustez bai.
1: Bueno, Benta Hondi izeneko lanarekin zatoz, baina guazen pixkat kantuzkantukora, azteko da ben, egileak, ez? Bai zuzeu.
0: Bai.
1: Eta Ibsen, ez? Bai. Bestetik Erik Garzia, Zaragozakoa.
0: Bai.
1: Beatmakerra, nola baita esango bai. Benuk, ez? Claro, esango askok, Zaragozako bat.
0: Bueno, ba, holakoa bizitza. Nik harremana sinun bai Ibsen eta bai Krebikin, Zaragozako BMC, kasu honetan Ibsen beatmakerra baita ere, ba, ez dakit bain dela urte batzuk, Zaragozan joen un kontzertu baten ezautu duen elkar, eta bueno, gero oso tratu hona indeu, harreman oso hona daukagu, eta, bueno, ba, lardaskan hasi ginen behinan Zaragozan kolaborazio baten arira, sartu nintzen Ibsenek intzun ritmo baten, eta pixkanaka ba, hortik hasi zan, eta behin goatzen aiz bialduzitela ba, base bateria bat, ba, ez da izan bat, base berroita mar, base igual, olako zerbait, eta hortik atera zan gero MLC abestia, bain dala urtetapiko atea zana, eta Benta Hondiko lau abestia hauen bitak edo baseak ere.
1: Ados. Bueno, ala ere Iker Pando, aurretik bai. Laukoman ere bai, ondoan bai. Izandakoa barruan da.
0: Baita ere.
1: Eta gero Sergio Lakasia, bai. Norden ere zaigu.
0: Sergio Lakasia da, Lakasia de la Musika estudioko, bueno, jabea eta arduraduna. Eta bai MLC eta bai Benta Hondi, ba, han grabatu ditut. Abitutako erlazio hartatik, bueno, ba, testu inguru hortan, Sergio ere lehenagotik ezautzen duten persona bat da, eta egia esan, bueno, oso ados naho eta oso gustoa duten naiz beakin, bere laniteko moduakin, ikustete oso bat datorrela pixkat gure filosofiakin, edo gu bereakin, eta ba hoxe da, Hueskako hiru biztanleko herri baten dagoen estudioa, Espainia Baziada edo deitzen zaion zona baten, Prepirineoan, eta, bueno, ba, nahi grazia egiten dit, adibidez, gureari musika urbanoa deitzen diotenen, jakinda zein dan hau grabatu dan testu ingurua, eta zein dan gure bueno, musika ulertzeko modua. Bueno, apunte txiki bat, musika urbanoa da popak eta industriak sortu duen termino bat, gure musikei musika beltza ez deitzeko.
1: Esta,
0: bueno, eta bueno, musika beltzan sartzen ez dian artistka asko sartu alizateko zaku hortan.
1: Bai, garaian horretzen dute santzi dutela jazz ere etzela erabili behar, bam bai, erabili behar bai, zela, bai, Black bueno, American Music
0: hor jari guztet bataia hoia galdu deula, baino behintzat musika urbanoa bai. Terminoa deusestatu nahiko nukenik behintzat.
1: Bai, ze azkenean datorren tokiti dator, eta musika beltza.
0: Claro, adibidez nik esatea bat, musika urbanoa zer da, ba, netzako musika urbanoa adibidez izan daiteke eskorbuto, hori da musika urbanoa nere ustez.
1: Bai, da, gainera horren pentsatze garrita
0: claro.
1: Oso zona urbano bat claro. Edidatu relako. Bueno, lehendabiziko introan entzun dugu ahots bat.
0: Bai.
1: Nor da, ze Nikola esatu nenda. Ni, entzuten duenan bat ematizketan, beti pentsatzen dut, daun ongoa da, oi hartzu garra dira.
0: Bai, ala da. Gotzon retegi jauna, musker, goflow, autobus magikoko abeslaria eta hemen inguruan edo behintzat euskeraz dagoen raperoenetako bat. Diskontan ez du zatirik sartzen, ez diotutzi. Ez dela igual humilatu ingo nau. Eta baino, bai sartu ditula atlipak. Bueno, esaldi tartetan eta iten dian buia hoiek eta hola. Eta nahi benetan irutzait disko motzontan daun gauza raperona indula. Jarrera aldetik eta ematen diola freskura bat eta soinu bat. Ba oso berezia.
1: Begira, gainera hor, bueno, ez? Badirudi harremanaren zera hori ere agertzen dela, ez? Hau da, desastre bat zara horrelakoetan edo
0: etzazu pensa, naiz. Desastrea naiz telefonoa hartzeak, ordun igual hoi bai.
1: Ados.
0: Horregatik nau inoiz hartzen eta gauza hoiek. Nor nori nork, nahiko sui generis. Hoi hartzunen ibiltzen ben bezala. Baina, bueno, sin más, zan, atea zan hola estudion, eta oso politiagatu zan, oso natural, eta sartu ingen duen, ba, intro bezala.
1: Bueno, gero, Handsome Itzi dator, zuk zerorek esan dut, sarreran ere, zuk zerorek esan duzula, Champion Sound, kantore Champion Sound, esan edut, erreakzio, pena da, erreakzio kamera hori ez esaten den askotan, nik uste dut kantu honekin egiteko modukoa dela. Zenik pare bati jarri diotenean kantua, erreakzio bera izan dugu denok. Izan da, begiak zabaldu, eta burua zentzen hasi.
0: Ba, hoxe zan intentzioa, así que lortu baldin bada, ni kontentu.
1: Hortik zetorren Champions handena, enkantu entzun da, bita entzun da, esate duzula, buf, hone soño oso nahoka.
0: Nio batzen aiz ipsoenek bita hubi aldu zitenen, fua, sanuntu, gorde hau netzako mesedez, behar dut. Base hau innai etzer bait base honetan, eta bai, bai.
1: Bueno, entzuten dira, bon, saxoa, nola ditere, bada protagonistetako bat, tuba bat dago?
0: Ez, bai, bueno, sampleatutako bai. Soinua da hori, eh? Aizeak ez ditu sartu, ez daude grabatuta, sampleatuta daude. Orduan, bai, aize bat, instrumentu bat baino gehiago da hortan. Gero bai daudela sartuta, adibidez, bajua eta gitarrak.
1: Hori,
0: bajua
1: bai.
0: Sergio Lakasiak sartu du eta gitarrak Iker Pandok. Eta, bueno, abesti guztitan daude baita ere instrumentu grabatuta.
1: Bai, gero teklatu pila daude, bai. eta askotan ez, eta hu... Bueno, hip-hopean eta asko egiten da, ez? Baina, bita erritmoa bera, oso zalantzako da organikoa den edo, ez?
0: Claro. Bai, eta netzako hor joku oso politia da, o, eta zenbat eta hobeto integratu instrumentuak sampleatutako bit hortan, ba, nik uste soinu hobe bat lortzen dela, eta pizkatoi dela jokua, bai. Ez da, oso ondo ezberdintzen nun hasten dan grabatutako instrumentuen musika, eta bitaren samplerrena.
1: Era bat. Zenbat ahots daude estrellan errepikan?
0: Nerek bizpairu, eta gero enararen ahotsa ere dago, enara egun hortan, bueno, egun horietan estudioan egontzan, han, Lakasia de la Musikan, eta, bueno, ba, engainatu ingen dut, esan genion sartu, haber hemen ahots batzuk haber nola behatzean, eta ia san oso dut.
1: Beste zerbaitetan kantatzen du, enarak?
0: Ez, bakarrik Hanso Mizin koroak.
1: Beste proiekturen bat bat
0: bai, bai, bai. Enara, bueno, bain autobus magikoarekin eta ibili da, eta nik uste, bueno, deitzen diote mendik gauzak ateratzen azteko, porque benetan uste oso gauza interesantekin ditzakela.
1: Begira. Bueno, hainbat gauza esan ditugu, gainera, ez, baduzu eta, bueno, egin da eta diskoan asko entzuten da, ez, bigarrengo errepikan esaterako ja barra sorta bat gehiago egiten dio atzetik,
0: bai.
1: Ez, kontratan, eta,
0: bai.
1: Izan da nola baitere, ez dakit horrela izan da, baina, zuri bite eman zizun, eta gero, eraikitzen joan zineten gehiago, esan nahi dut, esaten zuen, hemen, baya, sartuko dugu hau gehiago, edo, apaintzen
0: bai.
1: Joan den gauza bat izan
0: bai,
1: da.
0: Bai, nik eramanitun ja letra ginda, eta hori una hotxak eta grabatu genitun, eta gero askotan gertatzen dana estudion, eta, bueno, hori da, bilatzen deuna, osea, intenzionatu da, bueno, marge matematen zaio beti, ba, han gertatzen dana, edo han gauden jendeakin, ba, ea zer sortzen da, eta adibidez Hanso Mizin, azkenengo zatia, pixkat aldatu iten da musikalki, funky estilo gozo zesartzen da, eta hori bai, han suertatu zala, eta, bueno, eta gero hori iten dan isilune hori, golpe horiek eta hola, pues han bertan okurritu zitzaizkigun.
1: Bueno, Hanso Mizin, esan duzu moduan, Isidro Gaztainagari
0: bai.
1: Egin dako kantu bat, lakiak aurregatik aipatzen da,
0: bai,
1: ez, nola
0: betere,
1: Argentinan hiltzelako.
0: Hiltzutelako.
1: Hiltzutelako, hori da,
0: bai.
1: Barkatu egia da, hori gainera, 44an, justu.
0: Bai.
1: Nortzen?
0: Isidro Gaztainaga izan zen Ibarran jaiotako gizaseme eta boksea laria. Eta kointzituzun denboran Paulino Uzkudun boksealari fasista eta esaten da ere testigantzak badaude Gerra Zibilean Madrien eontzala fusilamendu pelotoi fasistak zuzentzen. Eta, bueno, ba, Isidro Gaztainaga eta Paulino Uzkudun ere izan zian garai hortan ba, bueno, ba, mundu mailan ezagunen eta personaia ezagun oso ezagun batzuk garai hortako Hollywoodeko izarrekin eta erlazionatzen zianak eta nik lizentzia bat hartu dut porque Hemingwayek Isidro Gaztainagai deitzen zion Beautiful Easy. Baina nahi sila batan ez zitzaiten sartzen. Ordun Handsome Easy.
1: Badakizu Handsome Easy izeneko drag bat dagoela.
0: Zer dagoela?
1: Drag bat.
0: Drag queen bat.
1: Handsome Easy izan dagoela.
0: Ideai geneuken. Ba, bida, baina esangoet behan gati dala. Begiratu
1: da Handsome Easy eta begiratu da. Claro, begiratu nalako ez, nortzen pixkat. Ez, Isidro Gaztainaga eta sanduzuna ez.
0: Bai.
1: Izen bat bazokan da, bat, Handsome, da zerratik Handsome. Eta begiratu dut eta drakuin bat agertu zait.
0: Nik uste ez dala kasualidadea, herri honetan Paulino Uzkudunen historia eta figura oso ezaguna itea eta Isidro Gaztainagarena berriz ez. Eta hor badago biografia bat, Isidro Gaztainagana, hain ez zait etorriko autorean izena, eta gero Jimu Iturraldek novelatu intzun.
1: Ados.
0: Eta novela bat hau, hain novela horren izena ere ez zait etorriko, baina hor kontatzen da, bueno, bien historia eta Isidro Gaztainagarena. Isidro Gaztainagaren gatik esan izan da baita ere republikanoa zala, nik ez dut uste hainbesterako, baina desde luego frankismoa eta fasismoarekin ez zula ezer jakin nahi. eta bueno, ba hor dago bere historia eta pixkat leyenda ere, eta niretzako bere figura erabiliet horrasieran, eta lakiaka ba eriotzaren simbolo bezala. Eta hasi nahi nun disko bat eriotzari buruz hitz egiten.
1: Bai, gero aipatzen dituzun elementuetan Lowriderrarena asko gustatzen zait hori esaterako.
0: Bai, eske basean izena berez Lowrider da.
1: Badurelako hori, ez?
0: Pentsatu gendun, pues, Hanso Mizi jartzea abestiari, baino basearen izena Lowrider.
1: Begira, esaten duzu ja hasierakotik, ez? Bueno, hitz egiten duzu hortaz, ez? Baina karga politiko asko duen kantua da.
0: Bai, de hecho, nik uste eta abesti oso aitzaki bat dala bukaerako esaldi horiek sartzeko.
1: Bai, ze jasotan dago epelak ez naizelako epela, bai. Amak esaten zizula, labortu bildu seme, eta esan dela mierda bat dela.
0: Bai, tal cual.
1: Hau da, zer da, amak normal, nola baita ere zuzentasunak gehiago zaintzen duela eta zuri hori esaten zizula, nik ezin dudana zuk esan zazu.
0: Ez,
1: berak esaten ditu, baina.
0: Bueno, bakizu gurra berak, ba, obsesionatuta gode beti esaldik eta ez dakitze, eta hau nola esan, eta bestea nola esan, eta olako baten igatzen naiz, bueno, festa girontzan, eta amak esan zitera bia, Juantxo, osea, benetan, laburtuta esan dena mierda badala, eta jazta.
1: Gero gustatzen, Pecorino eta Guantxial erabili duzula, zergatik Pecorino, errimagatik pentsatzen dut, baina benetako karbonara Pecorino eta Guantxialarekin egin behar da.
0: Efectivamente, horregatik da. Nikola seite claro. Bai, originala, esan nahi, bueno, bai.
1: Ostras, ez, baina dira gauzak, ez, horra gertzen direnak.
0: Bai, Nikola seite, aspaldi ez ditutin, ja togatzen zaituztet berriz karbonara ehar batzuk bitea.
1: Stickersak esaten dituzu, hor sartzen dituzu, gelditu atxeteta nuklearik, ez?
0: Bai.
1: Pon, ez, kuñak erabiltzeko, ez?
0: Bai.
1: Bide bat, mezua emateko. Gero, era esaten duzu ez Roy Ibsen eta Le Crep, Kanute eta Keita.
0: Bai.
1: Kanute eta Keita zergatik akutatzen dituzu? Kanutek Palestinarekin duen harremanagatik?
0: Azteko bai, bueno, rima futboleroa da.
1: Bai, hori bai. Daitezke
0: rima futboleroak mila. Lo que pasa que kasu hontan Kanute ba asko guzti izan, eta nei ba bueno, bai, egoki ikusi nun bere izena aipatzea. Hala ere, bueno, ez da Palestinaren gati bakarrik. Ni realtzalea naiz, sozioa, eta futbola... Bueno, futbola ez zait horren beste gustatzen, realtzalea naiz. Eta egia da, futbol zelai baten inoiz ikusieten segurona jokalari elegantena iluitzaitela, bai futbol aldetik, eta gero baita ere persona bezala eta inditun keinuen gatik.
1: Begira. Gero, jazte zara, Donostiara sartzen. Donostia bai. Titi mucho gai onpoko grafiti, herria joan zaio giriak etorri diren tokitik, esaldi hori oso oso nahi ditu zain.
0: Bai, ez hori gertatzen nahi dana, edo gertatu da nahia, nik urte bete pasade Donostin bizitzen, intxaurrondon, azkenengo urtea, eta, bueno, ba, nola baita adierazi nahi nun ikusi detena urte guztiontan, eta egia da pena handia ematen ditela, eta amorrua ere ikustea nola hiri honek, bueno, ja ez, baina eukidun alkate bat esaten diena hiritarrei hirian bertan bizitzea privilegio bat dela. Hau ezin da metitu inundik inoa ere, eta oso argi erakusten du hemen herriontako botere faktikoek eta boterean dauden alderdiek, Eusko Alderdi Jeltzaleak, ze modelo proposatzen du.
1: Gainera, ez, justu, irudikatu daiteke Donostian bertan, saiesbide berria egin duten honetan,
0: bai.
1: Intxaurrondora.
0: Bai, exacto.
1: Horti...
0: El Matagiri izteitzen diote, porque kurba hori... Zate dute frantxesek eta hartzeko zailtasuna dituztela.
1: Abai.
0: Bai.
1: Bueno, eta gero ja bukaerako ez. Rokarrei, nik Rokarrei bai ez dakidala zer dan.
0: Toreroa. Rokarrei da, bueno, haintxe bertan, tore mundu taurinoko figura garrantzitsunetako bat, zeakin batea, este... Jesus, ateo zait, Morante de la Pueblakin batea, eta ba, bueno, beta hori, ba eske dau, Donostia da hiri bat, Rokarrei ikustea etortzen da nantzako, egin da, ez hemen bizi da nantzako.
1: Eta gero sartzen duzu, hor, lo que tú no te cuentan de Donostia, seguro, alegria,
0: claro.
1: Hor sartzen duzu, beste fascisten foro hori, ez
0: da. Hori da, gertatzen nahi dana, baita ere, eta da, gainea, boterean dagoen alderdiaren oniritziarekin, naiz eta igual... faktikoa izan, ez horren beste esplizitua, bueno, mugimendu fasista bat badagola, eta gainea esageratzen nahi dana, nere ustez, bueno, segurona gertatzen nahi dan egoera bat, baina, bueno, fokoa jartzen duna beti ezberdintasun kulturaletan, eta ez klasean, nik uste hori dala gertatzen nahi dana, eta, bueno, ba, benetan badaudela hiri hontan kontatzen ez dien beste gauza batzuk.
1: Bai,
0: eta hortazitzen behar da.
1: Eta ez, kote kabezu
0: dure. Zein markatu?
1: Kote kabezu dure. Ah, ez dakizu zein den. Ah, bale, bale, bale. Ez dakizu zein den. Eta inguruan hibili zirenak ere ez dakigu nor diren. Ez dakigu ez errez. Gara, egunen batean akaso jakingo, edo ez.
0: Edo ez. Ez dakit. Zein esan zu markatu?
1: Bagoaz, urrengo kantera, kafe latek segitzen duelako diskoan.

0: Bueno, hori garbi da, ezagututako motakajak izin dituzula utzin, ikustu dut oso garbi dagoela. Asierako eskibiriben, John Scatman hartu diozu?
1: Ke ba.
0: Zaren, haren bak izu...
1: Bueno, bai, ez ez, bueno...
0: Ze ganera eskibiribi hori harri lotan zera askotan,
1: baino ez ez, ez... Eta gero gibiri bain ere ateatzen da aurreago eta hola, beste gabe, fonetikoki interesantea zen eta listo.
0: Bueno, esaten duzu ez dituzula urte gutxi, batzuk bai, baina isilik edo, iban dituzu beste batzuk.
1: Bai.
0: Tartean, zenbat deskarte egon daitezke edo geldik egon zara?
1: Ez, geldik ez. Gaina... Bueno, nik uste eta aurreago bateako dan gauza gehiago ere hor daudela, eta horretan ere lanen aitu naiz, ez bakarrik ontan. Ordun, bueno, pixkanaka. Hor badago Bilboko Del, ba, Auzokok, aterazu nuen dela gutxi disko bat, Usta izenekoa, hor kolaborazio bat daukat beakin. Eta kolaborazio hortan Auzokok esaten du esaldi bat, eta aurrena bizi eta gero idazten da. Eta nik hori da nik niretzako daukaten filosofia. Horregatik esan dut denon, nik markatu nahi dituala denborak eta hori dena. Eta ez nuke nahi musika egiteak edo nire bizitza baldintzatzea, aldrebes. Nahi dut nire bizitzak musika baldintzatzea.
0: Eta genera kolaboratu duzula, bai hor...
1: Bai, kolaborazio egin ditu,
0: segitu bete egin ditu, oza,
1: nien aiz gelditu.
0: Azkena Moises Nobermeren aizako
1: daz? Hori da, bai, bi egin ditut ja Moises Nobermekin.
0: Hori da.
1: Mostokin, eta bueno, gaina, aprobetsatuko dut, esateko, urriaren 24an beakin joko detela kanaila salan Iruñan, teloneatu ingo dut Moises, bentaundi defendituz, eta abenduaren 11an, daban, hemen Donostin, formatu berbera. Ni aurretik, eta gero Moises, ohore bat, erreferente izan dan persona eta artista hau teloneatu alizatea.
0: Hori gutxik, esaten, bat, gaur egun telonero gutxi goten delako.
1: Ja.
0: Hori da beste gauzetako bat.
1: Bai.
0: Baina bi, gainera, gutxik onartzen du horrela, ez? Telonero izatea horre bat dela.
1: Bai,
0: duzu,
1: baina ezako ala.
0: Eta duzun ibilbidearekin zuk.
1: Bueno, baina eske nik uste etorrek ez dula ezer esan nahi. Nik egitzen ezaket ibilbideat, baina eske ikusi beharra Moisesek ze ibilbide dun, eta nundik datorren. Eta zenbat eman dion estenari, eta, bueno, bai, horre bat Moises teloneatzea.
0: Bueno, hemen aipatzen dira inbat goza, bueno, basuaren linea hori marabila bat da. Gero hor badago...
1: Hori samplerra da, eh?
0: Samplerra da?
1: Pum, pum, pum, hori samplerra da, bai.
0: Eta gero, wau, egiten duen gitarra, hori marabilosoa da, eta gero, beste samplerra bat, eta hasieran entzun duguna, okraierrena.
1: Bai. Unia zalabesa.
0: Bara, eta hartola.
1: Bai, hartola.
0: Ziur xamar egongo nintzateke, Artolak sinatuko lukela letra hau.
1: Artolak entzun da dauka letra hau noski. Kaleratu baino lehen baimena eskatu nien. Eta oso adoste duen, bai?
0: Bai. Ze, bueno, aipatzen dituzu. Txikizonetatik badabikak ez zaitu salbatzen.
1: Bai.
0: Eta ben bati zurrumurruak dabiltza iran esaten duenak ez duzula zure bandari pagatzen merezi duena. Estenan gertatzen den gauzetako bat.
1: Bai. Izen eta bizenekin gaina zitut esango.
0: Bai. Etorri daitezke, baina akaso ez ditugu berdiak eta...
1: Claro.
0: Baina asko, hitz egiten diren gauzak gira, ez? Esaten zu gainera, kasik enez inortazio ze pena, hau da, ez dagoelako, eta hau hitz egiten egon gara elkarrezketa horretik, askotan, honestitate falta edo, zintzotasun falta dagoela, eta ez dela zer pasatzen, gauzak diren bezala hitz egitea batik, ez da?
1: Nik uste dut hori dala egin barko litzatekena. Nik ulertzen dut, bueno, musika mundun dabilen jendea eta gero eta figura multidisciplinarragoak diala, osea, nahi asko harritzen hauna da, bueno, eta hau ez da oain bakarri gertatzen, nik uste eta hau beti gertatuela, industria bat daon momentutik. Adibidez, nik urte asko pasaitu Durangora juten, bueno, Glaukoman diskoak aurkezten eta baita ere area lanea, voluntario bezala, ba, genden kolektiboa ordezkatzen eta bar. Eta ni asko harritzen itzen, ze gutxi itzeiten zan musikaz, musikarien arten, adibidez Durangon. Eta hori sintomatikoa da. Eta ordun, bai, honestidade falta eta gainea iruditzen zait askotan triunfalismotan eta erortzen gehala, gure zilborrai gehiegi behidatzen diogula, gure kultura dala ostia, ez dakitzer, eta batzutan igual etxea pixka garbitzea barrutik eta eleoke gaizki, porque hemen ere industria bat dago, eta industria hau manejatzen duten enpresen helburua beti da irabazi ekonomikoa. Ordun ze puntutaraino gean libreak gure artea edo gure espresioak eta benetan libreki eta alienazio batetikat egin ahal izateko. Bueno, nik bagizu, nik beti fama daukat eta jartzen diate, urra banatzen detela eta hola, baino eske ustez beharrezkoa dela bizkate hemen gauzak esatea eta bai.
0: Bueno, hemen claro, diskoetxe bat aipatu duzu, papatan eskean kristo aipatzen duzu. Eskean kristo lehenan nik bai ez du dela ulertu.
1: Eskein horrek ez dauka ulertu beharrik, beraiek ulertzen dute eta horrekin nahikoa da.
0: Ados. Gero, esaten duzu, belauntzako lokalean zaudela joetazu. Belauntzan duzu lokala?
1: Bai, belauntzan genukan lokala, oendela gutxi arte, benezta izertatukan, horreforman bat eta daulako, beste igabe.
0: Ados.
1: Baina bai, belauntza, berez, ibarratik gertugo dago belauntzatik, baina terrenoa belauntza da.
0: Ados.
1: Oso gutxi gatik, baina belauntza da.
0: Berez ere urbanora sartek.
1: Oh, claro, eske, claro, bai.
0: Horregatik, ez?
1: Bai. Justa izu, udaberrin eta ze Ximauru saiek eta etortzeien, musika urbano egiten nahi galako.
0: Bueno, esaten duzu, zure gezira fana bezeroak dauzkazu, Euskal Tropikal honetako udaletxe batzuk, hori zer da, artistei edo bulegoei zuzendutako mezua edo denei?
1: Denei, hemen, bueno, leno komentatu dugu, nik uste dute urte askotan, eta segurona ere guain gertatuko da, nire ustez burbuja bat egonda, eta talde asko bizi izan dira, udaletxeek pagatzen zieten katxearen gatik. Nien naiz esaten nahi, erakunde publikoek eta kultura babestu behar ez dutenik, baina iruditzen zait momentu askotan oso puztuta egon diala talde askoren katxeak, eta bueno, herriko plaza guztitan ikusi ditugula, diru kantitate handiak kobratzen.
0: Gero, remixena botatzen duzu, nobedaderik ez pauzet zaude Durangon, gainera Nortzone aipatu duzu, eta hori esan duzu ez, Nortzone bezalako talde batek zuei bidea ireki eta disko ezin Durangon aurkeztu, eta beste batzuk hori, remix batekin,
1: hori da.
0: Ja estan propioa jarrita,
1: hori da, hori da, bai. Bueno, hor dago berriz ere klase ezberdintasuna musikan ere, bai.
0: Bueno, esaten duzuna bestera euskaraz egina dagoenez, ezin dela kritikatu, hori ere asko tal... Oi, beste meloi bada. Meloi asko jabatzen dituzu kantu bakarrean, eh?
1: Bueno, hartu ditzala nahi ditunak. Bai, euskararen kontua, hori... Googlena otik atera izan deun gai bada, eta iruditzait musikan bereziki kritika falta handia da, hola, ulertzen dut baita ere babestu nahi izatea euskaraz egiten dana, eta ez da, ez gehala gure hizkuntza ez da hola beste hizkuntzen mailan babesa eta izaterak ordun eta hori dena, baina beste alde batetik iruditzen zait erosten ditugula gauza asko beste ozein hizkuntzatan ez genituzkenak erosiko, eta konbentzitutan hau kaltegarria dela gure kulturantzako exigentzia maila minimoa eduki behar degulako, eta erreferenteak edo dianak eta edo proposamenak egiten dituztenak ez baute kalitatezko proposamenik egiten, jendeak ez dulako entzungo eta beste gauza batzuetara joko dulako.
0: Bota duzu. Gero, esaten duzu, irratia gazteari ere ematen diozu.
1: Bai.
0: Liderra baldin madera ze aterako da hemendik, ez?
1: Bai.
0: Esaten duzu. Gero, armaila baino nahiago dut palkoa eta talkoa hori ere ona. Eta bukera esaten duzu. Esango dute, badakin ditaz gazkiek gaiziek esak adabiltzala, esan duzu ja, ez? Bueno, egurra ematen duzu, latestek izan kritikak eta. Baina, gorete dituzu la bibala, hau da... Nahiko bazen oraindik ere egur gehiago emateko gaitasuna duzu.
1: Desde luego, leheno esan dizuana mikrofonoa irike horretik, nik benetan daugat sensazioa oso motz gehatzen naizela askotan. Porque hasi ezkeo banatuko gelukerako egurra alde guztitara. Segurona, kontra esanetan eroriz, eta gure burua zurituz, guk ere egurra jasotzeko, arrazoiak ematen ditugulako. Baina, berriz ere hori nik uste autokritika asko falta dela eta beharrezkoa dela gaina.
0: Ez ez galdetu orainik eta bueltaka eta industria eta ipatu duzulako. Claro, zu orain arte Juantxo Arakama bezala aurkezten zinen, eta orain Mesiel Ekrep bezala dara mazut denbora bat. Hori zergatik izan da aldaketa hori?
1: Beida, nik rapero asko ikusten ditut, ibilbidea teiten eta ni hainaiz justo kontrako egiten. Ohikoa izaten dana da, aurrena raperoak iten dute ibilbide bat klasikoa esan dezagun, baseekin eta hola, eta gero ja sortzen dute banda bat, edo bintzat nik ikusi dut, eta nik justo indet alderantziz. Horrena banda batekin neon, Glauko Makinetar, eta guen jarri naiz, ba, rapa behortan hartzen, eta baseak eta iten. Eta kolaborazioetarako eta urteak nera matzan izen hau erabiltzen, eta orduan ja erabakin unen bakarka gauzak ateako nitula, pues, ez zitzaiten egiten Juantxo Aragaman zela aurkeztu behar nunik nere burua, eta orduan ba, izen hausia hartu nuen, eta gustatzen zaite.
0: Bueno, interludioak ere bai, eto nola bai. Betere diskoak, enlenda biziko entzuko dugu, eskit jeste.
2: Kabroia, tanta bat atea bertzen nula, eta jau en diezko negizia letra mea baino seiz diskos de gaiu, kabron.
3: ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir con los amigos a beber unas cervezas. Siempre que cuento esta anécdota me veo obligado a recordar que incorpora una...
4: ¡Pancha! ¡Pancha! ¡Pancha, pancha!
5: Juancho, barkatzak la hostia. Beste Juancho bat da ibiali barran egin, mezu bat eta ibiali, loko.
6: Tope, tope, tope, tope,
7: tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope

0: político que se mueva. ¡Pum, pum! Sabría la plaza del pueblo ahí, las mamás dándome su
1: sangre. ¿Para qué?
0: A mí lo que me gustaría. ¿Sabes qué es?
2: Bueno, a ver, hemen dago dio sorta bat, batetik, ez dakit zen baduden, gero telebistako, hor bai irudi, telebista saio bat, gainera, esan genuen, zer da, Iker Jimenez pitxeatuta edo, ze esaten duela, izan ziteken Iker Jimenez lasaiazko.
3: Zein nola?
2: Lehendabiziko gizonezko hori entzuten dena, ai, gazela zitze egiten ari den hori.
3: Bai. Lo de su mujer y
2: ori
3: a Carlos Taibo.
2: Carlos Taibo, ¿no?
3: Carlos Taibo, intelectual anarquista famatua. Eta hor kontatzen duen historia, moztuta da eta hola, da berez txiste bada. Bueno, bera de crecimiento edo bueno, teoria hauen aldekoa da, guain asko manejatzen nahi dien hitz bat da kolapso energetikoa eta hori dena. Eta bueno, kontatzen du historia oso adierazgarri bat, labur, eta esaten du ba naufrago bat behin iristen dela irla batea eta aurkitzen ditula hango natiboak, naufrago europear bat, eta natiboak ikusten ditu ba arrantzan atatzen diela eta erosi ez da egiten, da horren esaten die eta zergatik ez duen barku bat erosten da zertarago? Eta bueno, ba gehiago arrantzatzeko eta zertarago nahi du gehiago arrantzatu ba beste barku bat erosteko eta zertarago beste barku bat erosteko? Eta ba hola gehiago arrantzatzeko eta ja gero erosi dezakezu jate bat eta hola, eta baina zertarago? Ez momentu bat iritsiko da egon zaitezkena hondartzan, etzanda ezerrin gabe. Eta horren esaten dut, ze ustezu ari gala itien mantxe bertan, ez? Bueno, hori da historia, eta...
2: Oso, no. Bueno, gero, entzuten dago, ez dakit, WhatsApp talden bateko odioak laportu
3: bai, dituz. A ber, hor gertatu zen, jesten bertan, grabatzen nahi ginela, ba, ez hori zan baita ere, Dumiri, Gorka, Donostiar gizasemea, eta laguna, oso laguna, eta talentu haundia dauka hau dena aiteko. Eta hori nik eman nion audio sorta bat, ba, YouTubetik eta hartutakoa, eta hola, eta beak ba, magia indu.
2: Maiz azken zatia genera neko sabikoa da, eh?
3: Bueno, y Albert Pla da. Bai. Eta, bueno, ba...
2: Bai, Albert Planen elkarrezketek ere ez dute galerarik.
3: Nik esan ezin dituten gauzak beste batzuk esaten mali maituzte, ba, jazta.
2: Txope asko dago, lofian eginda dago, ez? Bai. Dere lofi kutxori.
3: Eskitak, bai.
2: Mistika desente maten dio guztiari. Baina, karo, gero benta hundi dator, eta benta hundin nola baitere... zabaltzen da guztiaz, bigarren minututik aurrera gero aldatzen da guztia, baina zabaltzen doa ez dakit filtroa galtzen bezala, ez bai. Filtro hori galtzen doa bai. Bezala, agertzen doa guztia.
3: Bai.
2: Entzuten noen hau, eta esaten noen, ez da izango baina galdetu behar diot. Eminemen referentziarik inoiz izan duzu?
3: Zergatik esaten dira zu?
2: Ez dakit zergatik, giro ilun hau, askotan, pianoekin eta harin unio txorra
3: bai, balako. Bueno, ez da intentzioa.
2: Jakin nahi dut dala, erreferente gehiago izango dituz.
3: Bai, emine mentzun dugu asko, logikamente. Gehien bat metrikak eta ikasteko Begira. Eta olako gauzak. Baina, bueno, ez da izan intentzionatua bintzat.
2: Ez da, intentzionatua ez, baina esatu nuen.
3: Bai, baliteke. Balite.
2: Akaso beste nobaitetik, claro, eta ez, bai, pianoen mota gatik. Mm-hmm. Etzen beste zergatik, eh?
3: Ja.
2: Etzen beste zergatik. Bueno, bit horretatik abiatzen da, esan dugu moduan, aurreko eskitetik abiatzen da, bentaundi, oi hartzun desente hartzen du, eta nolabait ere garbitzen du guztia. Baina, bueno, samplera errepikatzen da,
3: bai.
2: Azkeneko sampler hori errepikatzen da, eta benta hondi diskoari zen amaten dio, toki ikoniko bat da.
3: Bai.
2: Bueno, gainera, kantak ere horrela izena zuen? Bere garaikoak, Txabi Etxebarrieta gendako kantuak benta hondi izena zuen?
3: Ez dakit.
2: Ba, gizu kantu bat eginda zegoela Txabi Etxebarrietari.
3: Guantxe bertan...
2: ez dakit norena den, baina... bueno, Xavier Laguna hil zuten.
3: Vale.
2: Bentaundi parean. Bai. Eta askok bentaundi Txabi Etxebarrietari.
3: Claro,
2: lotuko du,
3: bueno, bai, noski. Hau ez da, nire intentzioa ez da izan hor, honi bentaundi deitzea horregatik. De hecho, nire ustez, edo hortan saiatu naiz behintzat, bentaundi simbolo bat da hemen, eta abstrakzio puntu bat dauka, bueno, puntu bat ez, abstraktoa, bentaundi ni ez nahi zai bentaunditaz, baizik eta ies batetaz edo lago zerbait, Tolosan bentaundi esaten zaio baita ere autobideak hor daukan irteera bati, Tolosatik ateratzeko alegira eta juteko bideari esaten zaio bentaunditik jutea, eta orduan, bueno, pues, pixka bat hor.
2: Ados, bai, ze, bueno, kontrolaren ere horra ipatzen duzu.
3: Bai, eske audio hortatik abituzan
2: dena. Libre.
3: Audio horrek inspiratu nindun letra hauiteko, eta Ados. Behin letra ego izan da, bai, ja, junintzan besta bestiak eta iten, eta zekusin nun, ba, lan bat zala.
2: Ze gainera, hori da bitxia, ez, justu, kontrol bat aipatzen dela, eta kontrol batean, justu beste hil zutela, eta ez, horregatik, bai. Horregatik esaten bai, bai, bai. Ez, kasualitateak ematen direla. Baina, kantua hau, iruditu zait, nahiko autodestruktiboa.
3: Baliteke.
2: Ze, esaten dut.
3: Bueno, behin eburra banatzen hasita, ba, neburu ide, bai.
2: Ze, arbolak ez dizu basoik usten usten, no, osona mire usted hori sartzea. Ke graziosoa. Baina, lurron eta guzti, aspaldi joan nuen duk, iretrenak gazte, urrezko kaiola barruan bakarri sentitzen naiz aske, min handiago ematen dit jakiteak ni naizela kapazen, etxai handiena ispiluan, aterpe bat baina ez naiz gogoratzen non zen, alegia, badut ez, babesleku bat, baina hainago galduta ez dakidala non dagoen ere, bakarrik eroriko naiz ez iazu gultza,
3: arrirandaluzari,
2: hori da, eta bukaeran ez, nahi ez nuenean, laguntza antzeunden zu, oso nada, okerrako tokien zaude alde intzazu, eta ez nago utxik gertatzen zait nagoela beteta utxunez, eta entzuten duen esatu, wow, oso oso iluna da, eta letrak eta pitak erabat bat egiten dute.
3: Bai, nik ez diotin joiz muziniten iluntasunai edo zerotasunai, hori da gaur egungo musika eta industria egitei diodan beste kritika bat, ematen du musika guztiak eta arte guztiak agradablea izan behar dula eta ondo pasatzeko, eta nik uste, ez nik uste eta arteak askatzailea izan behar dula eta jarri bar gaitula askotan gure, bueno, gure ispiluaren aurren, eta eraman bar gaitula pelikula bat ikusten danen bezala, ba, batzutan beldurra pasatzea, beste batzutan nazka sentitzea, eta hori, eta hori ez deterosten gaur egungo industriak saldu nahi digun produktu edulkoratu hauen, bueno, ba panorama hau.
2: Hala ere, ez dago, ez min, ez amorru gehiagirik, baina zuk zure buruari begira egin dituzu gauza asko. Ez, kantu horretu ez dakit, zuri begira, beretan zuri begira egin dago kantu.
3: Bai, oso autobiografikoa da, metaforikoa, eta nik usteet, olako abestiek daukaten gauza bat da, gero entzuten dunak bere indezakela, ez detenako erabatzeazten, gauza asko ez dituta delako erabatzeazten, metaforaren terrenoan gehatzen da. Baina, bueno, bada modu bat ere, naizetan ere burua egurra eman, ban ere burua babesteko nolabait, arakiri bat iten baldin badet ere, ba, tripat denak ez erakusteko. Eta ordun bai, metaforen terrenoan dago, eta baina bai, nire burua egurra.
2: Eta genera, intentsitatea gora eta gora, entzungo dugu, zati bat, zan da bezala, benta hondi diskoari, izena maten duen kantuan.

0: ama aquí ve de guerra. Y no hay que vengo a ver a ver de verra. Y tú no tan esta jate de perra. Moro pelaño arte, está Euskadi.
1: ¿Quieres que haya dados?
2: Yo tengo pensado hacer.
3: Tiene que estar ahí.
1: Esto tiene que estar, ¿no? Me mola. Ah, strike, qué bueno, tío. Qué guapo, tío.
2: Porque además está todos los ahí donosti. Que son. También que cuente un poco mis últimos meses de vida. Eso. Donosti, igual incluso Tolosa de día y Donosti de noche o algo así. En el momento que empieza a echar rimas sobre Donosti, que ya aparezca Donosti, que aparezca el tren de alguna manera, que es como normalmente me suelo mover, y que haya un cambio en el videoclip ahí de repente que salga de noche.
4: Beste magia bada, hau, eskitau, esan nahi dut.
5: Gorkan talentua.
4: Ze, bueno, ez dakit impro bat den, ia momentu bat den, ematen du, ia impro bat dela.
5: Hor daun konversazioi?
4: Ez, konversazioi, ez dakit, ja videoklipa egingo duzuna, ez baina.
5: Ez dakit, nik ez dakit.
4: Ideia botata dagoela, konkertan. Baina, ez, berriz ere lofira, eskitak lofian.
5: Bai, bueno, Gorkak bere soinua, bere soinuaren bilaketan nahi da. Nik uste oso ondo aidara bilatzen aurkitzen dulako. Eta, bueno, pues, berriz ere audio batzuk eta pixkat irizpide batzuk eman eta magia.
4: Bai, magia argi eta garbi. Eta ele batera goaz, eta ele batek, hasieran ele bat, ez aldiretako trena, ele bat, trena, uh-huh. Renfen ez da.
5: Uh-huh.
4: Ze, bueno, esko trenen bizigaren, no? Ez daukagu. Egon egongo dira, edo metroan badaude. Baina, kara, zu Donostiatik hori hori tartean.
5: Claro.
4: Ez dago ele bat ele bi. Yeah. Baina gero, letrari begira azten nahi zenean, ez da, ele bat, ele bakarre ere esan nahi duzu?
5: Ele bat hizkuntza bat bezala.
4: Ados.
5: Bai, edo ele bat, gero gauen erreko detena bezala.
4: Ados.
5: Bueno, polisemia horrekin.
4: Bai, polisemia bat zegoen, bai.
5: Bai,
4: egida.
5: Bai.
4: Bai, ze, hasieran, ele bakarrei ere kritika bat badago.
5: Baita, claro, claro.
4: Horregatik, ez? Ze, ba, ja botatzen dituzu.
5: Ez hainbeste ele bakarrei baizik eta horren beste ele bakarre otearen ardura dundien erakundei.
4: Hori, adibidez, ete bat, ete bebi fotatzen duzu, ba, fankulo gainera italieraz.
5: Bai, ez da gizergatik, baina horregatik zaiten.
4: Esaten zu, eskaini zainiaten ura nomela bebi.
5: Bai.
4: Hau zer da, zerbait eskaini zizutela?
5: Bai, ete betik askotan etorri da ofertak, jo keze, sukaldaritza programa baten parte hartzeko, edo talent show baten, eta desde luego ni...
4: Talentetan ere bai.
5: Bai, hor badaude, bueno, beste musika munduko personaia batzuk parte hartzen dutenak eta hola, eta, bueno, nire itxitzaizkiten eskaintzak hor parte hartzeko. Eta desde luego, bueno, jaso zuten erantzuna ezezkoaz aparte izan zen, olako formatuen erabat kontrakoa naizela eta kulturaren kontrakoak iruditzen zaizkitela.
4: Bai?
5: Bai, guztiz.
4: Zergatik?
5: Guztiz, talent show bat.
4: Hau kurioso da ze, bueno, gero hau, sabizun dira.
5: Azteko, normalen talent showetan beste artista batzuna besti kantatzen dialako.
4: Hori bai.
5: Osea, ez da inoiz saritzen benetan originalak dian artista. Bueno, gaude betikoakin, osea, beti saritzen da ja nolabait industriaren markotan edo sartudan jendea eta zokoratzen da eta beti alboratzen da benetan kultura sortzen duen jendea. Vanguardista dana, arriskatzen duna, bere kontzertutara laukatu juten dienak eta alare bere proiektuarekin eta bere printzipioekin aurrera jarraitzen dutenak. Eta nere ustez olako show guztiz falsoak eta ikustaraztea, eta gero gaina, ematen dan mezua, bueno, hemen esfuerzoa eta handia da, eta behar dan nahi duzun guztia, baino, talento minimoat balin badazu, agian iritsi zaitezke ez dakitzea arrakasta kotetara, eta hori mezu hori gezurrerazkoa, eta jende askok sinistu iten du, eta ne ustez oso kaltegarria da. Gainea, enfokatzen dalako kultura edo artea edo musika, arrakasta lortzeko behikulo bat edo bueno, bide bat bezala, ez? Eta ordun ba ez dauka inungo zentzuik eta ustez kaltegarria da.
4: Ados. Ba, ni bestalde bat esango dizut, nire ustez positiboa izan daitekeena, eta askorentzat lehendabiziko plazak bihurtzen direla edo lehendabiziko bideak eta askok ikasten duela zer ez duen nahi industriatik.
5: Bueno, ba hortarako, ba oso ondo lezioa ikasitate atzen bali bat handik, perfecto. Baino claro, pero gertatzen da ba, presupuesto haundiak diru publikotik ateratako presupuesto haundiak eskentzi zaizkiola honi, eta bueno, ba...
4: Bai. Ez, nik ados egongo, ados zanago zurekin, lehendabizi egongo balitz, ez daukatenek eta proiektua sortzen dituztenek tokia gero etortzea hori, hau da, ordena aldatzea, akaso zentzu, akaso ez, zentzu gehiago izango luke, ze gaur egun, gainera ez dago musikarentzako espaziorik.
5: Ez.
4: Hori da beste gauzetako bat. Musikariak sukaldaritza programan eta kitxo.
5: Eta edo, listo, edo eta magazinetan, Instagrameko riletan tonto naiten edo ez da izaiten eta jazta eta musikaz ez da bitzaiten.
4: Bai, gainera, borrobotatzen duzu zuen gatik balitz aspadi idazi zuen erdarak, alegia, katearen arabera gainera, ez, nor dago, non dagoen aldea, bueno, berriz ere kalitatearen kontua, ez, euskarari ere nola ematen zaion, nik uste dut hori ere badagola. Mm-hmm. Norte taberna aipatzen duzu.
5: Bai.
4: Non dago norte?
5: Ibarran.
4: Ibarran dago.
5: Bueno, ni lokaletik etxea biden, beti biden harrapatzen inun, da, bueno, batzutan gatzen itzen antara bat hartzen.
4: Berriz ere futbola, horren konturatu naiz. Claro, Darko, da, Darko, Morten Eskobo, joe, horrein ez horri zait.
5: Bai, bai.
4: Real espazio nien aipatu, eta berriz ere horru futbola. Hau da, zu honatu bestea.
5: Bai, maso menos, bai, betiko ego tri arroputza.
4: baserri bat dota dute, para que los coches aparken. Hori ere...
5: Bueno, hori Tolosan Santa Lucia uzon, eta, bueno, toki askotan gertatu den zerbait da, eta, bueno, eta gero esaten du kostumbrismo pixkat, nahi guztia ez zait pixkat olako esaldik eta sartzea.
4: Hizkuntzak igualdu, txakurra beti txakur, zipai oso ultrasur, hauek ikurriñarekin. Mm-hmm. Hor ere, musut, oso argi geratzen dela esan nahi duzuna, ez da?
5: Bai.
4: Eta kontuz jeltzale zein eskurekin ematen diazun jakten, besorik gabe geratuko zara eta zuhorrelako baten, hau, bueno, azkeneko urteetan ikusi dugun horren irudia, ez da?
5: Bai.
4: Babilon no va parar, Babilon nunca paró. Hau nori hartu diozu?
5: Bad Sound.
4: Bad Sound.
5: Bad Sound System. Babilon no va parar, Babilon nunca paró. Bai. Gure irakasle da, guraso, omenan litxiki bat.
4: Gero, ez da huela zer kapitalismotik arago, eta pastilla urdina aipatzen duzu.
5: Bai.
4: Pastilla urdina zerbait zehatza da?
5: Matrixeko
4: ba,
5: pastilla urdina.
4: Ba, ez bada.
5: Bueno, errealitatea ikusi nahi ez izateko edo lago zerbait.
4: Gero, menos gatiu más lisago, beste kritika bat eszenari. Eta...
5: Bueno, hori da, leno aipatu deuna, ez? Pues gatiu... eredu baten ordezkari da, eta Lisabo, ba, beste batena, eta ni beste hortan nago, claro, eta adibidez Lisabo ere, bida, Lisabo oso adibideona da, porque Lisabo, jende asko ez du aguantatzen, etzaiolako adibidez agradablea iten momentu batzutan, eta baina eske Lisabo musikalki da la hostia, eta nahi kriston pena ematei jende golako talde bat, eta olako musika bat galtzea, ez da olako oituta jendea, ba, agradable edo izan behar du nortatik
4: ateratzen. Eta konforte goretik ateratzen.
5: Claro, hor da, hemen, hau da nik uste, esaten dena la madre el cordero. O sea, bizigea sistema kapitalista esplotatzaile, eta alienatzaile baten. Eta alienazioa precisamente hoi da. Guk ez ditugula gure gustoak eta gure... Bueno, gure gustoak garatzeko baldintza materialak eta denbora. Eta ordun hor dago debatea beti, esaten da, bueno, eske claro, jendeak hau nahi du. Jendeak hau nahi du edo komunikabideak eta dia jendeak hau nahi izatearen arduradun, ez? Ze puntutaino gugea libre gure gustoak eta garatzeko. Eta claro, ordun hortik ateatzen dien talde hauek entzuten astentzeanen edo logesea, pues hor badao askabiderako edo bueno, askapenerako bide bat, ez? Eta Lisabo da nerezako horren ordezkari. Lisabok hitz egiten dizu beldurrei buruz, hitz egiten du gauza askoi buruz, musikalki baita ere, letrak dia ikaragarrik. Eta ba hoize, ba Lisabo bai da ba, eredu bat, nire ustez, mai guztietan jarri barko litzateke.
4: Bai, gertatzen dena askotan kritikak, ez? Goi-goian jartzen dituen lan asko, publiko zabalak gero ez dituela besarkatzen, ez? Hori, eta kritikak hor baldi, jarri baldin badu askotan, bada Lisaboren kasua zarin ez bat, ez?
5: Bai.
4: Ez? Zu Lisabo ikusten duzu, Lisabo disko bat ateratzen duen bakoitzean, kritika guztiak goian jartzen duzu,
5: zeruan
4: jartzen
5: duzu. Bai.
4: Pentsa, kapitalismoaren ereduak ez Primavera Sound bezalako toki baten toki egiten diote.
5: Bai.
4: Eta Primavera Soundek toki egiten baldin badio.
5: Hatzen dana Lisabo dauka horren beste kalitate ezin dute obiatu, ezin dute nahietik pasa.
4: Baina hemen gero ez dago.
5: Bai.
4: Ez dute EHZ-etak gien ez ere.
5: Hortik
4: ez da pasatzen.
5: Pensa, bai, ba, hor gaude.
4: Hori.
5: Bai.
4: Zer askotan kritikatzen dira makroak, baina makro batzuk horrelakoak... eramaten dituzte eta claro, bai, geratzen gara joan dela ez tekize kartelburu eta kitxo, baina ez horrelakoak agertzen dira batzuetan eta kalitateari behintzat espazio bat ematen zaio. Bueno, inork baldaki zertatik eta zertarako gauden, non?
5: Mikrofonoaren atzean.
4: Mikrofonoaren atzean,
5: bai.
4: ze esaten duzu, ez da aztu non zauden, jartzezaren mikrofona eten atzean, ez?
5: Bai.
4: Garantitxoa da hori?
5: Noretzako oso, mikrofonoat eukitzeko aukera ez dauka edo nork, orduan aprobetxatu, eta gauzak tajuzko gesan, ez da ginola esan, ez esan txorak erik. Moixe, aprobetxatu aukera mikrofono bat daukazunen.
4: Ze esaten duzu ez, hemen zeinek ez du gustoko ordeka, ora, bide errexena, hori errexena hartu, bai, dene gustatzego. Baina, bueno, zu benetan sinizte bat ima duzu, bide zaila dela, bide zuzena, ez?
5: Bai, atajo asko daude kultura munduan, eta nik ez ditut hartu nahi.
4: Sagardote egin bezala, da bel gutxita maiz. Hau ere, estenari kritika.
5: Bai, hori da gaur egun ematen duna. Gauza asko atera, baina, bueno, ba, hori gertatzen da gauza asko atera nahi izaten danen, kalitatea normalen, ba, bera datorrela.
4: Artistila baten papera zein da, falogozentriko, nik itzau izakule nuen entzun, falogozentriko.
5: Ba, da logozentriko eta falozentriko itzen elkarketa. Eta nik hori filosofia liburu baten irakurri nun, buru hautsi ziten bastante, porque, bueno, definitzen zuen nola gaur egungo musika occidental guztia dan logozentrikoa itzean, itzaren inguruan eraikia delako, eta falozentrikoa, ba, bueno, denodakigu, ba, gizonezkoen espresioen inguruan eraikita dagoelako, eta orduan, ba, claro, kritikatzen zuen oso gogor musika hau, eta rabe, eta olako ikuspegi kolektiboago bat daukaten formatuen alde, eta esaten zuen musika jatorri baten olakoa dela, esperientzia kolektibo bat, ez pasiboa, nun publikoa butaka batzutan da honeserita, eta artista iristen danera erakusten du berea, eta badi joan, baizik eta parte hartzailegoa, eta dala, eta orduan, klaro, nik pensatu nun, jode, ba, nik justo iten dut, osea, falozentrikoa, mikrofono bat eltzen detelako, kantatu beharten aldiro, falo bat, eta logozentrikoa, osea, eske hitzen oin, ba, bueno, pues ya está, pues musika fa logozentrikoa iten dut, baino behintzat landua.
4: Hori da. Biak alaizutan, hori ere bota duzu. Horre, ez du esplikazio berezirik behar nik uste.
5: Eske, ja. esan behar da, dena dagola bideratuta ematen du gaur egun kultura hori, BBK Live dala, eta netzako antikultura da.
4: Bueno, botatzen duzu guztia botata, Make Euskadi Great Again, baina hotz egiten du hemen, ze hori da azkenean, ez? Ba, dena handia, dena da, bai, baina errealitatean egunerokoan estenan hotza dago.
5: Haundia, eta gainak egot, hotza haundi goa, nik ezakit datuko esango duten, edo ez? Baina nahi iruditzen zait, adibidez, salatako, bueno, kontzertok eta gaztetxeak eta hola, ba, pixka bat, bera etortzen ari diala, ba, segurona, gure kapital osoa, ez bakarrik dirua, baizik, eta gure denbora, eta gure, bueno, disponibilidade hoi, ba, enfokatzen ari galako, olako makroevento, eta ara, FOMO famatu horren baitan, ez, denok daukagu beldurra, ez dakitze evento galtzeko arena, eta han egon behar da, egon behar dalako, inork ez dakio sondo zergatik, baino han egon behar da, eta jazta, ba, hori.
4: Bueno, kantuari, ja, bitarita begiratuta, hasierako hotxek alako ukitu arabiar bat ematen dioten niretzako, ez dakit zergatik, hasieran ere
5: zintzu. Balitek, tonalidade kontua.
4: Bai, ez da, eta geruzak gehituz eta gehituz doaz, iluntasunak eta grabetik egiten duzu, kantu oso oso grabetik eginda dago, gero, bueno, estreiloan sartzen dena hotx festa bai. eta sinte festa kontuan hartu gabe, eta gero, aldaketa, regetoi edo, bueno, bai. Ez, beat aldaketa hori. Hori asko gustatzen zu zerbait, eta iaia zure marka bihurtzen ari da, ez, hip-hopa regetoiarekin nastutze hori, euskaraz behintzat.
5: Ba, asko hau,
4: Zainera egiten duz, aldarrik apena.
5: Rapero asko pasadia regetoira, eta hola, regetoian etzako da, beste musika bat, beste ozein bezala, baliagarria, berdin, eta gaina, indaitezke, kriston temazok, ritmonen gainen. Zatitxor, hortan autotunea sartzen da baita ere, eta ez dut askoz gehiago esango, baino bai da, etorkizun ertain baten etorriko danaren, bueno, ba, pildora txiki bat.
4: Probatu duzula hortaz gailua.
5: Ere,
4: autotuna gailua.
5: Bai, eta asko gustatzen zait, zait herramienta maravilloso bat, ahotsakin jokatzeko, bai.
4: Bueno, edizio fisikoaz ere hitz egin dezagun, bai. Ba, ja azkeneko MLZ etorreko da, alde osoari eman diogu errepasoa,
5: oh, ja.
4: Ze biniloan dator.
5: Bai.
4: Bo, dago, dagoeneko.
5: Biniloan dago, salgai.
4: Eta saldu dituzu.
5: Batzuk bai, lehen ontolosan batzuk saldu genitun, eta oso pozik alde hortatik. Eta, bueno, gertatzen dana, zuk binilo batzuk ina dituzunen, ba, gehien kostatzen dana diru aldetik da kopiak egiten astea. Eta orduan, 10 pulgadatako edo 12 pulgadatako kopiak egitearen arteko ezberdintasuna oso txikia da. Eta orduan, nik erabaki nun, ba, orduan, total, 12 pulgadatako LP baten formatu ematea, eta hola, aprobetxatu genezake, azteko, aldean EP osoa sartu alizateko, eta hola, dena tira baten entzun alizateko, eta gainea, pues, MLC abestiari formato fisiko bat emateko, baina arte etzeukalako, ez? Eta, bueno, ba, hori.
4: Eta kapelan ere sartu duzu.
5: Bai, hori DJ entzako nahi duten aiteko. Produktor entzako.
4: Bueno, fisikoa bera, Jonander Artolak du, abitaldeko Jonander Artolak, ez da? Eta gero...
5: Diseinua egin du?
4: Hori, diseinua argazkiak, Luis Ezizabarrenak bai, egin dituelako.
5: Bai. Bai, argazkiak, bueno, ni ustete aterako detela egun hauetakon baten bai diseinuan sartu dian argazkien eta sartu ez dien batzun, bueno, ba, serie bat bezala, pues porque iruditzait lan oso ona indula, enkuadreak sortzeko aparteko gaitasuna daukala, eta eman diezaiokela, bueno, Tolosari eta orokorren gure inguruari, ba, Bentaundi eta Olarrain auzoa, Bentaundi Olarrain auzoan dago, auzoari, ba, igual bain arte egon eztan ikuspegi visual bat, ez?
4: Ados.
5: Bai.
4: Bueno, MLS entzuten ari gara atzetik, 2008-lako urtarrilaren 17an kaleratu zen.
5: Bai.
4: askok, bi egunen buruan, Gorka Urbizuren diskoari buruz hitz egite utzi zioten, zure kantuari esker, ez dakit hori badak izun.
5: Bueno, koinziditu egin zun, eta beak astele matean ateazun, da nik aste arte baten, kasualidadea, okerragoa izan ziteken, eta egunean koinziditu. Ez, gero Gorkakin eta hitzei nun, eta oso ondo, osea, ni bere diskoa ere pasada bat irutzen zaita.
4: Kuriositatea.
5: Gorka ere bada beste bat, babeira, bueno, ba, hortxe dago, mainstreamean, baino eske ez da mainstreama egiten ari, baino iristen da horrea, egiten duna oso ona alako, eta nola ez da ba iritsiko olako materiala daukan artista bat hor gora, ez?
4: Bai, zer horrek ere bizi izan duzu hori esan edot, gazteari egurra eman eta gazteati deitzen dizute, hori da gauzako sondo egiten dituzula.
5: Bueno, ez dakit, omorua gustatzen zaiela, edo ez dakit.
4: Apaltasuna.
5: Hori
4: apaltasuna.
5: Ba, ez puto amoa naiz, bale?
4: kantua, bueno, aurkezpen eskutitz bat nola baitere ez, bai. Egurra ematen, ze gauza pila bat gauza daude, txoriak buruan frantsesez ez duten duzu moduan,
5: bai.
4: Grazia egiten dit, ikezakoak nire katxeik patzeik, hori pam.
5: Baina ez katxe altua daukatelako, baizik eta naiz eta, osea, enaizelako jungo ez dakit noa katxe bat pagatzen diatelako, egual ez dut junai eta kitxo.
4: Hori da. Sofan beltz zeintzuk dira?
5: Ni naiz sofan beltz.
4: Zuzera sofan beltz?
5: Bai, beste akabat da.
4: Ai, bala, lehi. Begira.
5: Ez daugat bakarra, batzuk bauzkat.
4: Bertxolarien hiloba, ez zer esaten zu. Izeba maia aipatzen duzu.
5: Bai.
4: Zeratik
5: izeba maia? Gure izeba maia zana,

0: Eta bueno, ba, netzako masuz da, ba, ez dakit nola esan, gehatzen dan tabernari autentiko gutxienetako bat, ez? Eta taberna hori da autentikoa. Eta zoritxarez oso gutxi gehatzen dira, ja, danak, ja, korte berbereko, bueno, ba, hoxe, mainstream edo dena delakoa, eta nahi asko guztia ezaizki taberna zarrak, ba, nola baite... egia ematen diatelako, ez? Dekadentziak badu egitik asko. Oen dara gutxi evento makro bat eneo nintzen, eta ez zeiten bate gustatu, eta gero ju nintzen zuzenen Bukouskira, behar nulako giro egitazkoa, igual zait dekadentea dan, edo, baino egitazkoa.
1: Instagramerako argazkiderako ez den lokal batean.
0: Oida.
1: Bueno, eta konduzio batzotan hori bihurtzen dira gero viral, eta... Pff, ez,
0: bai.
1: Zer, ja, klaro, bestaz aspertu da jendea, claro, eta hortaz
0: urren... Bai, eta tena ikusten dugu konsumo produktu bezala. Oh, hori da, aguantatzen ez duten beste zeroa. Zeuk ze musika konsumitzen duzu, jode, tio. Ni musika haite tentzun.
1: Claro. Bueno, aipatzen dituzu, referente batzuk, Bini Paz, Nas, M The Click eta Butang.
0: Bai, bueno, ba, animali batzuk. Osea, referente absoluto.
1: Pero esatu duzu, etzela erreza izango, nio, ezin dela esan gaur egun euskeraz ezin denik. Bide bat zabaldu dizuete, da zuek zabaltzen segidu zue. Bai. Zuk ja, sentitu duzu referente izan zaitezkenik.
0: Ez dakit, eta ez detortan pensatu nahi. Nik galdera eskibatu ingo izut. Demostratuta da euskeraz aldala, ikusi besteik ez dago ze mailatan aidian batzuk, adibidez, Odei. Odeien direkto bat ikustea gaur egun da eozeinekin behar duen zerbait, porque nik esate izut Odeiek rapeatuko balu da adibidez frantsesez edo erderaz, osea kastellanoz, beste gauza batzetan zitzeiten aituko ginake arrakasta mailari dagokionez. Odeiek daukan direktoa, teknika aldetik, soinu aldetik, taularatzearen aldetik, da ikaragarria, ze mailatan da hon, eta nahi, inbidia ematen dit, gainean zete esango sanoa, eta bueno, noski niretzako hoiek dia zaindu behar dian artistak.
1: Guk askotan esan izan dugu, egingo lukete...
0: Barra... Eta odei bezala beste asko,
1: Bai, bai, bueno. Barra trukak eta egingo lukete inoiz, holtza gainean, odeik eta Juan Txarakaldak.
0: Ba, ez dakit. Bueno, bota ingo dut, kolaborazio bat pendiente dago, ez dago maian gainen ez dago antxe bertan, baina unen baten inbar deu, seguro, bai.
1: Zegu gaskotan esan izan dugu, hauek elkarri bata besteari bamba ziko balira, ea norki ziltzen duen nor.
0: Ja, bai. Ez,
1: estiloa egia da, Odeik gaur egun...
0: Enuke inoiz bif baten sartu nahi Odeiekin, desde luego.
1: Gaur egun trilean dago gura.
0: Gaur egun
1: trilean dago gehiago gura, zu bumbapean segitzen duzu. Bai. Bera bumbapa egiten badaki.
0: Ba, eta ni trilean sartuko naiz. Bai, noski. Esan dut hor... Torgizunean ez da bumbapa bakarik izan.
1: Bueno, Craig Hodge dago Jordanen gainetik.
0: Noski. Asko aipatzen da beti Jordan, urte batzuk egontzian gaina rap mundun denek aipatzen zuten Jordan, eta Craig Hodges da niretzako figura bat sistemak zapaldu eta zokoratu duna, baino oso garrantzitsua. Estatu batuetako populazio beltzaren eskubideen alde burrukan etengabe haitu zana, Jordan konbentzitzen saietu zan mila aldiz, bueno, olako keinuak eta izateko, eta antzaganez, ba, Jordanek etzun oso gustoko asunto politiko hori guztia, Craig Hodges da, Jordanen aurreneko ustez hiru NBA tituloen triple anotadore maksimoa, olako zerba, esan zan triplista ikaragarri bat, eta aparte, politikoki oso lerratua, populazio beltzaren eskubideen alde. Eta hor du, niretzako, Craig Hodges, obea da Jordan baino, noski.
1: Bueno, Marino Lejarreta etzen alestule hori botatzen duzu.
0: Txikitago idoloa Marino Lejarreta.
1: Biak talde berean egon ziren, batera, akaso ez?
0: Ez dakit, nik esaten detena hori, porque Marino Lejarreta esate dute bukatzen zunen temporada anemiak jota bukatzen zula beti eindako esfuertzoen gatik eta bueno, ba, Alex Zule kaso festina, ez? Dopin, aurreneko dopin kasu hola, makro kasu oitako bat.
1: Eskirola izola ere botatzen duzu. Hori ere izan ze...
0: Horrago beste meloi bat, pelota eta pelota babesteko erabiltzen dien baliabide publikoekin, eta hori guztia, ni oso ados, pelota gure patrimonioa da, ni oso pelota zailan naiz, eta pelota defenditu behar da. Guain, hola, nik uste dut ezetzen.
1: Gure kaiola aipatzen duzu.
0: Bai.
1: Elkartea bezala, baina keinu bat galauko mari, ez da?
0: Bai, esan ez bezala jende asko, ba, bueno, abesti hura ezautuzu, baina esket gure kaiola Tolosako elkarte bat, oaindala oso gutxira arte, etzuna

0: baimentzen emakumeek sozio izatera, eta gaina urtean egun baten, Tolosako ostegun gizenen, etzien emakumei uzten ez da sartzen ere.
1: Adibidez. Bueno, managerari botatzen diazu. Managerari botatzen diazu. Teo, Terras. Nor da Terras?
0: Nen
1: Terras
0: en txabola.
1: Ados, ados, ados, ados.
0: Kuadrillako...
1: Eta boketzen da, fatherfuckers esanaz. Kantuari erreparatuz gero, galdera bat eta bakarra duze. Bueno, gauza pila ditu, baina. Dr. Dreri keinu badago hasieran?
0: Ez, berriz ere ez intenzionatua, ez dakit, baliteke...
1: Zer, asierako piano horrek gogoratzen du bere kantu The Next Episode mitiko horren, asierako pianoa gogoratzen du pixka bat.
0: Bai, a ber, azkenen influentziak eta pila bat dauzkagu, eta askotan neonik ez dakit nundi datozen ideiak eta... Bueno, ba horregatik, azkenen ateatzen dana da, hemen buruan daukaguna dena batidoara baten sartu, eta horretatzen dan batido hori da, gero, kanporatzen deguna edo.
1: Eta azken galdera, zuzenean esan dituzu pare bat data, baina gehiago badira?
0: Oraingoz ez.
1: Ados.
0: Oraingoz ez, iruitze zaite lan motza dala hau, benta hundi, eta gero MLC gehituta gehienez ordu erdiko, ordu erdi ematen dit. Eta orduan, ba ez dut ikusten ere burua hola jiran eta kontzertu handi xegoak edo iten, eta orduan oraingoz, zenbakiek ematen badiate behintzat, ba saiatuko naiz perfil bajua mantentzen eta bi kontzertu hauetan indarra hartzen.
1: Errepikatu dutak berezera?
0: Bai, urriak 24an Iruñan, Sala Kanaian, Moises no duerme teloneatzen, eta abenduak 11an, berdin, Moises no duerme teloneatzen, Donostiko Dabadaban.
1: Beste matak teloneatu nahiko, telonero zeleza nahiko bazintu, hori bai onartuko zenuke?
0: Bueno, niko onartu dut Moisesena, asko miresten denterako, eta kitxo.
1: Zupatu batek asko, akaso esan du. Bueno, esan du ez daukala askorako, bueno, akaso txikitako, bueno.
0: Bueno, ez dakit, a ber, gertatuko balitz, ez bakarrik telonero zela, baina igual... hortarako testu inguru egokiren bat edo, bueno, ba, behidatuko genuke, baina printzipioz ez da bat intentziorik.
1: Demorak, zureak dira.
0: Bai, noski, noski.
1: Ba, mesele, guantxarak ama. Mil esker.
0: Gauza, barko, apunto txiki bat dinainun.
1: Ez dutelako esan, karo, plataformetan ez dago oraindik. Karo,
0: bueno, azteko, nik esan, nik denboak eta markatzen dituaren ez dala egoismo utxagatik. Yes. Nik entzule bezala ere artista bati eskatzen dio dana da, sudur puntan jartze zaiona egitea denbora guztin. Naiz eta nahi gustatu edo ez. Hori da nik exigitzen diotena, gero ikusiko dut zertatzena. Eta bai, esan nahi nun, diskoa egongo da aurriaren 20tik aurrea ia plataforma guztietan. Bueno, hain zuzen, batu inatzaiolako Israelen kontrako boikot kanpainari. Bueno, denok dakigu Spotifyk milioika diru kantitate astakeria bada, zenbat diru inbertitzen duen, Gazako genozidioan erabiltzen dien armak sortzen dituen enpresa batzutan. Bale, ordu nik hau toki guztietan esango dut eta naiz nekatuko, nik hau ez dut egiten koherentzia ariketa bat bezala, nik ez dut izan nahi munduko antisionistena, ez dut egiten ere kontzientzia garbitzeko, badakigu beste plataforma batzuek ere finantziatzen nahi diala, inor ez dago garbi hemen, badakigu baita ere ze esplotazio modelo ze gutxi ordaintzen dieten artistei eta hori dena, bale, baina guantxe bertan boikot kanpaina baten aurren gaude, eta boikot kanpaina baten funtsa da hain zuzen ere goran edo arrakasta edo ospe gehiena daukaten plataforma hauek presionatzea, eta Spotify da mundu osoan gehien entzuten dan plataforma, monopolioa dauka. Orduan, boikot kanpaina justo nik uste norabide hortan dijoala, presionatzea eta benetan Spotifyri beldurra ematen dion jarrera eukitzea, eta hori da handik ateratzea. Badaude beste plataforma pilo bat, jarriko dut zuzenean deskargatzeko ere, libre, kalitate maksimoan eta hori dena, baina hori esan nahi nun, ez dala koherentzia ariketa bat, baizik eta, bueno, momentu zehatz batek eskatzen duen jarrera zehatz bat, eta horregatik nik mundu guztia animatzen dut bere musika Spotifytik kentzera, eta gaina hori lau aizetara aldarrikatzera, kanpaina, boikot kanpaina batek ahalik eta mediatikoena izan behar dulako eta presioak iritsi behar dulako.
1: Eta nola kontzerturik ez duen izango, ba biniloa erosi.
0: Hoize.
1: Ba, Juan Txarrega, mila esker gurekin izatearen.
0: Mila esker zuei, placer bat.

Naiz Irratia.

0: Apakaixo berriro ere.
1: Kaixo.
0: Hemen eslai taldea, ba gaur beste tematika batekin gatoz, gaur txikitan entzuten genuen musikarekin gatoz.
2: Baita ere gure gurasoak, ez? Igual etxean entzute zutenak eta bueno, pixkatu horrekin, ez? Horrekin ezigea, ez? Eta hasigea. Eta ne ustez influentzia handia duka gero guk hartu dugun bidean, ez? Musika arlontan, ez?
3: Bai, zeleke.
0: Ba, entzun dugun abestia, ba, Gatiburen bapan txiki-txiki izan. Nire kasuan, adibidez, kotxean ezin falta zen kanta bat da. Nire osabata zebei esker ezagutu nuen talde bat da. Eta, ba, naiz eta pixkat polemikoa izendan talde hau, ba... Ba bueno, beti oso mitikoa izen da, eta niri pertsonalki gustatzen zait. Bueno, Itzol, eta zerekin zatozu?
2: Bueno, ba ni, nire kasuen, etxin beti oso Bruce Springsteenen fanak izen geha, eta bai, inkluite naiz, bai, atxek beti txikitatik jartzen ziten, bai, kotxien, eta baita ere kasetak eta akordatzen ez jartzen zitula. Eta, bueno, nator Hungry Heart kantuarekin, Derriberren diskokoa, gaina diskoa viniloa daukat nik etxean, osea nire aitak bere garaian erositakoa. Eta bueno, zer esan Bruce Springsteen, kiston artista. Eta a modo de fun fact, kanta hau Bruce Springsteenek Ramones entzako idatzi zuen. Eta ikusiko zuten bezala, no tiene nada que ver con Ramones, vale? Baina bueno, a ver, gustatzen zaizuen. Guazen! Guazen!

0: Egia da, garai hartan gustatzen jakuela fade out agitxea bestietan,
1: asko
0: ez?
1: Galdu da hori,
0: Hori galdu eginda.
1: Urrengo diskoan olako bat.
0: Din momentu lepaten berreskuratu behar da.
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, aurreko saioan eta bai saioontan entzungo zuen abesti gehienak rock edo... ez dakite, genero hortan ibiltzen dira abestik izaten dira. Ta pixkat horrekin apurtzeko, oin Avicii-ren I Could Be The One abestia presentako dugu. Hau nere kasuan, ni musikan hasi nintzanean, hasi nintzan musika elektronikoakin, house musikakin, eta egia da, ba, Martin Garrix bezalako artistak edo DJ-ak entzuten dituela, baina kasu honetan Avicii nik ustot leku berezitxo bat dakala nire barruan, ze ustot produktore bezala edo musikari bezala zehose berezia zeukala, goiamego Avicii, zoritxarrez bere buruz beste inzabala oindala urte asko, eta bu, bueno, beran musika eta beran artia gurekin lagadau, así que amen daukazue, I Could Be The One.

0: Bueno, eta bain, nik uste dala abesti, ikusi ditu noain abesti guztien mezkla bat, ez da txikitan entzuten den zehose, bueno.
1: Baina zuk bai.
0: Nik bai, nik bai.
2: Kasu berezia da, Aitor.
1: Horrela bai, erdeta.
0: Nik entzuten nun txikitan Limp Bizkit asko, ze, bueno, aparte rapa asko entzuten nun baitare, elektronik ere bai, eta nahi, ba, bai, rock edo heavy puntu hori gustatzen zitzaidan. Eta hau, nik uste mezkla hoi oso horrekin zehose iteu eta entzuteagoaz Rolling.
3: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Bueno, ba, entzun dezuten kantua Letterbomb, Green Day taldearena, Amerikanio diskakoa, 2004koa. Eta bueno, kantu hau, ba, Green Day, zentzan, ni txikitatik, beti, txikiageanean beti entzute ditugu, ez? Rollo, gurasoak entzute dutena, anaia, arreba, zarraba balima ditugu, ba, azkenin, behiek entzutuen antzute dugu, ez? Eta nire kasuan Green Day zentzan, lehenengo talde bat, ni neuk ez deskubritu edo nuena, eta jo, kiston influentzia izen du nere kasuan, bai gitar jole bezala, eta bai ekoizle moduan. Eta jo, egia esan niretzako oso talde eta diska oso garrantzitsua izan dela nere bizitzan.
1: Bueno, zurian eta nerean eta askore da baitare, zen nahi Green Day, ere bai asko gustatu zait, egia esan.
2: Hombre, Green Day, desde luego, referente bat da rock mundu osua.
1: Ba, flipas.
0: Eta bueno, nola, inbeste gustatzen zaigun Green Day uste taldean, bai. Aukeratu dugu beste bat jartzea, ez, Aitor?
1: Bai, orain aukeratu dugu nik musikaskola neonian ia beti hau jotze genuen, eta urte osoan kontzertu guztietan hau jotze genuen, eta nahi, osea, asko gustatzen zitzaidan bajuan linea, eta nik uste horregatik erabakitie. Basket Case, guazaren zutea.

0: Bueno, ba, nire kasuan ere talde amerikar batekin nator. Aitzolek esan duen moduan, nire arrebaren erruz etxean entzuten zen talde bat da. Bueno, bai, talde bat zan. Ta hori, camp rock modan zegoen garaiara goaz. Memendik nonork entzun aldau Jonas Brothersen abesti bat. Bai, ez da?
1: Grupazo, Noski. Bultan daude, ez? Ese,
0: bai,
1: ez
0: da, bai, ez da, Davidzate. Ta hori, ba, aurrengo abestia haien abestirik mitikonetariko bat dela uste dut. Ta bueno, zuekin, SOS.

Bueno, urrengo abestia, Metallican One abestia da, Unjustice for All-en bat, Metallican bat abestia, Unjustice for All diskuana, diskau, bueno, nik uste dut izitzen oso garrantzitsua esan dela, metal munduan benetan sartu sostena dalako, eta diskau, egia esan, produkzio aldetik ez dala konsideratzen oso ona, baina nahi gustatzen jata krudo edo ez dakit gordintasun hori ez. Diskatakan gordintasuna eta abesti hau oso ez dakit oso sentikorra ditzieten dau usteot dala gerran mina baten ondorioz beso, hanka eta iskera barik erauzan soldado bat ba hori, dauala hospital baten, eta zintagoitzein, zintakomunikau, eta bere buruatik pasatzen dian sentimendu eta bentsamendu guzti horiek. Ustot, abesti bezala oso, oso gogorra dala, eta, bueno, ba, amen ointzuko zue, abesti motz hau, broma da, saspi minutu eta zehose irauten da usteot, eta amen daukazue Metallican One abestia.

0: Bueno, hori izan da, One Metallicarena. Egoitzek esan duen bezala, kanta luzea, baino, jo, niri...
1: Gogorra.
0: Osa, niri oso amenoa egiten zaitu hori entzutea, ez?
2: Ez genen abestia, kaldaketa asko dazka, eta lekumetetik bezala juten da.
0: Kanta bat, kanta asko, kanta baten barruan bezala, ez? Bueno,
1: hai... O, bai, orain entzungo degun abest, bueno, taldean abestia, taldea Evanescence izena du, eta seguraski denok hasiera, abestionen hasiera entzungo dezutela, eta esango zute, ba, hau, temon, temon da. Hasiera horrekin ja jakingo zute zein dan, eta burua etorriko zaizue, ba, hau.
0: Eta txikitako... Oroitzapena fijo, se da oso 2000
1: fijo,
0: ba,
1: o sea, fijo, fijo, ta orain meme asko daude abesti honekin, eh?
0: Bai. Baina bueno, tema da zitzu izaten.
1: Temon.
0: Bueno, aguazen Bring Me to Life again.

0: Bueno, ya bukatzen goaz. Eta oindatorren kantua, jo, esta, usted esta la talde oso ezaguna, baino ni, ez dakit nola, baino, aitak beti txikitati jartze ziten, baitare viniloa daukabu, eta hundik entzutet, noiz behin, eta ez dakit zuke ezautze zuten, baino, ekoan deban imentaldea ezautze zute?
1: Nik ez.
2: Ba, ez, egia esan.
1: Nik ez, best.
0: Da, rollo... Joy Division, ez dakit, horren antza dauka, da Joy Division rollo rever, espazio horita. Eta jo, nahi rollito hori gustatzen zait, ez dakit. Bai, txikitatik, igual, ez, asko entzun dudalako, baino, jo, kantau bereziki bastanteko, ez, kariñoa daukat, eta bueno, a ber, zuei gustatzen zaizuen. Zuekin, The Killing Moon.

0: Ze, majos, gustau zaizue kanta?
1: Bai,
2: nahiko.
0: Kurioso da, eh? Osea, ez da oso eskomertxala tal, eta melodia, ez dakit, arraroa baino ni erakartzen hau.
1: Baina botan eta bai ikusten diot Joy Divisionen...
0: Bai, reber eta efektu horiek.
1: Antzekotasun hori. Ba bueno, ba, hau izan da dana. Berriz ere eskerrik asko entzutiarren eta urrengo saiora arte.

0: Eta asteartero, arratsaleko zazpietan, saio berri bat izango dut Naiz irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Ba noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat, denbora gelditu eta ingurura begiratzen, belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, ba bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere.
1: Ad libitum, lider Nandorekin. Aste artero, arratsaldeko zazpietan, Naiz irratian.
0: Ongi etorri, Ad libitum saiora.

Klasikoak Naiz Irratian.

Euskal Kantagintzaren erreferente dugu jarraian entzungo dugun abeslaria, Lourdes Iriondo. Hauxe da bere abestietako bat, Oraindik Orain. Orain.

0: klasikoak Naiz Irratian.
1: Mila bederatzireun eta irurogeita malaugarren urtea, Bat Iru, diskoa, Mikel Aboa, Gure Bazterrak. Maite ditut.

0: irratian
1: klasikoak.
2: Naiz eta jarraian entzungo duguna bestia Sorotan Bele taldeak sortua edo asmatua dela uste izan, hau ez da horrela, doinua berez Willie O'Winsbury izeneko antzinako eskoziar abestiaren abaita. Sorotan Belek abesti horren euskarazko bertsioa egin zuen. Eskoziar abestiak errege batetaz, Janet bere alabaz eta Espainian preso egonden gazte batetaz mintzo da. Aldiz, bertsio euskaldunak arotza bat bere alaba eta Irlandara doan marinel baten historioa kontatzen du. Hauxe da, marinelaren zai.

2008 urtean Amaia Zubiriak jarraian entzungo dugun Maitia Nuntzira abestiaren bertsioa egin zuen bere Nabil diskorako.

Herrikanta eta jasa, zaila dirudien arren, bi kontzeptu zabala hauek nahastu zituen lurpekariak talde nafarrak, 2018 urtean beraien itsasotik iturrira diskoarekin, hauxe da, Liliak ies.

1989 urtean Lekunberrin sortu zen Berritxarrak taldeak ikasten diskoa kaleratu zuen. Bertan entzun dezakegu jarraian entzungo dugun hau. Ikusi arte.

0: Szürgájtik ez, szürgájtik ez, olentzik.
1: Szergatik ez, galdera hori egin zion Txapelpunk taldeak Euskal Gizarteari 2000 urtean, jarraian entzungo dugun, Zergatik ez izeneko abestiarekin.

Baratze bat Perpol Bersaitz muskildiar abeslariaren abestia bertsionatu zuen Mikel Urdangarinek 2005 urtean Dana diskorako.

Naiz irratian klasikoak.

0: klasikoak Naiz Irratian.
1: Bimila eta zazpigarren urtea, Gari, Esperantzara kondenatua.

0: 2014 urtea, Kerau, aukera izeneko diskoak barne biltzen du besteak beste segidan entzungo dugun kantu hau, Isiltasun ituna.
1: Oiala igo, antzesten.

Zarama taldeak 1981garren urtean kaleratu zuen Seskalestrik diskoan Iñaki izeneko kamerundar bati abestu zion. Hauxe da, Iñaki zer urrun dagoen Kamerun.

Alaitz Teietxeak eta Maider Zabalegik osaturiko bikotea plazarik plaza ibilizen 80ko hamarkadaren azken urteetan. Maixa eta Ixiar Gozategi Etzakit eta beste talde batzuekin batera trikipop delako joera gorpuztu zuten Alaitz eta Maiderrek. Haien zenbait kantu jarraian entzungo dugun txampon baten truke abestia besteak beste Euskal Herriko taberna eta plazetan gehien dantzatu direnetako batzuk izan dira.

0: Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.
1: 2021 garren urtea, Kalakan eta Euskadiko Orkestra. Kolaborazio erraldoi honetatik sortu zen Kalakan taldearen abesti baten moldaketa berezia, Egun bakea zutaz.

1989 urtean Ertzainak taldeak Amets Prefabrikatuak diskoa kaleratu zuen, eta horrekin batera baita jarraian entzungo dugun abestia ere, 564.

0: irratian
1: klasikoak.
2: Bimilatazazpigarren urtean, Iñaki Etxezarragak Etxe Goitizenpean bidea eginez diskoa argitaratu zuen. Diskoaren singelak eta jarraian entzungo dugun kantuak, diskoaren izen bera dute, zenbat bidea.

Josen Hartzek letrak idatzi eta Mikel Aboak musika jarri bazion ere, Salvador Bertsolaria zenaren bilobek ere abesten dute gaur egun. Hauxe da, gogo eta gorputzaren zilborresteak abestia, aire aizpena hotxetik.

1982 urtea, Bakezaleak diskoa. Ange Duhaldek disko honetarako konposatu zuen urrengo kantua, Gogoaren baitan.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Egunon!
2: Egunon!
3: Egunon!
1: Egunon! Prest udazirara garri bat pasatzeko?
3: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
4: Baina nire motxorekin egon nahi be.
2: Ez!
5: Ai!
1: Zalantzarik baduzu, galdetu orain!
4: Baina noiz etuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
3: Eta txosnak? Nondago txosnagunea?
2: Noiz joango gara etxera.
1: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
6: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelenetik ostiralera, goizeko 9:00 hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia, fresko, fresko.

Enuke nahi armazoia soilik izan, enuke nahi farrea opari tabernetan. Enuke nahi berriro itxurarik egin behar, jendatxe egiteko momentu txarretan. Ez dakit zenbatetan utxegin dizu, zentzurik gabeko txorradak esaten jaietan. Ez dakit zenbatetan aldegin nauzu, eskerrak txarrenan azela matematik.

0: eta Jonas Binego borrokamen dago. Ebene pola.
1: Atalase kontrolatzen ari.
2: Atalase tik ez dagi zen badi. Kontzi
3: zen. Oia, eske dauka. Hiru astetako pertsona. Klasiko manua.
2: Estia persona ez bereinak izango da.
4: Txirrindularitzaren urteko itzordu nagusia naiz irretian. Analisi horrenarekin eta gure txirrindularien jarraipen gertukoenarekin.
0: Lortu zuen garaipena giroan, lortu zuen garaipena turrean, lortu zuen garaipena bueltan, baina honek turreko bigarren garaipena suposatzen du, ormaiztegi errarentzat.
4: Bliziturraren emozioa, naiz irratian.
5: Amigo, creo que necesita una silla. Ekatzo alki bat eseri ingo naiz, bestela hemen azken metroetan ez zitar nazakema.
4: Turra, naiz irratian.
6: Eta egunon, zuri ere Chantal Barnetz, ongi etorri?
7: Mil esker, eta egunon denei.
6: Ez ira, hotz zuretako mikro eta horiek guziak irratia egin baitu zudeia.
7: ez sobera, ba, egia da.
6: Ahazten da hori edo?
7: Ez dut uste anzten denik, ez, egiten ditugun guziak gure bizian ez dira anztekoak ere, orduan, baina ez naiz leku hartz batean egaren nuke.
6: Hori da, bidartekoa egaren dugu, Chantal, Maite Barnetz biztanda belaunaldi batek ezagutu duela, markatu baitzuen belaunaldi oso bat, eskolaz irratietan eta telebistan izan zen lehen aurkezleetarik izan baitzen, zure ama, zena, beraz?
7: Bide gili bat, bai.
6: Hala, hau aipatuko dugu ere biztandena, aipatuko dugu ere hau albumak idazten dituzula, hirugarrena plazaratu zinuen.
7: Joan den urtean.
6: Joan den urtean, Tartaro.
7: Ba.
6: Hau ekere aipatuko ditugu, eta kantari, musikari zira ere.
7: Ba, hori gauza hundia da gaitia. Hala, xumeki.
6: Eta ofizioz, beraz, irratia egin manima duzu, gero, irakaskuntzan sartu zinen.
7: Bai.
6: Eta hori da, azkenik egiten duzuna, seguro.
7: Ba, uste dut, ba.
6: Eta egin duzuna, erretreta arte, laster?
7: Ba, normalian elduden urtean. Hai, hori.
6: Hor dian, pixka atzule hobeki ezagutzeko, Chantal, zubizi izan zira beti Lapurdin? Baina ehoak basen abaren dituzu?
7: Abai, ehoak bai, be amaren ama bidarraitara zen eta aita izpurtara. Orduan nire lehenbiziko amarkada izpuran bizi izan niz.
6: Ah, bera zogoitzen zira bai, eskolan izanik eta...
7: Eta garazi inguru erekin eta ahreman ertsuak ditut eta laguno bizki honak, urtzaroko lagunak atxiki ditu bai, baba.
6: Beti gurutzatzen dituzu?
7: Abai, baba.
6: Ze horretzapen, nungo eskolan izan zira izpurako eskolan?
7: Izpurakoa. Izpurasko eskolan, amar urte arte, eta lehen mailako azken urtea bidarten egin da nuen.
6: Ados. Ah. Eta gero ze ikasketa nola hautatu zinuen?
7: Bo, begiro, denek bezala, kolegioa duni bane loitzunen, eta lizua bai honan, eta gero egin da nuen urte bat pauen, eta utzi nuen egiteko... Kazeneko BTS audiovisuel delakoa sortu zen.
6: Ah, hor sortzen zen ordean hau.
7: Hala, sortu zen eta lehenbiziko urtean existitzen zen lehenbiziko urtea ina nuen, hamar ginen bakarrik. Bi opzione bat ziren eta hamar opzione bako txian.
6: Zer ikasten zen, irratigintza, bideogintza,
7: kazetaritza? Bideogintza, bai nola... sortu programa bat bidoarekin, bidoaren sormena zen ere, eta orduan behor bazen estudio bat diadanik, ziren kamerak eta horiek denak, eta ala, teknikaren aldetik nola biziarazi telebista bat, bai eta ere nola kudeatu administrazioki eta horiek.
6: Nena, oso tasunean, bera zartzen zen.
7: Alor, lehenbiziko urtean bi opzione ziren, eta bigarren urtean gelditu zen bakarrik teknikakoa.
6: Ah.
7: Bai, besteak joanak ziren frantziako eremu, bertze eremu etara.
6: ama fierzitaiken, ordean alabak bide hori segitzea?
7: Ebe, bai, ebe, ez du aukerarik ukan ikustekoen ebidea ustan.
6: Gazteik joan zen?
7: Bai, ba.
6: Berroita, bost urtetan?
7: Bost urte zituen, bai. Eta ez nuen fini, bete ez hori.
6: Eta bene bidea segitzen zinuen, ordean?
7: Alo, ez nuen segitzen, behinen bon prinsipioz, hala izan beharko zuen, behar ba, bai. Gero nik, zer nahi gizaz, hop, zineman nuen gogo bat, skript deitzen den ofizio hortan sartzea. Behinen bon.
6: Ilunpeko lan hori ez kameran aintzinean izaitea?
7: Ez.
6: Idaztea ordean? Historio bat?
7: Idaztea, ez skript da egileak segitzen duen pertsonaia dena markatzeko, memorio bat izaiteko.
6: Ez trompatzeko personai horren...
7: Filma baten astapenetik bururaino da memorioa, bai, hori da, segitzen du muntaketa artino eta prestaketa rekin astapenean.
6: Eta zek egin du ez duzula hori bideo hori segitu?
7: Asian iz, baina Parisen bizi izan behar nintzen. Eta Pariseko bizia, jendeak, eta zait bat ere gustatu, sobera horren zen emendik. Horduan, ahemanak, nola ziren ahemanak jendearekin, eta mundu horretan ofizioa maite nuen baina ez egoera eta horiek dena, eta borduan itzolin izegirat eta bizikiuntza egin dut.
6: Eta hor ziren sartu Radio Franzen?
7: Ebe Radio Franzen ez zen lehenago.
6: Lehenago zen?
7: Lehenago, hai. Irurte pasaditut behan imatzaile gisa, zu ezala.
6: Zuzeneko hor egiten? Eta algarrizketa batzu ere entzinetik? Zertzen zure lanea?
7: Aho, hiru urte pasa ditut, eta sei hilabetero aldatzen zen programa, orduan batzutan goizez, batzutan ahatsaldez, batzutan behinen banuen ordu bateko edo gehiago emankizun bat prestatzeko.
6: Erritar batekin ari zinen, ordean, izburatar batekin? Ezagutu duzu?
7: Bai, haipatzen duzu Marie-Pierre.
6: Marie-Pierre
7: ergi, bai dela guti ikusia dut. Eta, kasitari zen, kasitari zen eta nian minibat zaile.
6: Bat dira graduak irratian hori ezagutzen ez duten entzat?
7: Be, ofizioak ez dira berdinak, graduak ez dakit behinan, ala.
6: Eta jo, beraz joan zinen Pariserat, eta berriz zinen harik, zer egin zinuen?
7: Enpresa batean sartu nintzen eiteko komunikazion entrepriz, denbora hartan zen hitz bat, biziki modako gauza bat, eta entzun nuen erakaskuntzan beharrak bazirela euskeraz erakusteko, elebidun sarea etzen astapenetan, baina amak bat urte bat zela sortu zela elebidun sarea, torduan bezergatik ez, izena emana nuen eta hartu ninduten eta hola sartu nintzen erakaskuntzan zenta baziren erakasleak baina ez euskaldunak eta euskararen erakusteko guti, bizki guti. Orduan hola talde bat ginen
6: publikoan, sartu zinen?
7: Bai.
6: Ere bidunean?
7: Ate urtatik fasatu ginen amak bat. Ene urtean, gero izan ziren beste batzuk ere. Baina, hori zen larogoita amak behan. Ta horitzen ez, ogoita bost erakasle ginen bakarrik. Ezkuntza nazionalean.
6: Eskora zaizineten?
7: Bai, guti ginen.
6: Publikoan?
7: Bai.
6: Eta pribatuan bazita izken ere?
7: Ba,
6: xare katolikoan hor?
7: Ba, uste dut ere, ba, hasia zen, hasia zen.
6: Ikastolak hasiak ziren ere?
7: Hoi dara espaldi. Hala, baina, hola sartu nintzen, zinez, euskararen erakusteko eta transmititzeko gogoarekin. Bestelan, ez nintzen irakaskuntzan sartu ez dut uste.
6: Diplomak behar izan dituzu pasatu ordean, irakasle izaiteko?
7: Bai, barnekoak. Behar zen, denbora hartan behar ziren bi urte basua pasatuta, eta bestean betez hori nuelakotz maila banuen, eta gero barneko formakuntzak eginez, bizten da, ez da hola erakasle bi urtzen ere, urteak eta urteak behar dira.
6: Lehen mailan hasi zinen ordean?
7: Bai, bai, bai.
6: Nuna?
7: Senperen. Zazpi urte pasa ditut Senperen. Ta gero etxetik urbildu naiz. Ta miarritzen okandut postu bat reptu eskolan. Agurtzen ditut, nelankideak.
6: Zeta beti antzira?
7: Ez, alatu dut. Bai, bai, bai. Kasik ama sortzi urte pasa ditut hor. Tagero, izan nizere diploma bat pasatu dut formatzaile izateko ni aurrere, beste erakasle gazteak formatzeko. Eta hor duan, bidea segituz, eta aetzeko eskolan urte bat pasa dut, eta gero berriz itzuli naiz Biarritzera, eta hor be gelditzen naiz Biarritzen.
6: Lanketa bat izan da aldiz, utzi duzu elebiduna?
7: Bai, dela amar urte, amar duameko urte.
6: Ah, bai, ez zerrazi urte?
7: Biarritze itzultzekotan, postuak galdegin, bakizu, ez da nun nahi erortzen, eranen nuke. Orduan galderak egin behar nintuen eskoletan, eta ukandutan eskolak behetzuen elebidun saririk. Orduan,
6: eta egokitzen da ordean eskola?
7: Beste esperientzia bat izan da. Aberatsa ere, bizki aberatsa.
6: Zergatik?
7: Frantsesez erakustea, ez da berdin, oita bost urtez bihurtzen gira, uste dut pixkat ikertzaileak ikusteko beze gertatzen den aur baten buruan ikasten duelarik bere ama hizkuntza ez dena, bertze hizkuntza bat ikasten duelarik, ze gertatzen da, nola ikasten duen, nola egin horren erakasteko, eta nola egin ere etzen bakarrik euskera erakustia, baina euskeraz erakustia, eta gaur egun, biztan da, ber gauza da. Zenta, etxean ez dute beti euskaraz aritzen borrasuekin ta. Orduan hori zen, bizkint ez garria, baina nun bai barba itzulia egina nuen, eta txemaiten nuen ere beste esperientzia bat izaiten altzera, jakitea zer den frantsesez erakustea, eta hori da. Eta bai, gainera, postu eman nuen eskola hortan, naizen eskolan, zenta banakien CP maila bat idekitzen zela, libratzen zela, eta esperientzia nahi nuen ukan ere jakiteko zer gertatzen den aur baten buruan irakurtzen ikasten duelarik. Hau prozesuz horiek biziki interesgarriak dira. Ikertzia eta bala ikurtzia.
6: Frantsesez, zahaz desberdina da irakurtzeko manera?
7: Ba, eta gainera hor egin ama hizkuntzan da, baina nala ere zaila da. Ara ere zaila da, eta frantsesa hizkuntza aski are zailago da, euskara baino, hobe da euskaraz ikastea lehenik. Zenta izki bako txak baiduk soinua eta hala, goazen aintzinat, baina frantsesez aski komplikatua da, soinu desberdinak arrunt, sobera badira.
6: Irakasleak hori egiten mani madu.
7: Demora behar da. Orduan, irakurtzea biziki importantea da goizetik hasiz, baina segituz, eta egunero, egunero, egunero. Zandazin, frantsesez edo beste, edo euskaraz edo beste, beste hizkuntza guztietan.
6: Bai. Aipatuko dugu eskora ez duzula baztertu, hiru album plazaratu dituzu aurrendako, horiek aipatuko ditugu justu, pausa bat egin ondotik, bi kantu galdein dizkizut, hautatzea, ez dakitzoin ekin nahi duzun hasi, nahi duzun
7: hasi? Obo etzait import.
6: Hale, Janusz Lester hemen dut ordean. Janusz Lester, zenako autu hori egin duzu?
7: Biziki maite dut nola entzunen dugu biziki alaia eta erritmoa eta atzartzeko untxadak zuntan.
6: Ale, tap tap, ordean Chantal Barnetsek autatu kantua dugu gaurkoan gure komite baitugu, Chantal.

0: Janusz Lester eta gu solasean egia ezan itortu behar dugu. Beti segitzen dugu Chantal Barnetz zurekin eta bizi eman daukuzu hor.
1: Ba.
0: Olako kantuekin. Maite duzu musika entzutea?
1: Boizetik? Ba, egun edo beti. Beti musika etxean. Beti. Etxean eta otuan eta nire buruan.
0: Eta zure buruan.
1: Bai.
0: Ordean, beste alde bat duzu, guai arte hiru album ira egin dituzula, sortu dituzula, hau albumak dira.
1: Bai.
0: Beraz, marazkiekin, erranen dugu.
1: Mm-hmm.
0: Eta astapenean, beraz, erten zinan, hau zela pixka bat tresna bat ukaiteko, zure haurekin lantzeko eskolan.
1: Bai.
0: Noiz sortu zinuen lehena, ordean, beldartxo lagunkina zen lehena?
1: Lehena zen hartxoa batzean gaindi, bertzea beldartxo lagunkina, biak berden buran atera ziren. Dela zen 2012. Baina atera dira, argitaratuak izan dira. Baina leheno erabiltzen nituen, nik sortu nituen historio horiek bereziki, nire ofizioan lanian mamia ukaiteko material pedagogikoa ukaiteko. Hala. Eta egun batez proposatu nuen ikas argital etxeari be argitaratzea eta baietz eta hola sortu ziren ezagutzen dikundutugun liburuak.
0: Ados, ikasek argitaratu dituenak, hauek baliatzen baitira eskoletan, publiko zabalari ere saltzen dira, uste dut. Eta hemen ilustratzaile batekin egin duzu, zure marazkietatik abiatu da ilustratzaile? Nola martxatu da?
1: Bai, astapenetik benik eginak dituen marazkiak, nire ikasleekin erabiltzeko, ama eskolako ikasleak nituen. Eta, behinen bon, ez ziren bat ere aski derrak erabiltzeko liburu batean. Orduan ikasek proposatu ninduen Lor Gomez marazki egilearekin harremanetan sartzea. Eta biziki egokitu zituen nik egin ituen marazkiak, eta aherzko zederagoak biztan da.
0: Kolore txuak.
1: Bai, koloreak ezin politagoak dira.
0: Artxoa baratzen gaindi, eta beldartxo lagunkina, beraz, Lor Gomezak maraztu ditu, eta historioa, inala, simple berzen izan.
1: Hala, bainan, badira ardatz desberdinak. Biztan da, aurtipientzako eginak direlako, hartu nituen sujetak gisa animaleak. Eta ala, pertsonifikatzeko egisago baita aurrentzat animalien buruan sartzea edo hotz. Eta hiru ardatz horiek nun erakaskuntzan egin behar nuen bai hizkuntza, bai munduaren ezagutza, eta bai elkarbizitza, asmatu nituen ardatz horiek errespetaturik. Jan nahi da, munduaren ezagutza, mandezagun hartsoa baratzean gaindi, hartsoa da udazkeneko sasoiari lotua, aldiz eta orduan lantzen dira udazkeneko fruituak tabar beldartxo lagunkina da gehiago udaberriko sasoiari lotua eta marmutzen munduan basatzen da orduan hori lantzen alda zenta egiten alda ere bai beldarren azkuntza ikasgelan
0: zientziak egin izan duzu?
1: Bai, urtero guai bertze azkuntza iten dut aipatuko dugu behar babainan bon. Eta orduan ala, munduaren ezagutza ardatz bat gero biztan da hizkuntza nola erabilarazi nola aurtipiak hola be hitz gutirekin elkar izketan sartzen dira, eta hoartzen nintzen, eskolako ala diostaldian, diostalekuan beti esaldi berdinak erraten dituztela, zen, ala, tu me prête, edo, te pa mon copain, bakizu, eta horiek erabilitzaten erreski euskeraz ere, pentsatu nuen behala historioak sortzea eta horren inguruan dira biliburu horiek da belartsoa da prestatzen didazu zure ogea beti aro, errepikatzen delako historioan bertan deitzen dira derrezian randone sartzen da buruan aujaren buruan eta esaldia be aski egeski berriz erabiltzen aldu voilà. Aldiz belartsoa baratzen gaindizen nahi aldo zuen laguna izan eta beste guziak ez baina egun bat ez izan, badu lagun bat, hori da, txalatzen historioa sobera, baina ba, hori da. Ardoan, ardatz, berste ardatza izkuntzarena, eta eni bihotzian dutana da elkarbizitza. Elkarbizitza, ala. Nola elkarbizi, nola adeitasunean sartu, nola, wala, gatzaskak baztertu eta oartarazi auher gatzaskak badirela biztanda, baina obedela mintzatzea borrokatzea baino eta horiek dena eta desberdintasuna ere hala, elkar bizitzia onartuz bestean desberdintasunak
0: Hala, hain simplea iduri duen liburu baten gibedean gordetzen aldela tresna pedagogiko animalia eta aholku kontseilu emaile ere berden moran, nahiz eta simple emaiten duten?
1: Bai, alo, bakutsak bere nortasunarekin azaltzen ditu mezuak badira ere, aldibidez, hartsoa baratzean gaindi, nahiz eta iduriz, tipi-tipientzat egina dela, mezu bat badu, azpimarratua den mezu bat da, errefusiatuena. Bai, hartsoak ez du etxerik, joiten da baratzean fruitu batetik bestera, orduan etxetik etxera, enan, hala, ne hork ez du bere bizian saharazi nahi, etxean saharazi nahi, etxe bat proposatu nahi, eta istanda ontsa bukatzen delako azkenean bada norbait biziki goxua eta xintxua dena eta ulertzen duena bere egoera eta arazua. Orduan zinez, aurra undiago entzat ere, nunbait, neurri hori lantzen alda.
0: Eskualdunak ez diren burasoentzat ere praktikoa da ikasekin ere egiten maitzen, garaian CD bat emaiten zen eta hor entzuten altzen kontakizuna hori bada beste manera bat QR kode batekin hor entzuten alda badakigu noiz hori aldea itzuli
1: bai.
0: Eta hori ere praktikoa da bi album hauetan baita manera hau
1: bai, eta bizik importantea da ere zenta etxean edo borrasok ez dute beti hastirik historioak ondatzeko edo beste manera bat da ere euskera entzunarazteko eta borrasoainitzek ere ez dira behar badar ez dute bere burua gai asenditzen liburuen irakortzeko orduan manera bat da hortan literaturan sartzeko.
0: Hor, beldar bat eta jar tipi bat pertsonifikatu zinituen bileenetan, aldiz tartaro zure hirugarrena pixka desberdina da. Bon, grafikoki eta hor pertsona bat da, haur bat da.
1: Zenta, haur handiago entzat sortu nahi nuen historio bat, eta beti izkuntza landuz, beti munduaren deskubritzea, hor gizartearen munduan sartzeko eta elkarbizitza aipatzeko. bereziki tartaro be nola sujeta desberdintasun handia baduelako eta zinez azken hori joan den urtean atera dena desberdintasuna aipatzen du nola be desberdin na, den pertsona batek sendimenduak sendiarazten ditu gizartean eta hor sartzen gira ere gehiago diazarpenan adeitasunean baina diazarpenan eta gaurko gai bat da eskoletan eta gazten munduan diazarpenan zer den eta eta nola bizitzen alden baina hori kendurik eta nora pertsona tartaro argundez berdina da zenta erran behar da gure mitologiako pertsonaia bezala aur bakarra da hori da haren desberdintasuna.
0: Begi
1: bakarra barkatu.
0: Mitologian bezala, egin garri da, gorko eginean eman duzu ikasle bat baliz bezala, baina begi bakar batekin kopetaren energia.
1: Bai, bai. Eta zinez nola berak zein izaten aldiren bere sendimenduak irakurreari sendiarazteko saiatu naiz hortan sartzea. Hala. Zaila izan da gaia nuen gogoan
0: jazarpena beraz jazarpena
1: aipatzen du jazarpena liburu hori bai, liburu horrek eta ala bainan jaten nuen bezala astapenetik gaia kondatu nahi nuen edo historio bat gaiari buruz bainan zaila izan zait pertsonai bat hautatzea ez zeren eta nahi nuen ez berdintasun gai hori pertsonaiak izan dadin nola orokortasun bat izan dadila ez berdintasun hortan ez nuen hautatu nahi adibidez itxusen norbait edo zango bakar bat bazuena zeren eta sobera urbila zen
0: errealitatetik edo ez duzu nehor zauritu nahi edo min egin nahi manera hortan biztana edo pizu historio edo
1: hori da eta be pentsatu dut bai be tartaro ben ez da munduan neho jola begi bakar batekin kopetaren
0: ez dakigu,
1: mentuaz bada berba, binan ez da ageri eta bon be gure mitologiari lotzeko hori hautatu dut pentsatu zere gu mitologiako tartaroa junt be monstro bat dela ez berdina delako behar bada, eta benun bait, egun batez haur bat izan da, berba.
0: Seurra zere.
1: Eta zen olako haurtasun aukaiten alzuen, edo gaurko gizartean.
0: Eta beraz haurrak trufatzen dira, berataz?
1: Beti, bai.

0: dakit, etorkizun bat edo, gaizto izaitia erresago da, zintxo izaitea baino, errestasuna bat da, nun bait, eta bakotsa bere burua gora ipatzeko, bertzeak apaldu behar dira, gizartean hori da, hori da.
1: Ez zanta, untsa finitzen da, alaik eta hartaroren historioa?
0: Biztan da, untsa finitzen da, eta mezu bat da erraiteko ere, behar dela, beti bidea segitu, eta entzun itz goxoak dituztenak, zenta inguruan ez dira bakarrik pertsonak txarrak, badira ere baikorrak, eta horiek laguntzen gaituzte haunditzen eta gure biziaren bidea segitzen. Liburu horren tartarok badu zinez ondotik bizi eder bat, zeren eta indarrak ukan ditu baikorrak ziren pertsonain jengandik.
1: Zeratinetako aurrentzat aholkatzen duzu hau?
0: Menden dugu irakortzen den
1: momentutik.
0: Eta berloa helduen zatere, ez da bakarrik aurrentzat eta gaztentzat egina. Mesua pasarazteko...
1: Hemen aldaketa bada, grafikoki, bai, gainat aurrak dira, eta ilustratzailea aldatu da, ere artean.
0: Bai, Leire Perrek egin ditu marrazkiak, eta Leire marrazki egile gazte bat da, Salvador kolegiotik pasatu da, bai honara, hor ere agurrak eta goraintziak familiari eta Leireri. Orai Parisaldean bizi da, zeren eta marrazki egile da, marrazki bizi duden enpresetan eta ala, famatu da. Bainan, tartaro liburuaren egiteko, zinez titula txiki nahi nuen, bainan denek dugulako monstro baten irudia buruan tartaro izena entzuten delaik, nik nahi nuen haur uni aurpegi mununo bat maitagarri bat emaitia.
1: Zuga istua iduri, ez?
0: Ala, ez, bat, ere, eta segitzen da bere bizian, tipitik heldua izan arte. Eta orduan Leire adiskide baten laguna baita, eta Leire aurtuna zen, eta pentsatu dut zin, ikusia nituen diadanik egiten zituen marrazkiak, eta biziki goxoak atxamaiten nituen. Eta hor, aurduna izanez, galdegin dakot marrazkiak egitea, pentsatuz zinez errandiot Leire zu, jakinen duzu. Nolako aurpegi mununu bat eman tartaro bati. Eta hor zinez,
1: zuretako bai, maite dituzo.
0: Maite ditut, eta ere hautatu du akuarela koloreak emaiteko, eta nun gaia aski bortitza da, behar da, ebe akuarelak eta marrazkiak goxotasun bat emaiten diote liburuari, eta hau nibizik emaite dut.
1: Eta gainerat, adizida ere, errandidazu, aurkezten zinuela, eskoletan eta pasatzen altzinela?
0: Da, justuki joan den, aste azkenean nintzen Urruñako eskola batean, erakasleak galdegina du, takitzon bat ale, ikasle bezain bat ale ikasen, ikasek prestatzen alditu liburuak, eskolan lan zen dute, hor ziren zazpi biratzi urteko ikasleak. Orduan landu zute historioa eta komitatu naute goiz bat pasatzea haiekin, liburuaren aipatzeko, zer haiek zer zuten ulertu eta nola errezibitu zuten mezu hori. Gero erakaslearekin eginak zituzten lan batzuk, testuen sorkuntzak, heien historuak sortu ere, eta egin dugu lan bat bukatzeko elkarrekin, bidean eman ditut jazarpenak gai horren bidean eta deitasunaren bidean, zer da...

0: zua ulertua zuten, dudarik gabe?
1: Bai, bai.
0: Eta landua zuten?
1: Landua zuten, bai, bai.
0: Gustatu zaizu hori, zure aurkezpena egitea hor?
1: Biziki, biziki, bai. Eta biziki interesgarria da ere bai, ebe publikoa, eranen nuke, publikoarekin lan egitea, eta senditea nola pasatzen den mesua, nola ahapatzen duten historioa.
0: Berdin gogo eman dauzu, hola, beste aurkezpen batzuen egiteko, zenako ez mediateketan edo?
1: Hala, egina dut, bidarteko mediatekan egina dut, gauza bera, hor ere, eta be proiektuak bat ditut, beste mediateka batzuetan egitea, baina idekia naiz, bala, nu nahi...
0: Zenta, unek, tartarok ez du justoki ez duzu grabatu, unen irakurketarik ez da?
1: Ez da.
0: Ordean?
1: Ebe, sumatzen dut, ikasek ez duela hautu hori egina, zeren eta aurra hundiago entzat egina delakot, badakite irakurtzen, eta, eta, ala.
0: Egin zinezake guretako irakurketa tipi bat? Horri alde pare bat, edo?
1: Astapena, zentaz, zutxo bera salatu nahi.
0: Ara, hori ezin da, behar da utzi jakin mina pixka bat.
1: Ale,
0: Chantal Barnetxena tartar hori burua, berak irakurria.
1: Tartaro, ninia sortu zelarik, aita amak zorionez bete ziren. Ez duxu munduan bertze haurrik, su bezain edera denik, surxolatzen zioten. Alta, ahaideak ospitalera etorri zirelarik, haugaren ikustera, den-denak harriturik egon ziren. Hirurak etxera sartu eta aitamek berek apaindu logela polit eta goxo batean eman zuten ninia. Haren lokartzen laguntzeko, amak kantatzen zion. Ez duzu munduan bertze haurik zu bezain ederra denik. Alta bisitaz etortzen zirelarik auzo guzi-guziak harriturik egoten ziren ninia ikustean. Haurra, ederki koskortzen zen, untsadiaten zuen, jostatzea maitet zuen, xutitzen ikasi zuen, gero ibiltzen, baita mintzatzen ere, bertze haur guziek bezala. Eskolon sartzeko adina ukan zuelarik, aitamek lagundu zuten ikasgelara ino. Irakasleak ongi etorria egin zion ikasle berriari irriño ezti batekin. Zer duk izena galdegin zion irakasleak? Tartaro, erantzun zion gure mutikoak. Bertze haur guziek, begi bitxi batez begiratzen zioten. Etzen eskola hartan bertze haurrik tartaro bezalakoa zenik. Bai, tartaro begi baga jabaitzen.
0: Eta jo, segita utziko dugu, pixka bat, jakimina utziz. Tartaro, Chantal Barnetxek sortua, eta Chantalek berak irakurria hemen. Ez dugu xantza hori ukanen onokoan ikasak ez baitu emaiten edo emanen ere, hau irakur gaiola. Baina, bon, eskuragarri da, seguraz ere ferietan eta ibiltzen zira, merkatu xaran eta ikusiko zaitugu?
1: Ba, joan den urtean han nintzen, komitatua bali manaiz luden urtean berdin.
0: Ziburun?
1: Gero,
0: edo ikasan izanen da, hasteko?
1: Ba, ikasen, eta liburutegietan ere eskuratzen alda, ez palin bada, nola galde egiten da, eta eskuratzen alda, bai.
0: Pausa bat eginen dugu, beste bat, eta jo azken parten aipatuko dugu ama, Maite. Eta hautatu duzu Izaroren kantu bat, hemen orkestra sinfonikoarekin, lasaiago, dabdapetik pixka bat pausatuko gida. Chantal Barnetxekin gida.

0: Izaro eta eskuadiko orkestra hemen errefuxat duena, deitu kantua hautatu duzu hor, lasaiago ginen, Chantal, aliontan.
1: Izaroren abotsak nau zinez ez dakit olako laino batean ematen, eta izigarri maite dut. Abots izigarri edekatu.
0: Eta iduriz maite duzu kantatzea, ere irakorketan kantatu duzu. Randugu, pixkat gitarra diotzen zinuela ere?
1: Ba, egia da. Hori, bo, gitarra etxean, Voilà.
0: Eta kantu zaizira, biarritzen?
1: Alor...
0: Edo bidarten?
1: Bidarten, ez. Kantu zariniz, behinen gitarra gabe bidarten. Kizuk, bidarten kantuz haipatzen dela, be baliatzen dut erraiteko dela illa betero lehenbiziko larumatarekin. Eta biarritzen kantuz lehenbiziko igandearekin gertatzen dela. Eta hor, bai, parte hartu dut, kasik, eta bostortez ere, zenta talde batekin sortu genuen biarritzen kantuz. Kasik Baionan kantuz berden buran zen. Eta segitzen da. Hilabetan behin lehenbiziko igandearekin beraz mutxikoak ere ondutik pasatzen dira.
0: Hala. Aldiz, botza aipatzen baitugu, beste boz bat behar dugu aipatu, biziki famatua izan zena, bai irratian, bai telebistan.
2: Jaun andereak egunon. Bi gai ikusiko ditugu egun.
0: Aurkezle, beraz kameraren aintzinean ere biziki ongi pasatzen zen, ama zari gira, Maite Barnetz, biztan dena, hemen markatu du belaunaldi oso bat, lehen eskolazko aurkezlea izan baitzen ere telebistan, telebista hasi ginen begiratzen, mentaz eskoaldunek ere beste harreman bat sortu zuen, garrizketatu zituen haundienak, bai Etxaun Matin bertsulariarekin eta laguna, Imanol ere ikusten dugu elgarrizketa batzutan, beren jende xumeak ere, denak?
1: Denak. Bere lana aipatua izan da antropologo edo etnologo baten lana gisa. Eta, anitzek ezagutu dute, eta oraindik izena ezaguna da, jakin behar da bere mankizun guziak Euskal Kultur Erakundean ustaritzen ikusgai direla. Orduan zinez zure familiako norbait edo filmatuko izan balin bada joaiten altzira ikusterat eta joa emankizun hori eta zerrenda guztiazen eta irureun bat bada Orduan zerrenda begiratzen alda mintzopeu.eus Maite Barnetz delako zitoan.
0: Eta ez dira hor soiten al, behar da
1: joan behar da, ekerat. Eta ere eskuratzen alda, manatzen alduzu nahi duzun emankizuna, edo nahi ditutzunak eskuratzeko, eta hala horretzapen gisaukaiteko etxean.
0: Ze hartxi bategia?
1: Da. Borroka bat izan da. Zenta ziren luzaz egon dira INA, Institut National de l'Audiovisuel delako erakundearen erakundea jabea da eta orduan ziren guziak Tolosan mankizun guziak filma formatan eta kasik 10 urteko borroka izan da Euskal Herrirat etorriten. Eta hor milesker ekeriz, eta animaleko lan bat izan da, borrokak eta abar, baina hor dira, eta hemen ikus gai.
0: Hala, normal. Eta finitzeko, uste dut beharko zaitugula berriz gomitatu honen aipatzeko, berrogoi garen Maite Barnetzen eriotzaren urte muga baita aurten ere, beraz nahi duzea markatu, izanen da, ospakizun zerbait.
1: Ari gira omenaldi bat prestatzen bidarin, sohlekian. Eskertzen dut Jean-Michel Antsordoki, auzapeza, zeren eta...
0: Auzapeza,
1: barkatu. Barkatu Jean-Michel. Eta zeren eta proiektua biziki baikorki onartu du, eta bo, ari gira zerbait prestatzen. Irailaren seian izan den da, igande batekin, data harrazue, eta zinez, voilà, diendearen biltzeko, bai belaunaldia, eta orduan bai ere beste bide egileak izan direnak, eh? adina dute bainan orain pixkorki dira. Hala.
0: Bon, berriz aipatuko dugu, ba, Chantal, ez da dudarik. Eskertzen zaitugu, Chantal Barnetxe, una arte linik, eta bestaldi bat arte.
1: Ados.
0: Mil esker.
1: Bai, agur bero.
3: Naiz irratia.

0: Betiko moduan, bazkariak, afariak eta bokatak arrano elkartean. Berrikuntzak, eguneroko gosariak arrano elkartean eta bermuta herriko tabernan. Informazio guztia lasai begiratzeko herriko.eus elbidera jo eta bertan aurkituko duzue. Iruñeako herriko tabernan itxaroten zaituztegu. Elmuga, denak etxera.
1: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
2: Bai, bai, Alkainen.
3: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso uneoro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eus.
4: Oroimenaren geltokia, Maria La Espada. Naiz irratia.
5: Arratsaldeon, astelenon eta ongi etorri naiz irratira. Maria La Espada naiz, Aranzadi Zientzia Elkarteko historialaria eta datozen minututan Oroimen historikoaren inguruan hitz egingo dugu. Agenda kuadratzea ez da beti lan erraza eta horregatik igarrialko duzue abotza aldatuko zaidala saioan zehar. Gaurko gai zentralean, Lander García elkarrizketatuko dut, bera martxoaren iruko Gasteizeko talde memorialistako kidea da, eta aurten martxoaren iruko gertakarien urte urren borobilarekin antolatutakoak kontatuko dizkigu. Izen propioak atalean Antonieta Presanini Rokaren bizitza kontatuko dizuet, eta saioa izteko Nerea Perezekin frankismoko lehen greben inguruan berba egingo dugu. Ikusten duzuenez, gaurkoa saio betea izango da, hortaz, goazen gaurko gai zentralari heltzera.

0: aurten, hainbatetan hitz egin da martxoaren iruko gertakarietaz. Eta normalean, baino lerroburu eta tarte handiagoak hartu ditu gertakari honen urte urrena. Zergaitik, ba, ziurrenik aurtengoa urte urren borobila izan delako, mende erdikoa. Aste batzuk pasa dira, baina gaurkoan gaiari heldu nahi diogu, eta horretarako Lander García du telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon, Lander.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Bueno, hasteko entzuleren batek jakingo ez balu, zelan azalduko zenion martxoaren iruan, 1976an, Gasteizen gertatu zena?
1: Bueno, ba, laburrean estatu krimen bat gertatu zen, poliziak eragin zuen sarraski bat oso testuinguru zehatz batean, da Franco diktadorea hil eta egunetara Gasteizen, bueno, ba, antolatzen da zan dezakegurrako langileen mugimendu bat, greba mugimendu bat, lan eskubideak aldarrikatuz oso testuinguru zehatz horretan, errepresioa bortitza da, prozesu horrek jarraitzen du, errepresioak igotzen du maila, eta azkenean sarraskitzen da asanblada bat, nun eliza batean, milaka lagun daude sartuta, eta poliziak tirokatzen du asanblada hori, eta 5 lagun erailtzen ditu, eta gero da piko zauri, bala zauritu, eta hori gertatzen da, eta ez da kasu isolatu bat. Hau importantea da, saltzeko hau da, estrategia errepresio baten baitan, Franco hil ondoren, bueno, ba, edite frankistek antolatzen duten erreforma kontrolatu bat, ez? Diktadura kontrolatu nahi dute, zentzu baten denal hor erreforma eta usturen arteko lehia badago, sektore batzuk nahi dute apurketa demokratiko bat egitea diktadurekin, eta gidoi hortatik ateratzen, oza, frankisteak idatitako gidoi hortatik ateratzen den guztia, ba, bortizki errepresentatzen da, Gasteizkoa sarraskia ez da kasu isolatu bat, baina baduka dimentsio oso handi bat, gertara errepresibo bakar batean 5 lagun erailtzen dituztelako, baina ez da, esan bezala, kasu bakarra, eta inkluso Gasteizko sarraskia zalatzen zituzten manifestazioetan, horrengo egunetan beste 2 lagun erailak izango dira, Tarragonan eta Basaurin, eta esan bezala, kontestu zehatz batean, ez? Austura reforma dikotomia horretan eta Franco ilosteko, bueno, ba, leia horretan ematen da. Hori da santzakegu definizio laburra eta horrekin batera baipatu behar da 50 urtetan impunitate osoan geratu diren krimenak direla, ez? Da inore paitu, estatuak ez du bere ardurak hartu, eta hori da pizkat argazkia, argazki orokorra hasteko nun baititik.
0: Impunitatea apurtzen urteak daramatzu elkartean eta beste hainbat kiderekin batera, eta urtero hainbat ekintza ospatzen dira, baina urtengoa berezia izan da, bueno, edo izaten ari da, ezta? 50 urte beteko direlako, eta zelan bizi izan duzu prozesu hau, zelakoa dabil izaten aurtengo urte urrenaren kudeaketa?
1: Bai, bueno, ezan behar da, martxan iruko sarraskia salatzeko ekimenak beti da nik egon dira da Gasteizen lehenengo unetik, jendea antolatu da, eta bertsio ofizialaren aurka, eta estatuak planteatu duen ahaztura eta impunitate estrategia horren aurrean, ba, jendea antolatu dela urtero, eta inkluso egunero, ez? Elkartea, martxakio elkartea berez, elkartea bezala sortzen da 1989an, eta horrek ematen dio beste bultzada bat, dinamika, bueno, zehatzatzuk martxan jartzen delako, bueno, ba, gia, justizia, aitortza eta zerbitzatzeko bermeak eta biktimen eskubideak aldarrikatzeko, ez? Baina, esan bezala, zailtasun guztien gainetik eta estatuak diseinatutako ahaztura eta isiltasun estrategiaren gainean, Gasteizko herriak lortu du 50 urte hauetan, bueno, ba, impunitatea ez du apurtu, baina bentsat memoria biziri mantendu du eta salaketa biziri mantendu du askotan. Eta zentzu batean, 50. Urte muga borobilontan, elkartetik planteatu egin den izan da, alde batetik omenaldi moduko bat edo aitortza bat egitea memoria bizi mantendu duten eragile eta dinamika guztiei, ez? Bueno, herri adierazpen ezberdin esker, ba, herri antolakuntza, mobilizazioa, bai kulturgintzan egin diren ekimen ezberdinei esker, bizi mantendu da martxoak iruko sarraskiaren salaketa. Eta hori omendu nahi izan da urtzimoa borobilontan ekimen ezberdinekin, ez? Baina bestalde, nola ez, berogitamar urte hauek, eta impunitatea izan, horret hauetan, ba, impunitatea izan da bueno, gure errealitatearen ardatz nagusia eta salaketa importantena. Nolabaiteko salbuespen egoera batean, ez, bizi gara giza eskubideen arloan, Estatu Espainiarrean, bueno, ba, esan bezala, apurketa demokratikoa egon ezenez, frankistek inposatutako bidoi horren arira, ba, ez da inore paitu, ez dira betetzen nazioarteko legeak biktimen eskubidei dagokionez, eta ba, ez. Orduan, 50 urte hauetan bi ardatz horiek jorratu ditugu, ikasturte osoan antolatzen ari ditugun ekimen ezberdinen bitartez. Alde batetik, aitortza hori egiteko Gasteizko herriari, Gasteizko herri borrokalariari, zeinek zertasun guztien aurrean bizirik mantendu du memoria, eta oso urte gogorrak egon dira. Orain ematen du jende guztia martxoan iruko memoriaren alde dagoela, baina hori ez da horrela izan inundik inora. Eta bestalde, impunitatearen salbuespen egoera hau salatzeko eta behingoz, bueno, ba, biktimen eskubideak eta aitortza ofizialak eskatzeko eta behingoz apurtzeko, ez, egoera, salbuespen egoera hau, ez.
0: Aipatu duzu Gasteizeko herriak egindako lan guzti hau, baina hortik haratago aurten instituzioetatik zenbait keinu egon dira. Zelan baloratzen duzue, nahi edo behar zenuten bestekoak izan aldira?
1: Bueno, esan behar da, erakundeak oso berandu etorri direla martxeluko memoriara, izan ere, ari gara, iabete hauetan azaltzen dugu oso era grafiko batean, ez? Hain zaila izan da Gasteizko sarraskia salatzeko memoria ekimenak, zein egun biktimak oroitzen dituen monolitoa 1984an jarri zen klandestinoki, jendeak jarri zuen gauez, polizia ekidituz, eta ekimen klandestino horren bitartez, eta horrek ematen digu neurri bat zerenoko baldintzetan lantzen zen memoria, zer gauez eta klandestinoki egin behar zenuen omenaldi bat, ba, klandestinoki jarritako monolito horretan, orain Gasteizko alkate eta aurten lehendabiziz lehendakari batek lorea jarri dituen, ez? Horren oso paradoxikoa da hori, eta ematen dugu neurri bat ze berandu eta ze memoria de zer oso lehen sektore batzuentzako, izan ere, impunitate, aipatutako impunitate hori elikatua izan da, eta babestua neurri batean ere orain gobernutan dauden alderdi hoien eskutik, eta orduan oso desorosoa da ezentzako orain martxoan iruko memoriara hurbiltzea, baina hori gertatu bada eta keinu txiki batzuk ematen ari badira ere, ez da izan impunitate horrekin edo egoera, salbuespen egoera horrekin bukatu nahi izan dutelako, bezik eta baldintza batzuk sortu direlako izan da. Ez nola bai, Gasteizko herriak behartu ditu erakundeak, eta Gasteizko herrian egin den lanketa eta mobilizazioak eta borroka hori guzti esker, horien erakundeak behartutak ikusi dituzte euren buruak memoria honetara hurbiltzera. Eta keinu batzuk egon dira, baina oraindik falta da benetazko aitortza eta neurri integralak, ez? Eta oraindik ez dira eman eta, bueno, ba, hori salatu behar dugu ere, bai. Oso berandu bada ere ongi etorriak, baina orain, bueno, hainbat eta hainbat urtez isiltasuna eta impunitatea edikatu ondoren, badena dago egiteke eta oso oso berandu goaz, eta aipatu behar da, zentzu horretan, ba, duela 50 urte protagonista eta biktimak izan ziren askok, baia hiltzen ari direla, eta hori da, gauzak hain berandu egitearen bueno, arazoak, eta hori ere salatu behar dugu, ez? Zenba jende iran zaigun, bueno, ba, oso ongi dago lehendakari bat etortzea Gasteizko martxoak hiruko sarraskiaren biktima komentzera, baina 50 urte eta gero etorri da. Beraz, zenba jende geratu zaigun bidean, eta zenba gauza daude egiteko, inkluso gauza evidente eta nere bai adibidez artxiboak dokumentazioa irekitzea, egiaren eskubidea bermatzea, eta bueno, aurretik ere aipatu dugun estatuaren erantzunkizun ofiziala aitortzea, eta hortik tiraka, ba, biktimek behar duten edo beharko duten eskubide guztiak bermatzea, eta oraindik ez daude indarrean dauden memoria demokratikoaren legeak eta Espainiatik egin diren beste legeak, eta oraindik ez dituzte estatuaren biktimak bere osotasunean babesten. Osea, dena dago, iaia dena dago egiteke.
0: Claro, estatuak ez du modio ofizialean euren papera onartu, ba, gobernuak poliziaren jarrera kritikatu du, baina zuek urrats bat gehiago behar duzu, ezta? Zer da zehazki eskatu ahalko zeniokena?
1: Bueno, pentsatu behar dugu, bertsio ofiziala indarrean jarretzen duela, hau da, poliziak poliziek euren burueak babesteko tiro egin zutela, eta egon eta inolako epaiketarik egon ez denez, eta egin diren saiakera guztiak impunitatearen hormaren kontra jo dutenez, ba, bintzat egiaren aldetik estatuak egin beharko du aitortza ofizial bat estatuak eragindako krimen bati buruz ari garela. Horretan badaukagu nazioarteko referentzi batzuk, eta aurten ez da horregatik ez da kasualitatea izan, Ipar Irlandako Bludi Sandiko lagunak Gasteizen egon diren. Irlandan, Derrin, 1972an, Britainiako ejertzitoak 14 lagun erail zituen giza eskubideen aldeko manifestazio batean, eta urte luzez, bertsio ofizialak zioen, ba, Gasteizen bezala, ba, poliziek edo militarrak kasuntan babestu zutela euren buruak, eta tirokatzera euren buruak behartutako zutela, eta zakizera, eta gizan bat. Hori, bueno, Derrin kanpaina luze bat egin zen estatuaren ardura, erantzunkizuna onartzeko, eta 2010an gobernu britainarrak aitortu zuen Sabil txostenaren bitartez, eta arrolako aitorpen ofizial baten bitartez, bueno, ba, bertxio, ordura arte zegoen bertxio ofiziala gezurra zela, eta estatuaren ardura izan zela krimen hori, eta bar. Eta hori da, eta ez, hain zuzen ere, Espainiako estatuari eskatzen diguna. David Cameron, Britainiako presidenteak bere garaian egin zen bezala Derrin, Gasteizen ordako aitortza ofizial bat egitea. Bere aldetik, egungo Espainiako gobernuak esaten du, eurek ez dutela inolako ardura, duela 50 urte poliziak eta estatu frankista edo post-frankista batek egindako sarraski horretan. Baina, klaro, guk ez dugu esaten egungo ardura altadunek bazukatela duela 50 urte egindako krimen horren ardura. Baina, esaten dugu estatua berdina dela. Izan ere, Gasteizko sarraskia esaten denean Juan Carlos de Borbon erregea zegoen estatu
0: monarka modun, estatu buru modun, ezta?
1: Estatu buru bezala, eta bueno, eta gero badago beste kontu bat, aurten ere azpimarratzen ari garela, Espainiako gobernuak egungoak Marlaska ministroa buru Espainiako poliziaren 200 urteak ospatu dituela. 200 urte ininterrumpidos, eso se me sale.
0: Bai, ibilbide horretan sartzen dela Gasteizeko sarraskia eta...
1: Osea, esan nahi dut, osea, zintxipauza batzuk egin daitezke eta beste batzuk ez, orduan gu bakarrik esaten dugu, estatuak eragindako krimen bat izan zela, eta horrako aitortza ofizial bat egin behar dela, derrin egin zuten bezala, eta horrek elkarrizitzarako ekarpen bat egingo lukeela, eta biktimek eskatzen du, eta ez bakarre Gasteizko sarraskiari dagokionez, estatua erantzule kanpaina abian jarri genuen iaz, Iruñako San Fermin, 78ko sarraskia lantzen duten elkartearekin batera, eta gainera uste dugu Gasteizko eta Iruñako sarraski horien ardurak estatuak onartu ondoren, ba, egondako beste krimen asko onartu eta aitortu beharko dituztela, eta hori guztia, esan bezala, ekarpen importante bat izango dela, bai Euskal Herrian, bai Estatu mailan, ba, demokrazia sendotzeko eta elkarbizitza hobetzeko.
0: Hainbatetan, gai hauen inguruan hitz egiterakoan, eta zuk aipatu dituzulen, egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeen eskubideak, ezta? Zure ustez, Gasteizen ze forma hartu beharko luke honek? Estatuak aitortza hori emango balu, zer egin alko litzake erreparazio eta ez errepikatzeko berme zein justizia horrek lortzeko?
1: Bueno, gauza hauek, badaude nazioarteko gizaskunde legealdian baude parametrizatuak, ezak dute bezitzen direla zen neurri hartu behar diren, baina, bueno, lurreratuz Gasteizko kasuari, Maltzainurko kasua, egia da, egoera oso berezi bat ematen dela. Egi ofizial bat ez badago ere, egi judiziala ez badago ere, jende guztiak daki zer gertatu zen. Eta herriaren egia, ez, pizkat gainditu du bertsio ofiziala, eta gaur da eguna, bueno, ikusi dituzue irudiak ziurrenik, ba, milaka eta milaka lagun mobilizatzen direla mobilizazioetan, edo beste datu bat ematearren, urtean 1500 lagunek egiten dituztela Maltzainurko elkarteak antolatutako bisita gidatuak, ez?
0: Wow.
1: Eta azken 10 urtetan 10.000 lagun baino gehiago egin dituzte bisitak martxan jarri genituenetik, ez?
0: Hori San Francisco de Asiseko elizan memoria gune izan datu.
1: Bai. Guk egite bisita gidatu bat auzoan zehar, bueno, 76ko testuingurua azaltzeko, horrekin lotuta bi unitate didaktiko egin ditugu eta Gasteizko ikastetxe gehienetan lantzen dira. Aurten 50. urtemugaren bueltan webgune berezi bat egin dugu material didaktiko horiek lantzeko eta bar, eta horrekin lotuta bisita gidatuak egite ditugu gehienak ikastetxeekin, ikasleekin Zaramagan zehar, eta eliza sartzen gara bisitak egiteko leku txiki bat daukagu, bakizue elizarean gatazka luzea daukagula, azken 5 urtetan ari gara saiatzen memoria zentro bat erekitzen erekin horretan, baina neko blokatuta dago prozesu hori, baina bitartean badaukagu leku txiki bat bisitaiek amaitzeko. Zene dut, egiaren ardatzean herriak eta memoria aktivismoak gainditu du bertsio ofiziala erabat, baina egi ofiziala eta egi judiziala beharrezkoa dira, eta hori egin behar da artxiboak eta irekiz, egin behar da adierazpen, aipatu ditugun adierazpen ofizialen bitartez, boletin ofizialean agertu behar dira biktimak direla eta hiltzaileak direla eta nortzuk izan ziren ardura dituztenak sarraski horretan, nork egin duzuen krimen egitea, eta barrez, hori ofizializatu behar da are gehiago, baina esan bezala herriaren egia gainditu du, ez, egoera. Horrekin lotuta material pila bat sortu dira, literatura, musika, audiovisuala, dokumentala, pelikula bat eta guzti, ez, material pila dago egi hori zabaltzeko, baina ofizializatu behar da are gehiago. Gero, aitortzaren ardatzean, aipatu ditugu, horrendik oso berandu etorri diren estatuaren biktimak babesteko legeak, ba ez daude beste biktima batzuek dituzten eskubidekin alderatutak, eta gero ba epeak jartzen dituzte, denboran irekitzen diren lehioak gero amaitzen dira eta biktima geratzen dira kanpo, bueno, hor gauzazko daude, era integral batean lantzeko. Eta ez errepikatzeko bermeak, bueno, hori da guztio daukagun erronka bat gizarte moduan, eta guk beti esaten dugu impunitatean oinarritutako gizarte bat ez dituela oso oinarri sendoak ez elkarbizitza eta giza eskubideen errespetuak bermatzeko. Orduan impunitateaekin amaitzea edo justizia egitea oso hitz potoloa dira, baina hori bide bada, ez hori egunero eraikitzen den bide bada, eta ateak izten eta impunitatea elikatuz eta biktimak baztertuz ezinezko izango da eraikitzea, ez beste eszenatoki bat. Eta guretzat hori da bizkate importantena, borondate politikoa egotea, berez Euskal Herrian eta Gasteizen badago gehiengo nahikoa hori eskatzen duena, eta etorkizunera begira oso importantea delako gauzak behar bezala kontatzea eta argi ustea askatasunen alde nortzuk egin zuten eta zergatik, ez bakarrik zer gertatu zen, baizik eta zergatik gertatu zen. Eta hori guztion artean eki behar dugu, eta hor jarrituko dugu bultzaten.
0: Eta mila esker benetan jarraitzagatik, guzti hori bultzatzen jarraitzagatik, oroimena bizirik mantentzen, bai Gasteizen, bai handik kanpo, eta zelan ez eskerrik asko Lander gaurkoan gurean egoteagatik ere. Laster arte.
1: Bale, mila esker zuei.

Oroimenaren izen propioak. Gure gaurko izen propioa, Antonieta Bresanini Roca da. Bigarren Errepublikaren bizitza politiko eta sozialarekin konprometituta zegoen gaztea, eta ondorioz, gerran zigortua zein errepresaliatua izan zena. Ostean, gainera, ahaztera kondenatua. Berabizenak Bresanini Roca ahoskatzen ondo nabilen ez dakit, italiarrak baitira. Ama, Juana Roca eta aita Higinio Bresanini biak Beronakoak ziren. Baina Antonieta ez zen Italien jaio, Parisen jaio zen, 1894ko abenduaren 23an. Hala ere, bere bizitza urtzarotik errenteriarekin lotuta egon zen. Parisetik zuzenean lekualdatu baitziren herri gipuzkoarrera gurasoak eta bera. Antonietaren familia mobilitate handikoa zen, jaiotzez italiarrak, frantziara joandakoak eta handik gipuzkoara. Gaztetan, gipuzkoan ezkondu zen alemaniar batekin. Antonietaren abizenak ahoskatzearekin zelantzak banituen, bere zenarraren izenekin are gehiago. Federico Tiefenbusch, Agermund edo antzeko zerbait baizen. Antonietaren zenarra, errenterian bizi zen meatzaritzarekin zuen harremanagatik. Enpresa meatzari baten goikargu bat baizen. Ezkondu ostean, bi seme alaba izan zituzten. Elisa, 1910an jaiotakoa, eta Enrique, bi urte beranduago, 1912an jaiotakoa. Federico, alemaniarra, lan istripu baten hil zen, eta Antonieta berriro ezkondu zen, baina gutxira banandu. Gai politikoetan sartu aurretik, aipagarria da, Antonietaren bizitzan, garaiko emakumeen gehiengoak bizi ez zituzten gertakariak daudela. Migrazioak, banaketak eta bar. Bigarren Errepublikaren etorrerarekin batera, Antonietaren militantzia eta parte hartze politikoa loratu ziren. Errepublikazaleak ziren hainbat taldeetan parte hartu zuen. Eta azkenik, 1935ean, Manuel Azañak sortutako Izquierda Republicana alderdira batu zen. Parte hartzeaz gain, konpromesu sakona zuen, Gipuzkoako emakumeen Izquierda Republicana taldeko diruzaina izatera helduz. Hainbatetan aipatu dugun moduan, Errepublikak emakumeentzat aukera berriak ekarri zituen. Ez zen prozesu errasa edo emana izan, baina hainbat emakumeek Antonieta barne probestu zuten momentua aukera berriak heltzeko. Gerra zibilaren hasierarekin bere konpromesua handitu zen. Errenterian beste hainbat herri zein hirietan bezala defentsa egitura bat egin zen. Hainbat normanakok zein alderdik parte hartu zuten antolatutako defentsa hauetan. Antonieta ez zen atzean geratu. UGT sindikatua ordezkatuz, informazio eta gizarte laguntza komisaldegian egonez. Bizitza erabat deziraikia zegoen momentu hartan, gizarte zerbitzuek bere biziko garrantzia izan zuten egunerokotasuneko alderdi oinarrizkoenak antolatzeko. Gudari zein milizianoen familiak laguntzeko zein oiartzuneko errefuxiatuak laguntzen aritu zen. Horretarako, partida handien kudeaketa edota jabetzen konfiskazioak beharrezkoak izan ziren. 1936ko irailean, kolpistek Irun suntxitu eta hartu ostean, errenteria ebakuatu zen. Biztanleriaren ia erdiarekin batera, iraileko lehenengo egunetan alde egin zuen Bilbora bidean Antonietak. Bizkaiko hiriburutik Santanderrera egin zuen eta alde egin eta urte betera errenterira itzuli ahal izan zen. Itzuleran Antonietak bizitza berreragin nahi izan zuen, beste hainbaten modura, baina ez zen horrela izan. Herrira heldu eta gutxira, Carlos Itxaso Asuk, Primo de Riveraren diktaduran alkate izandakoa, Errenteriko Gerra Junta Karlistako burua zena, eta tokiko Falange Espainola y Tradicionalista y de las Jonseko burua zena, hori aipatutako Carlos Itxaso Asuk honek, Antonieta salatu zuen. Aipagarria da, Itxasoren etxea gizarte laguntzaren gaietarako errekisatutako jabetzetako bat izan zela. Aipatutako Antonietaren zereginetako bat, gerraren lehenengo une horietan errenterian. Salaketa honekin bere kontrako kausa militarrari hasiera eman zion. Ez zelako berme juridiko bako epaiketa horretan hainbat agintari zein testigantzek evakuazioan eta gerran egindako zenbait kudeaketa zein bere jarrera delito gisa seinalatu zituzten.
hainbat epaiketa izan zituen. Azkena, indarrean 1929ko apirilaren 27tik aurrera, 12 urte eta egun bateko espetxe zigorra ezarri zion. Beste hainbatetan azaldu dan moduan, espetxeen gainpopulazioak, bigarren mundu gerran fasismoak emandako atzera pausoak eta hainbeste beste faktore batzuk, egoera sostengaezin batean utzi zuten kartzela frankistak. Horrela izan zen Antonietaren kasua ere, eta zigorra osorik bete barik, 1944ean, Valentzian, baldintzapeko askatasuna eskuratu zuen. 5 urte eta 4 hilabete espetxean igarostean. Hasiera batean, Valentzian mantendu zen, komisaldegian sinatu behar izan da eta egunerokotasunaren kontrola pairatuz. 1948an, 3 urte beranduago, 1945ean, onartutako urriko indultoen onurak eskatu zituen, baina ez zuen irantzunik jaso 1952 arte. Ezezkoa emanez, argudiatuz urte bete aurretik bere zigorraren amaiera heldu zela. Hala ere, ez zigorraren amaiera ez da erantzun hori ere ez ziren gara izeldu. 1950ko martxoaren 22an, 66 urte zituela, Antonieta Bresanin irroka Valentzian hil baitzen. Antonieta parte hartze politikoagatik zein pairatutako zigorrengatik ezaguna behar luke, eta horregatik gaurkoan uinetan egotea merezi du. Hau da gure gaurko izen propioa, Antonieta Bresanini Roca.

0: Denborak aurrera egiten du eta saioaren amaierera heltzen gabiltza. Azken txanpa honetan nirekin batera Nerea Pérez Ibarrola dut hemen nire aldamenean eta greben inguruan hitz egingo dugu. 20. mendearen amaieran, frankismoaren azken urteetan, trantzizioan eta demokrazian, hainbat greba ezagun ditugu. Baina hain entzunak ez izan arren, frankismoaren lehen urteetan gauzatutakoak ere badaude. Hauxe izango dugu aztergaia. 1947ko greba batekin hasiko gara. Zer gertatu zen, zeinek antolatu zuen?
1: Bai, bueno, 1947an bereziki erbestean dauden erakunde politiko eta sindikalek deitzute lehen maiatzaren lehenaren arira greba bat, ez? Eta, bueno, kanpoan dagoen edo kanpoan erbesteratu dagoen oposizioaren ekintza bat da, nik uste sorpresa dela barruan dagoen, dagoen oposizioa edo barruan erantzuna oso handia dela, ez? Eta orduan, bueno, hainbat egunez greba egiten dela, nahi, bueno, kanpotik deitutako edo erakundeek eta erakunde politiko eta sindikalek deitutako greba bati sozialki edo herritik jarraikortasun edo jarraipen handia egiten saiola, ez? Eta bueno, horrek ez du esan nahi bereziki guzti pertsona guzti horiek ez bazirenik oposizio talde horietako edo erbestean zeuden oposizio talde horietako, bueno, pues militanteak edo jarraitzaileak baizik eta erantzun importante hori dator kontestutik, ez? Azkematean, erantzun hori ulertu behar dugu bere kontestoan, eta kontestoa da gerra ostea, gerra oste gogor bat, ez bakarrik errepresioaren ondorioz, baizik eta noski, erregimenaren politika ekonomikoak edo politika ekonomikoa autarkikoaren porrotak ekarri duelako miseria gozea eta soldata oso basuak eta ezintasuna ez gozearen urteak dira. Eta orduan egoeraren jasan ezintasunak eragiten du, bueno, deialdi bat dagoenean erantzun hori ez berekin ekartzea. Orduan ikuste dut, frankismoaren lehenbiziko greba horretan ikusi behar dugu edo biziraupenari lotutako arrazoi horiek eta kontestu horri lotutako arrazoi horiek bilatu behar ditugula. Oso greba desberdinak dira gerora 60 eta 70ko hamarkadan entzungo ditugunak edo ezagutuko ditugunekin konparatuta, ez? Lan gatazka gehiago edo profil lan gatazken profil gehiago hori dutenak. Greba hauek itxi egiten dute, ez, protestaren etapa bat, ez, edo republikaren garaitik datozen azkeneko zera hoien etapa bat, biziraupenari lotutako gatazkak dira, eta gero ja, biziraupenaren problemakako txartean, ez, leuntzen denean, grebagia beste izaera bat eta beste zaugarri batzuk hartzen dituzte. Beraz, grebagoek nik uste erdibide horretan edo bisagra horretan kokatu behar dugula biziraupenari gehien bat lotuta, ez horren beste gero lan gatazkaren kontestuari lotutak egongo diren heinean.
0: Urte batzuk aurrera eginda, 1951an tankera honetako beste greba bat egon zen. Kasu honetan, Bartzelonan. Gatazka honen arrazoia tranbiaren tikearen prezio aldaketa izan zen. 50 zentimo balio izatetik 70ra igaro zen. Eta honek, jendearen haserrea piztu zuen. Hau bideratzeko modua, zerbitzuaren erabilpena etetea izan zen, eta boikot moduko bat hasi zen.
1: Bai, hori da, nik uste hor dagoela detaile txiki bat, Madrilen tranbiak merkeagoak ziren Bartzelonan baino, hor da, nik uste horrek ere eragin zuela, baina bai, hain zuzen ere da, erantzun hori ez, edo protesta egite hori, injustuzat hartzen den neurri baten aldean. Nik uste dut oso, bueno, erraz lotu dezakegula jendetzaren ekonomia moralaren kontzeptuarekin, ez IP Thompson historialari britaniarrak bueno, proposatu zuena edo erabili zuena, eta nik uste dut ongi datorrela ulertzeko hainbat ez edo hainbat jokabide edo hainbat jendearen protesta edo jarrera ulertzeko, ez. Berak ere ikusi zuenez, bereziki, bueno, ez bakarrik 18. mendean, baina oraindik 18. mendean funtzionatu egiten zuten, bueno, mekanismo batzuk inkluso gehiago kulturalak zirenak, ez, herriak edo herri hitza hori konpartitzen zituenak, hainbat neurriren artean, ez, bultzado erantzutera behartzen zituztenak, eta horiek zuzen ere, baziren, bueno, pues, behar edo premiazko beharrekin negozio egitea, premiazko beharrekin etekin ateratzea, inmoraltza tartzearen ustea, ez, hau da, bueno, pues, ogia adibidez kasu honetan, bizirauteko premiazkoa da, ezinbestekoa da, eta ogia erabiltzea negozio egiteko antinaturaltzat edo naturaren kontrakotzat jotzen zen, eta orduan horrelakoak, ez, ogiaren salneurriaren igoerak ematen zirenean, pues, ezakit negozio egiteko, monopolioaren bitartez, ezakit importazioa eramateko eta bertakoentzako salneurriak igotzen zirenean, edo manipulatu egiten zirenean, ba, bultzada hori, erantzun hori sortzen zen, eta kasu horretan parekatu dezakegu ez ikusterakoan, oinarrizkoa den zerbait, ez, tranbidea, pentsatu behar dugu, eske jende asko langileak behar du garraio bidea bere lantokira joateko. ezinbesteko da, ogia bezain ezinbesteko ez, baina premiazkoa da.
2: Baina ogia lortzeko beharrezkoa da tranbia.
1: Hori da.
2: Eta lanera beltzea.
1: Hori da. Orduan, garo, bapatean igotzen dira prezioak, soldatak ez, eta zer egiten dugu. Eta orduan, horregatik ez boikot hori edo neurri hori edo protesta modu hori bultzatzen da, ez? Eta gainera da oso, ez da hitza ez da primarioa, baina da oso espontaneo ez da erera batean,

0: Presak ere galtzen du. Eta orduan hori ere erabiltzak egun botere bat da, ez? Eta orduan, bueno, zentzorten ikustet, 51ko greba horrek, asko, Bartzenoaren kasuan, bueno, pues, ekonomia moral horrekin lotu dezakegula, lorpen batekin ere lotu dezakegula, eta horrelako protestekin ere, bizeraupenarekin lotutako protestekin ere, harreman daukala.
1: Jendetzaren ezinagon hau zeinek artikulatzen zuen?
0: Nik uste dut, Bartzelonako kasuan, ez, Bandeserrin dokumentalean, bago testi gantzat oso polita emakume batena parte hartu zuena, bera gara horretan umea zen uste dut, baina, zez, berak esaltzen dut, momentu magiko bat bezala, non, ez, jokize, bat egiteute gauza asko. Gauzo galdera hori erantzuteko bigarren adibide batetara joan gaitezkela, eta 1951an Iruñan ere beste greba bat egon zela aipatu, eta nik uste dut greba horren inguruan ere aipatu zuen galderarekin, hainbat gauza interesgarra aipatu ditzazkegu, ze, kasu horretan, eta baita ere, ekonomia moralaren kontzeptu horrekin jardezakegu, greba bat hasten da, ez greba orokorreta gainera, fabriketan lanusteak berekin ekarriko zuten, baina hasten da emakumeen protesta baten gatik. Eta da, arrautzen salun neurriaren prezioaren gatik, ez? Iragartzen da, zurrumurrua zabaltzen da, gero antolakuntzarekin lotuko dugu hori, baina, zurrumurrua zabaltzen da, urrengo gunera bihar batean, arrautzak prezio batean, salduko direla, emakumeak merkaturaian eta non aurkitzen dira prezioak ez direla salerri horretan nasaltzen, baizik eta garestiagoak. Claro, orduan emakumeak ez astoratzen dira eta aserratu egiten dira noski eta protesta bat hasten dira eta badoaz ez horniduraren erantzule diren instantzietara, hau da, gobernadore zibiaren gana protesta egitera. Ez eta emakumearen protesta hori oso lotuta dagoena biziraupen egoera horrekin, arrautzen salneurrarekin, arrautzak badira jatekoa, baina baita eskatzen da ogia, olioa, horren salneurren inguruan, bihurtzen da greba bat, baina jatorrian zer dago emakumeen protesta bat. Ez emakumeen protesta subsistentzia edo biziraupenarekin lotuta dagoena. Ez eta greba modu horretan hasten da, ez? Eta protesta horrekin bat egiten dute langileek, gizon langileek fabriketan lan egitutenak, fabrikaz fabrika lana uzten dute, eta hasten da, iria ustut lau egunez, geleturik izan zuen greba orokor bat.
1: Ez banabiloker 200 atxilotutik gora egon ziren, ez da?
0: Bai, esaten da, ez dut zer konfirma, zezen plaza inkluso albiratu behar izan zutela, ez, detentzio gune edo atxiloketa gune bezala horren beste ziren, non, ziren sartzen komisaldegian, eta orduan eraman behar zituzten toki handiago batetara, ez. Ba, kar, hori antolakuntzarekin lotuta, hor nik uste dut, miarretzen terrorita maikako Iruñako grebaren inguran, badogalako alo misterio txubat edo horrelako zerbait, non, bueno, pues, zurrumurroi begira, nor zabaldu zituen zurrumurroiek, ez? Kontzienteki eta helburu batekin zabaldu egin ziren, eta gero ez, langileen lanusteak ikusita, ez esaten zen ere bai, ikusi egin zen edo bizikletan zijoan gizon bat fabrikaz fabrika, eta orduan ziklista hori pasata lanusteak ematen ziren fabriketa, bueno, nola baiteko antolaketa minimo bat, ez, adieraztearen, ez, bueno, ez da konfirmatu, ez da demostratu, eta bueno, pues egon ziteken antolaketa minimo bat, pues agian bai, ez hori ikusten da, eta oso interesgarria da ikustea erregimenaren beraren ikuspuntua, ez, egin zen grebaren inguruko txosten batean, non bono, hainbat azalpen ematen ditu, eta hitz egiten du karlismoaz, eta hitz egiten du karlismoaren baitan, momentu horretan, ez, erregimenaren eta karlismoaren baitan dagoen, bueno, talka politiko edo batetaz, eta non karrismak erabiltzen du hori ez dakit zer kontra egiteko. Sanfermiak ere dortik aipatzen dira, nola ez, hau da.
2: Sanfermiak beti erdian
0: egoten dira, non, ai, Iruñako herria oso ituta dago Jolgorioa kalean eta horrelako zera, horrelako gauzak ere aipatzen ziren. Aipatzen da ere bai, interesgarria iruditzen dena, ez zehatz mehatz horrela delako, baina baizik eta baita ere, ematen dugulako ideia bat, non, aipatzen zen, herriberatik, Iruñera zerbitzu domestikoan edo etxeetan lan egitera etorritako neskato gazte asko, euren historia familiaren errepresaliatuak izandakoak, probestu egin zutela momentu hori protesta egiteko eta euren haserrea adierazteko. Orduan hori ikusten da grebaren azterketaren erregimenak berak egiten duena, ez daukala oso argi, ez nola dela, esaten bezala, sorpresa eta oso ongi nondik datorren hori, ulerte zintasun hori, eta azten da, bai, karlistak, bai, ez dakit, errepresatuen familiak, bai, gazteak, bai, langileak, bai, herri popularreko, baina ez da oso argi, eta txostenak ikusten da, erregimenak berak ere ez dakiela, edo ez duela oso argi identifikatzen, antolakuntza bat, eta nori izan den, nori egon zitekeen atzean. Baina baritzen duze, antolatuta egon behar zen, zezin zitekeen dena espontaneo izan, bai, berak esaten du, erregimenak berak hori esaten du, baina ez da ere ez du oso argi ikusten. Eta azken batean ikustut importantena dela ez da horren beste, antolaketa bat zegoen edo ez zegoen baizik eta daukan erantzuna. Antolatuta egon edo ez, ziklista horrek lan usteak deitu edo ez, norbaitek zurrumurruak zahaldu edo ez, garrantzuna dena da, herri horiek herriak erantzun egin zuela.

0: eta lau egunez gerituta gonzela, eta kalera terazela, Iruña batean, 1941. Eta hori zer da, lehen aipatugun kontestu hori.
1: Arrautzen prezioak eragindako gatazka honen kasuan ikusi du emakumeak hasi zirela gobernu zibilaren kontra, eta haien atzetik fabriketako biharginak ere joan zirela. Oro har, ze perfil batzen zen horrelako grebetara?
0: Pues nik uste dut biziraupen greba honetan, claro, zuke aipatu dituzu, ja, ez langileak, noski ez langileak, soldata txiki horiek dituzten langileak, baina euren familiak. Hau da, soldata txiki horiekin jan, odo jatekorik, ez duten familiak. Aipatu ditu elementu politikoak egon zitezken, baina orokorrean, ez kasu horretan zaten den herri zentzu hori, hor badokago eta hor aurkitu dezakegu, ez? Nik uste dut ere, bueno, kasu honetan, emakume papera ezinbestekoa dela, biziraupen krisietan eta biziraupen protestetan paper funtsezkoa betetzen dute, zergatik, nor daki hobekien, ez arrautzak garestiak edo ez zenbat balio duten, garestiak diren edo ez zenbaterako ematen diguten bazkaltzeko edo ez emakumeek. Eta orduan hori bai, nahi patugun, 18. mendeko biziraupen matxina da horietan, zein, 51ko greba, horrelako 51ko grebetan, ezinbestekoak dira. Hor ere beste puntu interesgarri bat dago, bereziki Iruñako kasuan, ze da, nola komunikatzen den eta nola ematen den grebaren inguruko informazioa, ez. Eta hor badago ezakit, nola esan, jarraibide bat edo badude jarraibide batzuk, non, kasualitatez, prensan agertu ziren notiziak, agertu ziren ez dakizan bat atxilotu den artean, hau eta hau, batezen izak, delinkuentzia komunarekin lotu nahi izan zirenak. Hor aipatzen dira, ama profil, pues, delinkuente izango balitz bezala, ez. Kartzelan egon zen lapurra izateagatik, ez zuzenean lotu greba horrekin identifikatzeko, bueno, deslegitimatatzeko edo nola edo bala, irudia, bai, eta hori ere interesgarria da ikusteko, bueno, pues, emat, profil desberdinek ere parte hartzen zuten, ez bakarrik langileak, eren familiak, sektore herrikoiak, batu egin ziren protesta horretan, eta horrek gainera eman zion berezitasuna, ez da langileen fabrikaren baitako protesta bat, askoz gehiago da.
1: Diktaduran eta, bueno, gaurko gaiari helduz, diktaduraren lehen urteetan, ze ondorio ekartzen zituen mobilizazio edo greba hauetan parte hartzeak?
0: Hainik eta inpentsatu hor dugu greba egitea zegoela tipifikatua sedizio delitu bezala. Orduan, horregia ematen du, bueno, pues, atxilotu izatearen zeraren ondorio izango duzula. Bai, gerora, adiez Iruñan atxilotu zinen artetik, joren kopurua zehazki 52 inguru izan ziren epaituak, eta gero zigorrak egia esan ez ziren oso handiak izan, ez? Baina, bueno, esan dut, protesta egiteak dakarna zer da, atxilotuko zaitut, epaiketa bat izango duzu, eta gainera, bueno, pues, epaiketa horretan, akusazioen artean, greba egitea baldin bada, pues, bai, hor da, bueno, pues, bai, greba egitea frankismo oso antzear, errepresioa zekarren berarekin. Mota batekoa edo bestekoa, bat ala bestea, baina bai, ez egon askatasunik egiteko. Orduan, ondorioak izango zituela eta izan zituela argi dago.
1: Mila esker Nerea, irratiaren bestaldean daudenei gogoraraztea hiru aste barru berriz ere etorriko zarela saiora, eta bitartean ondo segi.
0: Bara, eskerrik asko, urren arte.
1: Eta behin ere agurtuta eta arratsaldeko 7 katejoka eukinda, irratiaren bestalde zaudeten hori ere agur esan behar dizuet. Eskerrik asko gaurkoa entzun izanagatik, saio hau osorik zein aurreko guztiak, naiz irratiko webgunean eta audioplataforma guztietan duzu ez entzun gai. Datorren astean gaude, bitartean ondo segi eta zaindu.

0: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz puntu eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
1: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta, eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon Euskal Herria.
3: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
4: Egunon guztia.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
1: Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
8: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
8: Ez.
7: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
9: Ondo izan, ondo izan.
1: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: basoa zain.
1: Akeitz ara sola horbildu mikrofono ontara, eta egunon.
2: Egunon.
1: Asarre gara zurekin, eh? Aspaldi abandonatuta gauzka?
2: Ni naiz...
1: Aste artean, azken orduko amairu amalaua egin zuen gure piragua planean. 13-14 alegia. Eta iritsi daka hor kolaborazioa egitera. Gaia, zein izango den esan gabe?
2: Hoi, zure kulpa da.
1: Barkatu?
2: Guaindala bi aste, bi aldi zenian, okerrez banao, naiz artikulo, naizteko artikulo
1: bat. Ojo, entzule, ojo, hain, ostia guztin ere gaine
3: horiko diala. Nik bida linio niñogori, nik bida linio artikulo hori niñogori.
2: Bai, ikusi zantren bia dozala. Eta esan ziazun, urrengo irratxaio honi buruz?
1: Ah, baina nire etzenean bai estatu horri buruz izango zenik, ez?
2: Bueno, baina ez zuko den nizun, esan izun politia izango zen horri buruz.
3: Etzen nion aukeraik eman, esan zen nion honi buruz eta egitio.
1: Entzuleok, Iberiar Penintxulan ia desagertuta dagoen landare espezie bat aurkitu dute Gasteizen. Ranunculus lingua L espezie aurkitu dute salburuan. Hala, Euskal Herriko bigarren aipamena bihurtu da hirugarrena Iberiar Penintxulan. Mende erdi baino gehiagoan, lokalizatu gabe egon ondoren, espezie desagertutzat jozen 2004 urtean, eta gaur egun hiru populazio baino ez omen daude ziurtatuta. Eta gai hau naizeke sinatu du, eta guk Akaitz Arasolari eskatu diogu, ba, honen inguruan hitz egin diezagun. Horrela beto Akaitz.
2: Bai, asko zabeto.
1: Seko azuta nengoen ondaz.
2: Bueno, ez da zer pasatzen. Hoi, beste gabe, ba, kontontaz hitzein nahi nun, pixkat dalako aurkikuntza interesgarri bat. Arantzadik egin du aurkikuntza. Eta, bueno, Inigo Kondo esan duen bezala, Ranunculus lingua izeneko espezia aurkitu dute Gasteizen, Salburuako, bueno, zona de especial conservación izeneko eremuan. Aurkikuntza berezia da, naizeko artikulak ondo aipatzen bezala, dalako Euskadiko lehenengo poblazioa aurkitu dana. Egia da, Euskal Herri mailan teorian bigarrengo populazioa izango litzekela, Nafarroako hainbat lekutan aurkitu delako de baita, baino Nafarroako gobernuak ez du ziurtatu azkeneko urteetan, uste 2014-etik ez balimano oso oker, populazioa dugu hendik existitzen dian.
1: Ara.
2: Orduan, ziurtatuta azkeneko urteetan daude hiru populazio bakarrik. Bat Gasteizeko hau, bestea Gironan da bestea...
1: Nik esango nuke Portugalen behar duela izan.
2: Portugalen.
1: Mike Portugal dar esateko duen arrestasunarekin.
4: Bai, bai, gaur sartu zait gaizki.
1: Ez, nik, intuizioz, ze...
2: Ez, uste ez dala Portugal,
3: Nafarroa, jartzen du hemen, Gironako provintzian ezagutzen zen,
2: bai.
3: Baina 50 urte zopatu gabe egon ondoren Iberiar Penintsulan desagertutzat jo zen. Handi gutxira beste populazio bat.
2: Bai, beti, Gironako populazioan kasua da, leku baten aurkitu zutela beti, eta gero Kanprodon izeneko inguruan aurkitu zutela berriz ere. Populazio originaletik oso aparte daun leku batean. Baina gero hirugarrengo populazioa nik esan gorko Espainiar hegoaldean daola. Mm-hmm. Baina ez dakit, nez guatzen. Mm-hmm. Atzo irakurtzen haitu nintzen, baina nez guatzen. Bueno, pixkat entzuleako katzeko inok ez du landare hau ikusi ziurrenik, nik ere ez da. Baina badaude familia ondako beste espezie batzuk. Ez oso ezaguna dienak. Adibidez, baratze zaintzan ibiltzen geanok oso ondo ezautze deun, Ranunculus acris izeneko landarea, euskerazko topatu deten izen bakarra nere kanpo lanean esango dugu, batu asko izen ikustet ez daukela, Zubietako atxon batek esan ziten behaiek deitzen diela urdan muturra. Urdan muturra deitzen die daukelako zainak, dauzkelako denak, bueno, urdearen muturra ematen duen forma baten, eta adibidez espezie, bueno, genero honetako ezaugarria handitako bat da.
1: Zainak dia, kanpoko horiek esporak edo ez?
2: Zainak dia sustraiak.
1: Ah, sustraiak ados, ados.
2: Eta orduan sustraiak nola dauzken, osea da Ranunculus acrisek dauzke zainak denak puntu baten bilduta eta denak oso antzeko forman azitzen dia atzeak. Uh-huh. Osea lurrerantz. Orduan horregatik urdan muturra. Gaur itzeia etorri gan espezionen kasun rizoma badauka eta ugalketa ikusten danez, bere aulezitako bada ugalketa, bueno, aulezia ez dakit oso ondo dagoen erabilita, baino erabiltzen dun ugalketa prozesua ez da sexu bidezkoa, ez da polinizazioa ematen normalen ugalketa vegetatiboa edo asexuala dizitzaiona erabiltzen da. Gasteizko kasuan 250 metro kuadratuko inguru bat okupatzen dula ikusi da. Ez dute kontatu oraindiken zenbat landare dauden horregatik. Oso zaila dalako zehaztea landare bat zeinen, osea landare bat nun hasten dan ta bestea nun bukatzen dan.
3: Autopatzen da bilari direlako edo nahi gabe.
2: Nahi gabe, hoi da, hoi esan behar nun. Salburuako inguru hontan Arantzadiko artikulu zientifikoan gaina oso argi jartzezun, Salburua oso berria dela. 30 urte omen ditu. Ni Maien semea Hernania jundan bezala piztina, gojute ginen gamarra, beti. Eta urten baten Salburua inguru den ibili ginen. Horregatik ezaltzet, gehionez joan ni Salburua. Baina ikusten dane, Salburua oso berria da, 30 urte bakarre ditu, eta aurretik nekazal lurrak izan ziren. Orduan, egia da, aipatu behar nuen goz bada asinan daztuintzet, landare hau da urari oso lotuta, landare anfibioa deitzen die, bueno, botanikoak erabiltzen duten terminoa izango litzeke elofitoa, hau da, zainak uretan eukitzea gustatzea jo, eta goiko partea, hau da, ostoak eta loreak uretatik kanpo.
3: Ui, nahi udaran pizinan bezala. Igual, nahi gustatzen zaita eukitzea. Oinak sartu za uretan, baina gerritik gora uretatik kanpo egotea.
2: Ba, hola xe, landari hori nola gustatzen.
3: Ordu nolako naiz, elofitoa.
2: Elofitoa.
3: Elofitoa naiz.
1: Ou, ze polita, Julenek erabiltzeko. Xiriko nahi, elofitoa.
3: Elofitoa, bixot nahi.
4: Kortxo, pan baina askoso, eh?
3: Identifikatu da sentitu naiz ni landari honekin. Bale, eta ordu nola xe zegoen.
2: Hola xe dago, eta ordu lurra hauek, osea, putzu batzuk dira, zona urtsu bat da, izan zan, ikustean ez Salburua, eta gero nekazal lurra bihurtzeko sekatu intzian. Bueno, 50. hamarkadan eta pixkalenago oso ohikoa izan zan, putzu asko lehortu ziren, baina nekazal izan lur gehiago gitzeko, eta Salburuako kasua hau izan zan. Gero, gain dela 30 urte, berreskurapen lanak hasi ziren, eta ondorioz, bai intzituztela hainbat ikerketa ze espezie aurkitzen ziren bertan. Intzituzten, ba, gain dela 30 urte, eta gero uste azkenekoa 2014 dela, intzutela. Eta ez da aurkitu landare hau ordu arte. Osa, aurreko inventario floristikotan ez da aurkitzen. Gaur egun, pixkat kasualidadez ematen du aurkitu dutela, gaina pasarela baten ondon. Orduan, Arantzadiko hauek aipatzen zuten azan, ziurrenik ohikoena izango zala, leku ez hain ohiko bat, oza, loko, lai barkatu, leku hainez irisgarri baten eotea debaita, eta ondoren azaltzea. Kataluniako kasun bai nahiko argi daukea, edo bueno, barajatzen den idea bada, berriz ere sartu dala landare hoi, nola baite, leku hortan, kanprodonen, pues, etzalako aurkitu hor du arte. Salburuako kasuan ez dakite ze pasadan, ez dakite nondik atea dan, beti horre ondan dagoen arte ez duten ikusi, nun baitetik etorri dan gazti baten bidez, gerta liteke, baino esan deten bezala, bere ugalketa erabat, ia erabat vegetatiboa danez, oso zaila da, azibidezko zabalkundioa, eta horren arraroa da. Eta 250 metro kuadratu okupatzen duen landare bat izateko debaita, bueno, denbora bada maki hor, ez da, azkar zabaltzen da landare bat izan arren, ez da egun batetik bestera pasa behin.

0: Esan behar da, espezie hau inungo babesik gabe daola gaur egun Iberiar Penintxulan. Iberiar Penintxulan hiru populazio dauden arren, Europa mailan eta Asia mailan oso zabalduta daun espezie bada. Batez ere Europa erdialden eta iparralden, eta Asian mendebaldea, erdialdea eta iparraldean de baita. Orduan, espezia, eta hau azterketatxo bat itxeko oso terminologia polita da, espezia berez ez dago arriskuan. Mm-hmm. Arriskuan dago Iberiar Penintxulan mm-hmm. dauzken populazioen gatik. Eta hemen askotan aipatu dien, ba, termino asko aipatzen dira, ez da, ba, endemikoa zer dan, zer ez dan endemikoa, kasu hontan, esan duten bezala nola ez dan, oza, nola mundu mailan edo, bueno, mundu zaharrean bentsat oso zabalduan daun landare bat izan da, pues, litzeke Iberiar Penintxulako endemikoa izango, baina adibidez, Arantzadiko kideekin duten, bueno, eta aurkikuntza hauekin ondoren publikatu duten artikulu edo paper zientifikoan oso ondo aipatzen da eta eskatzen dute babes bat ematea espezie honi. Mm-hmm. Oso garrantzitsua ikusten dute ikerketa gehioitea bai Euskadi mailan, Euskal Herri mailan, eta estatu mailan jakiteko populazioen egoera benetakoa zein dan, zer guain arte espezia bazalduan kasu guztietan izan da ausaz, ez da espezie honen bila ibili, baizik eta gehienetan izan da inventario floristiko baten azaldu dela.
1: Beraz, litekeena da egotea?
0: Litekeena da egotea.
1: Inork ikusi eta konturatu ez izana, ba, horrek garrantzia botaniko edo danako bai. Bat duela, ez?
0: Bai, hori da. Uh-huh. Eta orduan...
2: Ego, da, kuñaturen bat horrein txortan zaten dut, ariko... Askotan ikusiet, ba?
1: Koñature mat.
2: Hori, hori, landare...
1: Hoy Santiago Urbian Bazion. Hoy Urbian Bazion, hoy Yuri.
2: Neche Azpin Bazerek.
1: Esto rey, esto rey en Egin, era cuchuñet. Era cuchuñet en Urbian.
2: Es un guano ruido y eso te seguro.
1: En Zule, ahorita que Balin Bazara, idatzi gure chatean eta ese duzu. Nico y Cusita Zaganar, bai.
0: Orduan, Arantzadik aurkezte zitun ondorio bezala, azpimarratzezun hau, ikerketak egio itxaren beharra, salburua bezalako parke gestionatzen dituzten kudeatzaile hauek zientzialarik eta administrazioen elkarlana sendotzea olako espezien aurkikuntza eta babesa areagotzeko. Gero, Euskadi mailako fauna eta flora, arriskuan dan fauna eta floran zerrendan sartzea eskatzen dute. Eta Espainia mailan de baita, ba, lista hontan jartzea aurrera begira populazio hauen bilakaera, nolabait esateko, hobeto kudeatzeko, ezagutzeko, eta espezia mantendu nahi balin bada behintzat, beharrezkoa da leku hauetan indar gehiago jartzea eta kontu zibiltzea. Osa, ni pasalela ez dakit nola da on, ez dakit nola da on, baina zenait, leku, jende asko pasatzen den leku baten balin badao, neurriak hartu beharko die, Euskadi mailan eta ziurrenik Euskal Herri mailan konfirmatuta daun populazio bakarra mantendu nahi bada.

0: Orduan, ondorio bezala, onere ondorio bezala, izango litzeke, aipatzea, gauden kanbio global honen barnen, gizakia jatzeztan lekuik ia existitzeztan mundu hontan, ematen duen arren espezia galdu bakarrik egiten diela. Oraindik esperantza daola, espezie batzuk urtero pasatzen da bezala, bai Iberiar Penintxulan edo beste hainbat lekutan, espezie galduta zeudela uste zanak azaltzen egiten die. Natura hortan oso erresilientea da. Baino ezin deula sai ibili. Kontuz ibili behar deu, neurriak hartu behar dia. 14 lekutan, oza, gaur egun konfirmatuta dauden 3 leku hoitaz aparte, beste 11 lekutan aurkitu izan da historikoki espezie hau Iberiar Penintxulan. Gaur egun 3 lekutan bakarri da konfirmatuta. Orduan, neurriak beharrezkoak dira, bai espezie honekin da beste espezie guztikin. Baino berriz diot, natura oso erresilientea da eta erresilientzia hori aprobetxatu behar dugu olako espezien biziraupena bermatu nahi bada. Lur berrira gauaren erdian
1: baina etzen iritsi. Akaitz Arasola, eskerrik asko gaur ere gurekin aritzeagatik. Saiatuko gara, uztailaren 3an denboraldia agurtu horretik beste tartetxo bat lapurtzen Akaitzi, baina buru belarri da bilanean gizona eta ez da beti arrexe izaten.
0: Amaik alekutan.
1: Eta beste 3 deskubritu berritan. Guztira 14. Eskerrik asko Akaitz.
0: Eskerrak zuei.
1: Zaindu. Zaindu.

0: Bizitza autuz autu osatzen dugu, zer ikasi, zertan lan egin, norekin egin bidea, zein toki edo herrietan bizi, eta zein eratara bizi. Modu askotara bizi daitekeelako, baina geroz eta gutxiago bizi gara lehen sektoretik, baratzetik adibidez. Bada autu hori egin zuten Mikel del Riok eta Sofi Eliesenek Artzabal baserrian bizi eta lan egitea.
1: Gure aita sarean eskelak leitzen dabil.
0: Itxasondo eta Ordiziako kontsumo talde baten parte den familia honek ordea, azken denboran euritek eragindako kalteak jasan dituzte, eta haien inbertsioak eta lanak kolpe handia jasan du. Horregatik laguntzeko bidea ireki dute, eta crowdfunding bat martxan jarri dute.

0: Jasangarritasunaren bidea aukeratu zuen familia honen bidea eta lana ezagutzeko asmoz eta behar duten laguntzaren inguruan hitz egiteko, gurean da Ander del Río Zubeldia. Egun hon eta ongi etorri eta barkatu hasieran Mikel deitu dizuta.
1: Lasai, ongi etorri eta eskerrik asko gonbidatzeagatik.
0: Ander, baditugu bi galdera bigarren kafean, normalean goiurik egiten dituenak, aurreko juri ez da.
2: Nei tokatu bazait.
0: Agian inigo zu.
2: Neko egingo ditu.
3: Ez, zer horrekin.
2: Nik egingo ditu.
0: Bigarren kafeako
3: galdera. Zientzia erraldatzen joan gara.
2: Hori da. Bueno, ba, bi galderak onakoak dira eta bietatik bat aukera dezakezu erantzuteko. Lehenengoa motza eta erresa. Enik buelta emango dizkiet. Nola visualizatzen duzun zure hileta, zure funerala. Nola imaginatu, nola nahiko zenuken zure funerala. Bigarren galdera berriz, pixkat luzeagoa eta konplexuagoa izan daiteke, baina nahiko erresa ere bai. Zinema zuzendari bat iritsiko balitz zure gana, eta esango balizu, eizu, pelikula bat, gidoi bat osatu nahi dut, zure bizitza oinarrituta, baina ezin dut zure bizitza osoa kontatu, pasarte bat, momentu bat, konkretuago bat, zerbait, garai bat, finkatu beharko gonoke pelikula hori egiteko, ze momentu izango litzateken hori. Hauek bi galderak eta zuk bat aukera dezakezu.
1: Bueno, ba, ez nuke jakingo zein aukera, bueno, lehenengo aukeratu bet, errezagoa ditzen zaitelako. Nola visualizatzeten, ba, bueno, ospakizun bat bezala, ez? Bueno, agur bat, nire ingurukok, ez? Elkartuta.
2: Mm-hmm. Ados, ba, balaxe visualizatzen du eta galderekin jarraituko dugu june.
0: Orain bai, elkarrizketan pixka bat sartuta, Ander. Lehenik eta behin, galdetu nahi nizun, ez? Aipatu dugu Artzabaltza baserria, proiektu baten parte edo bizi modu baten parte dela, nola eta nondik iristen zarete bertara?
1: Bueno, ba, nola bait bizitza geraman zion horrea, ez? Aldaketa urte bat okien duen, desentekoa, ba, bueno, nire bikotea proiektun partean Sofi Alemania, mm-hmm. Alemaniarra da, eta, bueno, nire hauntzako nintzen bizitzea, bertan bizi ginen, eta, bueno, aurduan gelditu zen. Eta aurduan bai behidatzen hasi ginela, ba, nola bait lurrekin lotutako proiektu bat, oan hemen, nun sortu, o nun kokatu ez, gure buruk. Eta, bueno, ba, bertan, bueno, biosak baserri baten bizi ziren, eta, bueno, bate hiltzan, eta, bueno, osabari planteatu genion ea bertan bizitzeko aukera eukiko benduke, onartu zigun, eta, ba, orduan, traste gartu, eta berta etorri ginen.
0: Alemaniatik ona egin zenuten bidea, eta hasieratik izan zenuten garbi, baserrian bizi bai, baina baserriaz ere bizitzeko autu hori bazen ukaten argi.
1: Bai, oi bai. Bueno, azkenen Sofitani hemen elkartu ginen, bai nila autu hori nula, mm-hmm. ez, ba, hemen nebilen beste proiektu baten, baratze zain proiektu baten, eta, bueno, bertan izatu ginen, bai, eta gero berta junintzen, eta orduan bai ni garbi nokuen, eta bea, bueno, bea langile soziala da, baina alare bai gainaz hiriburukoa, Frankfurt, mm-hmm. Erdigunekoa, eta bai naizola landagune batea, o bentsat han visualizatzen zon bere buru ez, eta lehenengo zarrenan jaiotzak inde, osea, umen, osea, bai ikusten dula familie ere due baserri, mm-hmm. baserri o...
0: Bai, landa eren mura gerturago ikusten zen bai, zuen burua. Eta honek ekartzen du ez, burujabetza eta jasangarritasuna ardatz edukitzea beharrezkoak ikusten dituzu etorkizunari begira.
1: Bai ez, ne ustez burujabetza elikadura burujabetza beharrezkoa da herri baten ardatz nagusienetariko bat izan beharko luke ez. Osea, edo nork eki beharko zuken eskubidea elikadura osasuntxu baten eskubidea ez, eki beharko zola. Eta hori bermatzeko, ziurtatzeko nekazaritza iraunkor bat burutu beharko zala pentsatzen dut ez.
0: Bideo horretatik, esan dugu, aipatu dugu baratza baduzuela ardatz nagusia ez da, baina zertan datza proiektuak berak zer eskaintzen duzue, okindegia ere bada hortartean.
1: Hoi da, azkenen bolo, baserri aukera aukien duenez, eta bertan planteatuen agar baserri ze aukerak emango zizkigunez. Bai aldapa malda desinteko lursaiek eta dauzkula, orduan, ba, bueno, baratza pixkan mugatuta daukau, ez? Orduan, ba, baratzaz aparte, ez, ba, baserri dibertsifikatzea pentsatu duen eta aukera hartako bat ogintza zan, ez? Ba, bueno, beti gustatu zaikulak hori bai fermentazio luzeko ogie, bueno, sofire bai kultura alemana, bueno, ez? Ogi mota honetan desenteko kultura dago, eta, bueno, eta, boiz, asko pentsatu egi esan, ba, bueno, aurre egin du norta, baratzakin hasi ginen, nola bait, diru iturri azkar bat, azkarrago bat zalako, eta gero, ba, bueno, okindegian unko katu pentsatzen, ze baserrin bertan o kanpoko eraikin bat eraiki hortako, eta, ba, bueno, hortan jarri ginen, eta eraikitzen. Eta, bueno, prozesu luzea izan dela, hiru urteko prozesu okindegi ere martxan jartzeko. Baina.
0: Ikasi duzu ere ogia egiten beraz okindegia sortzen zu joan enean, eta aipatu dut ez da sarrenan kontsumo talde baten parte zaretela, ez da? Oie, sare bat dago sortuta hor.
1: Hoi da, salmenta zuzena iten dago, ez? Alde batetik itxasondon sortu duen kontsumo talde bat, eta gero ordizi Goiorreko baratza dendako laguntzakin ordizi bertan, ez? Beraien dendatarin jartzen geha are bai otarrak eskainiz.
0: Eta, Ander, hasi zenuten proiektu hau, duela urte batzuk, aipatu okindegia sartu zela beranduago, asko aldatu da zuen bizitza eta zuen bide guzti hau?
1: Desente, mo, proiektu zaparte, aitatasunere eta matasune sofien partetik eukideu, azkenen orentxe jaio berri zegu hirugarren alaba. Ordu izan dea prozesu aldakorra, ez? Burua uste askokin, postasuna askokin, bai, baina, bueno, ikusten da, ez? Aurrea dala, aurrea dijola, ez? Aukera daula, ez? Bidegarri dala, eta ba, gustora. Eta, bueno, eta ikasten, ez? Proba de error askokin, baina ikasten, bai.
0: Ander, aipatu duzu, zuen landak badirela, ez, maldatxuak, eta horrek ekartzen dituela zailtasun ezberdin batzuk, eta horietako bat izan da, ez, euritek ekarri dituzten, bueno, ba, kolpeak.
1: Hoi da, ba, gune bakare ere bai, urrasko jasaten dola, eta bai nola lena bai pateten malda desinteko lursai dazkeu, eta orduan, ba, bueno, biterraza ingin ditu beste bi inbernaio jartzeko, ez? Orain batekin nahi galanen, baina bai beharrezko ikusten duen koizpena eukitzeko urte guztienez, ba, gehien bat transiziotan, ez? Udazken udaberri transizioetan, ba, beste inbernaio bat gutxienez. Eta horregatik, ba, bueno, ba, biterraza hauek burutu genitun, eta zoritxarre, bai, neguntako euritekin, ba, bueno, bertan bera eroizagu.
0: Eta horrek ekarri du inbertsioa handi batzuen partetik, azkenean horiek sortzeak, eta ekartzen du, ba, kolpe horri aurre egiteko ere laguntza behar izatea, ez da?
1: Hoi da, gehien bat, mo, ingenitun terraza bertako harrikin eta lurre mugituz, eta bai eurik pixka kanalizatu genitun, gehien bat gainazaleko urek eta, baino emate honez, lurre azpiko urde xente justu ematen do gune hortan, ez? Eta ordu bai harri jarri beharko zala eta base hon bat esan digu, eta orduan aurrekusitako aurrekontue 9.000 euroko gutxi gora berakoa eman ziguen. Eta, ba, bueno, bai da inbertsio potentioa guretzako, ez? Azkenen, ze orain arte bastante inbertitu da, gure aurrezki guzti, bai okindegi martxan jartzeko, eta mo, lur mugimendu hauek iteko. Eta ordu, ba, horrexegatik, ez? Sofiri bururatu zitzaio, ba, bueno, martxan jartzea crowdfunding kampaina, ez? Azkenen, jenden borondaten pentsatu zuen.
0: aipatu duzun crowdfunding honetan laguntza emateko zein bide, bueno, nondik egin beharko luke entzuleak bere bidea edo aportazio hori?
1: Bai, bueno, Sofi kontrolatzen da gaia o gehien bat, ni baino. Sortu do dau pagina bat.
2: GoFundMe.
0: GoFundMe.
1: Itzena azten zetela. Eta, bueno, azkenen zabaldu deu lotura lotura honena, eta bueno, da sartzea, bertan azaltzen da deskribapena gertakarina, argazki batzuk eta pixka gure proiektu hola azalen azaltzen daure bai, eta bertan aukera ematen do oie, bakoitzak nahi dona donatzeko, eta gero ere bai, ba, bueno, jendeek bai zabaldu ezkeo bai, eskertuko genuke ez, azkenen.
0: Ander, honez suposatzen dute ere zuen bezeroekin ere arituko zaretela eta zein da jasotzen duzuen haien, bueno, iritzi edo haien babes hori nolako ari da izaten?
1: Bueno, ba, azkenen ez, ba, pixka gure komunitate txikie sortu dugu ez, gure ingurun, eta ba, beti, bueno, babes ona ez, azkenen, bueno, ikusten dute ere, azkenen nola erlazio zuzena beraikiko, ba, bai ikusten dute nola gabiltzen ez, eta, ba, bai, eskerrona, eta, bueno, beti eskertzeko, bueno, laguntzeko prest, eta, bai eskertzen dugu beraien jarrera izan.
0: Bueno, bilatu nahi duenarentzat azalduko dizuegu GoFundMe-n bilatuta Artzabaltza
2: Artzabaltza baserria crowdfunding jarrita segituan topatzen duzu ere aukera da, baina bestela GoFundMe FUN de idatzita GoFundMe ba jarrita ere bai, baina horrexena ba bilaketa motorrari lan hori eskatzea da eta jartzea bertan Artzabaltza baserria crowdfunding eta listo.
0: Bieratara azkar aurkitzen den
2: Hori da hor lotura zuzena duzu, bai, hori, Instagram bitartez ere bai, egin dezakezu bai.
0: Suposatzen dut laguntzeko beste era bat ere izan daitekeela, ez da bezero izatea edo bezero berri moduan aurkeztea.
1: Bai, beti dare atekirikita ez, bezero berri batei. Bai, baratza nolabait pixkaia pertsonako purue nolabait lotuta dauketela, baino bueno, beti dare azkenen bajak, berrik, ordu, ba, bueno, beti da aukera hori.
0: Ander, bukatzeko bai galdetu nahiko nizukela aipatu duzu, hiru semealaba dituzuela orain txikienarekin, txikiak baratzetik gertu bizitzeak ere emango du postasun eta haientzat ere irakaspena izango da, ezta?
1: Bai, egizan lurrakin lotura hori eukitze, ba, bueno, berea berastasuna eukeatz, eta negu egiten da pixka luzea, baina gero jau da berri inak alea eta hor pixka askatzituzunen, ja, postasun hori nabaritzen da, bai, egizan.
0: Ba, Ander, mila eskerra guztia kontatzeagatik berriro erantzulei deialdia luzatzen diegu, ba, dela laguntzeko edo eta behintzat zabalpena ere emateko honi guztiari eta eskerrik asko, Ander.
1: Bai, eskerrik asko zuei eta gure proiektu txiki ahotsa emateatik nabai.

0: Heldu osasuntxu baten bihotzak 70 taupa da inguru egiten ditu minutuko HDN egoeran gaudenean. Ariketa fisikoa egiterakoan 140 eta 200 taupadetaraino igo daiteke. Korrika hasten garenean pixkanaka pultsazioa igotzen hasten dela nabaritzen dugu eta batzuetan esfortzua hainbestekoa izaten da bihotza lehortu egiten dela pentsatu dezakegula.
1: Zenbat pisatzen du bihotz batek.
0: Sentsazio hori ordea errealitatea izatera iritsi daiteke. Batzuek jaiotzetik gertatutako gaixotasun batzuen ondorioz, eztanda bat sentitzen baitute bularrean. Eta orduan zer? Bada horren inguruan irakurri dezakegu bizi bihotzak eztanda egin arte liburuan, Aloña Erauskinek idatzitako liburuan.
1: Zenbat seinale, zenbat zarata, zenbat nostalgia eta zenbat falta, zenbat seinale, zenbat zarata.
0: Jaiotzetik duen gaixotasunak Aloña inguratu du bizitza osoan zehar, eta horrek azken urteetan baldintzatu duela esan genezake. Naiz eta aukera ezberdinak ere sortu zaizkiola esan dezakegun. Gaur hemen bigarren kafera etorri da Aloña bera bihotzaz eta bihotzetik hitz egitera. Egun honetan ongi etorri.
2: Ai, egun hon, ze politxe, hola keinu giten izkizun aztetik unkitzen hain itzela.
3: Egun hon.
0: Ba, elkarrezketarekin hasi baino lehen, hemen galderak egiten ditu hasiera batean galdera berezi batzuk goiurik eta horiekin utzeko zaitut eta gero jarraituko dugu.
4: Bueno, nik bi galdera ingo izkizut eta zuk aukeratu behar duzu bietako zein erantzun.
2: Bale.
4: Galderak dira lehenengoa, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekora. Pelikulak kontatuko du soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Ze etapa aukeratuko zenukeen, ez daiteke babi da, 10 urterekin ez dakiz udalekutara joan nintzenekoa, edo 18 urterekin hau egin nuenekoa, nahi duzuna, baino etapa zehatz bat izan behar du. Hori da galderetako bat. Eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizukeen edo nola irudikatzen duzun zure hileta, zure funerala. Beraz, bi galdera hauek esan da, pelikularena eta funeralarena, zure aukera da, bietako zein erantzutea.
2: Wow. Ze fuertea. Lehenengoa erantzungo iot.
4: Osendo.
2: Ze eriotzan ingurun asko pentsatu eta azken irurtetan, eta ontsen hau puntu baten, pixkat arroxagoa, pixkat koloretsuagoa, eta orduan ez den nahi beltzea bueltatu momentuz.
4: Osendo.
2: Ba, hiru urte hauek aipatuta esango nuke pelikula hiru urte hautan oinarrituko nukela. Ze orain artekoa izan da normalak akostartean, esango nuke zuek bezalako, a ber, nere mediku revisiokin eta bar, baina bueno, nere haurtzaroa, nere nera bezaroa, ohikoak normalak, baina azken hiru urteak ez dira bate normalak izan. Kaos potolo bat izan da, bat bukatza zen eta beste bat etortza zen. Orduan esango nuke azken hiru urte hauek komentatuko nituzkela, ikusgarringo nituzkela, eta hoxe da saiatzen ari naizena Aloder proiektuakin. Orduan gutxi gora bera esango nuke gioi egin da dakatela, eta errexingo nuken zerbait izango litzekela.
3: Ekoizlea eta zuzendaria behar du.
2: Aitziber Garmendia eta Aitziber Garmendia.
3: Ea, dos, ba... Aitziber Garmendia, bigarren kafe bat hartu behar duzu gurekin, eta kontatuko izugu zertan sartu nahi zaitu.
2: Eta alkoholik gabeko zurito bandekin.
0: Ba, orain bai, jarraituko dugula pixka bat gehiago esan bezala bihotzaz eta bihotzetik. Eta aipatu dutez, jaiotzetiko kardiopatien inguruan, azkenean bizi zarela, baina izango da jendeak kardiopatia bat bera ere zer den ondo ez dakiena. Zer dela esango zenuke ondo?
2: Kardiopatia bada gaixotasun bat. Kardio bihotza. Orduan bihotzeko gaixotasuna, blankoien botella, esatean da ez. Nik urte desentetan eta batez ere hiru urte hauen lehenengo etapan gaizkitzen da, baina argi itzen da putada bat bezala ulertuet. Ze bide asko itxi dizkit, nahar asko inarazi dit nahi eta nire ingurua inoski. Eta gaur egun ikusteet, ba, honek guztiai esker, naola nahun toki, naola zuekin bigarren kafe bat hartzen, por zertu ez diozue kafei jarri.
3: Baina, oaintxe eskainiko dizu.
2: Ah, bale.
3: Kaferi nahi duzu?
2: Deskafeinatu baukazu?
3: Bai, badukagu.
2: Bale, eskerrik asko, primeran.
3: Hutsa?
2: Ez ebakia.
3: Hori jara zo gila bizango da. Ea baiz nire badagoen.
2: Lasai. Eta hoxe, azkenen da bihotzeko gaixotasun bat. sortzetikoa denen haurtzarotik datorrena, jaiotzez datorrena, eta honegu azkenen gure bihotza asko zaintzea eragiten du, gure bihotza erdigunean jartzea, mediko errebisio asko ukitzea, eta hoxe, ba, bigarren karril baten bizitzea eta antzestea.
0: Alina, esango zenuke, bueno, zuk jaiotzetiko edo sortzetiko kardiopatia daukazu, noiz izan zinen kontziente honek zeragin eukiko zuen zuregan, edo agian aurra zarenetik angurasoek azaldu dizute ondo?
2: Bai,
0: holako izan da.
2: Haurtzarotik jakinat. Egi da ez daukutela oroitzapenik gurasoekin eseri eta esatea behitu aloina zuzea, hau. Hoi baino askoz naturalago eta normalago intzuten dena, nere bidean ikeraikiet, gaur egun arte, liburuan ere azaltzen dut eta askotan komentatu izan dut, parken ni aur bat gehiago izan naiz beti, soinketan, ariketa fisikoa eskatzen duen ekitalitan eta momentutan izan naiz bat gehiago, baina nik jarri ditut nire mugak. Nik sentituen nire bihotza etzi joala 70 pultsaziotan, baizik eta 140, 140. Nik sentitu naiz itxola harrituta bizi guztin. Orduan ez dauket egun bat esango nukenan, ba egun hontan nire amatxok azaldu ziten onera itatxok hau. Ez, baina lehenengo momentutik jakinun zehose berezi bazala. Ze gauetan ere botika asko hartzen ditun, nire lagunek ez zituzten hartzen, mina izaten nun, nire lagunek ez zuten minik. Orduan, esango nuke haurtzarotik, baina bai da egia, inozentzioi juntzanen, orduan ja, izan itzela kontziente, zer dan, zer dagaten, eta hilkutsara zerkera mango naun.
0: Eta, suposatzen dut ere, horrek ekarriko duela, askotan azalpenak emateak, kafea ere deskafeinatua hartzeko arrazoia ere izango delako. Aurra zeanean nola azaltze zaio inguruko jendeari, batez ere lagunei, helduek normalean ulertuko dutelako?
2: Nik lagunei ez diet inoiz ezer azaldu. Egia esan, zortedune sentitzen naiz, kaso adoptatua da aur batek, edo ez dakite ez da nire kasua, eta ez naiz ausartuko esatea, baina ni nire kasun ez dut inoiz azalpenik eman. Nire lagunek oso ondo zekiten eskurtxo bat zeonen, ni 10etan andereinoarekin jungo nintzela botikak hartzea. Baina nik ez dut inoiz esan, eske ni bihotzeko gaixotasun aukaz da botikak hartu baitut, inoiz ez. Nire lagunen bat zekiten, beraien etxea juteoan izan lota, akaso goizeko lautan esnatuko nintzela hanketako minakin. Eta bera matxok dalxe eman marko zitela. Baina hurrengo goizan enien azaltzen, eske ni bihotzeko arazoa da gara. Izan da dena normal, ez dakit, eman diogu normaltasuna edo naturaltasuna, saiatu behintzatik ja.
0: Eta, zure hainbat elkarrizketa entzunda edo zure sare sozialetan begiratuta, badago momentu bat aipatzen duzuna, egontzena, estanda bat, edo egontzena, puntu, inflexio puntu bat, zer gertatu zen egun horretan?
2: Puf, aspertuta eukiko jo dentzulek hau. Hainbestetan esan dut, lehen esan dakoak gioi bat ikasitakat eta berdina esatet dut toki guztietan. Baina, baten bat balin bago despistatu bat kontatuko dugu. Izan zen, oindela bi urte ingoitu, azaron zazpin, 2022, eta sistan neola bihotza jarri zitzaiten 180 pultsaziotan. 140, 160, 180, 180 pultsaziotan. Eta honitzen gutxi gora berako honekin ordu betez. Orduan, klaro, inbar esan ziaten bihotza gelditu, eta berriro, suertez, martxan jarri zan. Orduan, egun horta ezkeoz, kontuatu nintzen, benetan, zer dan daukatena, eta inozentzia horrek alde indunen, azkenen antxetate dator, helduaroa dator, azkenen, resumitzen, eta

Azkenen nahi takikardia hau eman ziten, nik izarte zitzaian ez, gradua amaitu nun, eta zergatik ez bigarren gradu bat ikasten gaur egun hori bultzatzei gu, ez, ikasi, ikasi, ikasi, eta gero langabezi nongo zea, baina zuk ikasi, ez. Orduan, ba, bigarren gradu bateko matrikula inun egun hortan goizen, eta txalden hau eman ziten. Mm-hmm. Orduan, ba, sinitzen, pixkanaka ulertzen, ba ez, baina ez zu bigarren gradu bat inber, zertako, oza, dena ez da hoi, eta bigarren takikardia bat jasan dut, aurten, urtarrian 28 izan zen, neon ere bigoteakin adopzioko lehenengo txarlan, eta orduan. Mm-hmm. Neon atxaldeko postetan txaran sartzen ilusio handia egin, eta iuntzeko 8 berriz honekan, fentanilloa zainetan sartuta, gelditzeko zezen hori. Orduan, ba, urtetaz erantzun dizutela ez.

0: Aipatu dugu ez da muga batzuk azkenean jartzen dituela eta beti ekarriko dituela, baina aukera batzuk ere sortzeko izan duzu, bueno, ba, momentua edo, eta horrekin batera aloeder ba, sortu zenuen, pertsonaia bezala deskribatzen duzu toki askotan, zergatik sortu zenuen aloeder?
1: Aloeder sortu nun, enun inundik inoa pentsatuko bukatuko nunik hemen zuekin kafea hartzen. Osa, ez zan asmoa, inundik inoa. Aloeder sortu nun gure ezkon bidaian, zean tarifa neola, el tumbau ez dakit zautzen zuen, neola gare bikotekin, toki harra, eh?
2: Zago nuke, hemen ondo gara eta nahiko giro tropikala dauka Euskal Herrian, baina hoen txe tarifa nere guztu hau bainatekin.
1: Baina ez da kafe deskafeinatu batekin.
2: Oixe.
1: Ba, hangen dela, azkenen bihotzak ez dan dauin ziten, eta ba, gehatu nintzen ezin lanikin, hortikan hasi zian tribunalak, inkapazitatea, erretiroa, bizitza oso beltza, eta nik ez denun ze kristotako ikasien nik arrera bat, hola bukatzeko? Eta orduan esan, bain behar dut gizarte hezkuntza sareetan, hola, derrepente. Eta nire bikotek esan zian, baino, zu kaskauta zaude. Ze nola ingozu gizarte hezkuntza sareetan, baino, zein behazu? Eta hortik hasi zan aloeder proiektua. Egia da, hasiera baten hasi nintzela, Euskal Komertzio txikiai, publizitate txikiak, itxen, ez azkenen, ba nahi deitza ziaten behasengo migdala dendatik, eta esate ziaten nahi zut horri aste arte makillatu horraztu eta bisoinekokin argazkik ateatzea, ba nintzako zan maravilloso. Mm-hmm. Ez, aste artean atxalden, berintzan neukan zeregin bat, ez zionan ere bihotza iestan da inaziko, eta ondo pasako nuna. Mm-hmm. Ola xos izan, eta gero belartako kin, gero pitxiak, kin, gero ez dakize, eta gero esan un, ez, osea, hone betetzeit, eta lagunduko, eta aldeten guztin, ikusgarri itxen, hemengo komertzioa, baina gizarte hezkuntza nahi dut, hortan zentratu nahi dut. Eta hola xasen nintzen, eta hortikan komunikabideak, hortikan elkarrizketak, hortikan podcast bat, eta lehenengo podcasta izan zen nire egoera azaltzea. Mm-hmm. Eta podcasta bukatu nun, venga, hei, jente, bizi bihotzak ez dan dain arte, esaten. Mm-hmm. Eta jende hasi zan oitatuatzen, oza, lokura, kristona. Mm-hmm. Mm-hmm. Ordun esan, oza, jendea ahi da, kriston garrantzi ematen eta kriston ematen honei bere tokia, ba nik eman beharko jot. Eta hortikan hasi nintzen egin poltsak, kuadro txikik, gero liburua eskaini zitzaiten liburu bat idazteko, eta hortik ba gaur honea arte, eta oso pozik.
0: Podcastaren inguruan bai galdetu nahi nizun, azkenean podcastak, ba esan dezun bezala ez, beste ondoriotxo bat ere izan zelako, baina bihurtu delako proiektu politatzure sareetan, zein da podcastaren helburua bera edo?
1: Podcastan helburua argi eta garbi da, gizarteko arazok, osasuna arazok, eta dagoen potajea guztia ikusgarri itxea, euskal gizartean. Aldala euskaraz, eta guretzat, ez? Beti izan da helburua jende ez ezaguna mani bezala, ez? Gaixotasun badaukana eta bere errealitatea ikusgarriteko txoko bat eukitzea, ze azkenen ez zaigu ematen. Nahi joain geixo, ba, pixkat ezagun indalako nere kasua, mm-hmm. Baina azkenen ez da ematen, osea beti elkarrizketatzen dira pertsonaia ezagunak, eta normala da horrek emateu mm-hmm. ikusgarritasuna, eta programa horrek ateatzeko aurrean, bale. Nik nola gu ez gehan inor, nola eneratzen ez da hon inor, eta ez da hon diruik, eta ez da hon ezer, sanon bain goen nahi detena. Eta orduan,

0: gaixotasunak dituzten pertsonak elkarrizketatzen ditut ez ezagunak, arazo bat bali maukate baita, esanet, irikita dago zertako, baino nire puntu amateit pertsonaia ezagunak elkarrizketatzea, hoi ala da, nire ikusgarritasuna amateit, eta nire urrutigo iritsi naiteke Jon Plazaola bat, Aitziber Garmendia bat, eta Telmo Irureta bat elkarrizketatuta. Orduan, hauekin ze tratatzet, hauekin ez tratatuko alfombra gorriak eta morboa. Ez, alo ederren ez da hoi tratatuko. Aitziberrekin tratatu nun suizidioa. Jon Plazaolakin tratatuet, Euskal Herritik Espainira jun, Netflixen eta holasi, eta zer. Claro, nik uste ezberdina dala, eta saiatu behintzat itxenaiz, hortan.
1: Podcastaz gain esan dugu, ez da, liburua ere argitaratu zenula, suposatzen liburu argitaratzeak ere urduritasunak sortuko zituela, baina erantzun oso ona izan duen liburua izan da.
0: Bai, oso politxe izan da egia esan. Nik beti duket umetatik nire jolas favoritua igual ezin ulako kirola hondikin, beti izan lapitz eta horri bat hartu, eta idaztea, margotzea. Baztakin, nire ama junda arategia eta ekarritu bitxertxuletat, bai idatziten, no? Osa, nire asko gustatu izan zait beti, eta nire ikasketak ere izan dira letrak, osa, nik matematikak endu nun albezain pronto, eta latin hartu nun. Osa, nire oso argi beti letrak euskara, eta eskaini zitzaidenen, ba nere egoera ikusgarriteko liburu bat idaztea euskaraz enuntu daikin. Eta bai, egia da, kriston arrakasta, bueno, nere ustetan behintzat, nik enuna espero, izan du, Durango neonitzen, liburuk sinatzen. Eske horrekin dena esatizut, nik enun inoiz pentsatuko, Durangoko azokan egon nintzanik, liburuk sinatzen, eta ondo neukan baitan Ormazabal, Zaitziarritu nio, eta Irribarria, eta gure estanen, nik esaten un Jesus ama, nizei jete. Osa, nahi zein etorri behar zait, firmatzei az dargazki batez, ba, etorri zan jendea. Eta gaina, onena izan zan, nik sortu nahi izan deten jende hori etorri zala, esan nahi dut. Ez zeiten etorri, ba, famatu hoiei ez, baita ere superrondo, baina argazki bat peio reparazekin, bale. Nahi etorri zeiten, esken ere ama hilda minbiziakin eta pila balauntzen nahi zea. Esken ere aitak infarto bat eukizun eta hoen dago markapasosakin. Osa, etorri zan, eta horri zan zan, ba, punto inflexion bat, esan una, ostras, zehoze lortzen nahi naiz, gizarte hezkuntza saretan ite nahi naiz.
1: Eta suposatzeet ere izango zela ez, sareetatik jasotzen duzun hori babintzat pertsonalki ikusteko momentua. Ba, azkeneko asteetan gertatu denarekin sartuko naiz orain, azkeneko minutuetarako, ze abesti bat zabaldu duzu, bideoklip batekin ere, zer kontatu dezakezu abestiaren inguruan?
0: Lehenik eta behin, iarekin deten gatazka argiutzi nahi gonuke. Toki guztitan hoxe itxe nahi naiz, eta hoxe inguez, ze hoxe sentiz, edoz? Hau izan da, jarraitzaile batek inditen kanta bat neretzako. Eta nik esan, ojo, nik ezin du hemen gehatu. Osa, ezin du nire mugikorren gelditu honek. Zepa daude aurrasko, kardiopatia dauzkatenak, nerabe asko, eta ni neu nerabe garaian eukiko banu abesti bat, ba, mediku froga hortara sartu aurretik oiukatzea eukiko nukena, ba, eskertu ingo nuke, orduan, horrexegatik, eukinun indarra edo sentitu nun, ze hoi, bultzada hoi, esateko, ze hozi marra dago. Egia da, jarraitzaile honek, letra behakin du, baino abestu iakin du. Eta horrekin manez janeko gatazka. Eta lehen aipatuten Aitziber Garmendia honekin izein nun da esan joan Aitziber, igual se me zierra el txiringito eta dena. Eta esan zian, ba, jendeak, zure publikoak, pentsatu nahi dut, jepa, ze kanta politxe, zure publikoak pentsatu nahi dut, ulertuko ula honen atzen daun mezue. Eta ez dala bakarrik geldituko iak indu kanta. Eta, bueno, hola jende ezagun gehiokin eta nire familiekin da hola hitzein da, ba, usartu initzen. Ni, Aloña, Alo Eder, jarri nahi izan dut fokon pixkat kanpon. Eta horregatik deitu nion bihotza zelkartea, eta esan nion, jo, familiak ekarri, aurrak ekarri, eta goazen hemen itxea, akelarri txiki bat, egun bat, arratsalde bat, elkarrekin, eta bideoklipa hau izango. Ez dut izan nahi, Alo Eder, eta hemen kantatzet, me pongo mona, eta ez. Osa, nahi nun zerbait potxologa. Eta hortik geho beste humaten, esan, jo, ba, jokin altuna sartuko ganu, ostras, eta porrotx, katxiporreta, jo, eta Aitziber, etzaizu beste gaten, osa, dinei bai, etzesan bar diozu. Orduan, ba, hortikan, atea da, hause. Eta gustoa egia esan, bai.
1: Ba, Aloña, jendeari esango diogu, bere, bueno, bideoa ikusteko aukera daukala, sareetan eta YouTube-en, eta besterik gabe, ba, eskerrik asko tartea gurekin partekatzeagatik, espero dut proiektua zabaltzen jarraitzea, eta bere bidea egitea, eta bigarren kafe bat hartzea hemen.
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Mezu argi bat helarazi nahi digu gure urrengo gonbidatuak. Bizirik gaude. Epilogoak itzaurre, bizian ohiko den gixan, bizirik behar luken hori, omendu behar da tamalez.
1: Erantzun bila aztuaz galdera, noiz bihurtu za...
0: Iragana bihurtu nahian, etorkizunaren lanabez, eraiki nahi dut gero berri bat. Bihar baten behar honek preso nauka, ezin asmatu, nola irten. Baina badator, badoa, bizitzan lambroa, eta hemen orain bizirik gaude elkarren gerizpean. Zertan nabil kantuan jaso gabekoak jasaten, neurria ez alda eman ta jaso, eman eta jaso, asteazkenetako elkarrizketa akustikoetan eman, eman, eman eta eman aritu zen Gartxotun Sain Letona aurreko denboraldietan, gaur jasotzea dagokio. Ongi etorri etxera, Gartxot.
2: Mi esker.
3: Aizun kitu egin naiz.
2: Jope, egunon.
3: Tarte bat dara magoen Gartxotekin, soinu frogetan, izketan, baina goiuriren sarrera honek eta Gartxoten kantuak horre bitartean... Banoa.
0: Hueltan da gure semea.
3: Bai, ez da.
1: Bihozkabea ez da buru jai.
3: Tira, Gartxot, egunon, eta ongi etorri zarmu guztu.
2: Ai, mi esker, hemen abil, erasmusetik bueltan, goiurik esan duen bezala, eta, bueno, nire emozionatuta, eta sarrera... Ederra hor hitzak, kantu ezberdinetako hitzak, beraien artean zentzua dute ere, bai. Horre, ez dakite, bai, seinale ona izango da, edo hori pentsatu nahi, baina eskertuta hemen, familian ere berriz, apiskat disko berriaren xetasunak, xetasunen inguruan hitz egiteko.
3: Erasmusetik bueltan, hitzak josita eta Gartxot gurean. No, Juriek esan du eman eta eman ibili zinela hemen, eta orain jasotzea dagokizula gaurkoan. Bueno, diskoak dagoeneko entzunaldi batzuk badara matza gure buruetan, ingurukoen eta ezain ingurukoen buruetan, disko bat erditzen denean ja munduarena da, eman aldu, orain arte asko?
2: Bai, eta gehien bat, bueno, topikoa izango da, baina azkenean sortze prozesuaren gailurra edo bada, ez, kaleratze hori, baina kaleratu baina lehenago ere oso gusturan egoen egindako lanarekin, prozesuarekin itzengo dugu, baina oso prozesu berezia izan da, eta kaleratzaren eguna, ba, izan zen horrelako, ez dakit, askatasun goren bat, eta lehenago ere oso nire lehena partekatze zalea naiz, eta askori ere hanemenka bidaldun izkizuen ale batzuk, eta jasotako feedbacka positiva izan da, lehenago ere bai, eta behin kalean denean, ba, pentsatu nahi dut gertukoek ezagutzen dutela norberanen prozesua, eta gertukoiek ematen diotela kaso ere diskoari behar duen entzunaldi modu hori, ez, lasaia eta demorarekin, eta eman du bai. Eman dizkit gertukoen feedbackak, eman dizkit orain badatozen asteetan zuzenekoa jotzeko aukerak, eman ditere euskarri fisiko bat, vinilo bat, lehen aldiz nire bizitzan, nire izena duen vinilo bat, eta horren atzan ere prozesu oso berezi bat, eta dena ba, barru-barrutik eta lagunez inguratuta, seke eman ditu bai, izugarri gainera.
3: Nik aitortu beharra daukat Gartxoten disko honen ale batzuk, kantu batzuk, lehenagotik entzuteko aukera eta privilegia izan nuela, batekin kateatuta geratu nintzen segituan esan nion, eta diskoa ateratzenan ere entzuteko behar hori sentitu nuen. Bueno, gero kontatuko dugu negoziazio bat egin genuen, bai, baina nik kantu primizian entzun nahi dut, eta horrelakoak kontatuko ditugu. Baina, entrevista prestatzeko behartu du nire burua are gehiago entzuteko diskoa. Eta oso goza polita iruditu zait, oza ona disko bat entzuten denean, entzunda daukasun disko batek oraindik ez ustean harrapatzen zaituenean. Eta are gehiago iruditzen zait Gartxot disko batek hain sotila denean, hain minimalista denean, oraindik ez ustean harrapatzen zaituenean, ez?
2: Bai, seinale zerbait ondo egin denaren seinale. Pentsatzen dut, diskoak baduela nik ere deskubritzen ditut gauzak, eta bertan izan ez prozesu guztian zehar, baina ez dakit, akaso entzuleak ba, itzen aldetik, lerro arte berriren bat atzeman dezake, akaso ere grabatzeko orduan hain xume jokatu izanak, ba instrumento hoien nolakotasunean apreziatu dezake zera berri bat, edo ez dakit, bai, uste dut soia izateak ez duela esan nahi, bai, irakurketa edo entzunaldi berri batek zerbait berria ekarri ez ezakenik, eta uste dut, ba, pozgarria dela ere bigarren, hirugarren eta laugarren entzunaldian gozagarri sentitzea diskoa. Ni bintzat oso gustora nago, batez ere lanean lortu dugun Amaiak eta biok lortu dugun tonuarekin. Tonua diot, bueno, otzana da, sotila da, ahotsa oso lehen lerroan du, eta asko gustatzen zaita ahotsa non dagoen, zen pixkat kontakizun baten tankera hartzen du, inoiz baina gehiago, ez kantuak beti dira kontakizun bat, baina uste dut diskonen tonuak kontakizun xume hori ba oso modu goxoan kontatzen duela, eta hori da igual ekarpen interesgarriena.
3: Kazetariaren tentazio izan liteke Gartxot berri bat eta hitz egitea, baina niri sentsazio ematen dit Gartxot badagoela egiten duen guztian ere, eta daudela Gartxoten akaso, bueno, txaketa konkretu bat, ez? Gartxotek soildu du, nolabait kimatu du bere musika oso giro soian usteko, baina zure melodiak osatzeko modua, zure hitzak melodietan kolokatzeko, sartzeko, txertatzeko eta enkajatzeko modua, hori dena ere hor dago, ez?
2: Bai, guztiz ados, nik beti izaten dute 5.000 urte dara matzagu kantuan eta talde eta proiektu ezberdinetan, baina ni beti leku beretik ari naiz, bihotzetik, bizitza ba, ikusteko dudan modutik, eta azkenean ba, arima hor dagoenean, ez, jantzi diezaiokezu hardcore banda bat, jantzi diezaiokezu txakur txapel bat eta bertsioak, edo jantzi diezaiokezu pseudonimo bat eta logiken oinarria zuten kantuak egin eta dantzatu eta gau izan eta edo zure lagunekin Madeleinen jo, edo baina ni beti sentitu izan naiz Gartxot eta leku beretik ari naiz, eta esan duzun bezala hori atzemango da melodiak egiteko moduan, letren nolakotasunean, eta bai, orain ezberdintasun handiena da, ba, azkeneko bi urte hauetan izandako ba, garapen humanoak eraman hauela leku hausnarkor eta lasaiago batera, eta indarrez etorri dela ba, musika bat pixka eta hausnarketa horri lotua, eta xumetasuna edo sinpletasuna oinarri zuena, ez? Eta nik beti diot gauzak asko lantzearen zalea beti danik izan naiz, baina oso xume egiteko joerari izan dut bertsioekin ere ibiltzen nintzenean, hau da akaso beti izan dut hor bardo edo itzaltzuko bardoaren sena, eta ba, garaiak garai ba, jantzi bat jarri diot, baina ez dakit, funtsori beti sentitu dut nik hor, eta orain bat diskonetan, eta nere izen ez lehen aldiz ere horregatik kaleratzeko autua horregatik da, ez? Ba, lehen aldiz alako xumetasunarekin ondu delako soinu hori.

0: aipatu duzu gartxot garapen personal bat, aipatu dugu soildutako eta nabait otzandutako produkzio bat, eta gero harrapatuko dugu tartea Amaia Mirandarekin egindako tamden horretaz hitz egiteko. Krisitik ere egontzen bideo honetan?
1: Ez dakit, ez nuke esango krisi, igual itze gogorregia da, eta izatekotan gehiago alderdi pertsonal eta humanoan eta pixkate, ba, ez dakit nola esan, eldutasun deitzen dioten honen onarpen prozesua, ba, 36 urtetako krisia edo deitu nahi bai duzu. Baina bai, azkeneko irurtzak nahiko bereziak izan dira, batez ere maila pertsonalean, ba, inoiz baina gehiago hausnartzera eraman nau bizitzak, pixkat gauzak aldatu izanaren onarpena ez da erresa izan alor askotan, eta horren baitan ari da ere disko hau, eta momentu txarrak izan ditut, bai, eta oso, oso bakartiak, beti bizina izinguratuta eta etzain maitasuna falta, baina azkenan hausnarketak beti dira bakartiak, ez, eta horretatik asko eukidute azken irurtek, eta norabide aldaketak ere izan ditu musikak, ez nuke krisitzat joko, baina bai, lehenu aipatu dizudan jantzi hori zein zen asmatzerako orduan, ba, proba asko egin dituen, eta gainera banuen ere gau proiektutik, ba, nekarren logiken aritzeko joera hori, eta pixkat jantziak kendu behar izan dizkiot nire egiteko moduari, eta ba, gustora sentiarazten ninduen zerbait aurkitu, ez, krisia hitz gogorra da, baina bueno, zuloa nahi badezu, zuloan egon naiz bai.
0: Hiru urte horiek aipatu dituzuzuk, eta niri hiru urte horietan ziurrenik zu gertuenetik ezagutzeko aukera izan dugun hiru urte hauetan, entzuleari ere azaldu diogu, bagartxot hemen maikide eta lankide izan dugulago denboran, agertu dira hainbat lagun musikari, diskonetan pisu asko hartu dutenak, bat entzuten ari gara, bestea etengabe entzuten ari gara, Amaia Miranda geritzen ingo dugu berataz, baina hemen aize doinu horiek, atmosfera horiek eta sortzen ere, bueno, ba, bigarren kafean gonbiatu izan genuen, eta oso lagunduzun beste pertsona bat.
1: Ba bai, zer esan, Iban izan da, Iban Urizar Amorante, bueno, trompeta eta harmoniuma, eta beste zemait gauza ere jotzeaz gain, gehien bat azpimarratu nahiko nuke bere ekarpenare maila humanoan, aipatu izuan prozesu honetan, bilaketa prozesu honetan oso gertukoa nahi bezala sentitu dut, eta aholku asko eman dizkit musikalak baino, ba, bizitzaren ingurukoak, ez, eta askotan guregan nik nahiko zentzunenean nire burua maite dut, eta oso ziur egoten naiz normalean egiten ditudan gauza guztietaz, baina bueno, lehen aipatu ditugun momentu tristea horietan, ba, pixkat bultzada berezi bat falta zaizunan ere, oso ederra izaten da hor inguruan, ba, bideaz zu bezain beste edo askoz gehiago dakien norbait izatea, eta Iban ere izan da momentu ilunago horietan, ba, ez dakit, bizkarrean horrelako kolpe berezi bat jo, eta aurrera motel hau hemen kantu ederrak daude, eta eta segi esan dira norbait, beraz horrea da niretzako, bai Iban, bai Carlos, bai Xavier, bai Garazi, bai beste batzuk jo ez dutenak, baina mikrofono bat utzi edo hemen pianoa utzi edo ez dakit, laguntasunaren erakustaldi handi bat ere bada disko hau, eta hori ere bada arrakasta handi bat, ez, handiena ez bada.
0: Epatu duzu, Carlos, Xavi, bestelako izenak, uste dut gerora aztertuko ditugula banan-banan, baina akaso lehen kantu bat askatuko dizu jada, gartxot, ondo baderituzu, askotan zu izaten zinen kantua askatzen zuena, momentu guna dela uste duzu?
1: Bai, ondo izate, hemen esperientzia daukazu.
0: Bai, ez da. Zein izango da lehen kantu hori?
1: Ba, laguntasun joko dizuet, kuriositate bezala, izenburua otu zitzaidan lehenago, eta izenburua eta gero hasi nintzen kantua egiten, argi nuen pixkat tristura sortzen zidaten arrazoietako bat, bazela pixkat laguntasunaren garapena, 30. hamarkada honetan, eta ba, kuadrilla kideak edo gertuko lagunak guraso eta ikusten ez dituzun mamu bihurtzen diren garai hori ez da arrexa izaten, jende askok biziko du. Mm-hmm. Eta ez nabil inor seinalatzen zen, ziurrenik ni ere izan naiz mamu bat, norbaitentzat, baina ba, bueno, laguntasunari egindako kantu bada eta egin nahi nion omenaldi txiki bat eta diskoko bigarrena da eta hori xe izango da joko dudana.
0: Zoaz gure, zetak usti gora gartxot.

0: Barkatu, tira inpakean utzi gaitu entzuleok, txalo egiteko ere batzutan, ez da egit kantu batzuk txaloak baino arnasak behar izaten dituzte, eta uste dut, bueno, diskonetan kantu askorekin gertatzen dela hori, ez da egit zuzenekoetan gartxot, jendeak txalo egiten du, baino, ez da egit sentitzen duzun, nik orain diketzaitu zuzenan ikusi proiektunekin, baino, guk orain sentitu dugun, hau, pixkat arnas hartuta, txaloa pixkat motel sortzen dela edo.
1: Bai, kostiente naiz azkenean, segun eta egiten duzun hori nola munduratzen denez, kasu honetan gitarra batekin eta hotxari horren beste garrantzia eman da, hitzak inoiz baina hobeago ulertzen dira, eta orduan kantuen karga emozionala entzulan entzatere ulertzeko errezagoa da, ez? Orduan, bueno, pentsatu nahi dut, adi dagoenak ere konektatzeko inoiz baina zubi edarrago bat duela, eta gustatzen zait, izan nuen gau proiektuan adibidez hitzei ere garrantzi izugarri ematen nien, baina askotan pentsatzen nuen kantuen olakotasuna, holtzan egiten nuen dantza, koreografia eta beste mila gauz igual deigarriagoak zitzaizkiola entzuleari, eta orduan esaten ari nintzen hori jendeak etzuela horren beste aditzen, ez? Hau nire impresio edo pentsamendua da, igual ez egia absolutua, baina orain nolakotasun honetan, bai, entzuleak azkenean ez dauka mezua edo emozioa den beste edo zerri heltzerik, eta orduan, bai, izan daiteke askozaz ere, bai, karga emozionala handiagoa duen zerbait, eta impactu handiagoa egiten duen zerbait. Bai. Eta nabari dut hori zuzenekoetan, bai, nola, ez kantatzean ere bai, inoiz baina soiagoa da, ez dago ezer eta dena dago, ez, leku berean.
0: Ez da batera erresa hori ez jotzeko, eta ez da batez ere disko batera eramatera akorduan, erabaki asko hartu behar direlako, eta erabaki asko dira utzi horrela. Eta hemen uste dut Amaia Mirandari buruz hitz egiteko momentu heldu zaigula. Oso ker espanaiz Amaia Miranda eta zuk elkar ezagutu zenuten bigarren kafearen entrevista akustiko baten arira.
1: Bai.
0: Behintzat personalki esan nahi dut, horrez aurre.
1: Oso historia berezia, labur kontatuko dut.
0: Bai.
1: Baina berezia, Amaia Miranda nik ezagutu duet, Gorka Urbizurekin jozuen Intxaurrondoko lehen kontzertuan. Gainera, uste desate, bai, hau kontaktu alda, ez, ja pasa dira bi urte. Lehen kontzertua baina lehenago, Gorka Urbizuk egin zuen zero kontzertua, edabidentzako. Eta nire lagun Ander Xabierrek diseinuan eta lagundu izan zirelako, gonbidapen bazuen, eta ara joan nintzen, eta lehenengo kontzertura ere joan nintzen, hau da urrengo gunean ikusi nuen Gorka Urbizuk lehen kontzertua, baina zero kontzertura ere bai, eta hor, 30 pertsona dago ginen, edabideak eta infiltratuok, eta hortxe ezagutu nuen Amaia Miranda, eta garai horretan bere Mientras Vivas Brilla diskoak kaleratzea zegoen, hemen larean ebineni, gonbidapenak ere kudeatzen genituen, ez elkarri, eta gogoan eukiko dezue, Amaia Miranda eta diskoa, eta karri bardegu honea, eta egin nuen horrelako laguntasun bat kontzertu hartan, gonbidapena luzatu genion, etorri zen, eta gainera hostakit badakizuen, baina ona etorri zen diskoa kaleratu baino pitxin bat lehenago, baina ostiral horretan diskoa kaleratu zuen egunean ere Donostin zen, eta nik berarekin bazkaldu nuen, eta egun elkarrekin pasa genuen diskoa kaleratu zuen, hau da, kontzertuan gehiagero bigarren kafean egin genion elkarrizketa berezi hartan, eta gero bere diskoa kaleratu zuen egunean ere, eta hor ez dakit, laguntasun berezi bat sortu genuen, eta asko konektatu nuen bere disko horretan bere egiteko moduarekin, eta pasatzitzaidan, leno komentatu dizuedan garai hori bizitzen ari nintzen, eta bapatan entzunen musika bat, eta pentsatzen nuen, hau naiz, oraintxe bertan naiz, Amaiaren diskontako todas las canciones kantuak eragiten didan zirrarau, horixe naiz ni oraintxe bertan, eta orduan kantu batzuk banituen, ezurdura batzuk, ideia batzuk, logiken grabatuta, eta hilabete batzuk pasata berare produkzio lanetan ibiltzen zela ohartu nintzenean, proposamena luzatu nion, eta baiezkoa esan zidan, emozio handiz, gainera kuriosa izan zen, zen eginda nituen maketak pasan izkion, eta guztiz alboratu zituen, zentzu honenean, esan ez jantzi gehiegi zutela maketa horiek, eta gauzak modu askoz simpleagoan grabatu behar nituela, hain zuzen ere esan zidan taskan bat hartu eta mikrofono Hau da, mikrofono batekin grabatzeko, la gitarra eta hotxarekin nituen ideia guztiak, eta maketa horiek egin nituen, eta izugarri gustatu zitzaen emaitza etxean, eta hortik abiatu ginen gauzak lantzeko. Eta bai, bera produkzio lanetan aritzeko autua horixe izan da, berak egiteko duen modu hori txertatu nahi nion ere egoera emozional eta kantu berri egin, eta egia esan izugarrizko ez da gendola esan, erabaki ona dela iruditu zait, eta gaur egun ere laguntasun oso berezi bat dugula uste dut bai.
0: Ziorrenik zu kolore hauetarako joera edo bidea hartuko zenukeen edo hartu beharra zenuen, baina mailak eragin asko izan du hortan.
1: Ba, izan da, beste elkarrizketan esan dut, eta metafora errepikatuko, baina itxas argi haundiena, eta nik igual aizeak norantza eraman honin duen banekien, baina itxasargi bat duzunean ez, hortxe dago. Eta amaia miren da gainera oso izate berezia du zentzu honean, badaki gauzak nola nahi dituen, eta hori transmititu zidan, konfiantza, nigan sinismena, maitasuna ere bai, eta gauzak garbi esan. Eta nik maketa, lehen maketak erakutsi nizkionean, ez neuen oso gustora egindakoarekin, atzematen nuen bat zegoela horre arima bilduma bat, baina eneuen guztiz gustora, eta berak esan ziren hemen bat bakarra gustatzen zaite, eta gainera zuk maite duzun portuko neguzen. Esan zidan, kantu hau ondo dago, eta hemen egin dezakegu lanketa pixka bat. Beste guztiek ba, jantzi gehiek dituzte, eta azkenean sinpletu nituen, baina ala ere logikeko joera horiek nituen ez, eta horregatik berriz diote itxasargi izan zen, eta babesa eman zidan, zurrun eta arpegira, eta asko eskertu nuen. Eta gero prozesu ere grabazioa, ba, etxera etorri zen bi egunetan, ni Donostian kaian bizi naiz, portuan, eta gero bere gurasoen etxean egon nintzen Leioan beste bi egun. Eta lau egunetan okerrez banago, grabatu genuen diskoa, berak ekarritako mikrofonoak ba, egon gelan jarri, eta berari gustatzen zaion bezala. Toma ona bilatu, eta ea nola geratzen den, eta hori ere izan da niretzako irakaskuntza haundi bat, pixka bat grabazioa berare improvisazioari lekua ustea, batzutan nik jotzen nuen eta bera gitarra kendu, eta aberre, hori nola egin dezu? Bera jo nik kantatu, eta bapatean toma hori izugarria, eta diskoan badaude iruzpalau lehengo toma esango nuke, edo bigarrenak izango dira, baina bai, hori ere ederra izan da.
0: Koherentzia sonoro horren bila, diskonen prozesua sonikoki den bezalako izateko, hoi hori, pixat friki ere jarri behar gara, ze Amaia Mirandaren lan egiteko autoliburuska horretan badaude, fetitxe batzuk, mikrofonia mota bat, lan egiteko modu bat, eta hortan ere, erabat sinistu duzue, zintako mikrofonoak, pixkate, lofi, giroiek, zaratari leku egin, nolabait, hain perfektua den garai batean, eta hori ere izan apostu bat, nolabait.
1: Bai, ni azkenean abestien egilea naiz, eta Amaia produkzio lanetan edo bide lagun izateko ba, proposamena Amaiari luzatu nionen, eta baiezkoa esan zunean, onartu nituen, nola ez, ba, baiezkoarek zekartzan kondizio edo egiteko modu guztiak, horregatik luzatu nionik berari gonbidapen hori ez, eta bai, bera oso ba, mikrofono berezi batzuk erabilizalea da, esan dizuan bezala asko Amaiari intentzionalidadea eta nundik ari zaren asko interesatzen zaio, benetan soinuaren tasun hori baino ez, baina azkenean barrutik ari zaren eta momentua kaptatzeko nahi horrek ere eragina du soinuan. Eta nik asko ikasi dut prozesu honetan, bai mikrofonoen inguruan, berak ekartzen zituen mikrofonoietaz ba hizketan hasten zen, eta bat oso gertu jartzen zuen, eta bestea oso urruti, eta adibideak emango dizut, nik inoiz ez nuen orain proba bat egingo dut, ez da berdina hemendik aritzea ez, nola entzuten den, edo hemen zaudenean ez, eta kaskoa jarri eta mikrofonoa hain ondo entzuten unean, kantatzeko era ere egokitzen da, eta konzentrazioa ere esango nuke, eta hori berak asko asmatu zuen ba eremu seguru hori lortzen ez. Ni egia esan beti oso gustora egon naiz estudioan, eta grabazioak ez dira inoiz izan maztakit urdu ditasun iturri, baina hau bereziki gozatu dut, zen esan bezala berak oso ondo jartzen zuen dena, eta venga, orain, eman, eta egiten genuen, eta entzuten genuen, eta kanpoko zakurrak entzuten ziren, edo abioi bat bere etxean ginenean, eta horrek ematen zion izugarrizko ez dakit alo horrela mistiko bat. Adibide garbiena da, grabazioa bukatzea harrari ginela, nik sentsazioa nuen diskoa pixka tristea geratu ez zitzaidan edo ez, ez dut uste, baina sentsazio hori nuen, eta ezin nuen gainetik endu, eta azken eguna zen, eta amaiari esan nion, jo amaia, falta zait, abesti bat faltako balitz bezala diskoan, azkeneko bat, eta gainera, esan nahi dut, bizirik gaudela. Osa, hori argi daukat, bizirik gaude. Gauza, ba, usnartu eta negatiboa, positiboa, baina bizirik gaude. Eta esan zidan, bueno, ba, faria egitera, noa? Eta nik hartu nuen gitarra, eta orain entzuten ari garen, hau kantatzen hasi nintzen. Eta... Horrela, pixka bat, improvisatzen, eta... Ba, akorde simple batzu jo nituen, eta kuaderno batean apuntatzen egin zen, zuri edo beltz, zuloa, pixkat horrela improvisatzen asko pentsatu gabe letrak, eta orain entzungo dugun estribillo hau atera zitzaidan kolpean, akorde itxi batzuekin, hauxe, orain datorrena. Hemen, orain, bizirik gaude. Esa nuen, hemen orain bizirio del Karren gerizpean, ze polita. Eta Amaia hor ari zen ez dakit, barroza egiten edo sukadan, zazatzean, hori, zuzta guapo, hori guapo dago. Eta ari nintzen hor, eta ja, ba, faltzeko ordua zen. Eta bigarren bersa egin nuen ere, orain datorrena. Eta Amaia etorri zen, eta esan zidan, bueno, hori polita da. Letra badaukazu? Eta ni, ba, bueno, azkarra egin dute, ez dizkio buelta asko man, eta ni badakizue letra buelta asko mateko nahizela, eta horrek hanko darno batean, eta esan zian, bueno, ba, ingo dugu daukazuna, eta bukaeran egingo dugu estribilloa pixka bat igoko geha gora, errepikatu zazu, hau da, egin berse estribillo bi aldiz, eta, bira, utziazu neri gitarra. Eta belak hartu zuen, eta jotzen ari nintzen akordeak, arpegiatzen hasi zen, nik egin nuen akorde normalekin, mikroa jarri zuen, eta entzuten dena, bizirik gaude kantontan, hau bai da, egin genuen lehengo toma. Eta hau joipurdia jartzen zaitu nahi, gogoraraziz, ze hau joipurdi jarri zitzen entzun nuenean, eta maiak esan zuen gaina, goatzen naiz, bua, estobal disko, osea esan zuen, hau horrela joango da. Eta orduan hau da, ba, grabazioaren bukaeran, abesti bat falta zela bizitza ospatzeko sortutako kantua modu horretan. Eta gainera, eman zidan ere, hilabete askon eramatzen izena zeizen jarri diskoari pentsatzen, eta hemen igotzen da gora hori da.

0: Eta hoxe, Amaia nuen parean jotzen bukatu zen geronik datorren, etorri ziren horietan esan nion, baina ziur zaude zen bigarren bersearen letra ez dakit asko gustatzen zaidan, momentuan egin nuen eta esan zean, bueno, ez toma hau ezin da replikatu eta gainera ez da replikatu behar zen momentu hori oso berezia izan zen, behira horren nola kontatu dan eta diskoan dago ez, eta horrelako beste askore badaude eta hau kontatzen abil hori badelako esan duzun Amaiaren egiteko modu adierazgarriaren badibide garbi bat eta asko gustatu zait egiteko moduri eta gainera eskatu dineri ere pixkat gauzak onartzea ateratzen diren bezala eta ez dela ere perfekzioa eta bilatu behar baizik eta unea bera perfektua dela ez bere baitan eta hori oso edarra izan da bai.
1: Eta nolabait pasarte horrek labur biltzen duela diskoa gauzatzeko modua, naiz eta on diren kantu landuagoak, perfekzioaren bilagoak eta bar, baina orokorrean ez, zuka ipatzen zenon espazio ikustea, pixar improvisazioari edo guazen oprobatzea mendik edo.
0: Bai, eta asko gustatu zait, eta diskontako lehen kantua dibez non ere, gogoan daukat zenbat aldiz jodudan kantu hori, zenbat kantu hori izan da elektronikoa, kantu hori izan da hardcorea, kantu hori izan da ez dakit, salsa, kantu hori izan da azkenean, gitarra elektrikoarekin grabatzea erabaki genuen, grabazioan bertan, berez akustikarekin zen, eta orduan kanta hori mila gauza izan da, mila buelta mandizkiot, batzutan iaia toaia bota dut ere bai, baina esan dut, ezki kantu polita, eta en cambio biziri gaude bezalako bat, unean bertan atera da, ez azken unean orduan, bai denetarik du diskoak eta dena besoz dabalik hartu du ere bai.
1: Ez da bonera bat bizirik goiuri zizan handia da.
2: Oto nago, eh?
1: Aste guztia derama ez dulak...
2: Ez dulak
1: jota. Gartxot, bigarren kantura paso egin aurretik, gaur entzuleak, lehen ere esan diegu, baina Gartxotun zein letonaren doinuetatik aratago podcasta emititu eta Gartxotekin entrevista egiteak zentzuk gehiagirik etzuela pentsatu dugu, naiz eta momentu batean baiezkoan ginen, gero erabaki dugu Gartxotekin ordu bete eta bi eta hiru eta lau izketan egon gintekela lasai asko, beraz lasai guardiko amobiak arte egongo gara Gartxotekin entzuleok, torretxegatik denbora ere xetasun txikiran sartzeko. Xabi Zeberio, Carlos Arantzegi, Amorante aipatu dugu, Amaia Miranda, bueno, lagunak pilatzen joan zara, gitarra eta hotxean oso oinarri duen diskonetan, zertzela horiek emateko, eta ze pixu eta zein narratzen duten zertzeladek hain gutxirekin ari zarenean.
0: Ba bai, aurra argin geneukan Amaiak eta biok grabazioa, hau da, ahotsa eta gitarra grabatuko genituela guk, danak.
1: Garaziz nola zuzit barkatu?
0: Bai, eta Maia Iribarne.
1: Eta Maia Iribarne kantuan.
0: Eta Ekain Perez ere bai kantuan. Baina bai, argi genuen grabazioak, esan bezala nire etxean eta bere etxean egin genituen oinarri horiek hartu, eta funtzionatzen zuten, Funtzionatzen zuten kantuak ezer gabe, baina nahi genuen guk ere produkzio txiki batzuk pentsatu, eta ba, hoxe, lagunei beraien ekarpenak egiteko eskatu, eta pixkat diskoa apaintzeko, ez, edo atontzeko, eta bueno, ingurura begiratu nuen eta argi neukan Ibanek egon barzuela, ja bazegoen Maia, ez dakit nola esan, humanoa lehen aipatu dizuet, baina bere ba, trompeta eta harmoniuna jotzeko era horrek lekua zuela, ez? Xabier Zeberiorekin lehenago ere aritua naiz eta bueno, ez esango dizuet hemen herritar ilustrea da Xabier eta bere etxera gonbidatu gintuen eta bazkari egin zigun eta grabatu zituen kontrabaju eta, bueno, gauza guztiak, Garazi ere hemen egon zen, gainera berezia zen eretzako simbolikoki bigarren kafeako piano horretan, ba, zukain gustokoa zenuen kantu horren akorde batzuk grabatzea, ez? Maia eta Ekain ere gertuko lagunak dira, Maia ere etxera etorri zen, bere umearekin eta horregon ginen, bazkaltzen eta nere arrebaren azen gelan grabatu zuen, ere gurasoen etxean, Ekain ere laguna handia da, denak, Carlos ere aspalditik ezagutzen dudan bateria jole fina, gogoan daukat behin Bukowskiko barra nola esan zidan, egun batean zerbait behar balin badezu esan, eh? Eta, ba, diskonetan.
1: Iritsi zen eguna,
0: Amaia ere berarekin jotakoa da, Gorkarekin, eta bueno, denak batu dira beraien ekarpenak egiteko. Lehen esan dizuan bezala ere, asko daude instrumentuak sartu gabe ekarpen handia egin dutenak ere asko dira. Eta, bai, irutzen zait gutxi sartu dugula, baina sartu dugun hori neurrian, eta eman diola diskoari bastakit beste anistasun bat, ez, eta entzuteko are erakargarriagoa egiten duen paisaia soniko bat, ez.
1: Diskoa bere bidearen bueno, kilometro helduetan dago esango dugu, dagoeneko kaleratuta, baina defenditzen, jendeak entzuten, hori ere oraindik diskoaren prozesua bada, baina hasi zen kantu soil batzuekin, eta horien artean ba, orain joko diguzun hau, eta nik hainkutxun dudan, eta duela inbeste mugikorrera jaso, eta onkitu ninduen portuko negu, konta iguzu, badakizu galdera nola egiten dugun beti, nahi baduzu eta nahi duzun neurrian kantu honen inguruan entzuleak jakiten nahi duena.
0: Ba, eba, kantu hau bada nahiko askarra atera zen horietakoa, oso akorde segida simplea du, eta ba, bizka bat, zagunke duela bi negu, egindakoa dela, eta ba, neguan portuan bizitzeak dakarren bakarda denen hausnarketaren gorazarre modukoa dela, baina esperantza printza bat ere baduela bukaeran, eta kantu honek ere izan zituen kapa gehiago, izan zuen bateria bat, baina azkenean grabatu genuen Karrosekin bateria bat kantu honetarako, gauza gehiago ere sartu genituen, ekainen harmonia gehiago ere bai, baina azkenean pixkat biluzten joan ginen eta utzi genion gozatzeko beharrezkoa zuen oinarrizko elementu sorta hori, eta asko gustatzen zait. Bada kaso kantagarriena edo ez dakit nola esan, kantu borobila ez dakit hitza den, baina bueno, ulertzen diazu, kantuetan kantuena, akaso hau da, eta asko gustatzen zait, nik ere kariño berezia dut, eta etxea bakarra, esan duna, uf, portuko negu temon. Ba, gaurkoan lehen aldiz, horrelaxe, zuzenekoetan defendituko dan moduan, akustikoan, eta biluzik.
1: Entzuleok, badoa gartxot gure set akustikoan.

0: Bai, bai, oraintxe egingo dut arkezpena edo geroago.
1: Geroago. Hirugarren kantu bat izango dugu entzuleok. Nik uste momentua sarraskian murgiltzeko momentua dela eta entzuleak ja ez du azalpenik behar badaki sarraskia zer den eta Gartxotun zain letonak ere ez du azalpenik behar ondo daki sarraskia zer den.
2: Sarraskia.
3: Bueno, Gartxot, ni hasi naiz hemen letrekin jolasean eta letrak entzuten eta irakurtzen baita ere, bada ezpada, ondo ikusteko, ez? Zer, esan nahi zenuen guztia eta iruditu zait, non erein abestiarekin, jasoik horrekin, sarraski guztia egin genezakera, ez? Baduela, denetarik duela sarraskia egiteko eta, bueno, horrekin hasiko naiz.
1: Barkatu Gartxot, bai.
3: Galdera batzuk ze jo iruditu zait gaztelaniaz esaten den declaración de intenciones. Uh-huh. Total, ez? Uh-huh. Zure asmoen eta bueno, aitorpen bat baita ere dena hor mai gainean jartzea eta ez ekitagian baino esaten zuen bezala, ez? Aurreko urte hauetan hemen gertu izan zaitugulako eta badakigulako pixka bat, ba nolakoak izan diren ba, zure urte hauek, berritu zait oso zaurgarri jartzea bezala, ze, jo, esaldi honek utzi nau nahiko kao, ez? Afizio hitzaren zama, lan, talainez nik ez dut lortu, hobe onartu, ez da ogibide apurrez bada. Ez da ogibide apurrez bada, Gartxot.
0: Ez, ba, hori izan da, ere onartzea kostatu zaidan gauza bat, baina onartu behar izan dut, aspaldian urte asko nela matzan autonomo bezala basormenaren inguruan bizirauteko saiakeran eta biziraun egin nuen, baina momentu batean etzen errentagarria izan, maia ekonomikoan, beste guztietan bai, baina ekonomikoan errentagarria izan martu bizitzen jarraitzeko, eta izan da modu batean ba frustrazio edo tristura iturri haundia, ez horra ipatzen dena ogibidea izatena ez lortzarena, baina, bueno, ez da ere dramatikoa, eta ni bezala beste milaka dabiltza beraien jardunak ba, profesionalizatu nahi eta kaso ezinean, beste asko ala ibiltzak ez du nahi esan norberak ere ez duenik sufritzen, baina, bueno, erlatibizatzen ere laguntzen du, baina bai, tristura eragin dit momentu askotan, saiatzeak eta bidea ba, egiteak, baina ez behar bezain beste ez. Akaso esango nuke gainera, azken proiektuan gauren bigarren saiakeran espero nuena, baina askozaz ere kontzertu gutxiago atera ziren, ez dakit zergatik. Ez dakit ez nuen formatuan asmatu, naiz eta formato bera erabiltzen ikusten ditudan badabiltzan asko, ez dakit zarregia naizelako den, batzuek parra ingo dute, baina askotan pentsatu dudan gauza bat da, bai? Gauza batzuk egiteko zarregia zarela kaso zure azkenan kontzertutara joango den jendea edo kontzertuak sortuko dituen ba entzulegu hori gazteago delako eta beste gauza batzuen bidagoelako, akaso ez? Pentsatu nuen ere kantuak txarrak zirelako zela. Baina hori uste dut ezetz. Eta aldagai asko bilatzen saiatu nintzen, baina ondorioa izan zen azkenean ez dagoela ere aldagairik gauza batzuk esplikatzeko eta bueno, ba, bidea beste modu batekoa izango zela uste nuen, baina izan zen bide hori ere ederra izan zen, eta ez dut gauza negatibo edo triste bat bezala gogoratzen ez da gutxiago ere, oso arronago gauen egindako lanagatik. Baina egia da hor, asko inbertitu nuela, batez ere diruan baina, esan edut denboran eta ilusioan batez ere, eta akaso espero duzun hori ez etortzak, ba, alako tristura bat sortzen du, eta nire kasuan gainera ba, bizitzan oso hausnarkornen bilen garaioetan ba, buruari galdetzen dionez zergatik nabil kantuan, eta nire 24 orduak honi eskaintzen gero bestalderik ezpalin badago, ez? Akaso ere agutzi eta, bueno, ba, beste bide batzuk jorratu behar dut, eta horren baitan sortutako kantu bat da, non erein.
3: Eta topatu zenuen erantzuna, zergatik zabiltzan kantuan?
0: Bai, ba, kantuan abil, azkenean ba, bizitza deitzen dioten bidaia eder honetan sortzen diren galderak eta erantzunak bilatzeak bizirik sentiarazten nagoelako, eta erantzunak eta galderak ba, niri kantuen bidez bilatzea gustatzen zait, eta

0: aterak ondorioak ere ba maite ditudan eta ingurukoei helaraztea gustatzen zait, eta kantuak dira ba bizitzan aurkitu dudan kanal edo biderik gardenena, eta prozesu horiek oso ederrak dira. Eta barruan senditzen ditugun gauza guzti horiek ba pixkat biltzearen aktu hori benetan ez dakit nola esan. Oso berezia da eta indartsua da nere baitan, eta horrexegatik nabil hemen dioa bezala ba nire hitzeko gora nazaten, eta ba hotzak az nazan tarte bat ez behintzatez. Hotzak az nazan.
1: Esan duzu ez zaituela lasaitzen, ez, edo asetzen jakiteak asko direla apurrez, apurrekin bizi direnak, ez, edo errealitatea hori dela, baino bueno, gehiengoa horrela bizi da eta gutxi batzuk ez, eta aipatzen duzu gutxiren argia nola den askoren itzal, eta ulertu dezake abestia entzuten duenak, disko entzuten duenak bakoitzak bere eremura edo bere industriara eramango du, baino musikaren industriaz ari garela, bueno, niri hemen argi batzuk etorri zaizkit burura, eta etorri zait makroa burura, eta bueno, jakin nahiko nuke pixkat esaldi honen inguruan gehiago.
0: Bai, ba, faipatuko dizut, nola ez bakoitzak eraman dezake bere erreinura, baina Euskal Herrian musikaren gintzaren erreinuaren nolakotasuna zein den ikusteko, ba, ez da Sherlock Holmes izan behar, denok dakigu, naiz eta batzuk ukatzen duten ba, begiak eta fokoak nora begira dauden. Uste dut foko horiek ere gizarte eredu bati jarraitzen diotela, eta hemen ez da foko horien pean dagoen artista akaso seinalatu behar dena, baizik eta guk ere entzuteko ditun joera horiek, baina realitatea gordina da, eta edabideek zein management agentziek, zein udaletxek, zein entzulek lehen lerro hori gutxi batzuei ematen badie, nahita edo nahi gabe, diru gosez edo beste arrazoiengatik, azkenan bigarren, hirugarren, laugarren eta ertz guzti horiek itzalean geratzen dira, eta hori ukatu ezin den fenomeno bada, eta ni ez nabil hemen gainera lehen lerro hori kritikatzen. Zorionez, lehen lerro horretan dagoen gehiengo Euskal Herrian esango nuke arimatik eta artea egin nahi eta bizibide hori lortzetik ari dela, ni aritu nintzen bezala, eta egiten dutena oso oso duina, kalitatezkoa eta gizatiarra dela esango nuke, baina badago makrolako joera hori, badago ere izateak eta gaur egun artistaren irudi hori ustiatzeko nahi bat, asko ulertzen ez dudana, eta gainera jendeak hori jarraitzen dio, ez? Beti esaten dunik. Jendeak izan nahi du zerbait eta ez du egin nahi, ez? Zerbait izan nahi dugu, eta hori erentzulak ikusten du, eta horregatik betetzen dira bi segundutan makroak eta sozializatzeko eta denak bat izateko une horiek, baina ertzak eta kultura eta sormena biltzen dituzten beste ertz asko, ba, umezurtz daude, ez? Ez dakit soluzioare zein den, baina niri egoera nahiko muturrekoa irutzen zait. Eta batez ere, diru osea da beti izugarrizko txokea edo talka sorrarazi didan zerbait. Eta bueno, diru ose hori, ba, badakizue nun dagoen, zeinek kontrolatzen duen. Eta askotan, ba, musikaz bizi dira, musika horren beste bizi ez duten asko, eta ez dakit soluzioa zeinek duen, baina bueno, egoera horrek neri eragiten die beste askori, eta horri egin nahi nion pixkata aipamena.
2: Bai, azken minutuetan murgiltzen ari gara, eta kantua falta zaigu, beraz bixi bukatu ardu.
1: Ez dira, bora, baten sarraskia gehiago egiteko, agen beste egun batean egin dezakegu, egin dugu abesti baten sarraskia. Kontua da.
2: Adi gara izketan eta izketan.
1: Claro, galderak egiten azten balin banaiz, errazkiko galdera gehiago, ba, ez digu denbora mango.
2: Bueno, bestela kantua bonus track bezala utziko dugu.
1: Ez da git.
2: Zena gauzu gartxot? Kanta ingo dugu?
0: Nik hemen goiurik egin duen lana lanari irtera eman nahiko nioke.
2: Venga, ba sarraskiarekin jarraituko dugu orduan.
1: Venga, sarraskiarekin jarraituko dugu. Abesti batean, esan duzu, oinez ikasten noa, ez dut entzun nahi aholkurik, baina bitxia egin zait gero, elkarrizketa honetan zehar, denbora guztian, aitortu duzula, utzi zarela, ez, aholkatzen, eta bazuk bazeruela ideia bat, eta agian Amaia Mirandak proposatu duela, hau, edo beste batek, hau, eta orduan, oinez ikasten zoaz, ez duzu entzun nahi aholkurik, baina entzuten dituzu.
0: Bai, baina aholkuak entzuten ditut eraikitzaileak direnean, eta bakoitzak bihotzetik egiten dituenean, eta ez besteak baino jakinduria handiagoa duela uste duten, eta kasu honetan gaurdun kantuan aholku asko entzuten ditu gure bizi modua nola antolatu, edo kasu honetan aitatasunari edo aitatasunezari egindako kantua da, eta horrere askotan jendeak bere talaiatik ematen ditu aholkuak, jakin gabe ba parean beste talaia bat dela. Ez kasu honetan aholkuak entzuten ditut talaia partekatzen denean modu osasuntsu batean, eta ez denean inor nola esan adoktrinatu nahi, ez? Baina, bueno, denoi pasatzen zaigu adoktrinatzeko moduko aholku asko ere jasotzen direla, eta horregatik kantu honetan ba oinezi joatearena.

0: baino beharrezka.
1: Bueno, eta maitzeko elkarrezketa honen sarrerari egingo diote referentzia, ze sarrera egiterakoan zuk egiten zenuen bezala, bueno, hartu ditut nik abesti desberdinen letrak eta topatu dut, ba, ez kontzeptu berez dela errepikatzen, baina bai hitz egiten dut zula, errepikatzen da etorkizuna, errepikatzen da geroa, biharra, eta iruditu zait oso aurrera begira, bueno, kontzeptu batzuk edo abesti batzuk behintzat bat zeudela, oso aurrera begira, oso aurrera begira zaude orain.
2: Bai, baina era berean unean unekoa bizitzeko nahiarekin eta inoiz baina ezagik nola san, orainean go, ez da existitzen hori, baina ulertzen didazue, akaso lehenago banituen beste nahi batzuk eta etorkizunean eta urrengo egunean edo urrengo astean nuen ambizio hori, baina orain oso harro sentitzen dudan disko bat egin dut, bidea edarra izan da, zuzenekoak prestatzen aritu naiz, eta orain zorionez ate batzu jo eta martxoan eta datozen hilabetotan ba, kontzertua jotzeko aukera izango dudala uste dut, eta horrekin nahikoa dut oraingo. Zordun, aurrera begira nabil, baina emozioz eta datorren horri ba, besoz dabalik ongi etorria emateko, eta jasta.
1: Zora garri.
3: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
4: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
3: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
4: Naiz irratia sare sozialetan.
5: 056 o entra en lowi.es.

0: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: mondo difficile e vita intensa.
1: Astero legez, gure handa Iker Barbara eta Iker Barbara gaurinera, bueno, asteburu luzea izan du, kaixi Iker zer moduz?
2: Eso.
1: Bueno, asteburu luzea, gogorra, ze azkenean bilasa honden bukera ere iritsi da, ezta?
2: Bai, bai ala da. Bai, bueno, egia da aurreko asteburuan amaitu zela, azken bi kontzertuak izan zirela, eta asteburu honetan ospatu dena da, ba, bueno, sarien banaketen kontzertua, eta baita ere, bueno, superkremaieras jodu, baita ere, sarien banaketa eta gero, eta, bueno, ba, ondo, eta, bai.
1: Baina egon behar, ez?
2: Bai.
1: Hori da azkenean, asteburu, ez? Azkenean, lalduzea da, bilasonden egiten duzuena. Noiz azten da, zuen lana?
2: Ba, urtearen hasieran uste dut dela, lehenengo, ba, bueno, lehiaketa guztietan bezala, azten da, ba, inskripzioen epea, ez? Eta, eta hor, ba, beti untapiku taldea apuntatzen dira, eta hori amaitu eta gero, ba, epa emaekoei behidaltzen dizkigute, ba, talde guztien informazioa, audioak eta hori, eta gero, ba, bueno, gure aukerak eta egin behar dugu, eta gero ba, bigarren parte horretan hautatuak aurkezten dira, eta ja, bigarren fase horretan, bueno, lehenengo fasea uste dut horren digitzen diotela, baina kontzertua, amabi talde horiek jotzen dute zuzenean, eta bueno, gainera bada jota aparte egiten dutena, ba bueno, bideoan grabatzen da kontzertua, gainera Bilbo Rock areto, ba, oso ona da talentzat, ze hor daukaten soinu sistema baliabideak
1: gero tamaina ere egokia da, ez?
2: Bai, orduan talentzat ba, brutala da hor jotxea, ese soinu onarekin beti, bueno, hor dauden teknikariak, ba, bueno, ba, oso kontrolatzen dute, ez, daukate lekua guztiz, bueno, tamaina eta dena hartuta, orduan. Eta gero, grabatzen da baita ere, ikusi daiteke online, eta baita ere gero geratzen da grabatuta YouTube-en, eta hori, eta gero, ja, azken kontzertuan, lau kontzertu dira, hiru talde egunero, eta asteburuetan zehar, eta gero azken egunean ja batzen gara epaimaiakoek, eta daude sari batzuk, ez? Bueno, abanitatik zei pasatzen dira mentorin hori beste fase horretara, eta horre oso ondo dago ze daukate gauz ezberdinak, alde batetik beba urtsizarekin, ekoizlarekin ba egoten dira hor ba gauzako betxeko, ez, teknikoki, grabazioan, zuzenetakoan, eta gero baita ere bueno, industrian dauden beste atari batzuk ere ba ikutzen dira, ez, adibidez ba, nola promozionatu saretan nola murgildu, ez, ba, proiektua ba, butxakada bat emateko zer gehiago, ba, musika publikatu nahi baduzu, ze aukerak dauden, ba, bueno, ba, normala den, ba, jende gaztea, ba...
1: Bai, hasi berria zarenen ez dakizkizun gauzak, ez?
2: Guztiz, hori da, ba, hori, jakiteko non zauden, nola egiten diren gauzak, eta hori, eta gero daude, sari ezberdinak, ba, grabatzea bideoak, epe bat grabatzea, zer gehiago, ba baita ere daude patrocinadoreak, eta horiekin bai baita ere daude gauza gabidez, ez garek ba kontzertu bat jotxea, musika bolegoarekin ere, bimen jotxea ere, zer gehiago, baita ere, uste dut, bai, eta...
1: Son Estrella Galiziak ere zerret bazuen, ez?
2: Gure txat da, izan daiteke, ba, bereziena, ez? Bira bat ematea talde, estatu mailan talde ezagun edo batekin, eta hori, estatu mailan igual lau kontzertu ematea, bira ba, hori oso, oso garrantzitsua, gainera Son Estrella Galicia, ba, badauka hor
1: marka potente bada.
2: Marka potente bada, egiten ditu bere bere kontzertuak, bere pirak, bere parte hartzen ditugun jaialdietan, orduan gure kasuan, ba, gero txungo dugun taldeak, ba, okeratu genuen, ba, uste genuelako, daukaten proposamena originala eta baita ere zuzena potentea, ba, uste genuen, ba, hori izela. Orduan, bueno.
1: Eta, hau da, hor, kasu horretan, zuek ematen diozu esari hori. Ez du, san edot, hor, markak eskurik ez du sartzen?
2: Ba, baitu. Nola diren gauzak.
1: Zer da, gauzak, logikoa izango litzateke, markak eskua sartzea hor, esan nahi dut.
2: Ba, baitu. Ez. Kasu horretan, ez. Baina, esango dut, beste sari batean, beste ba, sari batxuetan... Bai.
1: Hor sartzen dela marka.
2: Bai.
1: Begita. Bai, esan dut, azkenean gauza batzuetako marka sartzea. Esan dut, epaimaiko bat badago, eh? Baina gero, ez, markarekin lotuta eta gotea, bueno, ba... Bueno, baditu horrego, ozak, hor epaimagiko bezala batzutan pixka frustratu behar du, hori horrela da.
2: Bai, baina lari gu oso konstientia gara, eta...
1: Bai, markak intzatetela,
2: ez? Diogu, sari hori uste, ez bakarrik uste dugun talde onena edo...
1: Hori
2: baita ere uste duguna, jo, karo, pentsatu behar duzu, karo, gure erabakia dela eta jartzen dugula talde bat nivel horretan, orduan... Aukeraketa onena da, guretzen.
1: Hori da, ez da kaso zuentzako proposamenik borobilena, baina bai sari horrekin lotuta ez egokien doan taldea, ze hori da askotan, ez? Kontutan hartu behar den, hau da, taldeak ere frustraziorik ez dezaten izan, ez? Askotan ulertu behar da, bueno, baizu, baldin bada, nik zerrakit botatzeat botako dut, eh? Jazz kongresu batean eman beharreko ez teki zer, karo, ez duzu bidaliko metal talde bat, ez? Hola, harina azalduta, ez? Zer gauza bekera baki bakartzea bak, zer da?
2: Egia da, ez da, ez nago seguro, igual, sortxi sari izaten badira, ba, bietan gure proposena ematen diegu marka edo hauei, eta beraiek daukate azken
1: hitza.
2: Azken hitza, eta baina adibidez hori gomentatuzuna, justo Son Estrella Galiziarena guk aukeratzen dugu, eta beste dago, jo, adibidez, ez dut esan.
1: Bai.
2: Bilbon, jotxea Bilbo Rocken, Bilboko jaietan azten nagusian, hor pop rock
1: bai.
2: Erakusketan, eta hori, ba, guk aukeratzen dugu.
1: Denak esatu bat dituzu zein instituzioen aukeratzen esango duzu Iker, kontuz. Bai, ulertzen da, ez? Bai, esan duzuna esaterako, pop rockean ez duzu esartuko folk talde bat edo talde experimental bat, baizik eta pop rock erakustaldi bat baden, bada pop rock talde bat aukeratu beharko duzu. Ez, logikak hori esaten du, gero akaso ez duzu egingo, eh? baina logikak pixkat hori agintzen du. Beno, lau proposamen ekarri dizkiguzu, eta lehendabizikoa, bueno, aurreko azten uste dut, aipatu nizule zekit off the record izan zen edo, galdetu nizula, aizu, Junemiau, zer moduz? Eta esan zen edo, ondo? Eta ekarri egin duzu, ez da kasualitate bat izan hortaz.
2: Bai, egia da, zeiatu nahi zela, saridunen artean baukerak eta egitea.
1: Ados.
2: Hori egia da, bai.
1: Ados.
2: Ja, bai, June Miau, ba ondo dugun proposamena, gainera duela gutxi ez dut aukeratu abesti, aukeratu dut aurreko single bat abesten zuela, ze azken publikatu den azken singlea zen Nafarroako beste artista batekin gainera Bilbasonen egon zela
1: Begiratzen dudan, ikusten dudan hemen ez daukat
2: Abad Goldirekin Bai, Abad Goldirekin eta gainera bera egon zen Bilbasonen kontzertuan eta berarekin abestu zuten abestia
1: Begira Bueno
2: Eta beno, bai, egiten duen ba, soinua ba, beak nostalgikoak sensibilitatearekin, ez? Emozioak, ba, romantikoa, horrelako proposamena, ba, esan dezagun, ez dakit, txil edo, baina urbaneko soinuetan, ez? Murgiltzen dela. Gogoraz, horren etortzen zaitu burura, elkarrizketatu nuela, eta adibidez, gogaltzen dut artista batzuk komentatu zituen eragina zuela berengan,
1: bai.
2: Jude Line, adibidez, ba, adibide ona da, pizka bat,
1: ulertzakoaz.
2: Nondik doa zen bere soinuak, ez?
1: Bai, zesan duzuna, urbanoa eta intimoa, ez? Nora itere pixka bat uztartzen bai. Dituena, ez? Eta bera, bai, bora esaten duzula, logika osoa du, entzun da.
2: Bai, estetika gainera, kontzertuan baita, bueno, gero bideoklipetan eta bere estetika dokan sare sozialetan oso sensuala da, egia esan behar da.
1: Bai. Bai, ikusten dira bere ez, jazkerak, eta estetika oso zaindua, hori esan beharra dago. Hau da, artista gaur egun irudia asko zaintzen duen honetan, bueno, gero musika egin behar da, eta zuen kasua zuzenekoa baloratzen duzu, eh? Bire, gero ez dakit dena da, esaterako Bilasaunden, ez? Zuzeneko hoietan, beren teknikari propiorik eraman dezakete, edo bertakoekin moldatu behar dute?
2: Enaman dezakete bertu.
1: Ados, esan nahi dutze, paten batek ez, ba, irakaso, ba, argi showari garrantzi berezi bat eman dezai oke, edo, bueno, soinuan ere, ba, izan ditzake gain bat gauz, baina, soinua baino gehiago ez, argi showa, itortu ditzadelako burura, June Miauren kasuan, argiek garrantzi berezi izan behar dutela, iruditzen zaidala, egiten duen musika kontuan izan da.
2: Bai, egia da, raroa dela, ze, itxekiten ari gara, artistauk beraien lehen kontzertuak eskintzen ari.
1: Hori da.
2: Oso arraro da hori gertatzea, eh? Baina bai egia da, igual, ez dut aukeratu, baina garren
1: bai.
2: kasuan, jo, nahiz eta bere proiektu berriaren lehen pausoak izatea, bera...
1: Hogei urte da musika.
2: Bai, hori da.
1: Bai, hori ez, hor esatera ez, joa, horrakoek, nire pixkat trampatxoa iruditza zaidala ez, proiektu berria.
2: Bai, aginez, egia da, aginez, baina bai, hori, ez da behar da hori ere dago.
1: Claro, bai, normala dena ez, esate duzu.
2: Euskadi gazteatik, zari.
1: Bai, gazteak osak, maketaliak eta irabazi berritan, karo, gauza da, urkesten direnean batera beste ez dakit irabazita duten, oraindik ez dute jakingo. Bai. Aher, proiektu bultzatu nahi dute, hori da ez, helburu bai. Nagusi eta hori zilegi da, baina, bai, karo, bai. Zuk ere bai. Musik estenan, hogei urte atzera ingo bazenu, ez, grazia berezirik etzizune ingo, ez, imaginatu, nintzer dakit, ez, duela hogei urte talde berriarekin botatzeratik. Aitor Uriartek une sortu zuela, ez, eta latzen utzita gero edo zen berdin dit, eta agertzea, maketaleaketan, ez, Aitor Uriarte bere proiektu berriarekin, ba, bate batek esango zen, haizu, guk ere nahi dugula, ba, ez da gauza berbera, akaso, ez, garren mokersek etzuelako ba, mainstream izatera etzelako iritsi, baina, bueno, ulertzen da, ez, industria kontrolatzen duela pixka bagia, akaso, eta gazteek esango dute, ez.
2: Bai, bai, baina, bueno, horregatik, ba, edo dibidez, garren kasuen, ba, musika bulegoaren
1: saria
2: dauka, ez, eta, bueno, hor, ba, dauka zentxurik, ez, baina, igual, beste sari bat ematea igual, baina beno.
1: Bai.
2: Neu... Da, bai, azkenean ba, daude sari batzuk ez, eta igual garrantzitsuena da, kasu honetan, sari hauetan edo lehiaketa honetan, igual daukan bereziena da taldei laguntzea ba, aurrera joateko, ez? Gauza hobetzea, ez? Esan nahi dudan, igual, Euskadi Gaztean ez dauka mentor.
1: Hori da. Ba, behar da, saria eta kitxo.
2: Ba, igual, ez luke zentzurik eukiko, Donostian zegoen, zila, uste dute, ez dutela ematen, ez?
1: Ez dakit egiten ditu, zain, kutsa kulturekoak esaten duzu?
2: Bai, ez...
1: Ez dakit egiten ditu, iaz?
2: Ez da, daukat, azken urtetan, eta ez dute zer entzun horregatik uste dut, igual, ze agarro egiten zait niri informazio hori eltzea, ez?
1: Bai.
2: Orduan, igual, erogelitu da, orduan.
1: Badakit katapulta badagoela, baina...
2: Bai, baina kontxeak eta...
1: Hori da.
2: Eta baita ere katapulta da entzaioak eta egiteko lekua baita ere, oza...
1: Bai.
2: Programa ezberdina da, baina zen nahi duela duela urte batzuk, baita ere mentorin eta hori egiten zutela.
1: Bai, egiten zuten.
2: Orduan, igual hor bat irabaztea eta Bilbon ere ere ba, ia batera irabaztea eta sari berdina aukitzea zela mentorin bat aukitzea igual bai igual eso koluke zentsurik, ez?
1: Bai, hori ez egit, norbaiti pasa zitzai, hola, esango nuke, gainera bietan lortu izan, urteren batean, nola buruzari nahi zen, baina, esango nuke ze, karo, Kutxa Kulturen kasuan, Gipuzko Arrentzako bideratuta dago, baina Bilasaunden kasuan, EAE eta Nafarroa aukera espaldi manez, ez da?
2: Bai.
1: Ez? Hori,
2: bai, igual, ba, beste modatako igual...
1: Bai, begiratu behar izaten da, eta... Bueno, Junemi hau ekarri duzu lehendabiziko tokien, esan duzu zela, proposamen intimoa eta bueno, urbanoan hasten dituena, zuzenean pentsatzen dut, ez? Bueno, pozarren ikusi zen dutela, eta horregatik, ez? Saria, ze sari eskuratu du berak? Gauratzen duzu?
2: Junemi hau... Ez dugu horatzen.
1: Belazai.
2: Ez que ez dago batere argi...
1: Claro, se ordena eta, ez, nola dagoen eta, bueno, lasai.
2: Jartzen du Junemia eta parentesien artean aipan berezi aleziki eta gero local sessions, orduan ez.
1: A dos. Pero bueno, mentzat mentorinan eta sartuko zela pentsatzen dut, ez da hori bai. Bueno, ba, lehen da bizeko, Junemi hau da, lasai, Iker, ez estutu. Junemi hauren aizea, Kenzazpiren bertsioa, ez? Hori ere esan berra dago, Kenzazpiren kantu baten bertsio bat dela, kasu honetan entzungo duguna, eta, bueno, ba, hau da, haren proposamena.

0: Bueno, bigarren proposamena ere ekarri diguzu, eta, bueno, hauek konta iguzu, nortzuk diren, eta zergatik dauden hor?
1: Ba, Aritzolaeta, ez?
0: Hori da, Aritzolaeta, arena. Esan zen idan, da, gauza, berezia egin zuela, ez da?
1: Bero, bai, Aritzolaeta, arena, izan zen berezia, ze... egia da, bueno, niri gogoratzen dit, ez bakarrik proposamena, baizik, artista ere bengo.
0: A, dos?
1: Badiru dira bere biki.
0: A, dos, a, dos, a, dos.
1: Eta, bueno, bitxiena izan zen, kontzertuen gainera geratu ginela pan maila pizka bat hor guztiz harrituta ze komentatu zuen nola proiektu hau zuzenean orkesteko batu zuela igual talde bat, ez? Eta hasi zenean ensaioak eta horrekin horrela eramaten beste proiektua sortu zela eta orduan proiekturi zegoela orkesten zuzenean. Orduan geratu ginen pizkat hori ezin duzu egin, ez?
0: Claro.
1: Oso, bueno, egia da, horrelako lehiaketa horrelako gauzak ditu eta magia duen, kasuan igual, amara urteetan horrelako gauzak bizitut oso bitxiak, ez?
0: Claro, zenberak izen aman duenean, ez? Bueno, proiektu bat zeukan eta garatu eginda proiektu hori azkenean talde bezala.
1: Bai, ulerko rara, baina gauza hauek basak ditu.
0: Claro.
1: Baseak, gauza hauek, udaletxekoak dira, aprobatu, ezin direla aldatu, esan nahi dudana, ez dela zuetani antolatzen dugu gauza bat, eta, bueno, filmak izan garela, gauza hauetan.
0: Eta zuek filmatu zenuten, baina pentsatzen dut, ez dakit udaleko teknikariak bertan egoten dire, baina...
1: Karoan, zegoen...
0: Karo, zeharen arpegia bai aldatuko zela erabat, esan ez, baina ze kristo...
1: Baina, lehiak eta gauza asko gertatzen dira askotan...
0: Baina, magia dute gauza horiek ere.
1: Baina, eta gero adibidez, ezin dira joe bertxioak,
0: adibidez,
1: abapatean, geratzen zarrela, hau bertxio bat, da... Eta horrelako gauza.
0: Claro, akaso batzuk oinarriak ez dituzela erabat irakurtzen, ez da?
1: Bai, edo baita ere apropos, batzutan egiten dute ezer esan gabe, eta zu artista hori ezagutzen duzulako, eta, claro, talde hau ezagutzen dut, eta ez da, bera ez, eta batzutan megia da, ez dute, bueno, eta horrein talde hau, edo denean abesti batzuk, daudela guztiz oinarrituta abesti tradizional batean, ez? Eta abestia, ierdia da, Mikel Lagoaren, ez dakit zer, ez? Adibidez, ez? Orduan, jo, hori da erdi trampa, ez? Ose, horrelako gauza, bueno, hori, eta horren, ezin dizut esan, ze taldea aurkeztu zuen, egia da, ni bere sare sozialetan ez dudala guzi. Izan daiteke, dagoela orain proiektua pizka bat lantzen, laizter, baina dagonean prest, beste sare sozialetan eta hori aurkezteko segutzen. Bere Instagramen ez du aurkezten talde hori, ez? Baina, beno, sari duta agon da, Aritzolaeta baitare, ez gai fundaziokoa.
0: Ados. Horrek kontzertu bat ematea bideratzen du, ezta?
1: Hori da, eta beno, interesgarria, bueno, azken urteetan daudela onelako estiloko artista asko ateratzen Euskal Herrian, ez bakarrik gizonak, baita emakumeak, ez? Urban, baina ez bakarrik ja urban, ez? Estilo ezberdinak, ze. Horren azten da R&B, urbanoa, elektronika esan da dut modu zabalean, ez? Abesti bat, euki daiteke base bat draman basekoa, jausekoa, ez gero ditzen diotela hiperpop, oso modu zabalean, ez? Ba, bueno, esan daiteke, dela igual gaur eguneko popa, ez? Pop berri hori, ez? Pop, gure urtetan hori, pop zen, egiten zen gitarra zuarekin, zen pop rock hori.
0: Gitarra garbixiagoa zenean eta erritmo pixka bat pausatuagoa pop rocka zen.
1: Hori da, hori da. Gero egia aldatu zela pop Madonna eta horra pop
0: sintetikoagoa,
1: izarrak, hori
0: pop izarra.
1: Estatu zetela elektronika eta dena, eta agia da orain beste buelta bat eman zaiola konzertu hori eta pop berri hori izan daitekela gara pop ba, la oreja de mago, bezalako pop norm, betiko popa, baina ere, ez deitzen deitu aldiogu pop hori ba estilo ezberdinak...
0: Begira, Mason taldeak esaterako ultra pop deitu dio bere diskoari, hau da, ez dute esaten, bueno, asko dut esaten, egiturak popekoak dira, gero beste gauza da soinuak, aldatzen direla, baina...
1: Eta gero, baina, bai, egia da, zigaren noren belaunaldian, pop oso, bueno, egia da...
0: Indiarekin gertatu denaren antzeko zerbait da azkenean, Zer da indi eta zer ez,
1: Etiketak ere apurtu direla, beti gaude gure lanean saiatzen etiketa jartzen, eta orain, ba, musika gero eta zailagoa da etiketatzea, Eta,
0: eta gero eta azpi estilo gehiago sortzen dira, eta...
1: Bai, eta baita ere egia da, ona dela, bueno, batxutan ona, eta batxutan txarra... gure ohituta gaudela artista bat edo talde bat soinu fijo batzuetan mugitzea. Orain dauden artista berriak, ba kasu honetan ba Aritxola eta baita ere ba Milaka Etxepe, bueno, etzakese agur esaten dute, ba talde hauek, artista berri hauek, ba gauza oso ezberdinak egiten dute eta azken lau singleak entzuten dituzu eta bat batean igual bat basea drama basekoa, baina jausera, beste bat nazten du musika tradizionala elektronikarekin o, eta bestea da bat batean badiru punk rock dela, ez?
0: Bai, eso hori ere gertatzen da bat ez ere hauekin, esan duzu urban estiloko hauekin, askotan bat batean entzuten duzu, esan duzu punk rock amerikar klasiko bat egiten ari dau, ez? Eta gero egia da, bueno, ba, abesteko modua, jarrerak, ez? Nik uste dut hor dagoela pixka bat guztia aldatzen dena, batez ere bueno, estetikoa kaso gehiago da, ez? Ikusten duzunean, bizualki ikusten duzunean aldatu egiten da, ez? Eta, bueno, horregatik zuzenean ikusten dituzue zuek. Zuek entzuntzen dutenetik, zuzenean aurkeztu zuenera aldaketa handia zegoen?
1: Talde bat zuen kasuan, bai.
0: Ados.
1: Ez dut eso gehiago esango.
0: Ados.
1: Baina, a ver, gertatzen zaigu proposamen hauekin gehienetan, a ver, daude talderen bat, adibidez, Neifera
0: bai.
1: Agertu zen talde bat, ba izugarria, oza, koroekin, ezakitzen bat igual zazpi osotzi zirela hor esenatokian, basua, gitarra, teklatuak, izan zen izugarria, ez? Eta big band bat bezala, haren big soinua jotzen, orduan oso ondo egon zen.
0: Begira.
1: Igual, diskoan ez da nabaritzen, ze, claro, gero diskoan zu, nabaritzen duzu oso ekoizpena ondia daukala, gero hori zuzenen eramateko, ba, kasu honetan, ba, claro, baina izan zen kontzertu honetarako, gero hori struktura hori mantentzea biran edo kontzertu batean jazaila da.
0: Ados.
1: Gau ditxe egiten proiektu hasi berri bat, gau, bueno, dituela, bueno, rekurtso asko behar dituela, eta baina egia da, urbanoan kasuan, claro, ekoizpenak oso onak direla gaur egun, eta gero hori askotan eramaten duzunean zuzenet garotara zaila dela.
0: Claro.
1: Horren dira gutzen duzu jendea, ba, duela Sil Mafia doa hasi zenean abesten zutela gainean
0: bai. Gogoratzen dugu hori horrein dikete nola zen.
1: Baina, eta gero adibidez, ez dakit, usuek ere jeta igual, hasi zen ba igual malgarri gitarra akustiko batekin, baina gero piano bat teklatua sartu zituen, da, bueno, ezberdintasunak daude, eta gero segun ze estiloa. Gero taldeak bagar, izena, horrelako taldeak ba, azkenean direla gitarra, basua, bateria eta
0: formazioikoagoa ta hor gehiegi ez dela aldatzen, ezta.
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, ba Aritzolaetaren kasuan Amanda kasu kantua ekarri diguzu, entzungo dugu hau, naiz eta bueno, batek dakien hau gero zuzenean inork entzungo duen, ze proiektua, bueno, ba, evoluzionatu da. Hau da Aritzolaeta.
2: Por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente.

0: Bueno, irugarren proposamenaren bilaguaz, esan duzu lehen, ez? Talde batzuk zuzenean, akaso geixiago, ez? Itxura antzeko hau dutela entzuten denetik, grabatuta entzuten denetik, izena talde hortartean aipatu duzu, banda ohiko bat delako, baina ohiko banda bat izanagatik ere, hortxe, kokatu da, ez? Saridunen artean, eta horrek zerbaiten agirazle izan behar du, Iker.
1: Bai, beisa, irukotea, gitarra basua eta bateria, eta bueno, Bilbotik datorrena, hori partaidea, bueno, proiektua 2002an aurrera joan zen, Eneko Jona dago horren ahotsa eta gitarran, Iban Gomez bateri eta koroetan, ikusten dut orain bikote bezala hasi zela. Baina, irukotea, eta bueno, nahiko interesgarria, bueno, rockeroa, ba, hori daukagu, eragina daukaten taldeetan, ba, Black Keys, Foo Fighters, horrelako taldeak, eta bueno, nahiko interes proposamena, o...
0: Begira, gauza bitxi moduan, ez? Aipatu dituzu Black Keys eta Foo Fighters, eta betizko ateora berretan direla baita.
1: Foo Fighters bada hilabete honetako mundu sonoren portada.
0: Pentsa. Zerbait edatik izango da, ez? Bai, disko potentea atera dute, My Favorite Toy deiturikoa. Bueno, izenak berriz, orain arte aterata dukana da, epetxo bat, eta gero zuzeneko bat ere grabatuta bat dute. Zuek, zuzeneko entzuna zenuten, edo gerora etorri zen zuzenekoa. Esan nahi dut, zuek jaso zenutenean izenaren proposamena gogoratzen duzu da zuzeneko bat jaso zenuten?
1: Ez, normalean bidaltzen dituzte bi abesti.
0: Ados.
1: Eta gu egia da batzen garenean...
0: Bai?
1: Argi daukagunean talde bat aukeratzea, argi daukagu eta listo. Baina askotan edo batxutan ez daukagun argi ez dagoenean beraien sare sozialetan joaten gara eta YouTubera joaten gara.
0: Ados.
1: Bai.
0: Begiratzen duzu ez zertxo baitaz.
1: Bai, segun ze proposamenak... Egia da, batxutan, hor, epai maian, ezagutzen dugu proposamena, batxutan, orduan badakigu, seguru ondo dagoen edo ez, egokia den edo ez, artista hori proiektu hori sartzea, eta askotan, argi usten digu YouTubera joatea, ikusteko, ba, hori, komentatu duguna, ze gauza bat grabatzea, eta izan daiteke, ez bakarrik zentsu honean, baizik eta txarrean.
0: Hori da.
1: Grabazio ez da ona, baina igual dauka zerbait, eta zueten zara beste plataforma batera, hori YouTube zela, bai guzteko nola da izan den bere zuzeneko bat, ez? Eta
0: kaso oso ondo dago.
1: Aurrera edo atxera ematen dio.
0: Claro. Baina batzuetan esan duzuna, batzuetan oso ondo, disko oso polita egin duzu, baina zuzenean ez dakizu defendatzen, pobretzen da.
1: Bai,
0: eta beste batzuetan berriz...
1: Baina izan ditek ere, oraindik zuzena hona esokitzea, baina ikusten diozu zerbait daukala, ez?
0: Hori da.
1: Eta
0: bueno, aukera bat merezi duela, ez?
1: Normalita abesten, ez dut esango artista, baina abesten bere egon gelan, grabatzen, eta geritu ginen, eta jo, zeukan potentzia eta dena, baina grabatuta, bideo telefonarekin hor, bere egon gelan, eta
0: horrek uste duzu zerbait baduela, ez?
1: Eta arrazoia eman zigun, ez? Eta arrazoia eman zigun, jo zuen bere lehen kontzertua, eta izan zenin brutala. Eta bai, hori, zaten duela hori baloratzen, da. Ez da bakarrik hori, ez da bakarrik.
0: Ez, hori da zalantzak argitzeko azken puntua. Yes, azkenean, bueno, hau edo hau, ez dakigu, eta ez dakigu horretan, begiratu behar dituzu, beste enbat elementu, azkenean, kiroletan ere fitxaketa bat egiterako garaian, zalantzak daudenean, begiratzen duzu, azken xehetasunera, nio.
1: Baina da baita ere, epan bai oso ekletikoa garela, eta baita ere, beti gaudela, ez da begiratzen, eta ez gaudela askotan,
0: Bueno, hori ere normala da. Bueno, izena, taldea esan dugun bezala, hirugarren proposamena, emaidazu kantua, ekarri diguzu, eta hori da, entzungo duguna.

0: Azken geltokira ere iritsi gara, eta ez dakit azkenerako gordu duzun gauzarik bereziena, baina taldearen izena bintzat lehendabizikotik irakurri nuenetik, oso berezia iruditu zitzaidan, Mostaza Karizia taldeaz ari gara.
1: Bai, ala da, bai, gainera ni lehiaketa baino lehenago ja diskoaren kritika eginda neukan, eta ze bueno, zen zerbait fresko, eta interesgarria, bueno, Donostiatik, bueno, ez Donostiatik, baina igual oringurunetik, ez? Datorren taldea. Oso interesgarria da, egiten duten musika dela ba, punk berriago egit dagoena, ez?
0: Bai.
1: Bueno, bai, que comentar.

0: No, ja, lo puedo tener gure modura, eta da, oso freskoa da, zuzenean oso divertigarria, uste dut oraindik daukatela hor bide bat hobetzeko eta lortzen badute. Esan nahi duena da, proposamena oso interesgarria dela, baina uste dut oraindik aurrera pausu bat ematen badute, jaiz, brutal esango litzateke. Gero, ba, taldeak nola diren, eta baina oso zuzenean, ba, zuzena oso ona da gainera, oso divertigarria, potentea, nire talde berri bat izan ez jende gaztea, ba, beti daukazu eztabaida hori, ea zer zenolako zuzena duten, ez? Eta gustatu zitzaidan, eta beti, ongo dira, no, estatu mailan Estrella Galiziarekin biran, eta bai, eta bueno, ondo pasatzeko kontzertu batean horrelako talde bat egiten duten zuzenarekin.
1: Bai, horrelako taldeak behar dira eta freskotasun hori beti eskertzen da. Bueno, eta eskertzen duguna da, nola ez? Ez? Zuk hartzen duzun lana, ze, bueno, izu, batetik bila zaunden, noski baina gero gure gana ere ekartzen duzu, eta, bueno, kaso horretan, Mostaza Akariziaren kantu batekin, Rekiemtekin bukatuko dugu, amairu izeneko diskoa atera zuten, okera espaldin manaiz, urtarrila bukaran atera zen bai, disko hau, punka bere horretan, ze kantuen iraupenak ikusi besterik ez dago. oso garaiko, zera pi minutu azpitiko kantak gehienak, eta, bueno, bazu zeregan, santu zen bezala, dibertsiba ziurtu eta
0: izatea. Bai, eta jarrera gainera punka da, gauzak rebendikazioak, ez, ora txamarra sartzen, ba, gaur egunen dauden, ba, bueno, eta okerra ez dut garaziko, zugarria da, bizigaren egoera orokorrean, ez? Baina, ba, hori, ba, punka gero eta vigenteagoa dago, ez?
1: Bai, indarren dago, azkenean, ez? Lauro eta No Future abesten hasi ziren, eta horrendik gero segitzen dute hauek No Future, esan ez, ez? Bueno, ba, gizonetara, bukatuko dugu aste honetako, Iker, mila esker, gurekin izatearen?
0: Placer bat beti, bezala.
1: Onda izan.
0: Venga, bueno.

0: berrikuntzak, eguneroko gosaria Karrano elkartean eta Bermuta Herriko Tabernan. Informazio guztia lasai begiratzeko herriko.eus elbidera jo eta bertan aurkituko duzue. Iruñeako Herriko Tabernan itxaroten zaituztegu. Elmuga, denak etxera.
1: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eus.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-9994 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Tadi Pogatxar eta Jonas Binego horroka hemen dago.
2: Atalase, kontrolatzen ari da.
3: Atalasetik ez da gizu bat gehiagoitizagoazen.
4: Ez que Pogatxarrek dauka hiru astetako pertsona, klasiko manua.
3: Ez tia persona ez bereinak izango da.
5: Txirrindularitzaren urteko itzordu nagusia naiz irratian. Analisi horrenarekin eta gure txirrindularien jarraipen gertukoenarekin.
1: Lortu zuen garaipena giroan, lortu zuen garaipena turrean, lortu zuen garaipena bueltan, baina honek turreko bigarren garaipena suposatzen du, Ormaiztegi Arrarentzat.
5: Blizi turraren emozioa, naiz irratian.
6: Amigo, pues creo que necesita una silla. Ekatzo alki bat eseri ingo naiz, bestela hemen azken metroetan ez ditar mazak ema.
5: Turra, naiz irratian.

0: esfortzuak eta apostuak merezi dut. Bidean utzi dugun arrengatik. Bidean gertitu zezigun lagunengatik. Eta batez ere, arrazo.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
2: Naiz irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.

0: Arratsaldeon Andoni.
1: Kaixoli, arratsaldeon.
0: Zer modu zabiltza?
1: Venga, ondo. Ari naiz neurri hartzen iraiari.
0: Gehiago aldapari.
1: Biskanaka, venga.
0: Bueno, baina. Bazenekien iraia zutorrela. Torre zen, izatez.
1: Bai.
0: Behar baino. Iraia hasi eta gu beste aste bete horrein digan.
1: Bueno, gu gure ritmoak dauzkagulako. Gure kalendariok eta bar. Baina, bai, bueno, ja... Ondo eta ja hartzen erritmoa egin barreko gauza guzti.
0: Bai, olako bi aldaera ikusten dizkizut. Bat da futboleko prentsa horreko bat emate nahi zirenean, bezala ez, hau nahi joan gara, hile bat ezin jabete, hasiko dugu, kaina urti dago.
1: Bai,
0: eta bestea, unibertsitateko ikasleena. Ez da ingo horra iraila, guazen esatzea, pasagara hortik ez da ingo horra iraila, baina, bueno, itxi guztituzu, hankak darla harka, karketa berri erosita,
1: boligrafoak, kolore askotakoak, borra goma zulatu gabe.
0: Azpin barrateko, zera, surrai dore, horia, berdea, roxa, pastel koloreko.
1: Gauza importanteak, ez hain importanteak. Bai, bueno, ez, ba, igual pixkat horrela,
0: horrela
1: sentitu edo, bai, egin esan, bai, ez zan egin gogorra eta bai, pixkat horrela nahi, afkazpenetan eta hala.
0: Bai, hori da, gehiago hondi uste gogorra ez dela, gehiago dela ez jakintasun.
1: Bai, deskubritzen edo.
0: Zer netorreko da.
1: Bai.
0: Ego gogorra egin gozaidan iruileko hau, edo ez, zen bat dedikatu behar goio, ikas gai honi.
1: Hori bida, ez da gai txarra, unibertsitateko edo eskolako buelta hori... Ez da dirudina bezain gogorra, ez da izango ditugu, entzulen artean ere unibertsitatean edo eskolan ez dut uste baino, unibertsitatean da bilen jendea eta gero haiek esango digute igual, ba, nire oso gogorra izan da, ez da gize...
0: Bueno, hori da gero betikoa ez arpegiratuko dizu, ez digute, ah, klaro, zuena bai gogorra, ez? Zurea ez, baina zurea bai, eta ez da gindura egin joan darina bizitza gogorra da, baina, ah... Beti beste dena errixago.
1: Ba, bueno.
0: Bueno, azertuko dugu, jendea zaldion.
1: Bai, eta bueno, guk unibertsitateko jende asko kentzuten gaitunez, ba, hasiko gai oso apropos batekin, dela lau urteko ume baten eskolaratzea. Oso...
0: Bai,
1: bueno.
0: Hori ere pasa dute.
1: Hori gara. Bai, bai, suposatzen.
0: Espero dugu, baintzat.
1: Suposatzen dugu.
0: Bestela, ba, diputazioari...
1: Degi bat. Degi
0: bat, eta... Bueno, ba, Lazkao 2020ko irailaren 25ean egitzen saio bat. Hau, izatez, ez dut ondo gogoratzen, Lazkao txikiren omenezko saio bat zen, edo, nola zen? Bazen bandarekin?
1: Bai, eske, iruditen ikusten da hor banda bat dagoela, eta nik esango nuke, Lazkao txikiren omenezko saioren bat dela, edo...
0: Gero egia da, aipatzen dietela, gero beste gaur entzungo ez dugun batzuk, baino tartena aipatzen dela Lazkao txiki ere.
1: Bai.
0: Bueno, beste jende asko, holtzan jende pila dikusten da.
1: Bai.
0: Izan zitekela modu bat, nola COVID garaia zen, jende gehiago egon alizateko bertso saioan, bueno, pa, agian.
1: Bai, eta begira, bueno, zuek ikusiko ez duzuenez, eta, bueno, komentatzen dizugu ikustea, lizuri aurreratzen dutene, bideoan zehar, badago momentu bat, bertsolari batek botatzen dula bertso on xamar bat, edo, bueno, aipu gola gogor xamar bat, eta ikusten da, atzean, bandako tipu batek, gazte batek nola reakzionatzen du, nola, bezala, bueno, ez, hain fusiboki, baina, pixkat gesto bat ditendu, bueno, ikusteko gombia pena.
0: Punchline. Ados, bea, behiratuko dugu. Kantuan lagurteko ume baten eskolaratzea, zesan bezala, Oiana Igueran eta Iban Urlangarin.
2: Lagurteko ume baten gurasok zeate. Aurtengo ikasturte hasiera korapilatxu hontan, aurra ikastola ez bialtzea erabaki duzue. Sei urte arte beharrezkoa ez talata. Ze erakutsiko diozue bakoitzak?

0: Bueno, eskolara, bueno, ikasiko du beharrak, ez dakit, eskolara joango den edo, baina maixue baino gehiago jakingo du behintzat, edo maixue ari azaltzeko
1: bai,
0: beste.
1: Azaltzeko baina behintzat, bai, a ber, bueno, iban egizaten du veterinari bat aterako ote deno ez den. Bueno, COVID-ak ere beti gaixerebrak ekartzeko joera edo gaitasun hori badu.
0: Bai, hori da.
1: Ez dugu falta sumatzen COVID-a. Baina, bueno, ekartzeko gogoratzeko tarteka, ba, bueno,
0: ez da. Eta gauza da, esan dizut, eta gai tipoak eta saio tipoak ere asko, bai, asko, ez.
1: Gogoratzeko eta orain gore sotasunetik, ez, hor,
0: bai.
1: Ja, ja, ja, ze separatua dauden horiek, bai. Ja, ja, berreun pertsona daude holtzan, hori, hori, bueno, COVID-a, ez dakit.
0: Bueno, ah. Etxe guen harri, horregon ja.
1: Eskularroekin,
0: eta, bueno, ez dakit gume hau zen, baina baten batzuk iritsi ziren unibertsitatera,
1: bai,
0: tartean,
1: bai, bai, bai.
0: Itor Bizkarra eta Maialaren Akizu.
1: Bai.
0: Era orain bai, gure entzule, gaurko entzule zehaztuari, hauxe zure kasuistikaren, bueno, bai, agien, bai, batzuena agien izango da.
1: Izango da.
0: Entzun itzagun, ba, Aitor Bizkarra eta Maialen Akizu 2022ko Euskal Herriko txapelketako saioan, urriaren 9an, Lizarran.
2: Aitor eta Maialen, ikasturte honetan, unibertsitate ikasketak hasi dituzten bi ikasle zarete. Aitor, Maialen pozik doa egunero, ilusioz, zu berriz, ustekotan zara.

0: Antxo berriek beti sorpresa dakarten. Gutxienean aguantazazu, abendu bukaera arte.
1: No, ba, hortxe ez dira adostasun batera iritsi, utzi, ez utzi. Gorra da, irailean nolako ideiak sustatzea ja gure entzuleen
2: atzera. Bai, bai, egia, bueno, har, eman aukera bat, ez dakit, gero beti...
1: Bueno, ya lehenengo eman diote,
2: eh? Izan daiteke interesarriago, hori da, hori da. Bestela, bueno, hor, sur puntan eulia eukita kafetertulitara gerturatzeko aukera beti ongo, hor?
1: Bai, gero dela gauzat baita ere, unibertsitate garaia ni asko posten naiz, bizi izan naiz, bizi izan naiz, uste dut aukera bale madukazu bizitzeko edo interesi bale madukazu alako ikasketak egiteko merezi duen garaia dela.
2: Bai.
1: Gero, ez da ezer gertatzen, eh? Ez badezu egiten ere edo...
2: Bai, bai, hori eta harri.
1: Beste bide batetik eta...
2: Harri eta harri.
1: Jende oso interesgarria da dagoela, ez da ematen duzea.
2: Bai, bide bakarra, bai. Askotan baino ez dela... Eta guztiarena ere, benetan jun eta komentiten ez bazaitu hobe da...
1: Ara zoren bat balimago zen, etorri gure gana guk.
2: Bat ematen gani mau irrati esatari izan, ba, jakin izketan bakarrik jakin behar dela.
1: Bai, egia. Bueno, zure egin ikasketa, zure ikasketa bai, partikularreko nara ekarra zaituzten, ere...
2: Bai, baina, no. Zure egin, bueno...
1: Baina, bueno... Ez, baina, bueno... unibertsitate garaiala ere, hasi egiten da, bukatu ere bai.
2: Bai.
1: Eta bukatu horrek, normalki, zen normalki behintzat, batxilerra bukatu eta berela sartzen gara unibertsitatean, eta bukatzerako, nora itzulirik ez, eta gurasoen era, itzuli behar, jas.
2: Jas.
1: Hori, unibertsitate garaiaren gogorrena ez balin ba...
2: Gaizki jatetik ondo jatera eta estomago ez dugu oituta.
1: Zer, hori da, eh? Zer lan, bizikalitatea igota. Bueno, txaber altu eta Maialen akizu berrez ere ikasketak bukatu, unibertsitateko ikasketak bukatu eta etxera itzuli zirelenekoak. 2018ko urriaren 5ean Azparnen hau Hernandorena sariko bertsoaldi bat.
3: Txaber eta Maialen kuadrilako edo laguntande bereko bi adiskide zarete. Unibertsitateko ikasketak behiki amaitu dituzue, eta behiz gurasoen etxera itzuli zarete. Zuk Txaber, joan aitzineko oiturak behiz hartu dituzu. Zuk Maialen aldiz, lehen hartzen ez zenituen erantzukizunak hartu dituzu.
4: Gure etxean lanak direnez hainbeste, ama berriz datorkit gaur ardura eske, baina nik izan nahi dut alper eta aske.

Zure etxean ez da hain jende abilik, ostegunetan orain nago ni isilik, baina parrandarako ez nagoen ez hilik.

0: Hortxe, ba, Maialen, eta Txaber, Txaber lan asko egiten du etxean, edo egiten, zen, universitate guelta behintzat lan asko zukan etxean.
1: Esaten du behintzat, ez?
0: Hala esaten du, hamak eskatzen diola, eta, bueno, ondo, sortzeko txikian.
1: Bai, ondo, ondo.
0: Gainera, gazte sariketa bat zela kontuen hartuta eta...
1: Bai, gaia hor...
0: Publikoa etzen nola bereziki gaztea, baina...
1: Egia.
0: Gazte hartzen ja behintzat.
1: Egia.
0: Bueno, higo du beste gazteago batzuen gana joango gara, zeduela amarrorteko saioragoaz, lasarteko ba, jaietako saioa, ekainaren hogeita beratzikoa, baina 2015. Han ere, pitu, ez egit, 2015 udako saioa, lengua esten egin genuen udako saio horretan zerrateako zen,
1: bai.
0: Baina udako saio batean zer daukazu ikasteko?
1: Tori, eh? Kursoa bukatuta.
0: Bai, bai, hori da.
1: Bueno, hemen hor batzuk kursoa aspaldi bukatuta dagoak dira. 2015 ere, beste batzuk ez, eh?
0: Bai, hori da. Bueno, kursiko, lasarteko saioan behintzat, Ane Labaka, Unai Muñoa, Asier Azpiroz, Maialen Lujanbi, Aleia Martin, eta Andoni Egaina. 2015, baina gaur egun ere firmatuko ditzake, eh? Saio hau entzuten.
1: Bai, bai, bai, harritu.
0: Ea ba, ze kontatzen duten.
2: Oso entzuna izan da, Maialen Lujanbiok uda ikastaroen sarrera itzaldia oso komentatua, oso aipatua. Ea asko utzi zituen Maialenek, eta bakar bati helduko diot, saio honen sarrera egiteko. Hain zuzen ere, Maialenek ordu erdi luze horretan aipatu zuen momentu batean, asko dakiela uste duenak ezin du gehiago jakin, ezin du ikasi. Badakitzuek etzaretela gisa horretakoak. Galdetu nahi dizuena da, zer daukazue ikasteko oraindik mundu honetan?

0: egin, naiz ta zehose ikasi dudan, hogeita mar urterekin, ze gutxi dakiten ohartzen naiz, zenbat eta gehiago jakin
1: zudala uste duenak, ene aze disparate, gutxi dakiguta ikasteko, prakak bete borondate. Mundu ontakoak asko ez dakizkit, ez tan eretzako kalte, ta bestekoak ikastekotan presarik ez daukat bate.
2: Biz

0: Oizait, maialenien zutea.
1: Irurtekin hasi eskolan, nere saminta desgrazi. Iaz karrera bukatu nuen, ta aurten beste bat hasi. Kurrikuluma dotore baina, lan bilatzen ze eskasi. Eltzetik babak nik ateratzen, oraindik ez dut ikasi.
2: Bueno, ba, humilak, gure lagunak. Horein izan badaukaten ikasteko, eta... Gero, Maialenen aipori aipatzen duena Inazio Usarraldek aspaldi ez duela, bueno, plazak utzi zituen, gai jartzaiotza utzi zuen, baina, bueno, ikusi ere aspaldi ere ez. Aipatzen duen hori ez, asko dakiela uste duenak, ez dauka ez errekasteko do. Ez nago guziz seguru Maialenen naute den, edo horrez beste filosoforen batek botera batuen ez?
3: Ja, ez dakit.
2: Bueno, Maialenena bezala jarriko dugu, eta imagina bat daude horrelakoak lauzkau txikirenak direla esan, eta gero beste hizkuntza batuetan ere txiste antzekoak daude, eta ez dakit panik.
3: Ema.
2: Bueno, pagoaz horrela, ingo dugu pixka bat aurrera. Maialen eipatuta gainera, bera jarriko dute bakarka, 2024ko irailaren 15ean, Galdakaon.
3: Bai, kasu honetan, bueno, ez da bera eskolara bueltan dagoena, edo ikasteko daukana, baizik egoera bat ikandatzeko eskatzen diote, eta, bueno, ezkuntzan ere badaudelako auzi pila bat.
2: Bai, hori da, orain arte bitzat batzu bakarrik auzi nagusien edo da auzi bezala izendatu daitekena izan dugu, ba, etxean edo eduki edo eskolaratu.
3: Bai.
2: Bueno, ezkuntzak ere baduzka gehiago. Ea, Maialen Lujanbio, Galdakaon.
4: Gaia fikziozko izan ziteke, baina zoritxarrez aurten ere gertatu da. Behar izan bereziak dituen aur baten ama zaitugu. Ikasturtea aztera doala eta, klaseko lehenengo eguna iritsi denean, ikastetxetik deitu dizute. Oraindik, zure aurra atendituko duen hezitzailea ez dutela esleitu ikastetxera.

0: Bueno, ba, hortxe Maialen, eta aipatu arkaitzestibai esek gaia jartzerakoan, kasu erreala zela ala gertatuko
1: bai.
0: Zen Galdakaon.
1: Bai.
0: Bueno, beste egia da baita ere, bueno, kasu partikular horretatik jartzen dula gaia, baina horrelako zenbat izango
1: bai,
0: diren,
1: bai, bai,
0: eta behar bereziontzako gainera persona bat esleitu gartzaio bakoitzari, eta bueno, horlezkapenekin eta uta besterenko saltxe izaten nomen dute.
1: Bai, gero hor kantatzeko egia da, bueno, egia da auzi hau zabalduago dagoela, jo, bueno, momentuan esaten dizutenean zau egitazko kontu bat da, eta ser, bueno, serioa, bat emati desente eragingo diona noski, eta hor, bueno, hartula puntu batetik ere, baz, diskursiboki zanka sartzeko, eta...
0: Batez ere, hori, eta, bueno, gai honetan bezala, beste guztietan bezala, eh? Baina, hau kasu erreal bat da, eta zuri ematen dizute, kasu erreal horretako paper bat, ez daki dana zen baterainoko gertutasuna duzun, edo ez, baina, ez, baina, zure leku, zu betetzen ari zaren leku hori existitzen da, persona bat da.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta pertsona, agian ez zaude pertsona horrekin ados, edo, edo agian bai, baina agian ez duzu
1: bai.
0: Bere bizipena, gorlan zaila ze, eda, hankasatzeko ondia dela.
1: Bai.
0: Burri da torkit, horrelako saioak eta asmatzen zutela oso ondo, asmatzen dutela oso ondo izan inorrekoek, ze,
1: uh-huh.
0: Beraiek jartzen dituzte gaiak, eta jartzen dituzten gaiak, batetik gorlinak dira,
1: bai.
0: Eta erreala dira, eta gainera parean daukazu agian, ba, metastasia duen pertsona bat, eta gainera beraren gano inarretutako gai bajarra dizuten, eta zuk ez dauka, zuzuk ez dakizu hartaz ezer, baina uste torra asmatzen dutela oso ondo zuri ematen plaza bat, eta kantatzeko aukera bat, bueno, ba, segurenik hankasartuko duzuna, edo potolokariaren bat, edo orokorkariaren
1: bai.
0: Bat botako duzuna, baina, bueno, bai sentsazio bat behintzat, bueno, ezin dezu guztizkendu gainetik, abertze ere mula bain korretan dabilen, baina bai egiten plazekaia jartzerako orduan behintzat, uste dute oso ondo asmatzen dutela ez jartzen karga guztia bertsulariaren gan, eta
1: bai.
0: Bueno, ez derri gortzen ez dagize
1: bai.
0: Mezu edo otatzea, ez dakizuna.
1: Gero ere kasu hortan, zuzenan eragiten dion pertsonari baskotan dankaia jartzen dizuna, bera. Orduan,
0: bai.
1: Berak ematen dizu bain bera nola baitez, ba, tori, bueno, gai nire goera... Nik
0: bai.
1: Ematen dizuet, zuek kantatzeko, bueno, ez, hor ere askatasun puntu bat ematen dizu nahiz beti de, ba, gai
0: gero kantatu egin behar
1: korapietxua dira, baina no.
0: Bai, eta gero gainera seguru aski nola kasu erreal bat da, den eta pentsatzekoa da Galdakoko kasu erreal bat dela, bertako jendeak ere ezagun izango duela, hor
1: bai.
0: Nor beste gertuasun bat ere lortzen da, eta hor gaiak ere badauka, ez
1: bai,
0: ez eta esan nahi, ez nigala jarri horrelako gaiak edo, baizik eta, bueno, baduela, bere izgarri bat badela, eta
1: bai,
0: oso...
1: Hori da, hori da.
0: Bere izgarri
1: ondo, ziatza gaiak. Ondo dago, egia, lurra hartzeko gaiak bertan hartzen duela, eta bertan dela pertinentean unbaidu alima da, ba,
0: maizta
1: gaiak oso orokortu dago daiteken beste eskola askotan ere, bai, baina baina, bueno, bai, badela ardura puntu hori, edo, bueno, bertigoa berez baldin bada bakarkako dozen gai dia bestea, ba, olako kasutan ez egin biderkatzen den, baina bueno,
0: bai.
1: Gehitu pixka bintza
0: bai. Bai, horrare gainera altzizu, burutik pasa dakizuke ez, pentsatzea eta pertsona hori hemen baldin badau.
1: Bai.
0: Ez dakizu
1: bai,
0: badagoen ezagoen.
1: Bai,
0: bueno.
1: Baina, bueno.
0: Ikastea, ikastearen kontuak. Aurrera egingo dugu. Eta ipadu ditugulako ikasketak, batez ere ikasleak entzun ditu kantari.
1: Bai, bai.
0: Kasu honetan guraso batzuk ere bai. Eskolaratzea zedo baita behar bereziez ere izketan, baina gero horlakota batzutan, ez bale, nahi bat du, jo, ba, zeapuratuak doazen unibertsitatera leheneko aste horietako ikasleak, eta irakasleak, irakasleak ze pentsetuko dute egutaz. No? Zer, egiteko duzaizu inoiz, irakasle paperetik edo...
1: Aritzea.
0: Aritzea, horri.
1: Ba... Ez tagit, ez, ez, ez, ez, esan gorgaz ez.
0: Ez da, bukera poleta izan ditekela zure buru, zure ikasle buruari, ez aritzeko pixka bat. Bueno, entzuko ditugu, hau izan zelako iazko abenduan, 2008
1: bai.
0: Lauko abenduan, Bilbon, esango nuke, bai, hori da, bertso zientziak
1: ataren
0: barruan, Bueno, saio bere zitxoak eta izaten dira.
1: Bai, hor zientziari buruz abestea, hor, bueno.
0: Bai, kaso honetan ez da zientziari buruz.
1: Ez egia da, egia.
0: Bueno, edo,
1: bai. Bai, ez da egit zerren ari da jarretako gai izango, baina, bueno, a ver.
0: Bai, bueno, zientziak asko dara ikua bizne, zientzia humanistikoak.
1: Oida, oida, sozialak.
0: Bueno, entzunko ditugu mitzat, Julio Soto eta Iruri Altzarreka, Bilbon, Euskaltegiko irakasle gisa.
2: Euskaltegiko irakasleak zarete, eta gaur ikaslekin txangoa egin duzue Gorbeiara. Irurirentzat garrantzitsuena da ikaslek euskaraz egiten saiatzea, naiz eta akatsak egin edo eta erderara jo. Julio aldiz, zuzentasunaren aldekoa da, eta egun osoa darama ikaslei zuzenketak egiten. Irurin ekatzen hasi da, eta mendian gora doazela Juliori esan dio agian hobe dela ikasleak lasai uztea.
3: Ni egin dut esan du, batek atseginez, besteak dut gozea, bere aleginez. Gorbeiako aldapa malkartxua zinez, tani hemen txenoa zangoen ekinez. Oinak primeran baina belarriko minez, oinak primeran baina belarriko minez.

Ni eraman zidan ez, eraman ninduen, desmotivaziotik ez dakit zer duen, enaiz pelma sentitzen, naiz sentitu zulen, zuzendu ta zuzendu hankanun sartu den.

Inork jo soi muil alto, ahoskatzen badu, edota aiar toltol, begira enkargu.

0: Bueno, hauek irakasle onbera xamarrak iruditu zaizkit, eh? Ez ditut irudikatzen nik izan ditudanak, hain, hain onbera.
1: Ja, ja, ja.
0: Dokumentoa ikusi denaria akatsak, ze ni uste dut eta horrela esondura, eta bai, bai, baina gure akatsak ere larriak izan ziren.
1: Bai, bai, egida, bueno, kaso hontan ez, bintzat jendaurreko diskurso hortan nahiko irakasle... onberak edo, ez hain zorrotzak bintzat edo. Baziren, irakasle petraldu asko dago, ero hori egia.
0: Jo, bai, bai, bai.
1: Bago, bueno, takit, ezakit.
0: Gerora, ere, sorpresa atxe ginak bai, ikusi eta, ezakit, zure oroitzapen ona gordutzen dutenak, eta
1: bai.
0: Sentsazioa zen eukala, nik uste honek horretan bai. Ninduela behi parean ikusi nire, eza.
1: Agian, bai, da behin begi paretik ankenduta, orduan.
0: Orduan, ez, orduan.
1: Bai, balitek, eh?
0: Oie, jari rekartatzen da, ez, oroitzapenak, ba, gauza ona gogoratzen ditugula, eta...
1: Oie, da, joe, Eli, bertxolaria,
0: bai.
1: Ja, ja.
0: Ah, bai, beste batekin ibiltzen, dut. Bueno, Andoni, ba, nahiko ikasi dugu, hau,
1: ez? Horaxe, bai, eta, bueno, utzi dugu, emendik aurrera ere ikasteko,
0: bai.
1: Hortaz, ba...
0: bizitza nahiko, ikastea,
1: ba, perfecto, ez? Perfecto, perfekziora iristen ari gara pixkanaka, eh?
0: Bueno, bueno, bueno.
1: Bueno, a ver.
0: Geratuko zaigu, pixka bat. Bueno, datorren estela artean doni.
1: Hori da, oso da.
0: Eta entzule, zuri ere, ongi zan, aio.

0: Naiz Irratia. Kulturaria Naiz Irratian.
1: Garazi Kastaño.

0: itzulpen gintza ikasketak egin eta urte batzuetara erabaki zuen bere pasioari toki egitea. Madrilera joan zen, aiora enparantza antzerki fisikoa ikastera. Batxilergoan zegoenetik zekien aktorea izan nahi zuela, baina hortaz bizi ezin zela bazekien. Edo ala uste zuen behintzat, Tantaka Teatroa Kompainiako Desobedienteak 1898 obran protagonistaren papera du. Miren Arritarekin partekatzen du rola, enparantzak euskaraz, eta Arritak gazterazko emanaldietan. Horrez gain, bere ardura izan da maeriago irizelaiaren testua euskarara ekartzea. Lehen aldia da, obra batekin bira egiten duela Donostiarrak, eta Ainhoaren azalean jartzeak erronka asko jarri dizkio parean.
1: Kulturaria, Naiz Irratian.
2: Itzultzaia, antzezlea, irratian ere kontu kontari aritzen dena gainera, aiora enparantza, gabon eta ongi etorria kulturariara.
3: Gabon, garazi.
2: Bueno, gaurkoan etxetik gertu egin dugu itzordua. Igara auzoan gaude, zui ba eta auzoan zaude, kale batek bereizten gaitu besterik gabe. Donostiarra zara eta gaur osteguna, antzoki zarrean eskaini duzu Desobedienteak, 1898 antzezlana. Ez dakit etxean jokatzeak lasaiago ala urduriago jarri zaituen.
3: Urduriago, egia esan urduriago. Baina lagun batek esan zian, hasieran urduriago zauden arren, normalean etxean, gero baina baritzezu berotasun handiagoa. Eta babes handiagoa, orduan hori ere pasada. Eta dana txarra izan.
2: Bueno, Tantaka antzerki taldearen ekoizpena da, Desobedienteak, eta Arriaga antzokian, Bilbon aurkeztu zenuten, urtarrila hasieran. Zer moduzko harrera izaten ari da?
3: Ba, oso ona, egia esan. Bai, espero baino, jendeak espero baino gertuago edo hartu du, osea, eta ez 1898 hori eta 1898 hauziagatik bakarrik, baizik, eta ne ustez ikutzen dulako, ez, bakoitzak barruan daukan Desobediente hori, eta bai, harrera bana aukitzen ari da, orain arte.
2: Topatu zuzuk ere, zure aiora desobedienteagoa edo desobedientea?
3: Boa, ni oso obedientea naiz, zoritxarrez, baina bai, pixkat bai, planteara zuzkizu goza batzuk. Bai.
2: Bueno, murgiluko gara gutxinaka, baina agian lehendabizi, bueno, ariketa praktikoagoa egingo dugu, ze Arriaga, bueno, gaur Donostin izan zarete, bihar ere bai okerrez banabil, ezta?
3: Bihar ere bai, etzi ere bai, eta igandean ere bai.
2: Oso ondo, bueno, aste amaiera osoa.
3: Lau egun.
2: Hori da, inorkitz ordua galez dezan. Ala ere, bueno, Arriagan aurkeztu zenuten, eta horren ostean beste pare bat emanaldi izan duzu ez da, agian beste, bueno, Bilbok eta Donostiak badu Euskal Herrikoan antzerki edo antzezle eszenan garrantzia bat, baina, bueno, ikutu dituzue beste herri batzuk ere bai ez da.
3: Bai, onginan Eibarren, onginan baitare Getxon, eta joan dan astean Zarautzen. Eta lehenengo aldia da niretzako bira bat egiten detena, ordun toki guztiak dira berriak niretzako batez ere estena tokitik, ez? Antzoki zarra ezagutza de txikitatik, baina ez alde hortatik. Eta ba, oso harrituta gelditu nintzen Getxokoarekin, ze erraldoia da, musike barri, erraldoia da, pentsatzen nun, ba, Zarauzkoaren antzekoago izango zala, eta ez. Bildura pasan un horrere.
2: Arriagan asteak ezakit ere hasierako bertigo hori fisiko bihurtzen duen, bai, edo...
3: Bai, barrura sartu nintzanean, bueno, izugarrizko, bildurra eta, bueno, emozio handia bantzian, baina bildurra handia ere, bai. Ez dakit ikusi ez un sentimental baliu,
2: baina bota zazu erreferentzia.
3: Ba, bueno, pelikularen hasieran protagonista aktorea da. Antzerki aktorea, eta estenatokira atera horretik olako krisi nervioso bat dauka, eta nire lankideek obrako beste aktoreek esan ziaten begirazu, Arriagan.
2: Krisi une bat izan zen.
3: Bai, eukinun krisi une bat, bialdu ninduten nire kamerinora, eta oso urduri egon nintzen, hasi baina 20 minutu lehenagoa arte, ez dakit nola, esan nion nire buruari aiora, honea eritxiztea, hemen zaude, oain inin behar dezu, eta ondo in behar dezu. Orduan bat batean, 20 minutu lehenago, lasai-lasain egon, prest, egiteko, eta lortu nun ondo egitea, baino ez dakit ze pasatu zen.
2: Bueno, agian gertatu zitzaizun, ez? Lasaitze prozesu hori normalean jendeak egiten duela pare bat ordu lehenago eta zuri azken minutuetan.
3: 20 minutu lehenago batean lasaiena ni nintzen.
2: Hala ere, bueno, ikusten dira askotan, ez? Beroketa ariketak daudela desestresatzeko edo urduritasuna kentzeko teknikak ere badaude, ezta?
3: Bai, eta ni ari naiz konturatzen bakoitzak bere teknika dauzkala, aktore bakoitzak. Kepak testo botatzen du, Clarak 150 zigarro erretzen ditu, Inigok arnasketa ariketak egiten ditu, eta Omar nahiko lasai egoten da. Orduan,
2: Omar da lasaiena.
3: Bai, bai, edo behintzat barrutik darama, barruen daramaan da. Orduan, bai, bakoitzak egiten ditu bere prozesuak eta bere errituak.
2: Primera, bueno, gero trukillo horretan akaso ere kontatuko diguzu gehiago zintzuk diran teknika horiek eta zer laguntzen duen eta zer ez, ze imaginatzen dut ere egongo direla laguntzen ez duten gauzak, baina ongi iruditzen bazaizu hasiko gara apur bat ba mamian sakontzen, ez? Bueno, antzeslan honek proposatzen duen horretan. Maria Goirizelaiak idatzia da eta Fernando Burnesek eta Mireia Gabilondok zuzenduta. Eta obra honek Euskal Herriko pasarte garrantzitsu baten izena hartu du, 1918, auzia edo makrosumarioa. Bueno, memoria pixka bat egingo dugu labur-laburrean, 1918an, Baltasar Garzon, Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaiak abiatutako prozedura judiziala izan zen, eta tartean Euskal Erakunde eta Norbanako asko, eta asko jarri ziren jopuntuan, basaterako Euskaldunen Egunkaria, AEK, Jose Mizubalabe Fundazioa edota egin eta egin irratia adibidez. Eta ia 80 pertsona atxilotu ziren, beraz, makroarena, ba bueno, zinez agerikoa da. 2005an epaiaren aurrera eraman zituzten, dena eta da logikapean. Eta, bueno, lehenik eta baina jora, akaso entzuleari aurkeztea edo esatea, 1985an jaioa zarela, eta beraz, 3 urte zenituela hasi zela, urtez luz, eta kasika markaz luzatu zen prozesu judizial hau. Nola heltzen zaio, zuregandik hain garaikidea den auzi bat izan, oso memoria hurbilaz ari gara hitz egiten?
3: Kontua da, niari naizela antzeslana eta gaia aurkezten Ainhoaren bidez. Ainhoa da nire pertsonaia, eta Ainhoak dauka nire adina. Eta bere ikuspuntua da guztiz berdina. Ba, nik nuen garai hori bizi izan, baina nire iritzia edo nire azterketaren ondorioak hauek dira. Orduan, bai aztertu dit makrosumario hori eta batez ere obran aztertzen den Jose Mizumalabe pieza, baina bai, baina distantzia horretatik, ez? Eta baita ere horrek ere lagundu du igual gaia gaur egunera ekartzen. Orduan, bai ulertu dezaket makrosumari hori beste ikuspuntu batetik eta ez naiz da lehenengo pertsonan bizi ez izan.
2: Egia da zaila dela, behin antzeslana bukatuta, bueno, publiko guztiaren iritzia jasotzea, baina ez dakit kasu honetan izan duzuen feedbackik belaunaldi gazteenekin edo zuen adinkidea den jendearekin.
3: Ba, izan dugu, eta batez ere harrituta daude, tesiak esan behar nun, nire pertsonaiek tesia defenditzen du, eta badiro di nire tesia dela, baina antzeslanak defenditzen duna da, desobedientzia zibila, azken finean, tresna demokratiko bat dela, eta borroka praktika bat dela, eta legitimoa dela, desobedientzia zibila, estatu demokratiko batean. Eta hori da gehien esan digutena. Hortaz ohartzea eta hortaz ez jabetzea eta konturatzea ez dela zertan kriminalizatu izan behar desobedientzia zibila. Alde hortatik torre zaizkigu igual belaunaldi gazteenak hori azpimarratuta, ez? Egia da belaunaldi zarragoek gehiago zehatzen direla, gehiago implikatzen direla 1898 makrosumarioan, azken finean beraiek bizi izan zutelako, eta segurazki gertuko jende asko ere implikatu egon zelako bertan, baina bai, belaunaldi gazteak desobedientziaren hausnarketa horrekin gelditzen dira.
2: Aurreratu diguzu, obra edo antzeslana bereziki Jose Mizumalabe Fundazioaren sumarioan, ez, makro sumario honek eukizuen, sumario zehatz horretan jartzen du fokoa, eta zuk zeuk aurreratu duzu, desobedientzia zibila delako gakoa. Apur bat Jose Mizumalabe Fundazioaren praktikak edo zergatik desobedientzia zibila obra honetan aurreratzerik bai?
3: Desobedientzia zibila Jose Mi Zumalabe ez elkarteak bueno, aztertzen zuen eta eraldaketa sozialerako sortu zen elkarte bat izan zen eta bueno, hori zen bere muina azken finean, ez? Desobedientzia zibila eta bere inguruan bere inguruko herri mugimenduak eta elkarren arteko komunikazioa eta elkarren arteko ba elkarrera gina eta jardunaldiak antolatzea eta horrelako lanak egiten zituzten. Eta hori bueno, horri heldu dio, bueno, hori aitzaki hartuta edo antzezlanak desobedientzia zibilari buruz hitz egiten du. Bueno, esan gonuka alderantzez, desobedientzia zibilari buruz hitz egiten du eta beraz antzezlanen zati bat da 1848 auzia baino bai hitz egiten dugu ere historian zehar ba desobedientzia zibilak izan dako gune esanguratsuenei buruz, ba izan diteke Mahatma Gandhi edo Rosa Parks edo ez dakit baita ere ba Iranen bizikletan ibiltzera atera ziren emakume batzuk, intsumisoak, gai asko ikutzen du antzezlanak eta egia da bai egiten duela paralelismo bat batesi defentsarena eta 1848 epaiketarena, ez? Epaitu izatearen egoera hori tablatu dute hori da bai.
2: Bueno, aipatu duzu, ez? Desobedientzia zibilaren kasu bat baino gehiago mai gaineratzen dela, ez dakit sensazioa duzun askotan norberak bere historia edo bere herriaren historia hobeto ulertzen duela beste edo kanpokoak diren historiak entzuten dituenean, ez? Eta zuk aipatzen zenituen paralelismo horiek egiten direnean.
3: Bai, nik uste dut zilegitasuna ematen diola nolabait. Kanpo ikuspegi horrek ikusteak fenomeno, desobedientzia zibilaren fenomeno deitu, baino. Tresna edo ez dela Euskal Herrian asmatu egun tresna bat, ez dakit. Espainiar edo Frantziar estatuaren kontra baizik eta mundu osoan zehar demokrazia askotan erabiltzen den tresna politikoa dela eta ez da ez gara inbereziak nola azaldu tresna bada zilegitasun guztia dauka eta gainera Kepa Arrastiren pertsonaia momentu batean esaten du ez da tresna demokratiko legitimoa dela soilik baizik eta beharrezkoa dela estatu demokratiko batean demokrazia bera ez dadin bezarkitu edo fosilizatu.
2: Bai, eta ezakitaldi berean ere laguntzen duen hemengo praktika batzuk beste modu batera ulertzen, ez? Deskontekstualizatzen hemen egin daitezken desobedientzia zibil praktika batzuk esaten. Bueno, eske beste estatu batzuetan ere egiten dena da eta kaso ez ezakite 1848ren auziarekin nasteak ere lortzen duen jolas hori egin, ez? Hor Garzonek bai izan zuela como dena eta da mantra. Bueno, ba ordun ez dakit ze Minnesotan egiten ari dana eta da
3: ere hori da. Hori gainean Kepa justo berrez Kepa Arrastiren pertsonaiak aipatzen du hori, ez? Azkenean Jürgen Habermas aipatzen du eta esaten du ez dut uste Jürgen Habermas ezkera bertzalearekin lotuta dagonik. Ez dago inola ere, ezakit ez da jakingo duen zer den ezkera bertzalea. Orduan, bai, erabat laguntzen du deskontekstualizatzen usteet. Euskal Herrian batez ere ba, azken hamarkadetako gatazkaren ondorioz daukagola oso lotuta desobedientzia zibila ba, aldarrikapen eskubide politikoen aldarrikapenarekin, ba, bai erabakitzeko eskubidearekin, bai hizkuntza eskubideekin eta baita presoen auziarekin ere eta ba testuinguru horretan desobedientzia ez dela soilik protesta forma bat baizik eta izan dela ba sistema demokratikoaren mugak agerian utzi ditun tresna bat baina hori ez da Euskal Herrian bakarrik erabilidan gauza bat izan.
2: Aurreratu gera, baina uste dut publikoari gertatuko zaion eta imaginatzen dut ba lantaldeari gertatuko zaion zerbait dela, ba askotan testu inguruak agintzen duela edo aktualitateako esan da agintzen duela eta bueno, maneria la beharrez arreta Minnesotara joan zaita adibidez, ez? Ameriketako estatu batuak, Trump, Venezuela, Groenlandia Bueno, zuengan ere imaginatzen ez, ba, imaginatzen dute une azkeneko hilabetetako albistek, ba, mugituko zutela, ez dakit horrek eragin duen bere horretan ere obran.
3: Bai, eragin du, ba, gaur egungo adibideak jartzen ditugulako ez, orduan bai aldatu behar izan dugu testua pare bat aldiz, pasatzen den, bueno, ateratzen ziren berrien arabera. Aldatu behar izan dugu ba, Aroztegiaren nauziarekin, Palestine Actionekin, jartzen ditugu hainbeste adibide, azkenean, egunero ateratzen direla berriak eta ordun albiste berriak eta hori ere txertatu eta gehitu behar izan dugula eta gero horrelako gozak pasa diren aldiro aminosotakoa edo mundu guztiak talera bidaltzen ditu egunero gabiltza horri buruz.
2: Esan dezakegu orduan Arriagan ikusi zena eta hemendik hilabetera ikusiko dena agian ez dela berdina izango exactamente, muina bai, baina bueno, egon daitezkela aldaketak.
3: Ba, kasu, aipatzen dugun kasuetan albiste berriak baldin badaude, ba, liteke, bai, ez hainbeste, esaldi bat edo beste.
2: Bueno, antzerki forma zari garela, antzerki dokumentalaren generotik hurbil dagoela esan izan da, fizioa eta realitatea nazten delako, hitz jokoak daude, ezakit ba, Baltasar Gozon, Baltasar Lizon da, nola egin da hori, apur bat, spoiler gehiagirik egin gabe, eta sorpresa asko kendu gabe, baina, bueno, zein elementu erabili dira, nola osatu da pieza?
3: Bai, hori da, ez ditugu erabili benetako izenak, ez er, hori, Lizon epaila aipatzen da, Jose Mizumalabe elkartea, Jose Erra Zabaleta elkartea da, horrekin entxegoetan arazokukitu batzutan, Jose Mizumalabe ez esateko, Jose Erra Zabaleta esateko, horrela eginda, ez dakit, despertsonalizatzeko edo, bueno, zuzendaritzak erabaki, hartu zuen erabaki bat izan zen, horrela egiten dute lan, ez, hau off, baino, eske ez dakit zeba aldatu duten.
2: Ja, bueno, sin más.
3: Osa, zuzendaritzatiko la erabaki zuten eta ni idea. Ez dakit. Badakit, Sisiforen paperak egin zituztenean ere, aldatu zituztela izenak. Martxelo eta mendietan Martxelo, ez dituzte inoiz erabiltzen benentako pertsonen izenak eta.
2: Bueno, zuzendaritzaren estiloaren parte esan dezakegu beraz.
3: Bai.
2: Bueno, aira, zuk Ainhoaren pertsonaia larrutzen duzu, euskarazko bertsioan, aurreratu diguzu Ainhoa tesi bat aurkezten ari dela, nolako pertsonaia da, nor da?
3: Ba, Ainhoa da zientzia politikak eta Ainhoak zientzia politikoak ikasi ditu eta doktortza tesia bueno, aurkeztu berri dut, orain defentsa tokatzen zaio. Orduan, ordi joa, ez, bere tesiaren baitan, bere tesiak egituratzen du obra guztia eta bere relato horren barruan, ez, hortik ateratzen dira, bai, desobedientzia zibilaren une historiko esanguratsuenak, eta bertatik ere ateratzen da 1898 auzia eta epaiketa. Orduan, berak darama obra guztia, edo berak dauka oinarriaren ardura eta diskursoaren ardura, nola bait. Ainhoa da pertsona bat, ideiak oso argi dituna, oso borrokalaria, eta benetan sinisten duna gizartea hobetu daitekela nahikoa protestatzen badezu.
2: Bueno, orduan esan dezakegu elementu positiboak edo motivanteak gehitzen dituen pertsonaia dela.
3: Bai, nire ustez da oso pertsona baikorra eta fedea handiko pertsona. Bai.
2: Zure erantzunaren tonoagatik esango nuke, Ainhoarekiko errezeloak baituzula.
3: Ez, Ainhoa miresten detzen zuertan. Gustatzen zait bere baikortasuna, bere indarra, eta ikasi detortik, horrelako pertsonak behar izaten dira munduan aurrera egiteko, bestela Ni ez delako pertsona ezkorrekin, ez goz, inora. Ez genuke zer egin.
2: Bona, bueno, Iora, Ainhoa pixkat, Ainhoa puntu bat gelituko zaizu.
3: Bai, bai, bai, Ainhoa puntu bat, espero.
2: Bueno, miren, Arrietarekin partekatu zu pertsonaia,
3: bai.
2: Hori, espresio hori zuzena baldin bada.
3: Bai, bai, bai.
2: Bueno, berak gaztelerazko bertsioa egiten du, eta zuk euskarazkoa nolakoa izan da partekatze hori. Kustodia konpartida bat, edo?
3: Kustodia konpartida, bai. Izan da, benetan, asko lagundu diten prozesu bat. Nire lehenengo antzeslana da maila hontan, profesionalki bira bat egiten Euskal Herriko antzoki askotan, eta olako karga daukan pertsonai batekin. Ez da, gaina, Arriagan estrenoa, eta bar, elkarrezketak, ez dakiz, bakiz, eta Miren Arrietak badauka, ez dakit, badaramatza urte batzuk emundu honetan, eta berak, bueno, asko ikasi dut bere gandik, eta berak, berarekin pertsonaia partekatzeak nolabait pixuak endu dit, eta lasaiago hartzen lagundu dit.
2: Norbere presioaz gain, ez dakit adibidez, bueno, pertsonaia beti da, paperean edo testuan idatzi da dagoena, zuzendaritzak norabidetzen duena, baina aktoreak ere eraikitzen du apur bat aktore hori. Kasu honetan, bi aktoren artean eraiki duzu pertsonai bat. Ainhoa, bera da, desberdina da, nola gindu zu elkarrekin Ainhoa sortze hori?
3: Noski, bakoitza dauzka bere zitasunak. Ez da, azken finean bi aktore gera, bi aktoren nahiko desberdin gera, eta egia da pixka bat salbatzen gaitula hizkuntzaren aitzakiak edo dituko diot. Orduan, berak gaztelaniaz egiten duenez eta nik euskeraz, konturatzen naiz batzutan esaldi batzuk desberdina egiten ditugula, baina ez dut uste horrek markatzen duenik pertsonaiaren izaera erabat. Mm. Hau da, berak erabaki du Ainhoa karrasten dula beste hitz batean, edo hitz horri balioa ematea, eta nik euskarazkoan beste batean, baina egia da, erritmoa mantentzen dela. Hau da, erritmoa bietan berdina da.
2: Mm-hmm.
3: Baina, pausa horiek edo helduleku horiek, pertsonaia bakoitzak hartu ditu, pertsonaia Mirenetanik, ezakit erabaki desberdinak hartu ditugu momentu batzuetan. Bai.
2: Mm-hmm. Bueno, interesgarria da, hori ere,
3: bai.
2: Bueno, elementu kuriosoa iruditzen zait.
3: Baina horrek ere asko lagundu dit, zeba batean, igual nik orain arte pentsatu enuen esaldi baten, edo Mirenek bezala ulertu enuen esaldi bat, entzutean, berak nola egiten zuen entxegoan, esaten nuen, noski, berak arna sartzen du, hitzontan, hitzoni ematen dio indarra eta balioa, eta orduan esaten nuen, probatuko dut nik ere, eta orduan probatzen nuen. Eta bale, hemen hartzen badet arnasa, eta hurrengo esaldian nun hartuko eta arnasa, eta Ainhoak ze pentsatuko luke, Ainhoa hemen, ez? Ainhoak hau esan nahi du, horrela esan nahi du, eta uste egon gerala elkar elikatzen hola, eta bai, egia esan testuan barneratzeko izan da zoragarria.
2: Mm-hmm. Bueno, Miren eta zu eskurik eskuaritu zarete, pertsonaia partekatu duzutelako, baina aipatu dituzu, Ainhoa Azpitarte, Klara Badiola, Kiparresti eta Omar Sobai, aktoreak direla, bueno, elenkoaren parte. Zer moduz joan da zuen talde giroa, sorkuntza prozesua, entxeguak?
3: Ba, oso ondo, oso talde polita gukago, oso pozinago, asko lagundu diate, denok daukate ni baino esperientzia handiagoa, eta asko lagundu diate, oso ondo pasatzen dugu. bai bidean, entxegoetan ere giro ona izan dugu, eta bai, nik nituen aurretik ezagutzen, prozesua asterakoan ezagutu nituen, eta oso pozinago lantaldearekin, bai.
2: Aldatu zaizu zure, ez dakit, posizioa ere, hasi berriaren posizioa, hasi
3: bai.
2: Eta buka orain oltzetara iritsi zaretela.
3: Bai, jarraitzen dut.
2: Konplexua sentitu duzun, edo gaizki pentsatuta, esan, gaizki planteatuta galdera ez, baina.
3: Konplexu izugarriak. Esaten un, lehenengo astean entzagotan, esaten un, nik zaiten dut. Klara Badiolarekin. Bai, azkenean, Klara Badiola ez, da, aktore historikoa da, leyenda bat zan eretzako, eta azkenean ez dolako gertutasuna izatea berarekin, hainbeste ikasi alizatea hainbeste dakin pertsona batengandik, ba, izan da luxua.
2: Bueno, ziur gainera, beraiek ere ikasi dutela zerbait, ziur baietz. Bueno, eguneroko jarduna, ala ere, aiora, bagera elkartean, Donostiako Euskaltzaleen elkartean egiten duzu. Baina, bueno, esan dezakegu multitaskaren aditua zarela, eta itzultzaile zarela ikasketaz, eta itzultzaile lanak ere egiten dituzula, ba, justu, antzeslanaren itzulpen hau, edo ez bakarrik, partekatzea Ainhoaren pertsonaia, baizik eta testuaren itzulpena ere, zuk egin duzula. Ez zaite edo nolako erronka iruditzen?
3: Fa, ez. ez da errexia izan, ez dakit, izan da erronka hundia. Uh-huh. Lehenengo aldia zan antzerki itzulpen nula, uh-huh. Gaina antzerki itzulpena, karreran egin genuen lauileko bateko, lan bat egin genuen antzerki itzulpenari buruz, baina orain arte ez dut ezer itzuli antzerkiarekin zer ikusi daukanak, eta izan da oso interesgarria eta aberasgarria egitea itzulpen hau aktorea izan da obran bertan. Eske, orain imaginatzen dut, nola egin dituzten beste antzerki itzulpenak, imaginatu, iristo malin batzak itzultzaile batek, ez? Bero, etxean ordenagailuan, bagaten iristen zaio itzulpen bat, antzerki itzulpen bat, eta antzerki hori itzultzea iruditzen zait, hain zaila, aktoreak ezagutu gabe, aktoreak entxegoetan ikusi gabe, nola hitz egiten duten jakin gabe, zuzendariek zer nahi duten jakin gabe, guztiz testu ingurutik kanpo egitean antzerki itzulpena iruditzen zait oso zaila. Orduan, zentzu hortan, bai uki ditut errestasun guztiak. Nik banekin obra nola egin nahi zuten, eukiet gero ere aukera zuzendaritzarekin komentatzeko testua horrela nahi zuten, erritmoa horrelako izatea nahi zuten, eta egin ditugu izan da prozesu bat. Orduan, zailtasun eta erronkaren barruan, uste dut, dena zegoelan ere alde.
2: Eta adibidez, gertakariekin edo aktualitate politikoarekin testuan moldaketatxo batzuk egin dituzuten modu berean, zuk entxeguetan bizitakoaren baitan ere moldatu duzu itzulpena, da itzulpen testu hori finkoa izan da, edo gondat artea moldatzeko?
3: Bueno, guk hasi genituen entxeguak ustailan osoan egon ginen entxaiatzen gaztelaniaz. Ondoren, eukinuen itzultzeko tartea, eta bueltatu ginen testuarekin edo testuaren lehenengo irakurketa egin genuen irailan. Mm-hmm. Orduan tarte hori guztia eukinuen. Egia da, gaztelaniatik abiatuta, izan dela zaila, ba, gaztelania dauzkan ezaugarrien gatik eta euskararen gatik erritmoa mantentzearena erronka bat izan da. Eta batez ere testua teknikoa izan da, ez da erresa izan, testuaren teknizismo guztiak zaintzea eta testuaren maila jasoa errespetatzea, ze bada testuneko juridiko bat, baina era berean ulergarria egitea. Zer, azken finean, antzez lama da. Eta nahi dezuna da, ez? Publikoak uler dezan. Orduan, egia da, euskeraz ez gaudela ainoituta, euskeraren egoera ez normalizatua batik, edo horrelako testu bat entzutera eta ulertzera. Orduan, hori izan da, nire ustez erronka handiena. Ulergarri egitea maila jetxi gabe.
2: Hori, aipatu duzuna, bueno, polita edo interesgarria iruditzen zaik kontatzeko, ze askotan ikusleak ez du irudikatzen atzean dagoen prozesua, bueno, pues, testuaren irakurketa, edo gutxi gora bera, ze fase daude, eta gainera, bueno, zuk imaginatzen dut, ba, gaztelaniazko entxeguak, ba, erdibituta egingo zenitula, ez? Itzulpenean pentsatzen alde batetik, baina baita ere, ba, zure antzezpenean pentsatzen.
3: Bai, nik ezakit nola bizire ondeten urteago. Izat garazi. bai, hori da. Momentu batean, ustalean erabaki behar izan nun, entxeguetan kontzentratzea, bestela ezin nulako jarraitu eta pentsatu nun, bueno, abuztuan egingo detau. Bestela, erotzen nahi nintzen. Orduan, kontzentratu nahez gehiago aktore lanetan uztailen eta gero itzultzaile lanetan, baina baino bai, bada testu bat exigentea. Niretzako behintzat izan da testua batetik asko da, testu asko daukagu Miren Arrietaketanik, eta oso teknikoa da. Orduan, batetik ikasi behar zenun buruz, guztiz buruz, buruz, baino inoiz ezer ikasi ez deten bezala buruz. Entzaki nola esplikatu, zenbatera nio dakiten
2: nik. Ez da batxillerreko Europako hiriburuen zerrenda.
3: Alfabetoa baina hobeto testu hau. Eta gero eta gero itzulpena egiteko ere nolabait urrundu behar izan dut testu hartatik eta beste toki batetik ikusi behar izan dut.
2: Orduan hobeto izan zen bereiztea fase horiek, ez? Antzez denean bai, pentsatu alde batetik eta bestean itzulpena.
3: Antzerkian ere daude fase batzuk nahiko egituratuak, ez? Ematen digute testua, dauzkagu, bueno, ba aste batzuk testu hori lantzeko eta ondoren egiten da lehenengo irakurketa. Antzegoa kase baina bezakitu, imaginatu aste bete lehenago edo bi aste lehenago edo bueno, hori ja kanpaina bakoitzak suposatzen dut desberdin egiten duela. Eta gero hasten dira entseguak. Entseguak asterako testua ikasita uki behar dezu. Eta gero horrela, behin ikasita, badaukazu hori moldatzeko edo jolasteko aukera. Eta gero, egin nuen itzulpena, eta gero egin zen, irakurketa itzulpen horrena.
2: Eta berriz entseguak.
3: Eta berriz entseguak. Baina egia da egin genuela irakurketa lehenago, eta orduan, bai eman nion aktore bakoitzari ba, bere iritzia emateko aukera eta bai, noski zuzendaritzari ere bai, orduan testua ere, bueno, nire itzulpena moldatu egin genuen, bakoitzak erritmoak alik eta gehien errespetatu balizateko. Testua dalako, testua da antzezlan honen muina. Eta testua asko errespetatzen da. Maria Goirizelaiaren testua asko errespetatzen da, hori da bere lana eta zorzaio errespetu guztia. Orduan, hori itzultzea errespetuz eta dena mantenduz eta erritmoa mantenduz eta ulergarria izanez eta bai izan da.
2: Bai, korapilatxua zalantzari gabe. Hor, bueno, gauza bat formaltasunetik agian oso urrundagoena, baina beti iruditu zaizkite oso kuriosoak eta noizbait ikusi dudanean, ba, igual gehiago telesaien making ofak edo irakurtaldiaren momentua. Testuarekin zaudetelako, eskuartean, baina zaudete eserita borobil bat, bueno, baintzat nik ikusi ditu denak, guztiz.
3: Mai baten inguruan.
2: Mai baten inguruan, eserita eta testua irakurtzen, eta, bueno, antzesten ez, baino nerdizka, nolako momentua da hori?
3: Bai, kuriosoa da. ez dizute exigitzen eguneko egun antzestea, baina bai, irakurri, ondo irakurri behar dezu. Eman behar diozu zerbait, intentzio bat edo bilatu behar dezu, hasi lana horrasten da. Ez? Zuk testo jasotzen dezunean, eta hemen elkarren aurpegia ikusten dezunean, eta bai, kuriosak izaten dira. Irakurketak.
2: Bueno, hori gehiago.
3: Sorpresak erartzen dituz, ze hor da ikusten dezun lehenengo aldia testua. Orduan bapatean horri aldeak pasatzen zaz, eta konturatzen zoaz zerrarian pasatzen, no, horren ez? Eta ez batzutan,
2: bai, norbait irakurtzen ari da, ez? Eta beste bati, ez?
3: Bai, hori da.
2: Oso kuriosa iruditu zaiz.
3: Polita da.
2: Eta horrekin batera ere galdetu nahi nizun, bueno, horrelako testuain exigentea izan da, memorizatzeko tekniketaz. Ni hitzez hitz ezer memorizatzeko zaltasun handiak ditut, beti egiten dut zeharka eta gero osa ideia hartu eta neure hitzetan jarri, baina zuek kasu honetan ezin zenuten hori egin.
3: Bai, niri pasa zaitena memorizatzearekin izan da, ni hasi nintzala memorizatzen, orain arte gauzak memorizatu dituten bezala, ba, ikasteko, ikastolan egiten nuen bezala, unibertsitatean egiten nuen bezala, eta momentu batean nekin testua oso ondo idazten. Memoriaz, eta idatzen ezaken osorik. Baino, ez da berdina testu bat idaztea edo esatea. Eta esatea jendearen aurrean, hori oso oso desberdina egin zait. Mm-hmm. Orduan, hasi behar izan nun, nire lagunak torturatzen. Eta behin da berriz nire lagunek eta nire familiari testua esaten. Eta testua behin da berriz esaten. Kaletik, osea, hilabete horretan ikusi baliman hau zu, Donostiako kaletan, semaforo batean. Bakarrizketan, testua pasatzen ari nintan. Orduan, bai, behin da berriz esan. Eta gero hor ere egon zan beste maila bat, izan zala momentu batean nekin buruz esaten, dena esaten banun oso azkar eta jarraian.
2: Arrapaladan,
3: ez? Arrapaladan, arnazik hartu gabe, eta ulertu edo, barrutik pasa gabe. Orduan, momentu batean pasa behar izan un gorputzetik. Eta, bueno, eskerrek, karo, lehenengo aldia zan nik testu bat lantzen nula. Zer nik ikasi nuen antzerkiei fizikoa. Eta hor, bai lantzen genitun testu batzuk, baina ez zian olako testuak. Eta orduan, testua barneratzeko, hasi nintzen, Madrileko eskolan egiten genitun teknika abstrakto batzuk egiten. ez dakit, esaldi hau nola mugituko litzateke edo. Mm-hmm. Eta memoria fisiko hortatik ere lagundu dit testua gorpuzten, gero eszenatokian jendeari egiteko. Mm-hmm. Orduan, bai, fase asko uki ditut memoriarekin ere. Ba, memoria monta honek ez dibalio, beste memoria honek, beste memoria mota batzuk ikasi ditut.
2: Mm-hmm. Bai. Antzerki fisikoarenak arreta ditu dit, zer da zehazki?
3: Antzerki fisikoa da... Eskizakin, nire zalantzak ditut antzerki fisikoa eta testualaren ere bereizketa hortan. Mm. Ze, dena da, denak behar du, testuak behar du gorputza, eta gorputzak behar du, gorputzak ere hitz egiten du. Orduan, dena iruditza zait, berez gauza bera dela, da gauza bera egiteko, teknika desberdinak, hori da. Orduan, guk bai egiten genuen eskolan gehiago, lantzen genuen gorputza, eta gero gorputza hortatik ateratzen zan ahotsa, ateratzen zan testua, eta testua sortzen zan, mugitzen zinan einean. Eta ez beste alera. Osa, ez zenun testu bat jasotzen eta testutik eraikitzen, ez zinean testutik eraikitzen hasten obra, bezik eta alderantziz. Hasten zinean jolasten eta aktorearen jokutik ateratzen zan gero testua. Orduan, ikasi behar izan dut, beste aldera egiten, alderantziz edo. Bai.
2: Interesgarria. Itzulpe gintza Gasteizen? Atxegun ikasi zenuen, baina gero antzerkia ikastera Madrilera joan zinen, eta bueltan zaude orain, momentuz Donostian. Oianaren legea non dago gogorrago, edo non dago gogorragoa antzezle batentzat, Madrilen, hiri handi horretan, edo Donostia bezalako hiri batean?
3: Hain zaila gara. Galde, horri erantzutea. Danak dauzka bere, Oiana da Madril. Bai. Jende asko dago, aktore asko daude, denek nahi dute zunez goza bera, lan egin, eta oso zaila da batzutan zirkuitoan sartzea, Madrileko zirkuitoan sartzea, uste dut, ez dala hain zaila hemengo zirkuitoan sartzea eta kobratzea. Uste dut Madrilen jende, nire lagunek eta aktoreak direnek eta lortzen balin badute bereen taldeekin eta espazio batean bereen antzeslan egitea, ez dutela inola ere lortuko, lan hori ez ordaindu ez izatea, ordaindu izatea bai, baina oso askoz prekariztatuago dagoela hemen baino. Eta gero hemen, bai iruditzen zait, dagola mugimendua, antzerki munduan, igual aukera gutxiago daude, baina aukera horiek hobeak dira, eta Madrilen dauzkazu erresago da sartzea, baina horrek ez du esan nahi, zure lana izango denik. Zuk antzerkia egin dezakezu, agian Donostian baino erresago espazio aldetik. Adibidez, Donostian arazo handiago espazioekin. Antzerkia egiteko espazioekin, artea egiteko espazioekin, musika egiteko espazioekin. Madrilen badaude espazioak, nuntzuk zure mugida aurkeztu dezakezun, baina segurazki oso prekarizatu izango da, eta hemen hori egitea lortzen dezunerako, ba, segurazki ez da izango hain, hain baldintza txarretan, eta ala ere ez dira baldintza honak, eh?
2: Bai, bai, bai, ez dugu esango hemen.
3: Enaiz gora ipatzen ari, hemengo sistema. Baina bai.
2: Aiora, itzulpen gintzatik antzerkia ikasi nahi zenulerako klik hori edo saltori noiz egin zenuen?
3: Nik, batxilerrean, nik esan nion ikasle bati, bigarren batxilerrean, galdetu ziguten zer ikasi nahi genuen, eta nik esan nion, nik berez aktore izan nahi, baina hori ezinezkoa danez. Itzulpen gintza ikasiko. nik beti nahi izan dut aktorea izan, baina nik oso ziur nengon hori ezinezkoa zala. Nik ezin nula hori egin, edo hori ezin zala egin. Edo hori egiten bali mazenun, ezin zenula hortatik bizi. Eta, bueno, nik beti bilizan nahi izan zerkian, ikastolan eta ikastolatik kanpo, eta olako talde amarreterretan, eta antzerki eskoletan. Eta momentu batean, hasi nintzen kastinak egiten, eta hasi zitzaizkiten lan batzuk ateratzen, eta konturatzen nintzen lan hoietan, nerekin batera zebiltzan aktoreak, bai zirala, aktoreak, eta punto. Tordun esan una, hau egin diteke, hau egin dezaket, probatu nezake. Eta hor du momentu batean, sanon, bueno, ez paet probatzen, beti damuntuko naiz, eta saiatuko naiz, eta iaz ateratzen dan, eta bentxe da.
2: Eta bentxe zaude aiora, bai, bai. Ba, bueno, gaur, izan zarete antzokizarrean, Donostian, igander arte bertan, Donostian horbildu ezin daiteken entzule hori, datuzen datak zeintzuk dira?
3: Lasa egon, data pile bat azkaguta, ekainera arte gutxienez. Datorren astean egongo gara ostiralean Beasainen, larun batean Barakaldon, Miren Arrieta egongo da gaztelaniaz, eta igandean Oñatin, euskeraz, barrez, ni, bai.
2: Osondo, ba, agendan apuntatuta. Aiora, enparantza, aktorea. Eskerrik asko gurekin izateko tartea hartzeatik.
3: Eskerrik asko.

Donostian ez bada, Basaurin edo Oñatin izango duzue antzezlana ikusteko aukera eta datozen hilabeteetan bestelako hiriburu eta herrietan ere bisita egingo du konpainiak. Beraz, apuntatu eta ez galdu eta jorak esan bezala utzi barnean duzuen desobediente hori ateratzen. Datorren astean itzuliko gara kulturari atea zabaltzeko prest. Ongi amaitu astea eta gabon entzule.

Kulturraria, Naiz Irratian. Naiz Irratia.

0: Arratsaldeon dizuela entzuleok, naiz irratiaren entzule zareten oi ongi etorria, baita Euskal Irratien sarearen bitartez jarraitzen gaitu zuen oi ere, hemendik gure ongi etorria eta gure gonbidapena etapa ikusgarri bat gurekin bizitzen jarraitzeko, egia esan gaurkoak emango zuela espero genezakeen, baina lehenengo kilometroetatik zai egingo zaigu laburtzea, gertatu den guztia egoera orain maila hundiko iesaldi batekin, Tobias Johannesen, Tom Pitcock, Van Itbelt, Pablo Castrillo, Alex Boden, Quinn Simons, Derek Gee eta Matthew Van Der Poel azterketa buruan, baina atzetik tropela gertuegi, akaso eta honek eztabaidarako eta polemikarako espazio ere akaso emango digu gaur Pogatxarren taldeak baimenik ez duelako eman eta lau gizon Del Toro bere bizkarrean du aurretik lau gizon lanean hortxe ikusi ditugu momentuak momentu baina bereziki Groscharner, Bermes, Guelens eta Magnulti bera ere lanean beraz talde iaia osoa Pogatxarrena 35 gizonek osatzen duten tropelean gaur lehia gogorra izan da eta bizia gogoan izan etapa neutralizatu egin dutela antolakuntzako eta epaimaileko kideek erabaki dute kilometroak murriztu irterako kilometro batzuk nolabait kendu eta 144 kilometrotan ustea Malemoktik abiatu eta Uselen helmugaratzekoa zen lasterketa bera eta une honetan lasterketari geratzen zaiona aurretik desnibelian neurtuko bagenu oraindik 1000 metro egin barko dituzte gora baina kilometrotan aztertuko bagenu aurre izango dutena 60 kilometroko pankarta segituan gaindituko dutena. 8 gizon maila gorenekoak Julen Goikoetxea arratsaldeon baina esan beharra daukagu beste goi mailako hainbat ziklista ere saiatu direla gaur. Ineos Agustia Filippo gana tartean, Xavier Mikel Azparren ere esaldietan izan dugu, Mateo Jorgensen eta iaia amai ezin aden zerrenda bat.
1: Alaxe da, arratsaldeon, eta akaso lehenago amaituko genuke iesaldi harrapatzen saiatu ez direnen zerrenda eginda, iesaldi harrapatzen saiatu direnen zerrenda egiten hasita baino. Zalaparta handia, su handia, espero zen, egia esan, baina akaso, bazuk aipatu duzun ibilbidea laburtze horrek, bero kontuak direla eta etapari 30 kilometro kendu dizkiote, are eta su gehiago izatea eragindu, eta egurrean izan dira hasieratik, zuk aipatu duzu, Xavier Mikel Azparren, hasierako korto egitako batean sartu dela, Jon Izagirre ere, azkenerako iesaldia eguneko iesaldia osatu den talde horretan izan da, naiz eta bigarren mailako mendatean atzera geratu, eta bai Ineos ia osorik ikusi dugu iesaldia harrapatu nahian, beste ziklista batzuk ere egin dituzte saiakerak, baina azkenerako oso garesti egon den iesaldi batean, maila handiko txirrindulariak sartu dira eta kontua hori da, azuk ere ipatu duzu, eta ni ez naiz ondoegi ulertzen ari ua egiten ari dena, ze iesaldian direnetatik, sailkapen nagusian gertuen dagoena, Pogatxarren gandin gertuen dagoena, ia 10 minutura dago, perfilari begiratuta ere, ez dakit Pogatxarrentzako egokiegi, ez dakit Pogatxarrentzako ibilbidea egokia ez den ibilbiderik ote dagoen, baina gaurkoa berezik ez zait iruditzen bere ezaugarrietarako egokiena izan daitekenik, baina diferentzia minututik bera botata daukate, 56 segunduren buelta horretan dabil, helmugarako 60 kilometro falta dira, eta uste du lehenengo galdera ikurra eta galdera ikurra handia hori dela. Iesaldi iritsiko alda, helmugara.
0: Duela egun gutxi, Aitor Aierza lankideak matonismoa kontzeptua ekarri zuen gurera, ura euskaldun du beharrote genuen ere eztabaidatu genuen, baina uste dut matonismoa euskaltzaindiak urte batzutan onartzeko moduko kontzeptua ere badela, eta ua taldearen nagusitasun honek, zerikusi gehiago duela nagusitasun zapaltzaile batekin, lastreketa estrategia soilarekin baino, orain norbaitek esango du, baina indartsunak dira eta euren eskubidean izango ote dira. Bai, noski, eskubidea inork ez diukatu, zilegitasuna, nik bai jarriko nuke, ezpaian, gaur, sailkapen nagusirako inongo arazorik sortuko ez duten bi gizon badira hor, den dena esan behar badizuegu entzuleok, sailkapen nagusian 10 minutuen bueltan dauden Johannesen eta Pitcock, ies aldian dira, jakin badakizue bi gizon horiek ez dutela Pogatxarren nagusitasuna eta maiotoria zalantzan jarriko, arriskuan jarriko, gaur 10 minutu hartzen utzi biharrik ez dago, bestela ere ez zituzketen hartuko ziurrenik, baina urrengo mendatean zehar horrela jarraituzkero, irenzeko moduan dira. Hirugarren mailako mendate oraintxe lasterketak igarotzeko duena, Lekot de la Croix du Pi hortxe daukagu, seiko batazbesteko pendintza 5 kilometrotan, oraindik 3 kilometro terdi geratzen zaizkie, aurrean ere ba, batzuk izan dira nolabait eskuzabalago, borrokatuago ari dira, aritu dira, Quinn Simons eta Halan Johannesen izan dira, ba, nolabait oraintxe ikusten ari garen taldea lehenik osatu dutena, biko formatuan, iesaldiak gizon gehiagore izan ditu, Jon Izagirre tartean izan da, baina azkenean, ba, baelan horiek egin dituztenean, lehenengo zanda bezala, Quinn Simons eta Tobias Johannesen, ondoren atzetik ere, ba, mugimendu horietan saiatu da, Tom Pitcock bera, eta momentu horretan ere ikusi du. Hemen ikusten ari garen ziklista puska honek, Matthew Van Der Poelek. Hauxe da momentua, Pablo Castrillo geldu dio bere gurpilari, ozta-ozta izan bada ere, eta pixkanaka, Alex Bowden eta Panit Beltere, ba, iritsi dira, zortzik hori osatzeko. Eta euren artean orain, bueno, ulermena egon badago, baina erritmoak, ba, ez du askorako ematen, urbildu eta urbildu ari direlako atzetik maiot horiaren taldea. Hortxe esan da bezala, 35 ziklista izan dira, orain 39 bat egin dutelako, nolabait, bueno, bestein bate iesaldiko txirrindulari harrapatuta, ba, esaterako Jon Izagirre berak, oraintxe taldean dugunak, eta talde horretan beste euskal ziklista bat daukagu, adi, Aleix Aramburu, Cofidi taldeko txirrindularia hor dagoelako, gaurko ailegaera berarentzat oso egoki izan daiteke, eta nolabait esateko UAE taldea egiten ari den hau, ba, ondo egi ulertzen ez badugu ere, norbaitek etekin aterako dio, eta ba, nahiko genuke esan Aleix Aramburu izango dela, baina Mats Pedersen uste dut eskuak oraintxe goxatzen ari dela, sufritu ere sufritu da horreko mendateetan, gauzak gogor jarri direnean eusteko, baina eutxi dio, eta gaurko uzelgo ailegaera 7 metro batazbesteko iruko penditzarekin, sasi ordeka majo bat, esango dugu, askoz gehiagorako ematen ez duen ailegaera hori, ba, berarentzat oso egokia izan daiteke, gizon azkar gehiago badira talde honetan, Michael Matthews ere hortxe dagoelako, Mark Hirschi gaur talde honetan ikusten ari gara, bueno, ba, esan da bezala, Aleix Aramburu berare ziklista bizia da, baina, ba, nik esango nuke hor badirela, ez batez ere, ba, Pedersen entzako oso egokiak diren azken metro batzuk, Filippo Ganna taldean daukagu, izena handiak esan da bezala, eta gaur Ganak saiakera asko egin ditu, momentu askotan Filippo Ganak berak Julen bizitu du eta xaxatu du Matthew Van Der Poel, etapa lehenengo kilometratik ikusi duzuenok edo ikusi dugunok bintzatu li ikusi dugu, ez Ganna joan eta Van Der Poel atzetik, eta bazi joan da bazi joan, borrelako batean iesaldia eginda eta Filippo Ganna etzegoen bertan.
1: Ez, hori da, Ineosek saiakera asko, Filippo Ganna, zuk esan duzu, protagonismo handiarekin ibili da lehendabiziko kilometroetan, eta bitxia hori zenez, Filippo Ganna ateratzen zen lekura, kasik Matthew Van Der Poel, baunean bertan ateratzen zen, Bokelan bera ikusi dugu, Dorian Godon bera ere ikusi dugu, Joshua Tarlin bera ere Ineosen ordezkari modura ikusi dugu, Egan Bernal, beti ere aurreko postuetatik oso hurbil ikusi dugu, baina azkenerako, ba, iesaldi ona osatu denean edo sortu denean, ba, Netcompany Ineosekoek kale egin dute, ez dute inorre sartu, eta orain akaso, ba, UA egiten ari den jazarpen lan honen ostean, ba, berriz ere guztiek bat egiten baldin badute, ba, ordurako labanak zorrozten hariko dira, hainbat eta hainbat.
0: Bai, zalantzarik gabe, eta Bisma taldeak lau gizon ditu, nabaria da, bata eta bestearen arteko aldea, ba, binego konduen dituenak Mateo Jorgensen, Sepkus eta Davide Pigantzoli dira, ez dago Agmirale espero ziteken mailan, ez dago Pérez Tranhagen ez bera ere, akaso Kampenaerts eta Afinitas, ba, ezken nuen horrelakorik espero, gaur bezalako mendateetan ora aurrean egotea, eta nik aitortu behar dizuet, ba, faltan botatzen ari naizela Bout Van Aert bezalako ziklista bat, batez ere gaur bezalako etapetan ere, ba, beste kolore bat emango liokelako, bai Bisma taldeari eta batez ere euren estrategiari. Gaur Van Aert etapa garaipena jokatzeko, ba, Pedersen bezalaxe edota zera, Van Der Poel bezalaxe, ba, favorito nagusietako bat izan litekelako. Baina tira, ez dago lasterketa.

0: egia da, laugarren mailako mendate izaera duela, koskak berak, aldapako gorrek berak ez duelako luzera gehiegi, baina mendate horretarako bidean ere, ba, goranzko joera duen sasiordeka hori izango dute, askotan aipatzen dugun, ba, ibilbide gogaikarri hori ez, eta, bueno, ba, ez dute, ez dakit, errelogotara ondo antolatuta ere, atzetik nola datozen ikusita, ba, ez didenik, arrakastarako aukera gehiegi ematen, ze uste dut, beraiek ere jakitun direla, atzetik gertu dituztela, oraindik ere lan asko geratzen zaie egiteko, eta uneren batean, ba, ez nintzateke harrituko, aurrean doazen lasterketa buruan duazen horietako batzuk ere, ja ikusita tropela gero eta gertuagoa daukatela, hanka altxa, eta talde hori ere gero eta murritzagoa geratzea.
1: Ba, liteke, litekena da, eta hori ere kontatzeko hemen izango gara. Zortzi ziklistek esan diote agur Frantziako turrari azken egun hauetan, Clement Berter izan zen bigarren etapan lehena irtera hartu etzuena, Arnaud Deli, Kilan O'Brien, Bert Van Leverge, Klan Barkatu, Kian Uy de Brox, Arvid de Klein, Alex Molinar, eta azkena, Thorsten Troy, liderra genuena, ba, uno isetaldeko ziklistak ere, Turmaleteko etapa horretan zoria etzuen bide lagun izan, eta eroriku hartuta, min hartuta, eta maiot hori eia galduta zuela, ba, azkenean, biharamunean etapa irterea ez hartzea erabaki zuen. Atzuetaka horrezta horrelakorik izan, beraz, 184 ziklista abiatu ziren, 176 geratzen zaizkigu tropelean, eta horietatik 8 dira lasterketa buruan ditugunak. Oraintxe Tom Pitcock, ez dakit, azken mendateko malda horietan edo metro horietan, aurrera metrotxo batzuk hartu ditu eta maldan bera, ba, tropeleko gizon azkarrenetakoa dela jakitun ere, ba, ikusi beharko du, bidea egiten saiatuko ote den, baina kilometro askotxo dira eta jaitsira ia ez dago Julen, oso jaitsira laburra izango da, ba, Côte de la Croix du Pi oraintxe igaro duten honek 817 metroko garaiera du, Mondesuk 977, baina ia, ba, maila mantenduz sasi ordekan beruntz bai joango dira, eta hortik berriz ere sasi ordekan gora, jaitsiera teknikorik uste dut, egonda ere oso laburra dela.
0: Bai, de Tom Pitcockek ez du Alpe duen irabazi zuen bezala, ba, mendate luze bateko jaitsiera tekniko bate izango, bere doaiak erakutsi ahal izateko, justu, ba, esan duzuna, jaitsiera koskor bat, txiki-txiki bat izango dute, eta berriz ere, ba, ibilbideak sasi ordekan beti goranzko joera hori hartuko du, etapa berez, ibilbidea zete, atzo aipatzen genuen, ez, etapa zoragarria da horrelako ibilbidearekin, iesaldi bat sortu eta maila hundiko iesaldi bat sortuko zela ere nahiko garbia zen, ikusita, ba, etapa hasiera nola ibiliko ziren iesaldi hori sortzeko, ibilbidea ere gogorra zelako, baina, ba, ez dakit, da, lehen aipatu demaitzek, eskubide guztia duela UA taldeak, noski baiet, eskubide guztia badauka, baina lehiaren ikuspegitik, eta ez dakit, lehia beste modu batera ikusi nahi dugunan aldeti behintzat, ba, niri behintzat, ba, ez dik grazia undirik egiten, gaitasuna bai, iaz laro eta mazazpi garaipen lortu zituzten, aurten euneko langa hori kosta ala kosta gainditu nahiko dute, hori izango da, jomuga nagusia, eta ba, horretarako, ba, dabiltzan lekuan lehen ere aipatu genuenez, iragan aste buruan turra hasi zenean, ba, batez ere, Bartzelonako bigarren etaparen ostean aipatu genuen, ez? Apurrik eretzutela utziko, gui apurrik eretzutela utziko, eta horretan segietuko dira.
1: Entzule batek idatzi berri dugu, galdetuz, uaren broma unoiz arte. Bai, nik ulertzen dut emaitzek emanduen arrazoiak justifika dezakela zergatia. Beste kontua da, jarraitzen dudala, sinisten edo pentsatzen matonismoaren baitan egiten den zerbaitela. Nik errekorra bautxi nahi dut, gero eta diru gehiago daukat, gero eta talde indartsuagoa daukat, eta aldudan guzti irabaziko dut, baina horrek bueno, izen badauka. Eta da, ba, gainontzekoei ogi apurrak ere ez ustea, eta nik uste dut matonismoare badela adjetibo bat hori nolait identifikatzen duena. Esanik, berriro, eskubide guztian daudela, baina zilegi den, jodia esan niri kontrako estarriti joaten hasiak zaizkit horrelako jarrerak, eta ez dira berriak, den dena esaten hasita, baina iruditzen zait, pixkate...
2: Talde guztiek gaitasuna izan dutenetan irabazi izan dute. Eta gu otxuta gaude Indurainek garaiakin. Indurainek karrerak oparitu itxezitula. Baina gaurko egunian dauden presupuestuekin hoi ezin du gertatu inoiz. Galera zita dago.
1: Sortzen beste zalantza bat. Benetan Felix Groschartner da lastraketa buruan doazen 8 gizonak kontrolpean izateko eta zapaltzeko ziklista.
0: Bai. Esan nahi dut, bai, ala da.
1: Claro, ala da. Groschartner da Johannesen, Pitcock, Van Aert, Castrillo, Boden, Quinn Simons, Derek Guy eta Van Der Poel errelebotan baino ziklistago.

0: Jo, ba...
1: aurreko zortziak tope jungo balira ziurrezetz.
0: Ja, badakit.
1: Baina aurreko zortziak...
0: Badakit, emaitz, baina...
1: Igeri eta erropa gordo.
0: Iruditzen zaitela nagusitasun bat, jo, pixka bat gehiagizkoa. Bost ziklista dauzka, gehi, Del Toro eta Pogatxar uaek, ziklistarik txarrenak ere, tropeleko ugei honenak baina gehiago egin dezake. Men, desoreka ikaragarria da.
1: Baina eske presupuestuan ere desoreka ikeragarria da. Gauza bada esaten duten
0: balantzarik gabe.
1: Presupuestua daukaten presupuestua eta beste gauza bada egitazko presupuestua. UAEk momentu hontan 120 milioi eurotikan gorako presupuestua dauka. Urrengo taldiak erdirik ez dauka. Orduan nagusitasuna ba dakaten presupuestuan araberako nagusitasuna daukate. Oze esate genuen, Ferrarik formula batian irabaztezitunian urte bat eta beste bat eta beste bat Schumak ertzekalako eta kotxeiko benazeukalako Ferrari karreratik kanpora bota bihartzen? Ez. Lehenengo eta bigarren egiten zuten da ze honak dian. Ba, hemen gauza berdina gertatzen da, eta orduan gertatzen zen, oain UAEkin gertatzen den gauza berdina. Ferrarik zeukan...
0: Izango nahi zemaitz, izango nahi zemaitz erromantiko bat, eh? Baina nik ziklismo eta bat formula ez ditut inoiz, kirol kontzeptuaren maila berean pentsatu ere egin.
1: Baina eske aztu inbiezu, gauza bada kirola. Ta beste gauza bada hau. Hau ja da marketinga, irabaziak, enpresak dira. Osea, hemen ez dute begiratzen juvenil mailako.
0: Badakit, horregatik tributazio fiskala egiten dute Suizan. Halako arazoak ditu Decathlonek orain, Paul Seixas mantendu eta soldata duin bat ordaintzeko, 145%-eko zerga pixua duenean. Ba, bueno, esan beharko dugu ere, ba, ongizate sisteman sinisten bali madugu, zergoiek zentzua luketela eta UAEk zentzu horretan ere, badula bestelako abantaia bat. Eta Paul Seixas fitxatuko du, fiskalki oso merkea zaion eta alde batek. Eta bai, ulertzen dut, hau kirola baino gehiago dela, kapitalismoaren pixua ziklismoan txertatuta dagoela, baino ez dut gustoko.
1: Ah,
0: ez dut gustoko.
1: Hori beste kontua
0: da. Eta gero eta gehiago ikusten dut, hau. Gero eta nabarmenagoa da. Ez bakarrik UAE taldearekin, bereziki UAE taldearekin. Eta badute gaitasun bat, eta gaitasun hori egiturazkoa izango da, eta izango da egitura horren baitan profesional, biomekaniko, mediko, nutrizionista eta onenak dituztela, baina agerikoa da nola kosnefroa fitxatzen duten, hilzorian eta ziklista egiten duten. Eta beraz, talden aldeak ja ez dira bakarrik izenetan oinarritzen, fitxaketetan oinarritzen, egitura guztiak ere ematen die onditasun bat, ba egiten duela gero eta kirol desoregatuago bat izatea.
1: Ez aztu, Kosnefroa, 23 munduko txapeldun izan zala den ere,
0: Eta
1: hortako gaitasuna bihar dala. Beste gauza bada, ba, profesionaletan igual, bere bidia etzeukan, eta oain uaen, ba, bide hori egokitu indik, Jazta. A ber,
0: hogeita mar urte ditu Kosnefroak, esan nahi dut. Ez dakit, etorkizuneko enturra irabazi eta profesionaletan bidea hondirik egin ez duten izenez beteta dago historia.
1: Bai, baina txirrindulari batzuk badakite gaitasunak badituztela eta orduan apustuak egiten dira. Eta talde honek, UAEk, apustuak egiteko gaitasun hori badu. Zergatik gan, diru poltsa hundila dauka eta egin lezake, ba, hauek erosten ditut, porque erosi egitetxu, orain egitan daukaten gaitasunan gatikan, beste batzuk erosten ditu suposatzen zailelako bilar asko ibiliko diala, eta beste batzuk fitxatzetxu, ba, esan ez, honek motorrona zakak, proatu inbeio guk, aber, motorroi egoki jartzia bazakaun. Eta ordun dia txirrindulari oso merkiak, porque merke fitxatzen dituen txirrindulariak dia, eta lortzen du, ba, garestigo saltzia, azkenian.
0: Bai, uste dute garestigo saltzeko beharrik ere ez duela, eta merke ua erentzat gaur egun ia dena dela merke, baina, bai, uste dut higiene bizualaren kontutan ari naizela. Eta gogeikarria da ikustea talde batek bere 8. ziklistarekin munduko 8 ziklista honenetako batzuk elkarrekin baina ziklistagot dela. Baina... Eta desoreka hori onditzen ari da. Bai, eta ez da berria badakit, eh? Bai, Bismarekin ikusi izan dugu.
1: Noski.
0: Da, gero eta gehiago gertatzen ari da.
1: Ineosekin bere garaian.
0: Bai. Gero eta gehiago ari da gertatzen.
1: Baina UAEkin ze gertatzen da. Presupuestua bestia baino askoz ere presupuestua ondigua da aramala. urte askotan, eta urtiak aurrea dihuazin bezala, azkenian diru poltsa gerozta ondigua da xaututakoa, ordun bera taldeko maila ere igo egiten da, nahi gabe ere. Zeratik urte askotan diru asko inbertitzen nahi dalako. Edo zein enpresetan gertatzen den bezala, eh? Edo zein enpresetan diru asko irabazten badu enpresa batek eta reinbertitzen bada, enpresa, bai, bere maila, bere langileak eta bar, hobetzen juten da. Ba, honekin ere gauza berdina gertatzen ari da. Azkenian iristen da maila bat, oantxe bertan uaek, 25 junior dazka fitxatuta mundu mailan hobenak, dianak. Arazua dakana da, bere bigarren taldian ez daukala denentzako lekurik, eta aida bilatzen beste taldeetan
0: nun kokatua. Adam Yates ez da bere junior bat, Tim Wellens ez da bere junior bat, Nils Polit ez da bere junior bat, Brandon McNulty ez da bere junior bat, eta gaur, 8 ziklista hauek, utzi dazue hizkuntzarekin lizentzia hartzen, umilatzen ari den ziklista Felix Groschartner ez da bere juvenil izandako bat ere.
1: Ez, horreatikan, gaitasuna daka dena egiteko.
2: Eta arriskurik ez?
1: Eskoi da.
2: Kale egiteko bildurrik ez?
1: Eske batekin ezpada bestiak bestia ibiliko da.
2: Bai.
0: Eta gero, gaitasunetik garatago, eta niri gaitasunako gaitzen aukasunetan, daude erabakiak. Eta gaur ue hartzen ari den erabaki hau, berrio diot, zie izango da, baina niri...
1: Gauza bat esan bihar, horri buruz. Horri buruz. Egite dena da, oso aspergarri jadala, talde batek bestiak zapaltzen ditu garaian, bere garaian US Postalek egiten zuen bezala.
0: Baina, ojo, US Postal etzen UAEren zapaltzaile erdi, eh? Barkatu, Armstrongek irabaziko etzuen etapa bat espaldin bazen, US Postalek etzuen iesaldi bat kontrolatzen horrela, eh?
1: Ez, baina Armstrongek irabazi
0: barbari batzun, bai, orduan bai. Baina nik ulertzen dut, Alpe duen Pogatxarrek irabazi nahi baldin badu UAEk kontrolan hori egitea, eh? Este gauza bat ditaz ari gara,
1: bai,
0: eh?
1: Bai, baina orduan, talde ure iristen zen, 8 txirrindulariekin, ian estan art iristen zen, Alpedu ezeko azpiraino. Ta aurretik an, Krua de Fer da Galibier pasatzeko gaiziran.
0: Ez, 8 ez ziren iristen, baina bai, bai. Nagusitasun handia zegoen, bai. Eta gainera, historiak ere gutxi zigun, trampetan ari zirela.
1: Bai, hoi dudik gabe.
0: Zoritxarrez. Ba, hemen txe, lasterketaren azken kilometrotan murgiltzen ari gara, Montbesu. Igotzen hasiko dira poliki-poliki, denden asaten hasita kilometro bat besterik ez du, baina kilometroren aurreko 15 kilometroak sasi ordekan aruntza bideratzen dute lasterketa, beraz, mendate hasiera pankarta nonbait kokatu beharra dago, eta kokatu dute azken koska gogorra azten den horretan, baina gehiago ere badago noski, eta handike Uselgo elmugarako jetxiera egin beharko dute. Gaur maiot berdeari dagokionez 30 puntu leian elmugan, egia esan hemen ere desoreka bat badago, eta esan da bezala, Pederseni garesti eta neketsu egingo zaio maiot berde hori borrokatzea, Merlierrek 70 puntunaka etapak irabazen jarraitzen badu, eta Merlierrek azken bi esprinetan erakutsi duen nagusitasunarekin, oraindik beste pare bat bi hiru etapa irabazteko aukera asko dituela, ez da gehiegi arriskatzea, hori esatea ez da gehiegi arriskatzea entzuleok, beraz ikusiko dugu atzo Merlierrek egin zuen Van der Poelen erreleboa eta Philipsenen esprina, eta gainera gero 10 metro atera biei, ikaragarri izan zen.
2: Bai, nola gertu zen, eta...
0: Ni gala ere naiz aitora jertzatzo edadosetzegoen, uste dut, Philipsen ez dela beste urtetakoa, Alpezin ere ez dagoela beste urtetan bezala, eta Mathieu Van Der Poelen jaurtiketak ere, ez direla izaten beste urtetan ari zirenak, izaten ari zirenak bezelakoak, eh? Eta gainera, zoritxarrez emaitz ados dago, zindu ez da baiatzenen ingur.
1: A ber, eta gainera Philipsen esprinean, bere esprina egiten, saiatu biharrian, bestei esprina galerazten ardura hondigua zagan.
0: Bai, eta Gabiriari egin ziona beste talde bati egin izan balin mazion, duela iruegunetan.
1: Kalera.
0: Edo gutxienik, taldeko azkeneko denbora eman da, eta txartel hori batekin.
1: Oi, gutxien. Dudio gabe.
0: Bai, eta Gabiria aserrea gertu zen atzo, azken metro horietan ikusten ari den mugimenduekin, eta gainera, behin itxi zaituzte, eta gainera paiek ez dute ezer egin, eta horrek uzten duen ez dakit, babes falta sentsazioaren nabarmena da. Zer da? Esan zuen lehengoan Bora taldeak irratirik, ez da? Movistar eta Caja Rural bezalako talde txikiak ari dira hau bastintzen, horrela esan zuen. Uste dut Caja Rurali talde txiki bat dela onartzea erresago egingo zaiola. Maiak berak ere horrela xerak usten duelako. Movistarri, kaso mingiago egin dio. Eta nor daki orain dikturreko momenturen batean gertatuko den, baina ados nago.
1: Baina gezurrik etzun esan,
0: ez, aurrekontuari begira soilik ere, hori horrela da. Kontua da, bueno, normalean ba, hizkuntzare beste modu batera erabiltzen saiatzen direla, baina egia da, lasterketa barruan, eta esan dut, ez da entrevista batean egindako adierazpen bat, baizik eta zure ziklistekin izketan ari zarela, nik ere, anekdotatik garatago, ez diodala ezer leporagarria ikusten, egora honi, ados, horre... Hor ez dute, eta gainera hori pixkat kontestutik atera eta horri bueltak ematen astea ere ez dute zilegi ikusten. Baina, bueno, ba, pixkat txaskarri joan modura edo aipatzeko modura, ba, enuke nahiko ikusi momenturen batean Eben Epoel lasterketa jokatzen eta García Pierna edo Castrilloren gurpilari ezin helduta eta horrelako egoeraren bat, ez? Eta hor norbaitek barre egin dezake, baina esan da bezala nik uste dute. Barne komunikazioan... horrek lekua duela, eta Movistar eta Caja Rural, naiz eta maila berean ez egon, ba, bora bezalako talde baten aurrekontuarekin alderatuta, talde txikiet direla. Hori horrela da.
1: Dudik gabe, eta oain gaina borak urrengo urtetan esaten ari dan Red Bullekin egin behar baitu diru irtera hauek, ba, oain dikane askoz nabarmen hau izangoa presupusten arteko tartia. Orduan, ba bai, 60 milioi euro dazkan batek 20 dazkan batei esate jo txikia dela, noski, eske hirukoiztu itendu bere presupuestua. Orduan, ba kajari ba Movistarrek esango dion bezala txikia dela, zeatikan kajan alako bida galako presupuestua, ba. Ba bai, ba, ala da. Azkenian haundila txikila jateu.
2: Hoi beti izan da, eta hori horrela izango da. Philipsenen inguruan bakar-bakarrik ipatu, badauela gauza bat Philipsenek aldatzen ez duena. Eta da, aizea kontra jotzen duenean, bere jarrera. Atzo ere ikusi genuen, keinu txusiak egiten, behin elmuga pasatakoan, bizikleta erdi bota, eta Philipsenen lehen ere ikusi dugu, horrela.
0: Aizea kontra metaforikoa zen, orain jolertu dizu.
2: Gauzak ondo ateratzen etzaizkionean, bera nahi dituen bezala ateratzen etzaizkionean, ba, purrustaka, eta atzo ere ikusi genuen, eta hori Philipsenek bere ADN-ean darama.
1: Eta Philipsen ADN-ean ere dijua, ba, esprinetan zezikina da.
2: Bai, dena uste dut erdi lotuta doala.
1: Bai. Eta gero berari zerbait, bueltan egiten dienean, berak egiten duna antzekua, porque beak itetxunak ondik dia, antzekua gaina askoa serratzen da. Besten makarra, besten begin, errez ikusten du, baino berian inoiz ez.
2: Hori da. Eta makarra ere ondo karrita, kasu honetan. Zerre baldin bada.
1: Bai, beha esprinean nahiko makarra da bai.
0: Ba, entzuleo, lasterketa buruan diren zortzi gizonak aipatu dizkizuegu, baina berriz ere aipatuko dizkizuegu, Johannesen, bueno, kasu honetan, Tobias Halan Johannesen, Tom Pitcock, Van Itbelt ere hortxe da, Leonard Van Itbelt, Pablo Castillo, Alex Boden, Quinn Simons, Derek Guy, eta Mathieu Van Der Poel, bi ziklista ditu, Lidl Trekek nolabait esateko, ba, aurreko iesalditxo horretan, baina tropel nagusian ere, hortxe ditu, bai Ayuso, bai Eskelmos, eta bai Carlos Berona bera ere. Eta Carlos Berona oraintxe, ba, Ayuso hori ura lepotik bera botatzen, edo burutik bera botatzen. Talde honen 39 ziklistak ere poliki botako ditugu, aztertuko ditugu, ba, uste dugulako garrantzitsua dela, gaurko etapa garaipena ere jokoan izango delako, eta... Oraintxe uaren jarrera ikusita, ba, egon daitekelako atzeko talde honetan ere.
2: Aurren edo atzean. Nigo.
0: Ea, ba, zer diote hemen, mutilak entzune, Michael Matthews taldean dago zuekin. Michael Matthews Jayko zuekin dago. Bere irratia utxita dago, eta taldeak eskatu digun mesedez, esan ote diezaioke zuen, bere taldearen kotxea hementxe dagoela, beraz, soilik esan Matthewsi, bere kotxea hementxe duela. Eskerrik asko, mutilak. Bueno, ba, izue, hortxe, ziklisten taldeak euren artean laguntzen. Joan den... Turreko hasierako bigarren etapan uste dut izan zela ikusi genuela Del Tororen biziletan nola konpontzen lagundu zuen Bisma taldeko mekanikoak, eta bueno, ba, egoera normaletan horrelako elkarlanak ere, ba, zalantzari gabe txalotzekoak dira. Tira, hementxe aztertuko du oraintxe ari zen nolabait amore ematen Tim Wellens, ez dakite kotxera otezi joan, urbila, gehiago ez da, gaur uste dut talde osoa iritsiko direla helmugara, eta orain ardura beste talde batzuk Ineos lanean jarri da. Bueno, ba, eurek ez dutelako, naiz eta saiatu bai, ez dutelako lortu gaur iesaldi nagusian inorre sartzea. Eta Ineos taldeak, ba, hiru gizon ditu taldean, ba, Kelone bera, Filippo Ganna eta Egan Bernal.
2: Baina, hau...
0: Baina, hau ez da, ez Bakelon, ez, ez Ganna eta ez Bernal.
2: Hau beste norbait da.
0: Ja, ba, plano ikustiko moduan daukagune, baina...
2: Ganna handiagoa da, bizarrarekin dago, Bokelanek bigote moduko ileixor batzu dauzka, eta Bernal Kolombiako txapeldunaren maillota. Beraz, hori etzen. Hoi eta hor tiratzen ari zena bintzat.
0: Neri Joshua Tarlin berare zait iruditzen denik, Arensman izango da?
1: Tarlin izateko txikila da.
2: Turreko beuguneak ere, Ganna, Bakelon, Bernal.
1: Etzun bihotiak enduko Bakelanek, ez da?
2: Gaur etapan, lehen ikusi dut eta bihoteare gintzegoen,
0: Tobias Foss uste dutela.
2: Foss da, kaso.
0: Bai, Tobias Foss...
3: Foss?
0: Zer, Foss?
1: Oie, bene poele munduko txapeldun geratu zanean, bai, oso biral egin zan, galdetu zilenian zenek irabazizun, eta esan zilenian Foss, beak esan, Foss?
0: Bai, ez dugu, ora, ez dugu, bai, hau gogoan, tira, ba, esan duguna, zortzik izan direla iesaldian, eta atzean, talde nagusian, Tadej Pogacar, Isaac del Toro, Felix Groscharner, Brandon McNulty, Tim Wellens eta Adam Yates UAE taldearen zat, 6 ziklista, lau ditu Bisma taldeak, Jonas Vingegaard, Mateo Jorgensen, Sepp Kuss eta Davide Piganzoli, bi gizon ditu Bora taldeak, nolabait esateko taldearen maila ere, ba, bueno, ba, hortxe zalantzan ikus genezake, ba, bere bi liderrak bakarrik dituelako, Renko Evenepoel eta Florian Lipovitz, ikaragarrizko maila ematen ari den taldea, ba, zalantzari gabe, hementxe aipatuko dugun hau, Lidl Trek taldea, Juan Ayuso, Mats Pedersen, Matias Eskelmos eta Carlos Verona dira tropel nagusitxo horretan, baina iesaldian Derek Gee eta Quinn Simons dituzte. Horre, gaur Matias Basetxek ezin izan du honenekin egon, azerak ustaldia dramantur honetan, eta tu homez kujintz ikusi dugu ere, bak horre ezinen. Hortik aurrerakoak big izan ditu Education Firstek Richard Carapaz, lehen ere eraso gogorrean ikusi duguna, eta Sean Quinn, Paul Seixasek gaur, bueno, ia egunero bezala, Ties Benote eta Nicolas Prudon ditu berarekin bidelagun. Taldekide bakarra edo gizon bakarra, kasu honetan barin taldearen zat, Lenny Martinez dute bertan, Egan Bernal, Tobias Foss, Filippo Ganna eta Kevin Bakelon, horren bai, Frantziako Tourreko webguneak entzun digu, eta zuzendu egoera, lau ziklista dituelako Ineos taldeak, Valentin Paret-Pentre eta Ian Valbiller oraintxe Lotto Sudal taldearen zate, talde nagusi horretan, Ramses De Bruyne Alpecin taldearen zat, Michael Matthews Jaiko, Einer Rubio Movistar, Lars Krape Lotto taldearen zat, Jon Izagirre eta Aleix Aramburu, gure hiru euskal ordezkarietako bi, talde nagusian Cofidi taldearekin, Kleven Bras eta Ewen Kustiu, Hortxe Fedeje taldearekin, Mark Hirsch eta Janis Boasak de Tudor taldearekin, eta Jordan Llegat eta Nicolas Bruyac hortxe Total Energies taldearekin. Beraz, 40 ziklista orain, orain bai Bakelon iritsi da, hortxe Tobias Fossi ura eta janak eta ematera, eta, bueno, ba, Bisma taldea kokatu da ere hortxe lehenengo posizio horietan.
2: Eta orain jube desagertu, aurretik?
1: Noski, ja, Ineos tiratzen ari dela, beraiek lasai. Wellense kura noiz joko unzai, merien daiteko.
0: Bai. Ik merien data nahi genai pasak, baino...
2: Bide bat ez zitzen ez abantzarik izango ez, jo?
0: Zer. Zerren inguruan.
2: Christian Prudomek bere adotuan nahiz irretien zungo duela horretik jarri dutela.
0: Bueno, oraindik gogoan duzue, Bilboko irteran, nire gana hurbildu eta bosteko amantzidan momentu hortan, denak harrituta geratu ziren, eta noski atzetik bingen zupiria zailburuak ere, orduan, arek ere agurtu ninduen. Ez duzue duzte ba, hemen nahiz irretian jende importantea godela, eta hauek ere entzuten gaituztela, noski. Ba, entzuleo, broma kalde bat erotzita, bueno, hau egia izan zen, baina ziur Prudomeztela gaur ibilgailuan guen zuten ari, akaso beste norbait bai, eta zuek hor bazaudete, nahiko eta sobran minutu eta hogei segundu oraintxe, ba, Ineos taldeak idatzen ari den Ineos taldea gizon bakarrarekin gidatzen ari den tropel honentzat, luxe jarrita tropela, eta hortxe ikusten ditugu, ba, Bisma taldeko ziklistak, Bora taldekoak, baita Lidl Trek taldekoak ere, Pogatxar zertxo baita atzeratuago, bere atzean ere ikus ditzakegu Paul Seixas, T.S. Benot eta Nicolas Prudhomme, eta UAE taldea bien bitartean, ba, hortxe, ba, janak banatzen. Sei UAE, lau Bisma, lau Lidl Trek, lau Ineos, iru Decathlon, hori esek ordezkaritza hundien adutenak, bi Red Bull, bi Education First, bi Sudal, bi Cofidis, bi ziklista euskaldunak, Aleix eta Jon, bi Grupama FDJ, eta bi Tudor eta bi Total Energies, gizon bakararekin, Bahrain Alpecin, eta Jeiko Alula, baita Loto Intermarché taldea berare, baina egi guztia kontatzen hasita entzuleok, ba, aurretik ere ba, Alpecinek beste gizon bat du, Van der Poel, Lotok beste gizon badu, Lennart Van Itbelt, eta beraz, hemen bakar-bakarrik daudenak, bi taldea kontutan hartuta, Tom Pidcock, Pinareloko 36.5 taldeko ziklista, eta esango nuke, zera?
2: Matthews.
0: Michael Matthews, eta beste gizon bat bada, etorriko zait.
3: Lenny
0: Martinez, hori da. Lenny Martinez eta Michael Matthews gainontzekoek, atzean eda horrean, bikoa osatzen dute, Ramses De Bruynek osatzen du bikoa, ba, zera, Van der Poelekin batera, Lars Krapek osatzen du bikoa Van Itbeltekin, eta esango nuke, besterik ez dago hemen bakarka. Beraz, hiru ziklista bakar-bakarrik daudenak, eta atzetik, urrengo taldean ondatorren, ba, urruti, entzuleok, dagoeneko, esango nuke inungo aukerarik gabe, 8 minutura dator, Basech, Harold Tejada, Tiberi, Guillem Magten, Raul García Pierna, eta enparauen taldea, Abel Balderston berare hor da, gaur Kajar Uralek, oso garesti saldu den etapa honetan, ba, presentziarik bermatzea ez du lortu, eta 18 minututara, ba, Merlierren taldea, eta hauek gaur kontrola ere salbatuko dute nolabait, baina adi ibiltzea badute, lasterketak izango duelako oraindik abiadura latza. Eta hemen Ineosen irrati mezu hau, zuekin elkarbanatu nahi dugu entzuleok, entzun eta segituan itzuliko dugu. Bueno, ba, egun handi izaten ari da mutilak, segi lanean, dio Ineseko zuzendariak, eta edo nola ere, sailkapen nagusiko espazio hori murriztu behar dugu, beraz, segi lanean, bueno, hemen top amarrak eta bestelako posizioak, top amabostak eta horrelakoak lehian direnean, hau, bueno, ulergarriago izan daiteke, eta orain Tim Wellens da, ba, nolabait Ineos taldeari lankidetzan batzen ari zaiona, minutu eta 21 segundu eta 35 kilometro, eta 500 metro aurretik, bueno, ba, lasterketak gidoia mantenduko du, Mont Ventoux ere poliki irentziko dute, eta egia da, ba, momenturik esanguratsuenak, ederrenak ere bizi izan ditugula lasterketa hasieran, eta uste dut azken kilometrotar arte egoera hau mantendu egingo dela, Julen.
2: Bai, eta lehen emaitzek aipatu du, ez? Nolabait ere aurreko 8ko horretan, ba, indarra gordetzen edo ari zirela, zirela behintzat denarekin errelebora pasatzen, orain egia da diferentziak, ba, orduan aipatzen ari ginen tarte hartatik 25 segundu edo gora egin duela, horrek akaso esan nahi du, ba, aurrean ere geixeago jotzen ari direla, 8ak ere jada, ba, pixkanaka, iesaldiari bizia emanai horretan lanean gogorrago ari direla, eta Ineos taldeak aipatzen zuenaren inguruan batxeki hartuko lioke aurre Egan Bernalek eta topa marrean sartuko litzateke gaur etapa amaieran, ba, horrela maituko balira gauzak.
0: Uste dut Basetxi topa mar horretan lekuak enduko diola Egan Bernalek gaur hau gertatu edota gertatu gabe ere, ez?
2: Bai, baina autotik izango dute, ba, 41 gradutara goaz, eta mutilei motivazio pixka bat emate aldera.
0: Ados, hori ulernezake, baina saikapen nagusian, bueno, ba, uste dut Basetxeke posizioek alduko dituela mendia iritsi bezala, xe, mendiko etapa bakarra bizi izan dugu, eta ba, nahi kondo kokatuta egonda Basetxe orain arte, ba, margarren tokian 7 minututara, Egan Bernalek gaindituko du, baina, tira, iesaldian horrela amaituta, Sean Quinnek ere topten hartuko luke gaur.
2: Lehen galdera bat egin dizuet, eta ez dira zuera.
0: Benetan horrelakoak algara.
2: Bai.
0: Hemen,
2: bai edo ez. Iritsiko da iesaldia, bai edo ez.
1: Ez.
0: Nik esango nuke?
1: Bai edo ez?
0: Baietz. Oi, pentsatzen ari nintzen, eh? Utzia pentsatzen izona. Nik esango nuke baietz. Baino, nabardura behar duenek. Bueno. Uste dut, iesaldian daudenetako batzuk, eta iesaldian ez daudenetako batzuk iritsiko direla helmugara.
2: Talde hau, zortzikote hau osorik ez da iritsiko.
0: Osorik eta bakarrik ez. Edo atzetik norbaitek bat egingo du, edo batzuk eratuko dira eta beste batzuk helduko dira. Nik giro horretan ikusten dut gehiago lasterketa. Distantzia oso txiki iruditzen zait. Egia da, taldeen jazarpena ere uste dut Bismak ez duela egingo. Lidl Trekek egingo luke.
2: Hau, barkatu, kontatu barut, hau, momentu basko gustatzen zait. Zu zerbait esaten, eta Emaitzi Zegirre albotik zehar begiratuan, ola, irriperre handi batekin, jada, erantzunerako laban
0: zorrozte. Bismak ez duela egingo, hori garbi ikusten dut. Lau gizon ditu, lau ez sei ditu UAek bere esku dago, nola baita erabaki hau, baina Lidl Trek hementxe dago, eta Lidl Trekek baloratu beharko du, iesaldiak balio dion, edo ez dion balio. Eta, ba, uste dut, iesaldian dituen ziklistekin, Quinn Simonsekin, etapa garaipena lor dezakeela, baina atzetik lan eginda ziurrenik Pedersenekin, ziurrago ikusiko dutela hori, eta etapa garaipenaz gain maillot berdearen apostuan 30 puntu betetzen dituztela. Eta hor sortuko dira zalantzak, ze akaso izenez aurrean Pitcock eta Van der Poel gehiago dira. Quinn Simons baino gehiago ibiliko aldira gaur elmugara bidean.
1: Van der Poel ezaztu, gordian ibiliala orain arte, eta bestiak bista ibili diala egunera.
0: Bai, Van der Poelek egin ditu jortik eta esprinak, hori bai?
1: Bai, bai.
0: Eta listo.
1: Oiteko gaitasuna sorranteaka, Van der Poelek.
0: Bai, bai.
1: Eta gaur da, berak markatuta zekan etapetako bat ziur. Horreatik lehen esan dezuen bezala, ganari jarraitzen, atxu da, goiz guztia, iesaldia, ba, egindan arte. Ba, gaur markatu azekalako Van der Poelek. Eta Quinn Simons izagertatza jo, egunero.
0: Lan asko egin duela.
1: Egunero daka markatua. Egun batian bere iesaldirako, beste egun batian lana egiteko, eta egunero aida. Ordun, ba, nahi iruditzen zait, ja kamusten hasikote dan.
2: Bai, akaso Lidl Trekeko zuzendariek gehiago apustu alde bat egin beharko balute, berme

0: etapa hau jokatzen ikustea Pitcock eta Van der Poel gabe ere, ba, zaila egiten zait. Beraz, nor iritsiko baino, ze izen jokatuko duten iruditzen zaitela asmatu beharko genukena eta hori zaila izango da. Baina Unai Iribar telefonaren bestaldean dugu, Sierra Nevadako konzentrazioan, arratsaldero atxeden hartu eta turra gozatzen du, tarteka gurekin gainera bere jakituri alkar banatzen du, eta Unai Iribarri arratsaldeon esan bezala xe galdera ere bota beharko diogu. Baina, lehenengo, Unai Iribar arratsaldeon eta ongietorri. Bueno, ez da egitoz ondo entzuten dugun Unai, baina saiatuko gara. Tira Unai, aipatzen ari gara, hemen eztabaidan ari gara gu. Iesaldian dagoen garaipena, berrogi gizonen tropeltxo horretan ote dagoen, minutu eta amairu segundu, ikusi dugu ua elanean, azkenean Ineosek hartu dio nolabait lekukoa. Ze sentsazio ematen dizu, nola uste duzu, izango direla horrengo kilometroak antolakuntza horri dagokionez?
1: Bueno, ba, hor ikusten da, ba, Ineo esan dezun bezala, Ineoseko hain pelotiko ardura hoi edo, ba, bueno, guai laguntza hoi aizaiola maten, azken finen, ba, Ineos aurten etapa izeako asmo horrekin etorri da, edo ala esan du ez, eta uste, guain komentatu zuen bezala, Bernalen amarraren postu horrek asko inporta dieni, baizik da, atzeko talde txortan, Filippo Ganna ukita, ba, beharekin, esprina disputatzeko asmo horrekin edo izango diela iruditzen zait, eta behaiekin batea, ba, beste, ba, bueno, gako auki dezaken beste taldea, ba, Lidl Trek, ez? Aurren bitxirrindulari ditue, baino aposturiko bena atzeko talden Pedersenekin duelako.
0: Gaur, nolabait lasaiago bizitzen ariko dena, hau dena, zera izango da. Ba, bakarrik duan Michael Matthews bera entzako aiega era ona izan daiteke. Nolabait, bueno, ba, gizon azkarrenak alde batera utzita, baina oraindik ere, ba, aukerak izan ditzaken talde horretan bere burua kokatuta, baina Michael Matthewsen alde edo kontra ez duela taldekiderik eta egin beharreko guztiak, ba, norberak babak eltzetik atera eta egin beharko dituela, ikusi barko dugu Tudor tartean ere Mark Hirschirekin ze estrategia jokatzen duten. Hirschi ondo egonda izan daiteke gaurko etapan ere leian aritzeko moduko ziklista bat, eta zergatik ez, Ineos taldea bera ere, ba, bueno, ba, etapa iztari eta maila ondiko ziklistekin, Filippo Ganna eta Kevin Bakelon ere hortxe dozkate, Tobias Foss jarri dute lanean, ez dakit, horre ere aukerak izan daitezke, eta, ba, ahaztu gabe, nolabait babak eltzetik atera baino, ba, talde lana baliatu dezaken beste ziklista bat Aleix Aranburu dela, eta gaurkoa bezalako ailegaera bat, benetan ondo dagokion edo ondo datorkion ailegaera bat dela, jazarpen lan horietan edo ta talde lan horretan Jon Izagirreren laguntza izan lezakeena, bueno, bi aukera ditu horko Fidik, eta hori ere jokatzen jakin beharko dute, baina egia da, Unai, horrelako gizon azkarrak, olako espezialistak daudenean, norberak ere, ba, bere doaiak akaso pixkat zalantzan jartzen dituela, ez? Zaila dela, norbere konfiantza mantentzea, aipatzen ari naiz esaterako, ez? Aleix Aranburu, badakigu ailega eratan gizon azkarra izan daitekeela, baina norbere buruan konfiantza hori izatea horrelako izenak tartean daudenean, pixka bat zailago izaten da, ez?
1: Bai, eta gaina gaurko esprina ere, ez da izango esprin garbioitako bat, ba, ez dakit, tropeleko txirrindulari azkarrena nagusituko da, baizik da indarrez indartxu nahi atzen dana, ez? Bai, moztu du, eta pa 180 kilometrotatik 150 marrea, baino dihoazten 180 kilometroiek, ba, ziztu bizi nahi dieiten, eta oso etapa gorra aida juten, eta ikusi bestek ez da, 40 txirrindulari bestek ez da toztela tropelen, mm-hmm. Eta ez dela inungo geldiunerik euki, esaldik ez du hartu un diferentzia bai ematen hartu du ez pelotoiakola utzi diolako, eta azkenen ba indartxu nahi atzen den txerrendularioi nagusituko da, baina zuk esan bezala ba azkenen talde lan hoi iteko ba Ineos eta Lidl Trekek dauka ba, talde indartsunak, eta gero oraindikan komentatu ere ez zeugin, baino hortxe UAEkok de hortxe dihoazte urpilen sartuta, palkon hortxe ikusten karrera, eta behaien goze horrekin, ba, ze ba, ez, oa txarbe ez dakizu, ba, ez tan sartuko ez da del toro beha ere bai, ez da?
0: Lehen emaitz izakere. Bai, emaitz izakere gaipatze zuen ez, del

0: Toro izan daitekela gaur UAE taldearen aukera, UAEk egin du lan kilometro askotan, bizirik mantendu du ihesaldia, eta orain ba, beste talde batzuk ari dira, ba, nolabait ardura horiek elkar banatzen tropelaren buruan, eta tartean Ineos talde, orain bai da Bakelon, hortxe, lanean ari dena, bere gurpilean Tobias Foss, bueno, ba, aukera guztiak nik uste gaur Filippo Ganarekin jokatu nahiko dituztela, eta bien bitartean, ba, atzean Bisma taldea bera, ondo kokatuta Lideltrek eta dendenak ere hortxe. Gaurko etaparen gogortasunari dagokionez, bai, kilometroak laburtu dira, zukau mei bigarren mailako mendatea gainditu dutenean, goran 29 graduko temperatura zegoen, gaur lehenengo ordu pasatxoan 50 kilometro orduko batazbesteko abiaduran joan da lasterketa, eta kontuan izan, 2007 metroko desnibel metatua duen etapa batean, batazbestekoa 43,4 izaten ari dela oraintxe. Kontuak atera, gaur ze egurrean ari den lasterketa, eta den esaten hasita. Ba, geratzen dira, 280 metro desnibel hori guztia gainditzeko. San nahi dute, oraintxe laizerekin godiote azken mendateari, eta hori gaindituta, iaia, elmugarako bide guztia, maldan beherako izango da. Ez jaitxiera garbi-garbian, baina bai sasi ordekan eta mesedegarria den ibilbidean. Eta azken gauza bat, eta hemen galderatxo bat egin egizuet, Julen Keinoak egiten ikusten zaitu, zer izarete ikusten tropel horretan?
1: Besterik gabe, tropela lehen ba, multzo nagusitxo bat ikusten zen, orain banakako jaran jarrita doaz, eta diferentziaren abarmenari da bera egiten, lehen aipatu dugu, akasik ere minutu eta oiren bueltara eramanda izan dutela, baina berriz ere, baina Ineosekoak jarri direnetik, nabarmen, bera egiten ari da, minututik bera bota dute, 50 segundu horrentxe.
0: Gauzat esango dizuet, 2 kilometro geratzen zaizkio lehenengo taldeari, azken mendatearen gainaren hasierari heltzeko. Kilometro bakarra da, Monte Bezi hori, baina kilometro gogorra. Ez ikaragarria, baina 7,3 penditzekoa, badira pare bat malda bereziki gogorrak, 90 edo heltzen direnak. Eta ihesaldiak erabaki berri du. Nahikoa dela?
1: Hor ja...
0: Zalantzagi sortzen ari dira.
1: Bai.
0: Ba, justu galdetu behar nizuen, kilometro gogor bat, orain aurretik, eta gero, jaitxiera luze xamar bat, honek aurreko taldean bestelako mugimendurik ekarriko te duen, ez?
2: Neritzen zait, orain, igoera hontan, saiakera bat izango dala.
0: Eta saiakera horietako bat Pitcock izango da, uste dut gaur Pitcock dela, ihesaldi honetan baina postu egin da, hori bizirik mantentzen interes gehien duena, bakar-bakarrik dagoelako.
2: Bera eta Van Der Poel.
0: Bai, bera eta Van Der Poel. Bai, baina, tira, Van Der Poelek azken kilometroietan esprinean ere oraindik aukerarik izan lezake, zarratxo bait, eta ez da gindik Pitcock aukera horiek ikusten dire.
2: Ez zaiak iruitzen inigo.
0: Ez, Pedersenekin eta ez.
2: Iruitzen zaiak urrutixiotik gan jota iritsi behar dula Van Der Poelek momentu enten, aurreko egunetan ikusi degunan gatikan. O... aurreko egunetan, tun gaitasun guztia ez du jokuan jarri. Itan bat.
0: Saliteke, zertxo bait gordetzen ere aritu izana. Egia san, atzen azken egunetan ikusi ditugun jortik eta horietan, haren gainetik izan dira gizon batzuk. Ez
2: noski. Baino, besteetan erakusten zuen nagusitasun zapaltzailea...
0: Horra dos nago, eta lehen ere nik aipatu dut, uste duela ez dela beste urtetako jaurtitzaile berbera, baina hala eta guztiz ere, iruditzen zait, baduela hor, 47 ziklista hoetatik, iruzpalau azkarrenen artean egoteko gaitasuna, eta ibilia.
2: Gurpilean junezkero.
0: Anoski. Baina zuki ikusi aldiozu klasikoetan esprin bat jokatzen gurpilean gaizki kokatuta edota indarrak alperrik xeatuta.
2: A ber, klasiko bat...
0: Hori bana hartizaten da.
2: Baina klasikotan egoera ezberdin izaten da itzuliarekin alderatuta, nire ustez. Eta gaur bezalako egun batian, gurpilean iristen danak, asko zabantaila handiagoa daka Mats Pedersen bat bezala.
0: Eta Pitcock haserre dago.
2: Ipurterretuta.
1: Bai, hor batek erreleboa utzi, bestea ere besteari begira, eta hor galtzen den erreleborako inertzia hori galtzen denean berriz antolatzea zaila da, eta badakite minutu erdira dauzkatela.
0: Eta banit betek ere keinu egin du ez, goazen denok igarotzera hemen arraultzaren eginez.
2: Trekekoa zenba demora da maite, daramate aurrian azaldu gabe.
0: Bai.
2: agindua igual argia da atzetikan.
0: Bai, bai, nik uste dut oraintxe, leno zalantza egin dugu, baina orain uste dut nahiko garbi ikusten ari garela. Una Iribar, 30 segundo, ez dakit, talde honen etorkizuna, nik ez ikusiko dugu, oraintxe azken mendatetxo hori ere gainditu dute, maldan berako kilometro asko, uste dut puntuntara iritsita zaila dela pentsatzea, behintzat konfigurazio honetan iritsiko direnik.
3: Ba, ontsu bertan ikusten dugu Van der Poel dela hausten hile zaldia, ez bete-beten jotzen nahi dela, eta bat ez zehoi, diferentzia bera junda, alde batetik Ineos jarri delako forte, eta bestaldetik aurren Lidl-Trekeko bitxerrindularik ba, erreleboa ematea jutzi diotelako, eta aurren ba, oain arte zemakien ordenoi hautsi delako, ez? Eta oain ikusiko da malda hontan, ba, bueno, Van der Poel aurre egiten nahi da, eta, a ber, atzetikan Lidl-Trekeko hauek, ba, bueno, balazala noi iteko gai izango dien, elzeko, Van der Poelen eraso nahi elzeko gai izango dien, eta pixat horrek markatuko dula horrengo kilometrotakoa, ez?
0: Van der Poel... Bai, Unai, Van der Poel bakarrik, azken gain horren pankarti garotzeko bidean, metrotxo batzutara banit beldak gertuen dagoena, Pidcock zertxo baita atzeratuago, eta hor, ba, onduen balazta lan hori egiten ari dena, edo behintzat egingo duena etorkizunean, ba, Quinn Simons bera, estatu batu harra, orain ari da, ba, talde hau iruko hau osona da, eh? Adi, entzuleok, orain txe, Van der Poel, Jalan Johannesen eta Tom Pidcockek bat egingo dutelako, hemen Matthew Van der Poelen erasoa ikaragarri garrantzitsua izan da, zertxo baita atzerago banit Belt eta zera Education First taldeko boden eta hor lortu dute behintzat helburu garrantzitsu bat eta hau da Lidl Trek taldeko biziklistak atzera sego guztia. Oraintxe tartea Quinn Simonsekiko 12-15 segundu tarteko izan daiteke, nahikoa izan daiteke eta uste dut aurrean diren hiru gizon hoiek interes oso osoa dutela hau bizirik mantentzearekin. Derek iritsi dorain Quinn Simonsen gurpilera, da ikusi imarko da aurrean balazta egin edo ta Lidl Trekek esango duen torri atzera eta jarri bostak hemen lanean Pedersenentzat. Uste dut emaitzek ere bigarren aukera hori ikusten duela gehiago.
2: Bai, dudik gabe. Eta horrek iesaldi jai kalte egiten dio. Ze talde bat izan biharrian zuen aurka lanian aidana, momentu hontan bi talde izango dira.
0: Bai, azken kilometroek alare jazarpenerako ere ainain egokiak ez dira. Kilometro ia denak maldan bere izango dituzte. Mesedeko aden ibilbide batean, maia hondiko ziklistak dira aurrean, eta minutuaren bueltan kokatuko dira hone batetik bestera. Badirudi boden sartu dela iruko horrekin batera, eskartuko genuke bide bat ez irudiak erakutsiko balizkigute, lastreketa jokatzen ari den tokian eta ez tropelaren atzekaldean, eta hortxe ikusten ari garena, baztertxo baite sufritzen tropelaren isatxean Alex Aramburu bera da, baina badirudi nortu duela egoera mantentzea. Ba, mentxe daukagu, Van der Poel, mentxe daukagu, Tobias Jalan Johannesen, jeitxiera motza baina tekniko xamarra izango dute ibilbide estu xamarronetan, hortxe da Alex Boden bera eta badirudi, bai, Quinn Simonsekiko tartea zabaldu dutela. Ez dakit Tom Pidcockek arazorik duen, ez zaio platera handia sartzen, eta hortxe ari da Tom Pidcock laguntza mekanikoa eskatzen ikusten genuen, ez dakit katea atera egin zaion, edo ez...
2: Kanbilua blokeatu zaio.
0: Kanbilua desbiadorea bera.
2: Atzeko da? Kanbilua blokeatu. Horreatik anostiko jotzen.
0: Ostikoa bertan ari zen jotzen. Unai Iribar, ikusten ari zara. Ba, oso momentu txarra. Hemen jazarpena egiteko pedalei eragin egin bartzaie eta horretarako garapen luzea behar da maldan bera honetan.
3: Bai, eta gaina bere taldeko kotxean ikustet, ez da jungo behien atzitik, baiz eta pelotoian atzitik jungo bala. Beraz, momentun lortzen du sartzea nola bait, edo bestela ba, galduta da. Bueno, hain emateu ja konpondu dula, baino ez platera ez zaio sartzen, plater txikin dihoa, ez?
0: Bai, nik plateraren sentsazio ematen di, nahiz eta kolpeak
1: oso harina zeukan behintzat.
2: Nei iruditzen zait pinoia dakala haundi ja, eta pinoia haundi hoi ez zaio geisten.
0: Horentxe katea dauka esango genuke, bai, irugarren, goitik hasita irugarren o laugarren... Horren jetxi da, horren jetxi zaio pinoia, eta pinoi txikia sartzea lortu du Tom Pidcockek, bueno, ba, galera egia esan ez da larria izan, laupabo segundutara zegoen, uste dute berotutxo hartuta bat egingo duela, eta posten gara, merezi duelako, gaur egin duen lan guztiarekin, ba, egoeran mantentzeko. Zalantza badaukat, plater bakarrerekin ari ote da, bai, plater bakarrerekin ari da, beraz, bueno, ba, zalantza argituta, atzean zegoen arazo hori, eta ikusiko dugu segitu, baina uste dunik Tom Pitcockek, bai, bat egin duela laukote hau osatzeko, Tobias Haaland Johannesen, Alex Boden eta Matthew Van Der Poelekin 54 segundutara talde nagusia eta Trek taldekoak dagoeneko, ba, atzean utzi dituzte. Unai, minutu bateko tartea balego, utziko liekete, emaitz, lau gizon hauen kotxei pasatzen, lau ziklista bakarrik izan da, gehixeago beharko?
2: Ez nahi iruditzen zaite egoera hontan, atzeko kotxiak ez dituztela pasako, Gehien ez ere...
3: Tarten ere jo beste txirrindulari daude, Tarten noa indiken beste txirrindulari daude, ez oindikan ez utziko. Bezala hortxe nun bai, berro gaita marse undukin, hortxe nun baita izango ziren.
0: Bai, hortxe banit belte tali del trekake... Nola baite tartean, baina esango nuke Leicester hauek ere tropelarekin bat egiteko moduan. Banit belta maika segundutara da, eta Simons eta Derekgi, ba, 23 segundu atzera, beraz erdi-erdian, nik esango nuke, Pablo Castrillo, segundu segituan harrapatuko duela tropel nagusiak, eta Lidl Trekek ere itxaron egingo diotela taldeari, oraintxe uste dut hemen jazarpenan elperekari direla, ez da?
2: Beharko lukete.
0: Bai, ez, ez dut uste.
1: Erabake jartu behar
0: dute. Hori da, besterako espaziorik dagoen.
1: Pitcockenak utzi duen irudiak, bihar ikusten ari naiz, hemen gure inguruan ibiltzen diren zikloturista guztiak, desbiadoreari hor lostikoak ematen, Pitcock ikusi dugun bezala, kanbioarekin arazo bat daukanean. Ze, ez du, konpondu egin du, ez da gizuerri izan den, baina... Lortu du,
2: baina hola blokeatzen danean, desblokeatzeko azkenian kanbio hartu, gorantz igoarazi, eta desblokeatu egiten da. Eta berak horrostiko jotzezunean, oi saiatzezan kanbio
0: gorantz. Bizkat gorak egiterakoan gero bera egitea. Esango nuke, Pinarello Q35.5 ez RAM erabiltzen duela bere biziletetan, ez?
2: RAM bai.
0: Bai, ez da.
1: Polita da bizileta, eh?
0: Oso polita, baina aukeran horrelako momentuetan utxe egingo ez palute hobe, baina kulpa ez da errua ez da biziletarena, eta esango nuke, ba, ez da esramera bera ere, ba, bueno, ba, batzutan horrelako egoera keman egiten direlako, eta hortxe Quinn Simons ikusten dugu, atzekaldea,
2: ez da? Lidl trekuak ez daude zai.
0: Ez daude zai.
2: Ez daude zai. Ematen dunez.
0: Bai, bai, nik ere hor ikusi ditut, eh? Ez dudana ikusi da Banit Belt. Agaso harrapatu egin dute Lidl trekekoek. Sentsazio hori eman ditor, jazarpenean bakarra zegoela, talde bakarra.
1: Lengo irudian, Banit Belt bakarrik ageri zitzaigun, beraz, akaso bat egingo zuten, edo Castrillo jairen txiko du tropelak.
0: Castrillo bai, hori da.
1: Hor erdian, 19 segundora markatzen dizkigutenak, begira, Quinn Simons eta Banit Belt.
0: Ai, hemen iztaria. Ai, hemen estatu batutako txapelduna, ba, honek, adi, niretzat aurrean diozen lauei, mesede egiten die, Beste gauza bada, Quinn Simonsek gero etapa garaipena izorratuko ote dien.
2: Asko, zeatik han, bai, bila baino, bakarrik aurreko lauetara ez dia iristen. Hoi, ziur.
0: Kostako zaie, eta bien bitartean Lidl Trekek ez dut irako. Eta Bani Beltekor sustutxo izan du, atzeko gurpilak irriste egin dion pintura marra horren gainean, ez da?
2: Ez, baita ere kanbio arazuak zian oik.
0: Bai, koska, bai, saltotxo sentxazia mandit horregatik egin dute.
1: Orain Trek ezer egin nahi du. Hor, Quinn Simons gordean eraman atzetik garrapatzen ditu.
0: Orain txegelditu dute Quinn Simons. Orain txegelditu dute Quinn Simons. Bai, Quinn Simonsek poltsikotik barrita pare bat atera, zerbait jan, edan, eta pagarepena jokatzetik morroi papera jokatzera igaroko da, esango nuke, beste gidoirik ere ez dela ondo egikabitzen, eta Banit Belt hortxe, nola baite nora ezean galduta.
2: Bai. Hor geratu da, bi urren tartian, baina oain zeinen kotxi iritsi da iesaldira?
1: Pinarello.
2: Hori da. Aber, piko gehi bizikleta aldatuko jen, no, hain diken.
0: Bueno,
1: momentu txarra da geratzeko, eh?
2: Bai, baina momentu txarra dago hain bizikleta fallatzeko.
1: Hori ere gila da. Bai, ere gila da.
0: Unai, egoera honetan, norberak, ez dakit, kanbioak aldatu, garapenak aldatu, gora bera egin, eta lasaitu dezake bere burua sentituz ondo dagoela, edo geratzen da buruan nolabait kateatuta, lehen utxein egin dut honek, eta orain ere egingo ote dit.
3: A ber, nik uste toain gehatuko balit, ja ez lukela eukiko beste aukere berriz esartuko, momentu ontan ez zien, zea gero kotxekin laguntzeko aukera hoi eukiko, eta masi kilometro faltan hemen ba, ezin jasko izango litzatik ebultatzen, nik uste toain ingo saiatuko diela kotxetiken kotxai helduta mekanikoak beak abe ea soluzionatzen dion arazoi, ez? Eta bestela pinoi txikino kateatuta gatu da zaio olako zehose oantxe bertan ola jungo balit, ealdatu ezinik, ba, nik uste tola elduko diola, oain dela urte asko, uran Rigoberturan egida zizun eta partan bezala, ez? Pinoi txiki, zantzan, Dan Martin ta erorizien aldapa bera.
0: Bai, bai, bai.
3: Eta bea ere bai, joi, erori ezan erori, baino bizikleta joziola eta pinoi txikin bertan katea duta gatu zitzaion eta gero behitu ba pinoi txikia sartu eta irabazizula, ez? Oin dela, bastante urte izango dieia, baino bai.
0: Bai, bai, bai.
3: Anteko dut, bolizateke.
0: Gogoan dut, orain aipatu duzunen egoera ura. Tira, baton pitkoek ikusten ari gara, orain denak bere kateatu xamar ikusten dugu igotzen, eh? Dendena esaten hasita.
1: Ez da usartuko mugitzera garapena badez padere.
0: Bai, baina
1: Bide batez, Inoseko autoan gertatzen ari dena ez dut oso ondo ulertzen, eh?
0: Bai, alduzu, berreskuratu hau dira, bai, entzuleok, Unai Iribarrizketan ari zen bitartean hemen iritsi da, bueno, autotik mezu bat, eta mezua, ba, ez da egin, nahiko mezu ipurterrea edo iruditu zait, entzungo dugu. Mutilak, egoera oraintxe, Ineos taldeko ibilgailuan, eh? Egoera oraintxe da, denbora ari garela galtzen sailkapen nagusiko bi gizonekiko, Tobias Jalan Johannesen eta Tom Pitcockekiko, eta egoera da, etapa ere joaten ari zaigula.
1: No, alako garrantzia mariz ezki ematen Bernalen sailkapen nagusiko postuari? Bueno, ez gara podiumeko lehiaz ari, eh?
0: Hala eta guztiz ere, gauzat esango dizuet. Nerezatau, zentzuzkoa da. Tobias Fossek eta Bakelonek ezin izatea kontrolatu aurreko lauen egoera, logikoena da. Aurrean Pitcock, Van Der Poel, logikoa ez dena da, ba, Groschartnerrek bakarrik zortziren aurka lan hori egin alizatea. Hau?
2: Baina nun egin du.
0: Azkar aliziren momentuetan ere, bai, bakarrik.
2: Lekurik gohorrenian egin du hori ere. Karrerako lekurik gohorrenetan. Bez, nun Groschartneren alderako da ibilbidia eta aldiz Van Der Poelen da kontrakua.
0: Maitz, hainbeste kilometro egon dira. Groschartner bakarrik tiraka. Ezin esan daitekeela bere aldeko ibilbidean ari zenik. Ez delako gaur mendaterik egon lau kilometrotik gora ere. Egia da, gora eta bera eta etepa gogor batean aritu direla, baina ez da egon hemen 20 kilometroko mendate bat Groschartnerrek jazarpen lan hori egin eta bere alde egiteko. Uste dut, normalena dela lau gizon indartsuagok bi gizonen kontra irabaztea eta oraintxe hori ikusten ari gara. Kontua da Lidl Trek ere kokatzen ari dela.
2: Orain iesaldikuak daukaten guztiarekin dijuaz. Aldiz, bai? Leno Groschartner hori egiten aizan garaian denak, bai, beraien erropa gordetzen aizian igeri gutxi eginda. Ordun egoera...
0: Bai, ez da erabat aldera garria, eh? Horra dos nago, eta horrein gogorra guari dira, eta Van Der Poelen eraso horrek, justuari nintzen aipatzen, eta aipatu dugu ez, 900 metro dira gogorrak. Egon galda mugimendurik, eta nahiko izan da, Van Der Poelek estutu, eta bi trekak usteko, eta hori zen behar zutena momentu horretan.
2: Eta 20 segundu, pasadia 20 segundutik, 50 piku segundura, Van Der Poelen erasuakin. Horrek zesan nahi du, Van Der Poel ere aurretikan, ba, altzun indar guztik ordetzen zijuala. Pasa bai, baino taktika zan, CBR, comer beber y a rueda.
0: Eta oraintxe, 14 kilometro faltan, maldan bere izango dira berriz ere, azken kilometro hauetan, 10 kilometroko pankartaren giroan ere, gorunzko joeran izango dira, eta gero, elmugan marraraino beruntz, berriz ere, azken zuzengune horretan, Julen, gorak agiteko.
1: Hori da, azken zuzengunea, 5 metrokoa izango dute, 5 metro terdiko zabalera duen ba, azken zuzengune horretan, bestelakoan ez dirudi, horrela teknikoki edo, ibilbideak bestelako zailtasun edo erakusten duenik, beraz zentzu horretan, ba, ikusita gainera, baldin eta laukote hau iristen baldin bada, talde handixo bat iristen baldin bada, horre beti zailtzen du, baina laukote iristen baldin bada, ba, ez dute araz ondirik izango.
0: Nik oraintxe laukote honetan ikusten dut helmuga, eh?
2: Nik ez.
0: Una Iribar?
3: Ba, nik uste lauen hauen hartzen daula eta pagaraipena, ez, eta eta batez Van Der Poelen hanketan, ez, lau hauet arten olako iritsera baten, ba, eta etapa bat hain markatuta ukita, ba, nik uste bere alde izango dala gaurko egunen etapa.
0: Julen?
1: Nik horreka jartze aldera atzean.
0: Sorpelean esango duzu. Ba, azait ezke lanean, eh? 47 segundo, 12 kilometro, 9 metro, eta esango nuke, Ineos taldekoen lanarekin, hau ez dela nahiko izango, gainera Foss dagoeneko geratu da, nik uste dut, bakelon soili geratzen zaiela atzean, lanerako, Egan Bernalekin lan egin dezake ez da? Edo Egan Bernalek ezin du lanik egin?
1: Ez, las nagusirako gordetzen eritu hartu.
0: Ados, ja, nagusirako, zera, arazoa Jalan Johannesen eta Pitcock dira, baina Egan Bernalek ezin du erreleborik eman eta Filippo Ganarekin etapa garaipena jokatu taldeak.
2: Baina Trek sartuko da orain.
0: Bai, bai, ari dira, ari dira, baino, baino, orain txesartu dira.
2: Ja, lau en kontra.
0: Bai, hemen Eskelmos ikusi dugu, Derek ikusi dugu, eta Quinn Simons ikusi dugu, ze Juan Ayuso ere lan egitea, ba, markaia zuen gaiztakeria, entzuleok, baina, etzaiguan jarrese iritsiko begitara, eh?
2: Beronak ere ez du lanik egingo. Da, Berona hortzi joan, ez da?
0: Beronak zergatik ez du lanik egingo?
2: Ez du egingo. Berona Ayusori gordetzen egongo. Ni pentsatzet, eh?
0: Behar du ba Ayusok, eh? Garesti ateratzen da, mutila uzaintzea, eh?
2: Ja, baina eske txirrindulari guzti liderrak dian guztiri, bai, beti taldiak alduela.
0: Hortxe daukazu, eh? Ez da Berona, ez? Horaintxe, uste dut Eskelmos dela Ayusorekin dagoena, bakaso Berona lanean egongo da?
2: Izan daiteke.
0: Izan daiteke.
2: Baina Eskelmos gordetzeu, eh? Ayusorekin.
0: Bai, bai, bi zailkapen nagusikoak, hau gauzaintzuzko gai ikusten dut.
2: Eta gello, esango izuet ikusten nahi garen gatik. Mas Pedersenen gurpilean di juazti biak.
0: Bai, bai. Eskelmos horrelako ailegaratan ere, ez da erabat motela, eh?
1: Ez da bat ere motela, baina orain maldari zailena.
0: Jaurtik eta egin beharko balu ere, nola bait,
1: bai.
0: Hor gordeta duela, Lidl Trekek.
1: Bai, na.
0: Baina hemen abantaia ez duten borriztuko, nik.
1: Naiko alan,
0: Iruditzen zait dendenek sartu beharko luketela, eta guztiz ere, hemen dagoen ulermena, mesedeko ibilbidean, beruzko joera duen ibilbidean.
1: Eta laukotean, unai kesan duen, Van der Poel, zuk, inigo?
0: Jalan Johannesek jo egingo du, baina nik Pitcock esango dut, venga, pixat aldatze aldera.
1: Mait, laukotean baldin badago?
2: Laukotea iritsezkeo, Van der Poel.
1: Nik horreka jartze aldera berriz ere pizko.
2: Alare, denetan bizkorrena bodin izango, eh?
1: Bai, baina...
2: Bizkorra ez azkarren adalako esprinian, baizik eta buruz askotan bestiak begiratzen nahi dian bitartian, bere aukeratxua sortu eta aprobetxatzeko gaitasuna badu mutilonek.
1: Akaso gainera, esateko modua da, baina markaje gutxien ere berak izango du, askatasun gehiena,
2: bai,
1: balizko mugimendu
0: bat. Bai, zalantzari gabe. Baina, doaia ere garrantzitsua da. Dena da garrantzitsua Kirol eder honetan. 9 kilometro eta 7 metro maiotoriaren taldea, Pogatxarren taldea da gaur. 45 segundutara datorren aurrean lau gizon Tobias Jalan Johannesen uno isa taldearen zat, eta bide batez hemen ikusten ari gara azken kilometroa. Ba... Horixe, kilometro horretan lehenengo 200-300 metroak lauak dira, beruntzko joerarekin, eta gero 5, 4, 6, 5, 2, 2,5, 3,6, eta azken 100 metroak 5,2 penditzarekin. Beraz, azken sprint horretan, maldak pixka bat egiten du goruntz,
2: Sasi ordeka baino...
0: Geixiago, ez da? Bai, malda deidi zaiokegu, ez da?
2: Bai.
0: Hor, sasi ordekan 200 metro daude. Baina azken 7-1ak, bai, goraka, beraz, ikusi behar, eta borroka horretan, ba, 42 segundo, Lidl Trek taldea den ematen ari dela esan behar nuen, baina ez da egia.
1: Quinn Simons anatzean dago, buruti bera ura bota, eta orain dator aurrera, baina akaso berandu xamar izango da, eh?
0: Bai, ez dakite...
1: Emaitzak ez dio buruarekin, eh?
2: Ez, oainik ez. Ze, aurrian ere, beraien artian, kontrola nahiten hasi beharra daukate, eh?
1: Horain, pixka derrelego batzuk indar gutxe horrekin eman eta...
2: Azkeneko 5 kilometroak iristei den garaian, horrasiko diadenak eruan eitera.
0: Eta gero, kilometro bat maldan gora luze egiten da.
2: Oso.
0: Atzetik fresko datorrenak, 15 segundutara egonda ere.
2: Bai. Atzetik esku botatzeko aukera.
0: Eta hor badaude Matthews, badago Pedersen, badago Del Toro, maia handiko ziklista daude.
2: Bai, eta badaude olako repetsuak, bai, askotan repetsua ere izendatzeik ez da ona, baino atzian taldiak.
0: Bai, baina hause da, esan dizuet lehen 10 kilometroko pankartaren bueltan, ba ez, 8ren bueltan, ari dira amaitzen, Buruzko joerako tartetxo hau. Azken hause da, azken errepetxoa nolabait esateko, hemen dik elmugara, Buruzko joera majo xamarra du lasterketak, eh? Berriz ere, ba, sasi ordeka baino gehixiago. Igual euneko iru lauko penditzetan edo, baina desente berakako joera izango du lasterketak. Eta ideia bat egiteko, gaurko ba, desnibel metatuaren 2680 metroetatik, 2680 egin dituzte, 60 geratzen dira, horietako gutxi batzuk oraintxe egingo dituzte, baina azken 40 metrotxoiek elmuga marran osatuko dituzte. Ziklistek. 50 segundu berriz ere aurrean da lasterketa, baina atzetik inor helduko ote den, atzetik hurbildu eta azken igoera horretan azken 700 metro horietan borrokatzeko moduan izango ote den esatea ere, ba elitzateke oker aritzea. Oraindik lasterketa leian nik apostu egin beharko banu garbi dut aurrean dagoela, baina ez nuke ukatuko atzetik ere hurbilduzkero azken metro horietan, ba jo horretan askoz freskoago datozen ziklistek, gaur errelebo bakarre eman ez duten ziklistek, hauen ganako hurbilketa egitea.
1: Baserria jokatzeko ez?
0: Enuke baserria jokatuko ez?
1: Ba ez pa.
0: Ez, benetan aukera hori bai ikusten dut. Esan edut, gaur azken 700 metro horietan fresko datozenen erritmoa eta hemen denden ematen ari diren lau hauen artekoa, ba oso bestelako izango da.
2: Eta atzekoa gainea aldapa goitiperantxian etorrita, abanta osuan etorriko dira, eta aldiz iesaldikuak ba hoi ez dute proistuko ziurrenik.
1: Da inertzia gehiago horrekin etorriko dira atzekoak, ze hauek elkarri begira, elkar zaintza errelegua pixka gorde, gutxiago eman, zapatila estutu, atzekoari begiratu eta bai.
2: Ta horrek emateu ezetz, baino abiadura tartea bi taldien artean oso handia danez, ba asko murrizteu ba, nahiko dituzu 20 segundura eukitare, gainea, jungozea.
0: Queen Simonsek egin berrekoak egin ditu. Eta orain Berona zegoen, hortxe hirugarren posizioan. Orain bigarrenean, Bakelonen gurpilean, Jorgensen eta Binegore oso adi. Beste kontu bat, esprina gaur jartiko balin bada, selkapen nagusira begira segundutxo batzuk ere leian egon daitezke, talde hon moztu egin daitekelako, eta horrek ere hautagai nagusiak adi egotera behartzen ditu. Ez dakit Pogatxar dagoeneko arerio den, uste dut Binegok oraindik basaiatu beharko duela galerak pilatzen ez jarraitzea, eta horren gelditzen ikusten ari garena. Derek Gee bera, ba, Lidl Trek taldea poliki-poliki, bueno, gaur iesaldian izan dituzte Queen Simons eta Derek Gee, ba, gizon gutxiagorekin geratzen ari da. Pedersen, Eskelmos, Berona eta Ayuso, oiesek ditu, eta Berona da lanean ari dena, orain 40 segunduko tarteraino murriztu dute, 6 kilometropoko pankarta dugun honetan, Ayuso ere hortxe prez, berarentzat ere etapa amaiera polita izan daiteke, taldeak erabaki egin beharko du, Pedersen den gizona, uste dut Pedersen horruki eta Pedersenek jogatu beharko lukeela.
1: Normalean bai.
0: Baina oso hor joko balute ere, ez dakit.
1: Ua eren ederra da, Hortxe, ez da, bestela aspertu ingo zirenaren beldurro zedukiko zuten, etapa biziri mantendu dute, saltxa jarri dute, eta gero atzean bigarren lerroan jarri.
0: Bai, eta sua itzaltzen utzi ez, eta
1: eta palasa ikusi gero.
0: Pinarelo honen diseinu ere ederra da,
2: Lasai esan dezu, edo ez. Ikusiko dugu. Zer gertatzen.
0: Elmugan diozu.
2: Bai.
0: Bai, 29 segundu, hortxe dago, ez? 5 kilometroko pankartatik aurrera ikusiko genituela esan du emaitzek, eta hortxe ari gara ikusten. Baina, ba, ibilbidea zertxo bain mesedeko, eta hala eta guztiz ere, ba, nekeak ere pilatzen doaz, lehenengo laukote honetan, Matthew Van Der Poel, Alex Bodene, Tobias Halan Johannesen eta Pinarello Q36.5 taldeko britaniarra Tom Pitcock laukotea osatuta, atzean utzi dituzte Derek Gee eta Queen Simons, atzean utzi dute Van Itbelt eta atzean utzi dute Pablo Castrillo, Movistar taldeko mutila, indartsuenen laukotea da, hau 37 segundu azken mendatean, kilometro bakarreko koskan, izan da Van Der Poelek astindu duen momentua, eta horren bestez, lau gizonek osatu dute lasterketa buruan borrokarako espazio hau. Lau gizon esan da bezala, atzean 36 segundutara talde nagusia, eta talde nagusi horretan hautagai nagusi guztiak egei gaur etapa iztari bihur daitezkeenak. Nor eta Mats Pedersen, nor eta Michael Matthews, nor eta ba Isak del Toro bera, eta izen hauen artean beste batzuk ere koka genitzak ezalantzarik gabe, Alex Aramburu taldean dugu, Jon Izagirre taldean zen, baino hemen da taldean dugu Jon Izagirre bera ere, beraz gizon hauen artean esango nuke, egon beharko litzatekela garaipena, 3 kilometro, 6 metro, eta laukotea oraingo zemaitz ulermenez, baina zalantzak sortzen hasi dira.
2: Jala Johannesen ja ez da sartzen. Ja, 5 kilometro...
0: Erreleuan esan duzu.
2: Bai. Erreleuan ja utxe egiten ari da. Eta beste gainentzekoak ere, ari ziarbei datuz, da, daukaten...
0: Eta Jon Izagirre orain lanean, ba, Alex Aramburuk indarra sentitu duanketan.
1: Bai, zerbait soma esango zion, alduen alegin, azken alegin bat egiteko, eta hor jarri da, hor maiztegikoa... Era bat ba taldekidearen MSetan jazarpen lanean ari den talde hori gidatzen eta ikusten ari gara ba lasterketa burukoak 3 kilometro faltan direla 37 segundoko tartearekin eta kaso emaitz ba atzekoek behart zuten ez horrelako ez dugu esango Jon Izagirre freskoa iritsiko zeniz egur hartuta bai hori pizgarria
2: pizgarri bada hori taldian ba best tiraka ari dian beste taldi ere, ba, auspo pixkat eman, eta ba, txispa hori jartzeko, eta ikusten da, 5 segundu bota dituzten momentu batian.
1: Eta buruz ere hor lanean ari ziren entzako, ba, begira beste bat gehiago, eta posible da, eta bizi erritmo pixka bat bizitu, eta psikologikoki ere, ba, azken bai, indarra gustutzeko.
2: Ze askotan gertatzen da, tiraka izea, eta ja zuk ere tiratze horrei zentzua galtzen diozu, eta batian beste talde bat etortzen bada, gogorrekin zu egiten aizean lana ba esango genduke ba finkatu egiten dala eta no ba beraiek ere berdina pentsatzen badute guk ere ba arrazoi gehiokin lan egingo dugu.
1: Hori da eta ikuste honek eragiten duen bestea da aurreko laukoteari ere pentsatzeko denbora gutxiago geratuko zaiela hauek elkarri begira eta denbora neurtzen ez dutela ibiltzerik izango.
2: Oia pentsatzen denbora daramate.
0: Pentsatzen askok daramate denbora eta zuek hemen baliz eta bazan, baino uste dut berandu dela. Berandu dela, 30 segundu, kilometro 800 metro faltan. Urbildu egingo dira, lokartuko balira aurrean iritsi ere bai, baina niko oso sonek ez ikusten dut hau.
2: GPS-iare ondo donere, guzi barko dugu. Gero bapatian, 10 segundu gutxio, edo 15 segundu gutxio sortzen diata.
1: Abiaduraren datua daukagu, atzetik jazarpenen datorren taldea orduko 65-70 kilometro orduko abiaduran, lasterketa burukoak ortsi 45-15 bueltan, eta diferentzia, kilometro eta 400 metrora, 26 segundu.
0: 26 segundu besterik ez, kilometro eta 300 metro faltan gogoratu azken 700 metroek gorunzko joera izango dutela, hori baino geixiago ere izango zela erabaki dugu, eta azkar galdetu behar dizue goren, bai Unai Iribar, jarraitzen duzu pentsatzen aurrean dagoela borroka?
3: Bai, nik uste duen, oendiken aurren daula, zegoen, aurreko hauek de bai, azkeneko kilometro hauek edo lasaixo hartu ditu, eta Banderpulu atorra horren da azkeneko balaoi oso indartxua du leno aurreko repetxon ikusi duen bezala.
0: Iritiz aldatzeko prest, Julen edo emaitz, edo jarraitzen duzu pentsatzen atzean dagoela?
2: Ni del Toro.
1: Pedersen.
0: Isak del Toro eta Pedersen, Tom Pitcock nere apostua, eta Van der Poel Unai Iribarrena, Sirrane Badako konzentraziotik, Enfarma taldeko ziklista profesionala, hortxe 640 metro faltan maldan gora dira dagoeneko Merlier 24 minututara dator, gaur kontrola ezak salbatuko duten edo salbatu egin beharko dituzten, hori beste eztabaida bat izango da, gerorako eta oso laburra izan delako, baina mentxe dauzkagu dazkoeneko azkeneko 500 metrotan atzera begiratu du Tom Pitcockek, ez dator tropela, ez dira iritsiko, ez dira nahiko izango, hortxe dauzkagu gertu, bai nahikoa gertu, ba, nor daki, 400 metroko pankarti izango dute, segituan, hortxe dator Mats Pedersen berak erantzun nahi du, eta berak nahi du iritsi, lasai dago Matthew Van Der Poel, lasai dago Tom Pitcock, 300 metroko pankarta, Tobias Jalan Josa, Johannesen eta Alex Boden, lauak lerroan, lauak zain, nor joko du, badoa Matthew Van Der Poel bere gurpilari ezin helduta Tom Pitcock, bai, Tobias Jalan Johannesen indartxu dago norbeiarra, lortuko aldu aurrera egitea, Matthew Van Der Poel, erraldoi, bere tapazen gaurkoa eta garaipena Tobias Jalan Johannesen eta Tom Pitcocken aurretik, Alex Boden laugarren eta ikusiko dugu horre, Ineos taldean, ba, Filippo Ganna eta Mats Pedersen, bosgarren eta seigarren tokian ez da nahiko izan, ez dira iritsi, eta horren bestez, ba, esan dugu gaur, Matthew Van Der Poelek behiz jota duenean eta erdi sasoiko dagoenean, eta badago, erakutsi du gaur, oso zaila dela ari gainditzea, eta Tom Pitcockek ere, ba, aukera paregabea ikusi du gaurkoan, baina esprinean gehiago zen Van der Poel, gehiago izan da, ondo Tobias Jalan Johannesen, ondo heldu dio gurpilari, baina hortik aurrera egiteko, gaitasunik ez du topatu norbeiarrak. Van der Poelen garaipena esprina errepikatuta ikusten ari gara. Gainera, abiedura galtzen ere utzi du, jakitun bere erritmo aldaketa ikaragarri ona dela. Eta erritmo aldaketa horretan 4 metro atera ditu. Hortik aurrera, mantentzearekin, eta ondo mantenduta gainera, nahikoa izan da, eta Jalan Johannesen ba, amore eman da, ondo, oso etapa ona. Eta ikusi behar da, saikapen nagusira begira, ba Jalan Johannesenek, bueno, gainsaritxo batzuk eramango ditu, baina...
1: Inoseko autoan azerri izango dira, 6 segunduko gainsari hartu del mugan, eta kexe izango dira, nagusirako postuaren borrokan.
0: Bai, bueno, gaur ausartenek lortu dute garaipena, Ausartenak lortu du garaipena,
2: bai.
0: Baina postu egin dutenak lortu dute elmugara heltzea.
1: 6 segundora, taldea, talde nagusia azkenean 6 segundora.
0: Eta hortxe zalantzak. Pedersenek beste modu batera jokatzezakeen, Filippo Ganak beste modu batera jokatzezakeen gaur ardura guztia Tobias Fossen oinetan soilik utzi gabe. Ziorrenik bai, baina ez dute ale egitera baki.
1: Ayuso gorrelego pare bat eman izan balitu, Pedersen emesedetan.
2: Trekeglenu geratu izan balitu, aurreko biak.
0: Baina, badakizu esaerak zer dion ez da? Balitz eta bazan, amaika nahi arreba zirela eta danak gozez akabatuta hil zirela. Matthew Van Der Poel indartxuen, zer esango dugu ba, ziklistontaz? Nahi duenean irabazten duela esateak gehiagitxo da, baina irabazin nahi duenetako askotan, gehienetan irabazten duela, hori esatea ez da gehiagi. Una Iribarzure apostu argia zen, Matthew Van Der Poelek begiz jotzen duenean helmuga bat, garaipen hori gertu egoten da beti.
3: Bai, apustu errixia zen baitare. Ikusita etapa nola zigonta, baina bueno, oain arte eskutu nibili datur guztintzear, Philipsenei, ba bueno, bukaeran jaurtik eta lan hori ekiten, eta igual Philipsenek beak ere ez dunez errematatu, ez zioain beste luzitu ez, eta gaur bezalako etapan ikustet ba, guztiz behizkota eukiko zula, eta bala guztik gorko eguneko gordeta ba, nagusi.
0: Pena hartuko zuen Ineosek, saikapen nagusia aipatzen aritu dira lasterketa guztian zehar, baina egia da Filippo Ganarentzako ere, ba, bueno, nahiko etapa polita zela. Baina entzuleo, gehien borrokatu dutenek eta gehien bilatu dutenek daztatu dute loria, bereziki Matthew Van Der Poelek, baina gaur Tobias Jalan Johannesen, Tom Pitcock eta Alex Bodenen lana ere, ba, zalantzari gabe txalotu egin beharra dago, eta pena, ba, azken metro horietan ere, ba, ikusi dugulako Jon Izagirre erreleboan, baina hemen ere, etxekoak izateagatik, ez dugu, iritzia bestelakoa izango, Lehentxeago ikusi izan balute egoera hau, aukerare hori ongo zen, beste kontu bada, orain derrepasotuko dugu, Aleix Aranburu gaur, ba, espin hori lehiatzeko benetan moduan ote zegoen, baina esan dakoa, gaur asko, uste dut, motel edo berandu xamar, hasi direla mugitzen.
1: Amalaugarren, sartu da, Aleix elmugan, alderaketa egiteko, talde nagusiari denbora eman dioten Gana eta Pedersen 5. eta 6. izan dira, ondoren Michael Matthews, Brillard, Jordan Llegat, Quinn, Tadej Pogačar bera, Evenepoel, Del Toro, eta Del Tororen atzetik, 6. aurretik, 14. Aleix Aranburu.
0: Ba, hortxe, 6. eta Benot, lehen 16 horietan, ba, esan dakoa, balitz eta bazan dantzan jarri genitzakela, baina gaur irabazi behartzuenak ez dut esango, baina irabazteko gehien egin duenak uste dut irabazi duela, eta gainera nagusitasunez, azken metroetan ardura guztiare bere gaintzegoen, ikusi dugu Tobias Jalan Johannesen aspaldi erreleuan sartu ez, ikusi dugu, bueno, ba, orokorrean denak bere gurpilari itxatxita eta haren mugimenduen zaizeudela, eta lata guztiz ere, ba, bere izan dela garaile. Matthew Van Der Poel, entzuteko aukera izango dugu.
4: Yeah, it was a super hard day.
0: Bai, oso egun gogorra izan da.
4: Tour was not great for our team.
0: Taldearen zate turra ez da ikaragarri ondo hasi, baina beti lasai egoten garela. Sinisten du.
4: Maybe not today, maybe third week, but
0: agian ez gaur, agian ez urrengo astean, baina iritsiko direla gauzak eta lortu dugu garaipena. Beroarekin ondo moldatu zarete, esan du.
4: Yeah, it was for sure better.
5: Then the first few days I was really struggling and
0: bai, lehenengo bi egunetan benetan beroarekin sufritu nuen kostatzen errekuperatzea. Bai, gaur
5: already the past two days I felt a bit better.
0: Bai, nik uste azken egunetan hobeto sentitu naiz, ez da egun erresa izan, baina hankak bai sentitu ditut garaipenaren bila joateko.
5: Yeah, I was not so sure. I spent a lot of energy trying to keep.
0: Ez nengoen bat ere ziure, indar asko gastatu dut ihesaldia bizirik mantentzen.
5: Horrible for a breakaway headwind the whole day and
0: haizea beroa ihesaldiarentzat oso baldintza gogorrak izan dira.
5: I'm happy to finish it off.
0: Pozik nago hau horrela amaitu dugula.
5: Maybe it's a one day festival but at least it was a nice one.
6: Enjoy. Thank you.
0: Bueno, Mathieu van der Poelen itzak garaipena eskuratuta, menta dipo gatxarreke zorion dudueneko irudiaren errepikapena, aitaturra bihar atxeden egunean murgilduko da, ba datozen egunetan, esprintera jokatuko diren etapak, eta batez ere asteburura begira poliki-poliki, ba berriz ere etapa erabaki horrak maigainean izateko, baina ibilidari begira ere, astearteko etapa lasaia denik ere ezin esan dezakegu, Lelioraren amaituko den etapa horren azken kilometroak oso gogorrak dira, eta hemen sailkapen nagusira begira dantza egon liteke, beste kontu bada, UA taldeak zenbat dantza albidetuko duen, baina kilometroak, mendateak eta exigentzia hor da, Julen.
1: Etapa egon deiruro gita 6 kilometro, eta 7 mendate. Azken egon kilometroetan sartuta, lehen dabeiz irugarre mailako bat, ondoren bigarre mailakoa, segidan irugarre mailako bi, eta azken iru mendateak. Lehen mailako bi mendate, eta irugarren mailako bat, eta irugarren mailako mendate pankarta horretatik, elmugara, 3 kilometro eskas. Beraz, ibilbidea gogorra da, azkenerako etapak ia 4.000 metroko desnibel positiboa izango du, eta ez aztu, bihar atxeden eguna dela, eta atxeden egunen ostean, ba, noiz edo noiz, sortatu izan direla ez ustekoak, sorpresak, eta gara itxarreko txakalaldiak ere bai.
0: Bueno, Leliorango helmugak eman ditu, hainbat une, Jonas Vingegaard bertan garaipena eskuratu zuen 2024an, bere ez, azken turrean, ez, bertan garaipena eskuratu, baina sailkapen nagusia zuen eskuratu. Urteak atzera egin behar da, ba, Greg Van Avermaeten etapa garaipena ere ikusteko, baina esango nuke, ba, orain honetan, bestelako gidoia izango dugula, nik gaur-gorko ez dute Jonas Vingegaard eta Pogacarren arteko eskuz-eskuk hori aingertu ikusten, eta tira, kontrakoa kontatzeko ere gogoz izango gara ikuskizuna, eta leia hor maiganean jarriko genituzkielako, baina uste dut, gaur-gorkoz, ba, Pogacar gehiago dela, eta hemen ikusten ditugu, ba, jolasean Decathlon taldeko Nicolas Prudhomme, eta zera, gaur Ineos taldearen zat, lanean lepo aritu den Kevin Bakelon bera, bueno, humorez eta espinean, bueno, bazkenean aukerarik izan ez duen taldea UAE, edo ba, Del Tororekin egoera horrela ikusita, bazkenean lehiatzea erabaki ez dutenak, baina zalantzarik ere ez du egiten, ba, nahi izan da, eta Del Toroke aukera ikusi izan balu, bestelako egoera ikusiko genukela. Eta hemen Arrabola erlojuaren arkako biziletan egiten ari dira, emaitz?
2: Bai, noski, hoi da, ba, beraien prestaketaren barruan, ba, bizikleta hori erabiltzeko otxura galez dezaten, ze itzuli handi baten aurretikan, zu, ba, astian bi egunetan, egun bat, bi egunetan, ibiliko zea bizikleta horretan, inkluso asten batian, hiru egunetan, bai, seriek eta egiten aprobetxatzeko, eta ze gertatzen da, hiru asteko itzuli batian sartzezanean, egun askotan bizikleta hori ez da hartzen. Orduan, ba, aprobetxatzeu egun haue, ba, hankak askatu edo beroketak eta egiteko, ba, bizikleta horrekin, da hortaka beraien gilardura doituta dago, ba, behar duten egunerako.
0: Hortxe datua eta hortxe azalpena, Tobias Jalan Johannesen ere ikusten ari gara, eta hau entzuteko aukera izango dugu agurtu horretik. Pozik ikusten dugu, baina garaipenak ies egin dio.
7: More of a gap to the break, because we were surprised actually. Were you? Yeah, I hoped, of course, that they would let the break go, as they did the last
0: time. Uste esaldia joaten utziko zutela, baina...
7: I'm trying to gain some minutes in the, in the GC.
0: Nahi genuen, zergapen nagusian tarte pixkat berrezuratu, baina azkenean... Hobe da, etapa, etapa garaipenagatik borrokatzen egon, eta estropelean egotea, beraz pozik nago, esaldia gatik borrokatu izanagatik.
7: I don't think they have to be afraid of me.
0: Ez dut uste nirandiko sokezkatuta dauden ikuaen. Baina tira, gaur rankako hobeto sentitu ditut eta hori da azkenean garrantzitsuena bigarren izatea lehenengo izatea okerragoa da baina beste dozer baina hobea.
7: I knew that Van der Poel would be strong today.
0: Amikien Van der Poel oso indartsu izango zela gaur baina nuen espero.
7: I really went all out to catch
0: azken mendate horretan
7: in the end we were a group of four and we
0: gertatu dena ikustea, baina horrela izan da, eutxi diogu, lauko talde osatu dugu, eta agian...
7: Agian,
0: inozoa izan naiz, Van der Poelekin esprina jokan ezakela pentsatzen, baina... Baina tira, gaur saiatu egin gara, eta tira, eta pagaraipen hori turrean, ba iritsiko da, iritsi behar duen momentuan, eta orain txikusten ari gara hemen, beste... Beste taldetxo, Matias Basetxekin. Hauek 10 minutuko atzerapenarekin helduko dira. Baina, kontua nola baite...
1: Bernal Amargarren jarri da, zelkapen nagusian.
0: Hori zen Iniosen helburua.
1: Hori zen Iniosen helburua egia da, 9. postua, ba, 4 minutu pasatxora daukala, baina sartu dira.
0: Bai, eta Basetxi gaur... egiten zutena eginda, 8 edo 10 minutu aterako zizkiotela. 3:27 minutuko denbora egindu Van der Poelek, horrek esan nahi du, ba, 100 eta 80 minutu, 111ko tartea balego, ba, horrek 23-24 minutu utziko lituzke, baina zalantza daukatik gaurko etaparen... koefizientea uste dute zabalagoa zela eta abiadurak erorera egiten du.
2: Aldatu egin beharko dute, ideia gogortasuna mantendu egin dute eta ibilbia murriztu. Hortaz urrengo mailara pasa beharko lukete.
0: Bai, bai. Ba, ikusiko dugu eta hemen pitko kentuteko aukera izango dugu laister, baina bai, hortxe gaurko etapa esango nuke 3. Mailakoa edo izango dela 9. Etapa hori da eta horrek esan nahi du ba 3. Mailako etapa batean bataz besteko 36 kilometroko bataz besteko abiadura arte 111koa aplikatzen dela baina gaur helmugan bataz bestekoa iaia 42 kilometro ordukoa izan da hor beraz 117 eta 117 hori aplikatuko bagenio ba
1: 3:27 esan duzu.
0: Ez, 3:07.
1: 3:07, 187 minutu dira, oiak.
2: Ba, 50 minutu edo lako zerbait.
1: Ja, nigo kalkulok egiten ari da, bere ala...
2: 3:80 minutu dira. Horea.
0: 35 minutu.
2: Bai.
0: Ba, hori gaindituko dute. Alegia, horren azpitik egongo dira. Batez ere, azken kilometroiek ere... oso mesedekoak izan direlako sprinterren autobusarentzat maldan berako joerarekin hauek behar adina estutuko zuten eta estutzeko beharrek egon ez bada ba estutu ere ez zuten estutuko alperrik ere hor indar bati bat ez da gastatzen.
2: Ez.
0: Mugan dena.
1: Dena ordena, dena ordena.
2: Dena gordetzeko izatea.
8: Yeah, felt pretty good all day even in the heat so
0: Don Pitcock oso ondo sentitu dela egun guztian zehar. Beroan. Obe izango zen Matthew horrezta zegoen baina hau da dagoena Matthew Van der Poel iesaldi batean egotea, ba ez da beti berri ona, den dena esaten hasita, gaur Matthew Van der Poelek berak bakarrik ez dut esango, baina neurri handi batean bizirik mantendu du iesaldia eta eramandu iesaldia, elmuga lerroraino, Van der Poelen presentziaren ezean, uste dute oso bestela kualitzatekela gaurkoaren gidoia, ez dakite adosta deten.
1: Bai, askotan esaten da, ez, laugarren mailako mendatek eta ez dutela zertarako bali izaten, eta begira, gaur azkenearako, beste gauza batzuk ere bai, baina laugarren mailako mendate hori baliatu du Matthew Van der Poelek, ba, iesaldia arnaz berritzeko, ze une hartan ez dakit, 30 segundura edo zeukan tropelak, eta han egin duen erritmo aldaketarekin, ba, beste 20 segundu atera ditu, eta handik aurrera, ba, gorpuztu dira, nolabait esateko, ba, talde horrek eta pagaripena lortzeko aukerak, eta azkenerako, ba, lehenengo agerraldi serioa egin, eta akaso Philipsen bitxatzen hariko da, honek aurreko egunetan eztik, zeukan guztia eman gaurkorako gordetzeko, baina lehenengo bintza lortu du, beste lortuko duen, Euskalo.
0: Euskalo, ba, una hiri baragurtu ere egingo dugu nahi, baina esan da bezala gaur Matiu Van Der Poelek iesaldia bizirik mantentzeko eta pagaraipena borrokatzeko indar guztiak eta egin beharako guztiak jarri ditu, eta uste dut merezitako saria ere eskuratu duela Euskalo helmugan.
3: Bai, oi da. Beha izan da, iesaldiko pixu gehien eman duna, ondoren iesaldia beha ere beak hautsi du 20 kilometro faltako azken kasko hortan eta errematea ere beazarri duaz, beraz, berezitako garaipena bai.
0: Ba, entzuleok poliki-poliki agurtzen joango gara, baina tira, gaurko etapake utzi digun hori nola baite dastatzen jarraitzeko eta analizian murgiltzeko minutu pare bat ere hartuko ditugu. Gaur Van Der Poel izan da indartsuen, Ineos taldeak nahi zuen, sailkapen nagusira begira, ba, alako lana egin eta batez ere etapa garaipena ere lehiatzeko aukera izan, baina gehien jartzen duenak askotan gehiago irabazteko aukera izaten du, eta gaur Ineos taldeak Tobias Fosekin eta Bakelonekin momentu batzutan egin duen lan hori, ez da nahiko izan, Lidl Trek taldeak ere etapa garaipena gertu izan zezakeen Mats Pedersenekin, baina, esan dakoa, jazarpen hori berandu xamar eta indarrez ere justu xamar egin dute, gaur Eskelmos eta Josok errelo horik emango ez zutela ere erabaki du nunbait taldeak, eta Mats Pedersenek eta pagaraipena ez du lehiatzerik izan, iesaldian lau ziklistek lortu dute helmugara heltzea, euren artean azkarrena Van Der Poel, Tobias Jalan Johannesen, Tom Pitcock eta Alex Bodenen aurretik. Zergapen nagusian aldaketa bakarra Julen esan da bezala, Matias Basetxe top ten hortatik irten zaigula.
1: Hori da, lehenengo amaretatik kanpora geratu da, Egan Bernal sartu da amargarren postu horretan, askara aipatze aldera, Pogatxarre lidertzan jarraitzen du, bigarren Binego, irugarren Isaac del Toro, laugarren Ebene Pul, bosgarren Ayuso, seigarren Seixas, zazpigarren Lipovitz, Leni Martinez hortzigarren, Eskelmose bederatzigarren eta Egan Bernal. Amargarren postuan eta ondo batxeken gaurko denbora galtzeron ondorioz, maillot txuriare galdu egin du, Isaac del Toro aterako daste artean maillot txuriarekin.
0: Maillot berdearen borrukan Mats Pedersenek jarraitzen du lider gaur tarteko esprinean 25 puntuak eskuratuta 268 punturekin, Binean Girmaida bigarren 223rekin eta Tim Merlier hirugarren 213 punturekin. Mendiaren maiotaren borrokan ere gaur mugimenduren bat egonda, Alex Boden laugarren posizioraino heldu delako gaurko iesaldian lortutako puntuekin, baina Tadej Pogačarrek jarraitzen du oso nagusi izaten, 28 ditu Pogačarrek, 19 Binegok, Leni Martinezek 16, 13 Bodenek eta gazteen sailkapenean Julenek aipatu bezala maiot zuria Isaac del Toro lidertuko du gaztenaren sailkapen hori, 7 segunduko aldea du Ayusorekiko eta 28koa Paul Seixasekiko. Entzuleok, bihar atxeden hartuko dugu guk eta txirrindulariek, baina etziko etapak Leliuranen emaituko den etapak ere ikuskizuna emango duela ez dugu zalantzan jarriko. Ez dakigu tarte zabal-zabalak egingo dituen sailkapen nagusira begira, Julen Goikoetxea, baina lehen ere aipatu dugun bezala, azken kilometroetan mendateak egon baditu badaude, eta uste dute espazioa behintzan norbaitek saiakerarik egin nahiko balu, lasterketa oso gogorra egiteko.
1: Ibilbideak horretarako aukera ematen du, esan dugu, 166 kilometro, lehendabiziko 160 kilometroak, ez dugu, esango, erabat ordekakoak direnik, koiskatxoak badirelako, baina handik aurrera, 7 mendate, azken 100 kilometroietan, 7 mendate, hirugarren mailako 4 mendate izango dira, bigarren mailako mendate bat eta lehendabiziko mailako 2 mendate eta lehendabiziko mailako 2 mendate hoe gaineraz, etapako azken 30 kilometro barruan egongo dira.
0: Ba, entzuleok, arratsaleko 4etatik 6etara asteartean kontatuko dizuegu lasterketa, bihar atxeden eguna Frantziako Turrak, Maitz Izagirre, eskerrik asko gaur ere gurekin izateagatik eta datozen etapetan ere oraindik izango du elkarren berri.
2: Eskerrik asko.
0: Eta Unai Iribarrea agurtuko dugu Sierra Nevadako konzentraziotik, Unai jarraituko gore entrenatzen eta oraindik ere hartuko ditugu tartetxoak turra zurekin ere elkarbanatzeko.
3: Hoi da, bai, eskerrik asko eta horren arte.
0: Eta entzuleo, gu bagoaz Julen Goikoetxea plazer bat aste arte arte, atxeden hartu gaur, eta bihar, eh?
1: Bai, zukere bai, eh?
0: Indarra beharko dugu,
1: bai, bai, bai, bai.
0: Horrendik ere asko dago eta kontatzeko. Bagoaz entzuleoak zaindu, etzir arte, aio!

0: akatak Arrano Elkartean. Berrikuntzak egunerokuko sariak Arrano Elkartean eta Bermuda Herriko Tabernan. Informazio guztia lasai begiratzeko herriko.eus elbidera jo eta bertan aurkituko duzue. Iruñeako Herriko Tabernan itxaroten zaituztegu. Elmuga, denak etxera.
1: Ez zaitez konformatu alanolako edozein irtenbiderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta luz laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
2: Bai, bai, Alkainen!

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Ez estado Katrel tapako amoroso, eh. Oiek etorri ziren Euskal Herrira eta haiengan iristea ezinezkoa zen gainera. Eta gainera hemen euskaraz hitz egiten dute gure gonbidatuek, hortaz, bai, badu loturarik eta kanturen batean edo bestean gainera segituan antzemango gozuen, ikusten dut hasieratik Marmitako trap bandak baduelako, bueno, giro sonoro antzeko hau, Tiny Desk onena, eh? Konduze hau Tiny Deskeko, Katrel eta Paco Moro zoren bertxioa dut, zuzenekoetan, edo, ze hau kere evoluzio desente izan dute, pentsatzen dut, gure gonbidatuak ere evoluzio bat izango zutela. Marmitako izaneko EPA, hori da kaleratu dutena, eta taldekideak gaur ez daudenak Joni Naveda eta Inigo Telletxe dira, baina gurekin ditugu, Aitor Brotxardo, eta Guillermo Cabrales, kaixo bekote zer moduz.
1: Opa.
0: Zer moduz?
1: Ba, super ondo.
0: Ongi?
2: Ondo, bai.
0: Bueno, ikusi dugu bez, EPA-ren irtera, bueno, nik esango izuet, zuen berri, iritsi zitzai dela, jatemora de xente, eta esan zidatela, Marmitako trap banda egiten dira, baina ez da irudikatzen duzuna. Eta hori askotan entzungo zenuten, ez da, hau da, zer egiten duzuen, eta izenak lotura gutxi duela gaur egun.
2: Bai.
1: Bueno, oza, bai, baina, a ber, Guille, zudak izu beto, oza, la cosa es que, El nombre vino en verdad de una banda inspirada que tuvo Katriel, en verdad.
0: Ah, veira.
2: Bai, zen Katriel eta Paco, orain dela igual, bosturte do.
0: Bai.
2: Ziren, Katriel eta Paco eta ATP banda.
0: Ados.
1: ATP, verdad.
2: Eta guarde, genuen, siglak, eta zen, ba, hay que meter palabras para rellenar, eta arduan Marmitako guztoko doku, eta Marmitako trap banda.
0: Hau da, Katriel eta Paco moroso auktatzea, bikain egin dudana nola baiten.
2: Bai, dira,
1: aitak. Perfectísimo, además.
0: Bai, ze, haiek, esaten nuena ez, haiek trapa egiten zuten hasiera batean, baina gaur egun egiten dutena eta zuzenekoetan egiten dutenak, ez dauka zer ikusirik. Zuek ere Tiny Desk hori ikusi ostean esan zenuten, hau da nahi duguna egin.
2: Buf, ez que hori da...
1: No, oza, Guille basenekin, Marmitako, Katriel eta Paco Moroso orain dela igual, bos urte, eta me acuerdo un día que llegué al local de repente digo, vamos a hacer esto el rollo, boom. Eta erakutsi zenidan una sesión de Paco eta Katriel, ¿cómo se llama la canción? Piola. Y era una locura, vamos, digo, nunca me había expuesto a una música tan diferente en ese momento. Hostia, se puede mezclar trap con banda, wow. Y empezamos así, vamos.
0: ¿O realizan zen?
1: Sí, sí, o sea, yo por lo menos así es como me introduje a este mundo, vamos.
0: Eta zuk,
1: Guille, en verdad.
0: Ba, eso de los Guille, claro. Nire txibatu zidan zure aitak. Hor dabil, semea, gauzak egiten, ez dut ulertzen askorik, baina pozik bizida, hori esaten zidan. Zabat urte dara batzazuzuk gauza hauek eta lantzen?
2: Ba, proiektu honekin edo musika.
0: Orokorrean musikan eta bideratzen orain egiten ari zaren honetara. Nondek abizten zara eta noiz iristen zara honaino?
2: Musikan 18 urtetik, edo horrela, punk banda batean, hasi nintzen. Ahi eskorbuto eta horrela.
1: Klasiko.
2: Eta gero aritu nintzen metal, eta gero hardcore banda batean. Eta gero cuarentena duki genuen hori.
0: Bai.
2: Y dije, voy a aprender, yo qué sé, hacer algo. Y aprendí ahí a producir un poco.
0: Bai.
2: Eta neguen en kontserbatorioan, baxu elektrikoa egiten.
0: A dos.
2: Eta yo estudiaba, pues eso, que todos los guiris y los argentinos que hacían así. Y aquí no había en Euskal Herria ni en España.
0: Bai.
2: Pues vamos a probar.
0: Begira, hortik abiatzen da, hortaz, nola biten guztia. Eta baxutik, ze egia da, zuen kantuetan, basuak sekulako garrantzia hartzen duela, ezta?
2: Bai. Da, pekaude, kompoen el bajista.
1: Demasiau. Demasiau, baina ondo da, horrel esatea.
0: Bai, ze, bueno, gero gainerakook, ez, eraikitzeko aukera ematen dizue, ez, zuena sortzeko, eta, ze, nahiko, sormen, nahiko irekiak direla esan dezakegu. Taldea, elkartzen da, bo, zuek horrela, bo, niri horrela eritxizeit, atiko estereok bidalitako zeran bioan, 2023an urdulizen elkartzen zaretela.
1: Bai, gutxi gora bera, baina, berda, elkarrekin daramago igual después de pandemia.
0: A dos.
1: Baina, proiektu en serio, hasi zen, pues, 2023, por así decirlo. O sea, gure lehenengo kontzertua zen 2023, ¿qué fecha era, Guille? Octubre, por ahí. En las piscinas del Pueblo Usu, joder, que no me acuerdo. Pero bueno, por ahí.
0: Mira, lehendari se quedó kontzertu entzat orduan eman zenuten, gainera, bertxio ekin zen eta horrela hasi zineten, eta sortzen, disko sortzen noiz azten zarete, kantuak sortzen noiz azten zarete.
2: Igual urte bat etardi, horrela, a mediados de lo hogeit, bueno, hogeita iru
1: final. Mira, ya batera. Kontzertuak ematen hasi ginenean iaia hasi o sea que empezamos a componer de la misma vamos.
0: A dos dena seguidan etorri zela.
1: Ah, vamos. Bai.
0: Begira, bueno, hor ezagutu zuten batzuk zuena, zue gainera mugitu zarete segituan, esan dut. Bueno, hasi zarete kontzertuak ematen, baina lehiak eta terrata orkesten, eta hori gero zego hitz egingo dugu. Ze nik uste dut jende asko hor ezagutzen hasi zala Marmitako trap banda, gero Marmitako zergatik ere esango dugu zuez, entzungo dugu, zati bat, kantuarena, eta hor ja... Azten zarete Marmitako eriburuz izketan. Entzun dezagun.

0: Bueno, entzun ditugun gauzak aipatu horretik. Bada kantu bat, urbanoa, eta ez dakit zein den, baina na, hori oso ezaguna egiten zait.
1: Bai, hori da, de origen, da Rihanna Work.
0: Ados.
1: Eta gero, da de construcción, da, nieta teitxe bajista, era super fan de Bejo. Eta Bejo deko abesti bet, dela Tupperware. Eta egiten dute, kauza bera, esaten dute, zer, en un Tupperware.
0: A dos.
1: Eta da, tipo, pues, si Bejo lo hace, que es gara fans, pues nos copiamos de Bejo, y Bejo de Rihanna, en cadena.
2: La copia.
0: Bueno, música urbanoan egiten den gauzetako bat, hori... Bueno, música urbanoan, eta es música urbanoan, kontuz.
2: Bai, o sea, al final la música urbana, la mayoría va a desamplear, o sea, da la copia, la copia, o sea...
0: Bai,
2: nire ustez hori da, en parte gure referentzia al trap.
0: Bai,
2: no sé.
0: Bai.
2: Totalmente.
0: Hori bada, adibidez. Gero, bueno, autotune pixka basartuta badago. Gero...
1: Aikotxa.
0: Bueno, baina basua dago bero, ez? Horregatik, kateleta pako morso horregatik aukeratut, ez? Basu hori, ez? Latin jazz eta, bueno, ez? Giro horretan kokatzen den basu bero hori dauka... Gero oso kurioso egin zait, hasieran sartzen diren teklatuek ahotsarekin hastean bokoder efektu ematen diotela eta ez dago bokoderrik. Baina engainatu egiten duzu, bapaten uste duzu, ai ba, igual bokoder bat dago hemen. Eta ez da bokoderra baizik eta da, sintetan eta hor dagoen lana, gauza desente, ez? Kantu bat ekoizterakoan, kantu baten soinuak eta bilatzerakoan, zenbat ez da behidatzen duzu, zenbat bilatzen duzu, zenbat denbora pasatzen duzu,
2: Oh, Guille, responde tú.
1: Igual que llegue, es aquí. Demora luce.
0: Demora asco, me atendió. Baina, zein da, no es konformatzen zarete, esan dut. Zein puntutan esaten duze, hau da soinua. Zer behar du kantu batek esateko, hau bai eta hau ez?
1: Es que, bueno, gehien bat nik egiten ditut, como composizioak eta bai.
2: Histori da gauza.
1: Eta, pues, ni egiten ditut, tipo, base asko, así, porque me sale fácil, baina gero, ahotxa ipini barut, y me doy un asko que flipas.
2: Clásico,
1: creo,
2: clasiquísimo.
1: Baina, horrela, base egiteko, es que abesti genak dira, teklatu bat,
0: bai.
1: Linea de bajo, baina, como con trampa, como soy bajista, pues el bajo lleva la melo,
0: bai.
1: Si es da un bajo estático. Da como al revés, el teclado da lo que es estático.
0: Hori da, alderantzitua, hori da.
2: Es estático, dos acordes y el bajo...
0: Ya
2: está.
1: Eta gero, batería ni egiten dut horra como un apaño, que chapurreo batería, eta gero le llamo Aitor y que me arregle.
0: Ba, bueno, Aitor, jolasterako egia da, jolasteko aukera ematen dizula.
2: Vale, no, 100%, vamos. Dentro de unas reglas, pero... Es como es lógico, como cualquier buen músico que tiene lo que tiene que hacer, pero sí, o sea, es daukat límite, por así decirlo.
0: Bai, hori garrantzitsua da. Gero ahots bat entzun dugu, hori benetan dago grabatuta, esan nahi dut. Emakume hori, hau da, benetan jatetxe batera joan. Eta
1: ados.
0: Ja pentsatzen nuen, jateres etxe batera joan da menua kantatzen ari zela grabatu dute zen nioten, ez?
2: No. Hori da la madre de Teitxe. Literal. Hori
1: bajistaren...
2: Eta txama audio bat.
0: Begira. eta horre patzen dira, gauzen artean, bueno, aipatzen da Armintzako, ez? Egaluze, aipatzen da hori Marmitako horrekin, baina Marmitako horre aipatzen da. Zergatik Marmitakoarekin alako erreferentzialtasuna, taldearen izenera, kantu baten izena, beste kantu batean edo bitan aipatzen da Marmitakoa. Bueno, ez dakit, Urdulez eta Plentziarekin kokatu nahi zen utelako edo besterik gabe?
1: Fue justo, egiten dugu nieta bajista, bueno, bajista gehien bat, hacemos las letras, eta como gara Marmitako trap banda, pues jugamos ahí un poco con la cocina, y Burimuru erekin, Santa Mariño, Urduliz...
0: Bai, hori bai. Ados, hau da, referentzialtasunak, horiek ere nahiko urbanoan egiten diren gauzak direla, ez? Fijatzio jarri eta jendeak entzun dezala, eta hor da Marmitako entzuten duen bakoitzan jakin dezala, Marmitako trap banda dela entzuten ari garen, eta hori guztia ez da. Urduliz eta Plentzia aipatzen dituzue, zer da, taldea bita manatuta dagoelako, batzuk Urdulizen beste Plentzian?
1: Que ba.
2: Nada que ver.
0: A dos.
2: Bueno, en parte no, en parte sí, en parte no.
1: Somos nadie de Urduliz.
0: Vale, a dos.
2: A ver, baina gauza da que el punto de encuentro da Urduliz porque Serenetagu ensaiatzen dugu hor.
0: A dos, Urduliz zan dago ze lokal.
2: Da, lokal de ensaio da Urduliz, baina ni adibidez ni deustuarra naiz.
0: A dos.
1: Por ejemplo, eta gara ni Gorliz, Gorlizko naiz, eta bajista Barrika.
0: Barrika. Megita. Bueno, toki desberdinetakoak zarete beraz. Ez, eta elkargunea, bueno, ba, urrunegi ez duzu joan behar, eh?
1: No. Eta primeran gauz, urrun izan, eh?
2: Eta dibidez, Joni da de Venezuela, baina bera kasko viejo bizita.
0: Alde zarretu idatu horregira. Egira, hau da, bueno, ba, mugitzen zaretela batetik eta bestetik eta iristen zaretela. Esan dutez, badirela elementu asko, baina dena, beste gauza da, kompaktoan sonatzen duela, esan dut, dena neurrian, volumenak eta hori guztia, ez dakit, nahasketak eta hori guztia grabatu, nahasketak, non egin dituzue?
2: Hemen. Gille, oza, justo hor, vamos.
0: Hor txagin dituzue.
2: Estudioan, bai.
0: Hortaz, nahazten eta hori guztia ere, master txo bat egin daba daukazu.
2: Bien, guai.
1: Bueno, master, justo dizka honekin, el master.
0: Baiz, nahasketak egiten eta dena horreka bilatzea, hori izaten da askotan zailen, ez da gile?
1: Bai, baina justo, tenemos suerte.
2: Dolor de cabeza, en verdad.
1: Beti zaiatzen gara, que sea como el directo.
0: A dos.
1: Entonces, tampoco me rompo mucho la cabeza.
0: A dos. ¿Gero master ere zuke egin duzu?
1: Bai, dana.
0: Otras, masterizazioaren ondo?
2: Bai.
1: Es que master da una palabra ahí un poco ambigua. Ni de kasuan master izan da darle ahí volumen para que suene alto, eta badago.
0: A dos. Bueno, ese askotan da ulertzen ez den gauzetako bat, ez? Vale, oso ondo, nahaztu dut guztia, baina honek ez du ondo, ez da ondo entzuten oraindik eta egin duzu masterizazioa, eta, bueno, zu, bazuk egin bat imadizu, behoen daizula, ze, emaitzan, ez dirudi etxean eginda dagoenik, eh?
1: Hortaz, me alegro.
0: Hortaz, bai, hori nik uste dut badela, ez, seinale bat. Denbora eskaini, laukanta dira, bai, baina ondo grabatuta eta ondo aterata. Hori zen helburua, ezta? Hau da, ateratzen zenak maila bat izan zezala, ezta?
1: Hori da.
0: Bueno, marmitako kantua, guazen, pixka bat entzutera, hemen ere badaudelako elementu desente.

0: oso gaugiroko kantua bihurtzen da, bitagatik, ez da?
1: UK Garatz total.
0: UK Garatz total. Haize, ze, gero, bueno, ez, galdetu dizu, tono beren dago eta esan dizu, ez, baina, bueno, badago tonalitatean antzekotasunik, ez? Zerrelako gauzekin jolasten da baita ere.
2: Bai, bai, justo, ez da intencionau, pero justo queda diferente.
1: Hombre, claro.
0: Eta... eta giro bereko sintia soinuak daude, ez? Hau da, giro antzekoa da, ba, kantu oso desberdin ateratzen da, eta bitaz aparte, gero badira beste gauza batzuk, eta hemen trap mundutik edo ikusi dituena dira, sartzen dituzuen ahots horiek, ez, ahots flotante horiek agertu desagertu egiten direnak, soinu zaratatxo pila bat sartuta daude, kantu honetan.
2: Bai,
1: bai, bai.
2: Dale, hay trocitos, frasecitas, eta lo que no se oye, hay un Cristo ahí.
1: Que está de fondo, que parte que no se nota, luego lo quita y el tema hace...
0: Eta, oiek, guztiak zu grabatu dituzu, gilea, hotxak.
2: Bae, ni, aquí me pongo como un loco a hacer voces.
0: Begira.
1: Vamos.
0: Eta kantuek, naiz eta nahiko soilak edo hutsak diruditen, esan duzu, Kristo bat dago, zer da, geruza pila bat daude eta ez direnak nabaritzen dira asko?
2: Bai.
0: Ez direnak nabaritzen esan nahi dut. Belarri hutsez ez genuke esango daudenik ez egizen bat geruza edo kapa.
2: No, no, no.
0: Baina gero benetan badaude.
2: Bai, bai, adibidez, en ser, en el estribillo, dago toda la mezcla pasada por un pedal para darle saturación y luego lo paneo así para los lados con chorus. Eta ordun, cuando entra el estribillo suena como más grande, eta da porque está eso, baina no se oye.
1: Y por eso parece un vocoder, pero no es un vocoder.
0: Claro, horrelako gauzak está, horrelako detalles.
2: Una putadita que te partes.
0: Begita, joa, detaileak ez, esan dugu moduan badirelako detaile pila bat.
1: Lo que más cuentan, vamos.
0: Ba, bueno, azkenean, artea hor dago askotan, ez, kantu bat desberdin egiteko, ba, bueno, ba, ez, ustu eta, ez, hori askotan aipatu da azken gurtetan, ez, ekoizle handienek, kendu eta kendu eta kendu egiten dutela, eta gero, claro, gero prozesatu, zuk esan duzun gauzetan, ez, ikasi behar da hor. Ez dakit, zuk, aukerarik izan ote duzun, aita grabatzen ari den batean, ekoizleak ikustera joateko, edo nola lan egiten duten ikusteko, edo.
2: Bai.
0: Eta hortik ikasi, izan duzu?
2: No, no, porque justo izan da, uda honetan.
0: Hori da.
2: Baina, esto ya estaba grabado. Pero bueno, igualmente flipado.
0: Claro, zora, zuzartu zaren honetan, ekoizle lanetan, begira da, aldatu egiten da, ezta?
2: Bai, eta da, baina justo nire aitaren kasuan, eh?
0: Ados.
2: Ez da, que los músicos dira osonak, eta lan guztia da, que sea fiel a la realidad.
0: Ados.
2: Eta gure kasuan da, pues, como gauza bat sortu edo.
0: Ados, ados, begira. Hor, desberdintasuna, ez? Desberdintasuna. Baina, bueno, baina estudioko lana ikusten denean, ez? Aitor, egiten duzu buruarekin ez eta da, sekulako kristoa dela, ez da?
1: Totalmente.
0: Bueno, Trungulu kantura iritsi aurretik eta aipatu aurretik, galdetu nahi izan, ea batetik, ea honek edizio fisikorik baduen, diskoak edo digitalean bakarri daukazuen.
1: En verdad, nieguin nuen desde una página web dos vinilos para nosotros en plan super friki. O sea, mira, de hecho te voy a enseñar que lo tengo aquí. y la diseñadora de LP me quiere matar, bueno, que es Usue, que lo mando un saludo, porque lo hice en Canva a toda hostia.
0: A dos.
1: Pero bueno.
0: A mí, o sea,
1: egin nuen bi copia de vinilos a bestea dauka guille plastificada eta ya está, baina da bakarrik huertxako, baina ez
0: bueno,
2: dauka. Ez dago, ez dago fisiko.
1: Saltxeko, ¿sabes?
0: Se está,
1: egin nuen así de super tontería
0: eta la garestia da. Eta horren galdera egin behar dizuet. Eta viniloan entzun da, konforme geratu zarete, edo berriz masterizatuko zenuke guille.
1: A ver, nao contento, baina... Es que yo no puedo opinar nada, el que tiene que decir es Guille, vamos.
2: A ver, yo siendo aquí un poco gafas, ¿no?
1: Como tiene que ser.
2: Si fuésemos a hacer de vinilo, yo tendría que hacer una masterización y prepararlo para vinilo.
1: Efectivamente.
0: Aparte, como va a tener Marcos de Roque está.
2: Bai, es que masterizazioa berez, es que es tipo mucha gente piensa que es para que suene bien edo horrela, da diska egokitzea, pues plataforma edo horrela, pues un mastering bat para redes, mastering bat para CD, eta beste mastering bat para, o sea,
1: lo que tú dices es como el resultado final, mastering, pues esto es para radios, esto es para no sé qué, porque claro, producen como las radios producen ciertas frecuencias que no llegan, no sé qué, pues tal, que tampoco sé cómo funciona bien, pero bueno.
0: Bai, baina ero quería bada, baina egin egin behar dena, ez bestela. Bueno, baina hizo de badoka zuek vinilo choa eta hori bentzat opari por
2: internet. Bai, guretzat.
1: Pero es de friki, yo vine un día loca, le dije, "Ala, mira, me he hecho una fricada, venga." Problema, me dieron un descuento en una página web que se llama, bueno, es que la página
2: sin promo.
1: Bueno, sí, sin promo, verdad. Digo nada.
0: Pero bueno, egin duzu. Egin duzu eta hori zuentzako. Eta gero, bueno, ezakit da honeko egin duzuen bira hori, Bila Sounden lortu zen dute sari bat. Bila Sounde, BSV.
1: Bai,
0: iru,
1: baina bai.
0: Bueno, bai, iru sari ziren orotara, baina gero bat bazen bira zena. Egin duzu aia bira edo egiten zaudete?
1: Egin behar dugu. Ez digut esan ezer, vamos, todavía estamos un poco, a ver lo que nos dicen, vamos.
0: Ados, zain zaudete, horren zain zaudete.
1: Bai.
0: Begira. Ze berez, da lau kontzertuko errezpaldi manez, ezta?
2: Bai, hori da.
1: Bai.
0: Eta horrez gainera, baduzue beste kontzerturik edo ari zarete mugitzen edo nola daukazue kontua?
2: Osea, adibidez, gauz justo, abesti gehiago egiten.
0: Epa.
2: Porque claro, es que con cuatro poca cosa. Gauz beste EPA bat preparatzen.
0: Ados.
2: Eta kontzertuak etortzen badira, batzen ditugu, baina ez gauz gu berez bilatzen.
0: Hau da, zuek aktiboki ez komposizio lanetan zaudetelako, baina etortzen bat zima da, ongi etorria ez da.
1: Hori ere,
0: por supuesto, vamos. Hori ere garrantzitsua da. Bueno, Drungulu kantuarekin bukatzen da, hemen, bueno, basua dago ua batekin filtratuta, bueno, baude olako soinu desente, eta gogoratzen du, Another One Bite the Dust, baina la pila bat gogoratzen du introan, baina badelako batez ere...
1: Nunca me llegué contero, pero sí, hostia.
0: Baina batez ere, disco musikari egiten diolako pixka bat referentzia kantu horrek, ez? Basua
1: mentzat. Pues a mí me recuerda más a Sugar Hill Gang, la canción esta, ¿cómo se llama? Esa es clásica, joder, a mí me recuerda mucho más a esa.
0: Eta, bueno, atmosfera desberdin bat duen kantu bat bada. Nik jakin eduena da, zergatik den Drungulu.
2: A ver, hau da, dip, berez.
1: Es que da, barrika diccionario, euskera profundo, vamos.
2: Gure bajista, da barrikakoa, eta barrikan dekute euskera serrau.
0: Bai.
1: Hombre.
2: Eta bera, sekuen gauza bat dela Drungulu, eta da una comida.
0: A dos.
2: Baina, nik erais un poco kokolo, entzun nuen Drungulu, eta nire txat Drungulu da borratxo.
0: Nik ere gauza bera pentsatzen nuen, eh?
2: Bai, eta orduan, abestia, joko egiten dut Drungulurekin, eta zen dut Drungulu, eta leit baka soberan. Que leit bak da, itirau pa atrás, que se dice como borratxin.
0: A dos, begira.
2: Eta orduan, Drungulu.
0: Begira, ikasi dugu, zer begirago. metroko bidaia non bukatzen den, ere bai.
2: Bai, urdu lezen.
0: Hori ere badelako, nola baitere. Bueno, zuek egiten duzen metroko bidaia askotan, ez? Batzuk eta besteok. Bueno, tokatuko zaizu batzutan, ez da, bintzat. Metro zua eta lokalera, edo?
1: No, lokalera justo ez. O sea, ni egiten dudana ez. Como ensaiamos en casa de Guille, esaten dio, Joni, venga, vamos a quedar en Deusto, pum. Eta ni daukak
0: kotxe. Elkarrekin bat ezarete. Ondo.
1: Hori da.
0: Bueno, honekin, entzungo dugu kantua, bueno, entzuleak utziko ditugu entzuten, albiste berrian zain geratzen gara. Esan nahi dut, komposatu, eta ea horrengoa zema demora pasatzen duzien, ez? Ea zema kantu, eta nola, eta ez? Pixkanaka.
1: Claro.
0: Presari gabe, ez? Gauza hori bai dela garrantzitsu, ez da presarik ez izatea.
2: Ba,
1: claro, sin prisa.
2: Ya que hay que sacar, pues, con la calma que esté bien.
0: Ba, egin abikote. Mila esker, gurekin izatearen. Eta gozatu bideaz.
2: Bueno, mi esker.
1: Eskerrik asko, de verdad.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Ze hostia, tio, beti erdienen hau inaizatzen gaurri putanek, tio. Kabin, dio, tio, zude, dio, tio. Hostia, naga liatu entzeko beha bakarri falta, tio, beha bakarri falta.
2: A ver...

0: ya.
1: Bueno, aurkeztu du bere burua eta kasi-kasik aurkeztu du bere soinua ere. Messi Le Crep da, bueno, itxaroten ari ginen lan bat, asko esango itxaron aldi duzea izan dela, baina nik uste dut berari horrek gehiagi ez diola xolako, azkenean denborak berak markatu dituelako eta bueno, baizu, betorri denean etorri behar izan du. Messi Le Crep, Juancho Arakama, kaixo, zer baduz?
2: Kaixo, hemen txegaude oso ondo. Izan ez du mezela, hola xeda, oidan ere naia, denboak nik markatzea eta gainea, bueno, nere lanak edo entzuna dituna hortara ohitzea.
1: Begira.
2: Bai,
1: garrantzitsua hori behintzat nik uste dut, ez? Artista baten bidean oso garrantzitsua dela, denborak norberak hartzea eta ez esperotakoak eta hori guztia, ez?
2: Nere ustez bai, nere ustez bai.
1: Bueno, Benta Hondi izeneko lanarekin zatoz, baina guazen pixkat, kantuz kantukora, azteko da behin, egileak, ez, bai zuzeu.
2: Bai.
1: Eta Ibsen, ez, bai. Bestetik Erik Garzia, Zaragozakoa.
2: Bai.
1: Beatmakerra, nola baita esango bai. Benuk, ez. Claro, esango askok, Zaragozako bat.
2: Bueno, ba, holakoa bizitza. Nik harremana sinun, bai Ibsen eta bai Krebikin, Zaragozako BMC, kasu honetan Ibsen beatmakerra baita ere, ba, ez dakit baina urte batzuk, Zaragozan joen un kontzertu baten ezautuen duen elkar, eta bueno, gero oso tratu hona indeu, harreman oso hona daukagu, eta, bueno, ba, lardaskan hasi ginen behinan Zaragozan kolaborazio baten arira, sartu nintzen Ibsenek intzun ritmo baten, eta pixkanaka ba, hortik hasi zan, eta behin goatzen naiz bialduzitela ba, base bateria bat, ba, ez da izan bat, base berroita mar, base igual, olako zerbait, eta hortik atera zan gero MLC abestia, bain dala urte tapiko atea zana, eta Benta Hondiko lau abestia hauen bitak edo baseak ere.
1: Ados. Bueno, ala ere Iker Pando, aurretik bai. Laukoman ere bai, ondoan bai. Izandakoa barruan da.
2: Baita ere.
1: Eta gero Sergio Lakasia, bai. Norden ere zaigu.
2: Sergio Lakasia da, Lakasia de la Musika estudioko, bueno, jabea eta arduraduna. Eta bai MLC eta bai Benta Hondi, ba, han grabatu ditut. Abitutako erlazio hartatik, bueno, ba, testu inguru hortan, Sergio ere lehenagotik ezautzen duten persona bat da, eta egia esan, bueno, oso ados nao eta oso gustoa duten naiz beakin, bere laniteko moduakin, ikustete oso bat datorrela pixkat gure filosofiakin, edo gu bereakin, eta ba hoxe da, Hueskako hiru biztanleko herri baten dagoen estudioa, Espainia Baziada edo deitzen zaion zona baten, Prepirineoan, eta, bueno, ba, nahi grazia egiten dit adibidez gureari musika urbanoa deitzen diotenen jakinda zein dan hau grabatu dan testu ingurua eta zein dan gure bueno, musika ulertzeko modua. Bueno, apunte txiki bat. Musika urbanoa da popak eta industriak sortu duen termino bat gure musikei musika beltza ez deitzeko.
1: Esta,
2: bueno, eta bueno, musika beltzan sartzen ez dian artistka asko sartu alizateko zaku hortan.
1: Bai, garaian gorotzen dute santzi dutela jazz ere etzela erabili behar, bam erabili behar zela, ez, Black American Music eta...
2: Hori ustez bataia hoia galdu deula, baino behintzat musika urbanoa terminoa deusestatu nahiko nukenik behintzat.
1: Bai, ze azkenean datorren tokiti dator, eta musika beltza.
2: Claro, adibidez nik esatea bat, musika urbanoa zer da, ba, netzako musika urbanoa adibidez izan daiteke eskorbuto, hori da musika urbanoa nere ustez.
1: Bai, da, gainera horren pentsatze garrita
2: claro.
1: Oso zona urbano bat claro. Ditatorrelako. Bueno, lehendabiziko introan entzun dugu ahots bat.
2: Bai.
1: Nor da, ze Nikola esaten handa, ni entzuten duenan bat ematizketan, beti pentsatzen dut, daun ongoa dat, oi hartzu harra dira.
2: Bai, ala da. Gotzon retegi jauna, musker, goflow, autobus magikoko abeslaria, eta hemen inguruan edo behintzat euskeraz daon raperoenetako bat. Diskontan ez du zatirik sartzen, ez diotutzi. Ez dela igual humilatu ingo nau. Eta baino, bai sartu ditula atlipak. Bueno, esaldi tartetan eta iten dian buia hoiek eta hola, eta nahi benetan irutzait disko motzontan daun gauza rapero nahi indula, jarrera aldetik eta ematen diola freskura bat eta soinu bat ba oso berezia.
1: Begira, gainera hor, bueno, ez, badirudi

0: zentzen hasi.
1: Ba, hoxe zan intentzioa, hasi, que lortu baldin bada, ni kontentu.
0: Hortik zetorren, Champions handena, enkantu entzun da, bita entzun da, esate duzula, buf, hone soñon oso nadoka.
1: Nigo atzen aiz ipsenek bita hobi aldu zitenen, fua, sanuntu, gorde hau netzako mesedez, behar dut. Base hau, innai etzerbait base honetan, eta bai, bai.
0: Bueno, entzuten dira, saksoa nola ditere bada protagonistetako bat, tuba bat dago?
1: Bai, bueno, sampleatutako bai. Soinua da hori, Haizeak ez ditugu sartu, ez daude grabatuta, sampleatuta daude. Orduan bai, haize bat instrumentu bat baino gehiago dago hortan. Gero bai daudela sartuta, adibidez, bajua eta gitarrak,
0: hori,
1: bajua
0: bai.
1: Sergio Lakasiak sartu du eta gitarrak Iker Pandok. Eta bueno, abesti guztitan daude baita ere instrumentu grabatuta.
0: Bai, gero teklatu pila daude bai. eta askotan, ez? Eta hau, bueno, hip-hopean eta asko egiten da, ez? Baina bita erritmoa bera oso zalantzakoa da organikoa den edo, ez?
1: Claro. Bai, eta netzako hor joku oso politia da, eta zenbat eta hobeto integratu instrumentuak sampleatutako bit hortan, ba, nik uste soinu hobe bat lortzen dela, eta pizkatoi dala jokua, bai. Ez da, oso ondo ezberdintzen nun hasten dan grabatutako instrumentuen musika, eta bitaren samplerrena.
0: Era bat. Zenbat ahots daude estrellan errepikan?
1: Nerek bizpairu, eta gero enararen ahotsa ere dago, enara egun hortan, bueno, egun hoietan estudioan egontzan, Lakasia de la Musikan, eta, bueno, ba, engainatu ingendun, eta esan genion sartu, haber hemen ahots batzuk haber nola behatzean, eta ia san oso dut.
0: Beste zerbaitetan kantatzen du, enarak?
1: Ez, bakarrik Hanso Mizin koroak.
0: Beste proiekturen bat badai duen.
1: Bai. Enara, bueno, bain autobus magikoarekin eta ibili da, eta nik uste, bueno, deitzen diote mendik gauzak ateratzen hasteko, porque benetan uste dut oso gauza interesantekin ditzakela.
0: Begira. Bueno, hainbat gauza esan ditugu, gainera, ez, baduzu eta, bueno, egin da dago eta diskoan asko entzuten da, ez? Bigarrengo errepikan esaterako ja barra sorta bat gehiago egiten dio atzetik,
1: bai.
0: Ez, kontratan, eta...
1: Bai.
0: Izan da nola baitere, ez dakit horrela izan da, baina zuri pita eman zizun, eta gero eraikitzen joan zineten gehiago, esan nahi dut. Esaten zuen, hemen, baina, sartuko dugu gehiago, edo apaintzen
1: bai.
0: Joan den gauza bat izan
1: bai,
0: da.
1: Bai, bai, nik eraman itun ja letra ginda, eta hori ahotsak eta grabatu genitun, eta gero askotan gertatzen dana estudion, eta, bueno, hori da, bilatzen deuna, osea, intenzionatu da, bueno, marge matematen zaio beti, ba, han gertatzen dana, edo han gauden jendeakin, ba, ea zer sortzen da, eta adibidez Hanso Mizin, azkenengo zatia, pixkat aldatu iten da musikalki, funky estilo gozo ze sartzen da, eta hori bai, han suertatu zala, eta, bueno, eta gero hori iten dan isilune hori, golpe horiek eta hola, pues han bertan okurritu zitzaizkigun.
0: Bueno, Hanso Mizin, esan duzu moduan, Isidro Gaztainagari
1: bai.
0: Egin dako kantu bat, lakiak aurregatik aipatzen da,
1: bai.
0: Ez, nola
1: baitere,
0: Argentinan. Hiltzelako.
1: Hiltzutelako.
0: Hiltzutelako, hori da.
1: Bai.
0: Barkatu egia da, hori gainera, 44an, justu.
1: Bai.
0: Nortzen?
1: Isidro Gaztainaga izan zen Ibarran jaiotako gizaseme eta boksealaria. Eta kointzituzun denboran Paulino Uzkudun boksealari fasista eta esaten da ere testigantzak badaude Gerra Zibilean Madriden egontzala fusilamendu pelotoi fasistak zuzentzen. Eta, bueno, ba, Isidro Gaztainaga eta Paulino Uzkudun ere, izan zian garai hortan, ba, bueno, ba, mundu mailan ezagun batzuk, garai hortako Hollywoodeko izarrekin eta erlazionatzen zianak, eta nik lizentzia bat hartu dut, porque Hemingwayek Isidro Gaztainagai deitzen zion Beautiful Isi. Baina nahi sila batan ez zitzaiten sartzen. Ordun Handsome Isi.
0: Badakizu Handsome Isi izeneko drag bat dagoela.
1: Zer dagoela?
0: Drag bat.
1: Drag queen bat.
0: Handsome Isi izan dagoela.
1: Ideai geneuken. Ba, bida, guen esangoet behan gati dala.
0: Begiratu nela Handsome Isi, eta begiratu nela. Karo, begiratu nelako ez, nortzen pixkat. Ez, Isidro Gaztainaga eta sanduzuna ez.
1: Bai.
0: Izen bat bazeukan da, bat, Handsome da, zerrati Handsome. Eta begiratu eta drag queen bat agertu zait.
1: Nik uste ez dala kasualidadea, herri honetan Paulino Uzkudunen historia eta figura oso ezaguna aitea, eta Isidro Gaztainagarena berriz ez. Eta hor badago biografia bat, Isidro Gaztainagana, hau bainetzait, etorriko autorean izena, eta gero Jimuiturraldek novelatu intzun.
0: Ados.
1: Eta novela bat hau, bain novela horren izena ere etzait etorriko, baina hor kontatzen da, bueno, bien historia eta Isidro Gaztainagarena. Isidro Gaztainagaren gatik esan izan da baita ere republikanoa zala, nik ez dut uste hainbesterako, baina desde luego frankismoa eta fasismoarekin ez zula ezer jakin nahi. eta bueno, ba hor dago bere historia eta pixkat leyenda ere.

0: Niretzako bere figura erabiliet horrasieran eta lakiaka ba eriotzaren simbolo bezala. Hala, hasi nahi nun disko bat eriotzari buruz hitz egiten.
1: Bai, gero aipatzen dituzun elementuetan Low Riderrarena, asko gustatzen zait hori esaterako.
0: Bai, eske basean izena berez Low Rider da.
1: Badu elako hori, ez?
0: Pensatu gendun, pues, Hanso Mizi jartzea abestiari, baino basearen izena Low Rider.
1: Begira, esaten duzu ja hasierakotik, ez? Bueno, hitz egiten duzu hortaz, ez? Baina karga politiko asko duen kantua da.
0: Bai, de hecho, nik uste eta abesti oso aitzaki bat dala bukaerako esaldi horiek sartzeko.
1: Bai, ze jasotan nago epelak ez nahi zelako epela, bai. Amak esaten zizula, labortu bildu seme, eta esan dela mierda bat dela.
0: Bai, bai, bai, tal cual.
1: Hau da, zer da, amak normal, nola baita zuzentasuna gehiago zaintzen duela eta zuri esaten zizula, nik ezin dudana zuk esan zazu.
0: Ez,
1: berak esaten ditu, baina...
0: Bueno, bakizu, gurra, berak, ba, obsesionatuta gode beti esaldik eta ez dakitze, eta un nola esan, eta bestea nola esan, eta olako baten nigu batzen naiz, bueno, festa girontzan, eta amak esan zitera bia, Juantxo, osea, benetan, laburtuta esan dena mierda badala, eta jazta.
1: Gero gustatzen, pekorino eta guantxial erabili duzula, zergatik pekorino, errimagatik pentsatzen dut, baina benetako karbonara pekorino eta guantxialarekin egin behar da.
0: Efectivamente. Horregatik da. Nikola seiteitut, claro. Bai, bai, originala, esan nahi, bueno, bai.
1: Ostras, ez, baina dira gauzak, ez, horra gertzen direnak.
0: Bai, bai, Nikola seiteitut, aspaldi ez ditutin, ja togatze zaituztet berriz karbonara ehar batzuk itea.
1: Stickersak esaten dituzu, hor sartzen dituzu, gelditu atxeteta nuklearik, ez?
0: Bai.
1: Bon, ez, kuñak erabiltzeko, ez?
0: Bai.
1: Bide bat, mezua emateko. Gero, era esaten duzu ez Roy Ibsen eta Le Crep, Kanute eta Keita.
0: Bai.
1: Kanute eta Keita zergatik akutatzen dituzu? Kanutek Palestinarekin duen harremanagatik?
0: Azteko bai, bueno, rima futboleroa da.
1: Bai, hori bai.
0: Daitezke rima futboleroak mila. Lo que pasa que kasu hontan Kanute ba asko guzti izan eta nei ba bueno, bai, egoki ikusi nun bere izena aipatzea. Hala ere, bueno, ez da Palestinaren gati bakarrik. Ni realtzalea naiz, sozioa, eta futbola... Bueno, futbola ez zait horren beste gustatzen, realtzalea naiz. Eta egia da, futbol zelai baten inoiz ikusieten segurona jokalari elegantena iluitzaitela, bai futbol aldetik, eta gero baita ere persona bezala eta inditun keinuen gatik.
1: Begira. Gero, jazte zara, Donostiara sartzen. Donostia bai. Titi mucho gai onpuko grafiti, herria joan zaio giriak etorri diren tokitik, esaldi hori oso oso nahi ditu zain.
0: Bai, ez hori gertatzen nahi dana, edo gertatu da nahia, nik urte bete pasade Donostin bizitzen, Intxaurrondon, azkenengo urtea, eta, bueno, ba, nola baita adierazi nahi nun ikusi detena urte guztiontan, eta egia da pena handia ematen ditela, eta amorrua ere ikustea nola hiri honek, bueno, ja ez, baina eukidun alkate bat esaten diena hiritarrei hirian bertan bizitzea privilegio bat dela. Hau ezin da metitu inundik inoa ere, eta oso argi erakusten du hemen herri hontako botere faktikoek eta boterean dauden alderdiek, Eusko Alderdi Jeltzaleak, ze modelo proposatzen du.
1: Ba, gainera, ez, justu, irudikatu daiteke Donostian bertan, saiesbide berria egin duten honetan,
0: bai.
1: Intxaurrondora.
0: Bai, exacto.
1: Horti...
0: Matagiri izteitzen diote, porque kurba hori, esate dute frantsesek eta hartzeko zailtasuna dituztela.
1: Bai.
0: Bai.
1: Bueno, eta gero, ja bukaerako ez, Rokarrei, nik Rokarrei bai ez dakidala zer dan.
0: Toreroa. Rokarrei da, bueno, haintxe bertan, tore mundu taurinoko figura garrantzitsuenetako bat, zeakin batea, este... Jesus, ateo zait. Morante de la Pueblakin batea. Eta, bueno, beta hori, ba eske dau, Donostia da hiri bat, Rokarrei ikustea etortzen da nantzako, egin da, ez hemen bizi da nantzako.
1: Eta gero sartzen duzu, hor, lo que tú no te cuentan de Donostia, seguro. Alegia,
0: claro.
1: Hor sartzen duzu, beste,
0: claro.
1: Beste eske hori da, claro. Fasisten foro hori, ez
0: da. Hori da gertatzen nahi dana baita ere, eta da... gainera, boterean dagoen alderdiaren oniritziarekin, naiz eta igual faktikoa izan, ez horren beste esplizitua, bueno, mugimendu fasista bat badagola, eta gainera, esageratzen nahi dana, nire ustez, bueno, segurona gertatzen nahi dan egoera bat, baina, bueno, fokoa jartzen duna beti ezberdintasun kulturaletan, eta ez klasean, nik uste hori dala gertatzen nahi dana, eta, bueno, ba, benetan badaudela hiri hontan kontatzen ez dien beste gauza batzuk.
1: Bai,
0: eta
1: hori ez, koteka bezu
0: dut. Zein markatu?
1: Koteka bezu dut. Ez dakizu zein den. Ah, bale. Ez dakizu zein den. Eta inguruan hiruli zirenak ere ez dakigu nordiren. Ez dakigu ez errez. Gara, egunen batean akaso jakingo. Edo ez.
0: Ez dakit. Zein esan zu markatu?
1: Bagoaz, urrengo kantera, Café Latek segitzen duelako diskoan.

0: Bueno, hori garria da, ezagututako gomotak jarrak izin dituzula utzitik uste dut oso garri dagoela. Asierako eskibiri bap, eskibiri ben, John Scatmani hartu diozu?
1: Ke ba.
0: Zare bak izu...
1: Bueno, bai, ez ez, bueno...
0: Ze ganera eskibiribi hori harri lotatzea
1: bai,
0: gaskotan,
1: bai, baino ez. Eta gero gibiri bain ere ateatzen da aurreago eta hola, beste gabe, fonetikoki interesantea zen eta listo.
0: Bueno, esaten duzu ez dituzu lorte gutxi, batzuk bai. Baina isilik edo, iban dituzu beste batzuk.
1: Bai.
0: Tartean, zenbat deskarte egon daitezke edo geldik egon zara?
1: Ez, geldik ez. Bueno, nik uste eta aurreago bateako dan gauza gehiago ere hor daudela eta horretan ere lanen aitu naiz, ez bakarrik ontan. Orduan, bueno, pixkanaka. Hor badago Bilboko Del, ba, Auzokok, aterazun oain dela gutxi disko bat, Usta izenekoa, hor kolaborazio bat daukat beakin. Eta kolaborazio hortan Auzokok esaten du esaldi bat, eta aurrena bizi eta gero idazten da. Eta nik hori da nik niretzako daukaten filosofia. Horregatik esan dut denon, nik markatu nahi dituala denborak eta hori dena. Eta ez nuke nahi musika egiteak edo nire bizitza baldintzatzea, aldrebes. Nahi dut nire bizitzak musika baldintzatzea.
0: Eta genera kolaboratu duzula, bai hor...
1: Bai, kolaborazio egin ditu,
0: segitu bete egin ditu, oza,
1: ni naiz gelditu.
0: Azkena Moises Nodermeren naiz
1: egin ditu. Hori da, bai, bi egin ditut ja Moises Nodermekin.
0: Hori da.
1: Mostokin, eta bueno, gaina, aprobetsatuko dut, esateko, urriaren 24an beakin joko detela kanaila salan Iruñan, teloneatu ingo dut Moises, bentaundi defendituz, eta abenduaren 11an, daba-daban, hemen Donostin, formatu berbera. Ni aurretik, eta gero Moises, ohore bat, erreferente izan dan persona eta artista hau teloneatu alizatea.
0: Hori gutxik esatzen, bat, gaur egun telonero gutxi goten delako.
1: Ja.
0: Hori da beste gauzetako bat.
1: Bai.
0: Baina bi, gainera, gutxik onartzen du horrela, ez? Telonero izatea hori bat dela.
1: Bai, baina ez zako
0: ala. Eta duzun ibilbidearekin zuk.
1: Bueno, baina eske nik uste horrek ez dula ezer esan nahi. Nik egitzen ezaket ibilbideat, baina eske ikusi garran Moisesek ze ibilbide dun, eta nundik datorren. Eta zenbat eman dion estenari, eta, bueno, bai, hori bat Moises teloneatzea.
0: Bueno, hemen, aipatzen direin bat goza, bueno, basuaren linea hori marabila bat da. Gero hor badago...
1: Hori samplerra da, eh?
0: Samplerra da?
1: Pum, pum, pum, hori samplerra da, bai.
0: Eta gero, wau, egiten duen gitarra, eta hori marabilosoa da, eta gero, beste sampler bat, eta hasieran entzun duguna, okraierrena.
1: Unia zalabesa.
0: Bara, eta hartola.
1: Bai, hartola.
0: Ziur xamar egongo nintzateke, Artolak sinatuko lukela letra hau.
1: Artolak entzun da dauka letra hau noski. Kaleratu baino lehen baimena eskatu nien. Eta oso adoste duen, bai.
0: Bai. Ze, bueno, aipatzen dituzu. Txikizonetatik badabigak ez zaitu salbatzen.
1: Bai.
0: Eta ben bati zurrumurruak dabiltza iran esaten duenak ez duzula zure bandari pagatzen merezi duena. Estenan gertatzen den gauzetako bat.
1: Bai. Izen eta bizenekin gaina zitut esango.
0: Bai. Etorri daitezke, baina akaso ez ditugu berdiak eta...
1: Claro.
0: Baina asko, hitz egiten diren gauzak gira, ez? Esaten zu gainera, kasik ene zinortazio ze pena, hau da, ez dagoelako, eta hau hitz egiten egon gara elkarrezketa aurretik, askotan, honestitate falta edo, zintzotasun falta dagoela, eta ez dela zer pasatzen, gauzak diren bezala hitz egitea batik, ez da?
1: Nik uste dut hori dala egin barko litzatekena. Nik ulertzen dut, bueno, musika mundun dabilen jendea eta gero eta figura multidisciplinarragoak diala, osea, nahi asko harritzen hauna da, bueno, eta hau ez da oain bakarri gertatzen, nik uste eta hau beti gertatuela, industria bat daon momentutik. Adibidez, nik urte asko pasaitu Durangora juten, bueno, Glaukoman diskoa gaur gezten, eta baita ere area lanea, voluntario bezala, ba, genden kolektiboa ordezkatzen eta bar. Eta ni asko harritzen itzen, ze gutxi itzeiten zan musikaz, musikarien arten, adibidez Durangon. Eta hori sintomatikoa da. Eta ordun, bai, honestidade falta eta gainea iruditzen zait askotan triunfalismotan eta erortzen gehala, gure zilborrai gehiegi behidatzen diogula, gure kultura dala ostia, ez dakitzer, eta batzutan igual etxea pixka garbitzea barrutik eta eleoke gaizki, porque hemen ere industria bat dago, eta industria humanejatzen duten enpresen helburua beti da irabazi ekonomikoa. Ordun ze puntutaraino gean libreak gure artea edo gure espresioak eta benetan libreki eta alienazio batetikat egin ahal izateko. Bueno, nik bagizu, nik beti fama daukat eta jartzen diate, urra banatzen detela eta hola, baino eske ustez beharrezkoa dela pixkate hemen gauzak esatea eta bai.
0: Bueno, hemen claro, diskoetxe bat aipatu duzu, papatan eskean kristo aipatzen duzu. Eskean kristorena nik bai ez du dela ulertu.
1: Eskein horrek ez dauka ulertu beharrik, beraiek ulertzen dute eta horrekin nahikoa.
0: Ados. Gero, esaten duzu, belauntzako lokalean zaudela joetazu. Belauntzan duzu lokala?
1: Bai, belauntzan genunkan lokala, oen dela gutxi arte, ben ez da gizertatu gano, reforman bat eta daulako, beste gabe.
0: Ados.
1: Baina bai, belauntza, berez, ibarratik gertugo dago, belauntzatik, baina terrenoa belauntza da.
0: Ados.
1: Oso gutxi gatik, baina belauntza da.
0: Berez ere urbanora sartek.
1: Karo, eske, karo, bai.
0: Horregatik, ez?
1: Zuzta izu, uda berrin eta ze simauru saiek eta etortzeien, ba hoi, musika urbano egiten nahi galako.
0: Bueno, esaten duzu, zureak ez dira fana bezeroak dauzkazu, Euskal Tropikal honetako udaletxe batzuk, hori zer da, artistei edo bulegoei zuzendutako mezua edo denei?
1: Denei, hemen, bueno, leno komentatu dugu, nik uste dute urte askotan, eta segurona ere bain gertatuko da, nire ustez burbuja bat egonda, eta talde asko bizi izan dira, ba, udaletxeek pagatzen zieten katxearen gatik. Nien naiz esaten nahi, erakunde publikoek eta kultura babestu behar ez dutenik, baina iruditzen zait momentu askotan oso puztuta egon diala talde askoren katxeak, eta bueno, ba, herriko plaza guztitan ikusi ditugula, ba, diru kantitate handiak kobratzen.
0: Gero, remixena botatzen duzu, nobedaderik ez pauz ez zaude Durangon, gainera Nortzone aipatu duzu, eta hori esan duzu ez, Nortzone bezalako talde batek zuek bidea ireki eta disko ezin Durangon aurkeztu, eta beste batzuk hori, remix batekin,
1: hori da,
0: ja estan propioa jarrita,
1: hori da, hori da, bai. Bueno, ba, hor dago berriz ere klase ezberdintasuna musikan ere, bai.
0: Bueno, esaten duzuna bestera euskaraz egin adaguenez, ezin dela kritikatu, hori ere askotan, hori beste meloi bada. Meloi asko jabatzen dituzu kantu bakarrean, eh?
1: Bueno, ba, hartu ditzala nahi ditunak. Bai, euskararen kontua, hori Googlena otik atera izan deun gai bada, eta irutzait musikan bereziki kritika falta handia da, hola. Ulertzen dut baita ere, babestu nahi izatea euskaraz egiten dana, eta ez da, ez gehala, gure hizkuntza ez da hola beste hizkuntzen mailan bueno, babesa eta izaterak ordun eta hori dena, baina beste alde batetik iruditzen zait erosten ditugula gauza asko beste ozein hizkuntzatan ez genituzkenak erosiko. Eta konbentzitutan hau kaltegarria dela gure kulturantzako, exigentzia maila minimo bat eduki behar degulako, eta referenteak edo dianak eta edo proposamenak egiten dituztenak ez baute kalitatezko proposamenik egiten, jendeak ez dulako entzungo eta beste gauza batzuetara joko dulako.
0: Bota duzu. Gero, esaten duzu, bueno, irratia gazteari ere ematen diozu.
1: Bai.
0: Liderra baldin madera zeaterako da hemendik, ez?
1: Bai.
0: Esaten duzu. Gero, armaila baino nahi egu dut palkoa eta talkoa hori ere ona. Eta bukera esaten duzu. Bai, bueno, esango dute, badakin nitaz gazki gaiziek esakada biltzala, esan duzu ja, ez? Bueno, ba, egurra ematen duzu, latezte gizek kritikak eta. Baina, bueno, eta dituzu la pibala, hau da, nahiko bazen oraindik ere egur gehiago emateko gaitasuna duzu.
1: Leno esan dizuana mikrofonoa irike horretik, nik benetan daugat sensazioa oso motz gehatzen naizela askotan. Porque hasi ezkio banatuko gelukelako egurra alde guztitara. Segurona, kontra esanetan eroriz, eta gure burua zurituz, guk ere egurra jasotzeko, bueno, ba, arrazoiak ematen ditugulako. Baina, bueno, berriz ere hori nik uste autokritik asko falta dela eta beharrezkoa dela gaina.
0: Ez dizu galdetu horreinik eta bueltaka eta industria eta ipatu duzulako, karo, zu orain arte Juantxo Arakama bezala aurkezten zinen, eta orain Mesiel Ekrep bezala dara bat zuten bora bat, hori zergatik izan da aldaketa hori?
1: Beida, nik rapero asko ikusten ditut, ibilbidea teiten eta ni hainaiz justo kontrako egiten. Ohikoa izaten dana da, aurrena raperoak iten dute ibilbide bat klasiko goa esan dezaun, baseekin eta hola, eta gero ja sortzen dute banda bat, edo bintzat nik ikusi dut, eta nik justo indet alderantziz. Horrena banda batekin neon, glauko makinetar, eta guen jarri naiz, ba, rapa behortan hartzen, eta paseak eta iten. Eta kolaborazioetarako eta urteak nera matzan izen hau erabiltzen, eta orduan ja erabakin unen bakarka gauzakateako nitula, pues, etzitzaiten egiten Juantxo Aragaman zela aurkeztu behar nunik nere burua, eta orduan ba, izen hausia hartu nun, eta gustatzen zaiten.
0: Bueno, interludioak ere bai, eto nola betere diskoak, enlen da bezuko entzuko dugu, eskit jeste.
2: Cabroya, tanta batatea bartzenula, eta jauen diezko negezea letra meago jo 6 diskos de gaiu, cabron.
3: ¿Y para qué? ¿Y para qué? A levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir con los amigos a beber unas cervezas. Siempre que cuento esta anécdota me veo obligado a recordar que incorpora una... ¡Pancha!
4: ¡Pancha! ¡Pancha, pancha!
5: Juancho, barkatzak la hostia. Beste Juancho bat eibiali barra neioan mezu bat eta eibiali loko.
6: Tope, tope, tope, tope,
7: tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope

0: político que se mueva. ¡Pum, pum! Sabría la plaza del pueblo y las mamás dándome su
1: salida a la calle. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?
0: A mí lo que me gustaría. ¿Sabes qué es?
2: Bueno, a ver, hemen dago bideo sorta bat, batetik, ez dakit zen badudan, gero, telebistako, hor bai. Badiru di, telebista saio bat, gainera, esan genuen, zer da, Iker Jimenez pitxeatuta, edo, ze esaten duera, izan ziteken Iker Jimenez lasera.
3: Zein hola?
2: Lendabiziko gizonezko hori entzuten dena, gazela zitze egiten ari den hori.
3: Bai. Lo de su mujer y
2: Ori.
3: Ori da Carlos Taibo.
2: Carlos Taibo, ¿no?
3: Carlos Taibo, intelectual anarquista famatua. Ta hor kontatzen duen historia moztuta da eta hola da, berez txiste bada. Bueno, bera de crecimiento de bueno, teoría hauen aldekoa da, guain asko manejatzen nahi dien hitz bat da kolapso energetikoa eta hori dena. Eta bueno, kontatzen du historia oso adierazgarri bat, labur eta esaten du ba naufrago bat behin iristen dela irla batea eta aurkitzen ditula hango natiboak, naufrago europear bat eta natiboak ikusten ditu ba arrantzan atatzen diela eta erosi ez daiten da horren esaten die eta zergatik ez duzu barku bat erosten da zertarago? Da bueno, bakello arrantzatzeko eta zertarago nahi dugu arrantzatu ba beste barku bat erosteko eta zertarago beste barku bat erosteko? Da ba hola gehiago arrantzatzeko eta ja gero erosi dezakezu jate bat eta hola ta baino zertarago? Esan momentu bat iritsiko da egon zaitezkena hondartzan etzanda ezerrin gabe. Horren esatien, ze uste zua igala itien mantxe bertan, ez? Bueno, hori da historia eta...
2: Oso, no. Bueno, gero entzuten dago, ez dakit, WhatsApp talden bateko odioak lapurtu
3: bai, dituz. Hor gertatu zen, jesten bertan, grabatzen eginela, ba, ez horri zan baita ere, Dumiri, Gorka, Donostia argiza semea, eta laguna, oso laguna, eta talentu haundia dauka hau dena aiteko. Eta hori nik eman nion audio sorta bat, ba, YouTube-etik eta hartutakoa, eta hola, eta beak ba, magia indu.
2: Maiz azken zatia genera neko sadikoa da, eh?
3: Bueno, Albert Pla da. Bai. Eta, bueno, ba...
2: Bai, Albert Planen elkarrezketek ere ez dute galerarik.
3: Nik esan ezin dituten gauzak beste batzuk esaten malin baituzte, ba, jazta.
2: Txope asko dago, lofian eginda dago, ez? Bai. Nore lofi kutxori.
3: Eskitak bai.
2: Mistika desente ematen dio guztiari. Baina, karo, gero benta hundi dator, eta benta hundin nola baitere zabaltzen da guztiaz. Bigarren minututik aurrera gero aldatzen da guztia, baina zabaltzen doa, ez dakit, filtroa galtzen bezala, ez bai. Filtro hori galtzen doa bezala, agertzen doa guztia.
3: Bai.
2: Entzuten noen hau, eta esaten noen, ez da izango, baina galdetu behar diot. Eminemene referentziarekin joiz izan duzu?
3: Zergatik esaten dira zo?
2: Ez dakit zergatik, giro ilun... hau, askotan, pianoekin eta
3: bueno, ez da intentzioa.
2: Jakin egitu dala, referente gehiago izango dituzela.
3: Bai, mine mentzun dugu asko, logikamente, gehien bat metrikak eta ikasteko Deira. Eta olako gauzak. Baina, bueno, ez da izan intentzionatua bintzat.
2: Ez
3: ez
2: intentzionatua ez, baina esaten duen...
3: Bai, baliteke.
2: Akaso beste no baitetik claro, eta... Seguro. Ez, baina, pianoen mota gatik. Mm-hmm. Etzen beste zergatik,
3: Ja.
2: Etzen beste zergatik. Bueno, bit horretatik abiatzen da, esan dugu moduan, aurreko eskitetik abiatzen da, benta hundi, oi hartzun desente hartzen du, eta nola bitere garbitzen du guztia. Baina, bueno, samplera errepikatzen da,
3: bai.
2: Azkeneko sampler hori errepikatzen da, eta benta hondi diskoari zen amaten dio, toki ikoniko bat da.
3: Bai.
2: Bueno, gainera, kantak ere horrela izan zuen? Bere garaikoak, Txabi Etxebarrietari gendako kantuak benta hondi izan zuen?
3: Ez dakit.
2: Ba, gizu kantu bat egin da zegoela Txabi Etxebarrietari.
3: Guantxe bertan...
2: ez dakit norena den, baina... Xabier Laguna hil zuten.
3: Vale.
2: Bentaundi parean, bai. Eta askok bentaundi Txabi Etxebarrietari ekin lotuko
3: claro,
2: du.
3: Bueno, bai, noski. Hau ez da, nire intentzioa ez da izan hor, honi bentaundi deitzea horregatik. De hecho, nire ustez, edo hortan saiatu naiz behintzat, benta hundi simbolo bat da hemen, eta abstrakzio puntu bat dauka, bueno, puntu bat ez, abstraktoa da, benta hundi ni ez nahi zai benta hunditaz, baizik eta ies bat eta edo lago zerbait, Tolosan benta hundi esaten zaio baita ere autobideak hor daukan irteera bati, Tolosatik ateratzeko alegira eta juteko bideari esaten zaio benta hunditik jutea, eta orduan, bueno, pues, pixka bat hor
2: Ados, bai, ze, bueno, kontrolaren nahere horra ipatzen duzu.
3: Bai, eske audio hortatik abitu zan dena.
2: Bentaundi libre.
3: Audio horrek inspiratu Ados. Nindun letra hauiteko, eta Ados. Behin letra ebo izan da, baina junintzan besta bestiak eta iten, eta zekusin nun, ba, lan batzala.
2: Ze gainera hori da bitxiaz, justu kontrol bat aipatzen dela, eta kontrol batean justu beste hiltzutela, eta ez, horregatik, bai. Horregatik esaten hori bai, da, ez kasualitateak ematen direla. Baina, kantu hau, iruditu zait, nahiko autodestruktiboa.
3: Baliteke.
2: Ze esaten dut.
3: Bueno, behin neburra banatzen hasita, ba, neburuide, bai.
2: Ze arbolak ez dizu baso ikusten usten, osana mire usted hori sartzea. Ege graziosoa da. Baina, lurron eta guzti aspaldi joan nuen duk iretrenak gazte, urazko kaiola barruan bakarri sentitzen naiz aske, mina handiago ematen dit jakiteak nina izela kapazen, etxai handien eispiluan, aterpe bat baina ez naiz gogoratzen nontzen, alegia, badut, ez, babesleku bat, baina hainago galduta ez dakidala nondagoen ere, bakarrik eroriko naiz ez iazu gultza, arrikandaluzari, hori da, eta bukaeran ez, nahi ez nuenean, laguntza antzeunden zu, oso nada, okerrako tokian zaude aldeintza zu, eta ez nago utxik gertatzen zait nagoela beteta utxunez, eta entzuten duen esatu, wow, hau oso oso iluna da, eta letrak eta pitak erabat bat egiten dute.
3: Bai, nik ez ziot inoiz muziniten iluntasunai edo zerotasunai, hori da gaur egungo musika eta industria ite diodan beste kritika bat, ematen du musika guztiak eta arte guztiak agradablea izan behar dula eta ondo pasatzeko, eta nik uste, ezetz nik uste, arteak askatzailea izan behar dula, eta jarri bar gaitula askotan gure, bueno, gure ispiluaren aurren, eta eraman bar gaitula pelikula bat ikusten dan den bezala, batzutan beldurra pasatzea, beste batzutan nazka sentitzea, eta hori, eta hori ez dut erosten gaur egungo industriak saldu nahi digun produktu edulkoratu hauen, bueno, ba panorama hau.
2: Hala ere, ez dago, ez min, ez amorru gehiagirik, baina zuk zure buruari begira egin dituzu gauza asko. Ez, kantu horretu ez dakit, zuri begira, benetan zuri begira egin dago kantu.
3: Bai, oso autobiografikoa da, metaforikoa, eta nik usteet, olako abestiek daukaten gauza batak gero entzuten dunak bere indezakela, ez detelako erabatzeazten, gauza asko ez dituta delako erabatzeazten, metaforaren terrenoan gehatzen da, baina bueno, bada modu bat ere, naizetan ere burua egurra eman, ba nere burua babesteko nola bait, arakiri bat iten baldin badet ere, ba tripat denak ez erakusteko. Eta ordun bai, metaforen terrenoan dago, eta baina bai, nere burua egurra.
2: Eta genera, intentsitatea gora eta gora, entzungo dugu, zati bat, zan da zela, benta hondi diskoari, izena ematen duen kantuan.

0: Guserte batuen nere dilerra lan egiteta zetorrela nintzela Bandoltata maki bere gerra Inaiz emengoa bea bere berra Iruñontan ez da jaten eperra Moro belaño arte eta euskal
1: ¿Quieres que haya dados?
2: Yo tengo pensado hacer.
3: Tiene que estar ahí arriba.
1: Esto tiene que estar, ¿no? Vale, vale,
4: me mola. Ah, strike, qué bueno, tío.
1: Qué guapo, tío.
2: Porque además está todos ahí donos, tío. Que son. También que cuente un poco mis últimos meses de vida. Eso. Donosti, igual incluso Tolosa de día y Donosti de noche o algo así. En el momento que empieza a echar rimas sobre Donosti, que ya aparezca Donosti, que aparezca el tren de alguna manera, que es como normalmente me suelo mover, y que haya un cambio en el videoclip ahí de repente que salga de noche.
5: Beste magia bada, hau, eskita, esan nahi dut.
6: Gorkan talentua.
5: Ze, bueno, ez dakit impro bat den, ia momentu bat den, ematen du, ia impro bat dela.
6: Hor daun konversazioi?
5: Ez, konversazioi, ez dakit, ja, videoclipa egingo duzuna, ez, baina.
6: Ez dakit, nik ez dakit.
5: Ideia botata dagoela, konkertan. Baina, ez, berriz ere lofira, eskitak lofian.
6: Bai, bueno, Gorkak bere soinua, bere soinuaren bilaketan nahi da, Nik uste oso ondo aidara bilatzen aurkitzen dulako. Eta, bueno, pues, berriz ere audio batzuk eta pixkat irizpide batzuk eman eta magia.
5: Bai, bai, bai, magia, magia argi eta garbi. Eta ele batera goaz, eta ele batek, hasieran ele bat, ez aldiretako trena, ele bat, trena, uh-huh. Ba, Renfen ez da.
6: Uh-huh.
5: Ze, bo, bueno, esko trenen bizigaren, no, ez daukagu. Bo, egon egongo ira, edo metroan, badaude. Baina, kara, zu Donostiatik hori hori tartean.
6: Claro.
5: Ez dago ele bat ele bi. Yeah. Baina gero, letrari begira azten nahi zenean, ez da, ele bat, ele bakarre ere esan nahi duzu?
6: Ele bat hizkuntza bat bezala.
5: Ados.
6: Bai, edo ele bat, gero gauen erreko detena bezala.
5: Ados.
6: Bueno, polisemia horrekin.
5: Bai, polisemia bat zegoen, bai,
6: bai,
5: egida.
6: Bai,
5: bai ze, hasieran, ele bakarrei ere kritika bat badago.
6: Baita, claro, claro.
5: Horregatik, ez? Ze, ba, ja botatzen dituzu.
6: Ez hainbeste ele bakarrei baizik eta horren beste ele bakarre otearen ardura dundien erakundei.
5: Hori, adibidez, ete bat, ete bebi fototzen bai. Zuen, ba, fankulo gainera italieraz.
6: Bai, ez da gizergatik, baina horregatik zaiten.
5: Esaten zu, eskaini zainiaten ura nomela bebi.
6: Bai.
5: Hau zer da, zerbait eskaini zizutela?
6: Bai, ete betik askotan etorri da ofertak, jo keze, sukaldaritza programa baten parte hartzeko, edo talent show baten, eta desde luego ni...
5: Talentetan ere bai.
6: Bai, bai, hor badaude, bueno, beste musika munduko personaia batzuk parte hartzen dutenak eta hola, eta, bueno, nire txitzaizkiten eskaintzak hor parte hartzeko, eta desde luego, bueno, jaso zuten erantzuna ezezkoaz aparte izan zan, olako formatuen erabat kontrakoa naizela eta kulturaren kontrakoak iruditzen zaizkitela.
5: Bai?
6: Bai, bai, guztiz.
5: Zergatik?
6: Guztiz, talent show bat.
5: Hau kurioso da ze, bueno, gero sabiz un diria.
6: Azteko, normalen talent showetan beste artista batzuna besti kantatzen dialako.
5: Hori bai.
6: Osea, ez da inoiz saritzen benetan originalak dian artista. Bueno, gaude betikoakin, osea, beti saritzen da ja nolabait industriaren markotan edo sartudan jendea eta zokoratzen da eta beti alboratzen da benetan kultura sortzen duen jendea. Vanguardista dana, arriskatzen duna, bere kontzertutara laukatu juten dienak eta alare bere proiektuarekin eta bere printzipioekin aurrera jarraitzen dutenak. Eta nere ustez olako show guztiz falsoak eta ikustaraztea, eta gero gaina, ematen dan mezua, bueno, hemen esfuerzoa eta handia da, eta behar dan nahi duzun guztia, baino, talento minimoat balin baduzu, agian iritsi zaitezke ez dakitzea arrakasta kotetara, eta hori mezu hori gezurrerazkoa, eta jende askok sinistu iten du, eta ne ustez oso kaltegarria da. Gainea, enfokatzen dalako kultura edo artea edo musika, arrakasta lortzeko behikulo bat edo bueno, bide bat bezala, ez? Eta ordun ba ez dauka inungo zentzuik eta ustez kaltegarria da.
5: Ados. Bueno, ni bestalde bat esango ez dut, nire ustez positiboa izan daitekeena, eta askorentzat lehendabiziko plazak bihurtzen direla edo lehendabiziko bideak eta askok ikasten duela zer ez duen nahi industriatik.
6: Bueno, ba hortarako, ba oso ondo lezioa ikasitate atzen bali bat handik, perfecto. Baino, claro, gero gertatzen da ba, presupuesto haundiak diru publikotik ateratako
5: ba, hori, bai.
6: Presupuesto haundiak eskentzitzaizkiola honi, eta, bueno, ba...
5: Bai, bai, bai. Ez, nik ados egongo, adosanago zurekin, lehendabizi egongo balitz, ez daukatenek eta proiektua sortzen dituztenek tokia gero etortzea hori, hau da, ordena aldatzea, akaso zentzu, akaso ez, zentzu gehiago izango luke, ze gaur egun, gainera ez dago musikarentzako espaziorik.
6: Ez.
5: Hori da beste gauzetako bat. Ba. Musikariak sukaldaritza programan eta kitxo.
6: Eta edo, isto, edo eta magazinetan. Instagrameko riletan tonto naiten, edo ez da izaiten, eta jazta, eta musikaz ez da bitzaiten.
5: Bai, gainera, borrobotatzen duzu, zuen gatik balitza espadila zizuen erdarak, alegia, katearen arabera gainera, ez, nor dago, non dagoen aldea, bueno, berriz ere kalitatearen kontua, ez, euskarari ere, nola ematen zaion, nik uste dut hori ere badagola. Mm-hmm. Norte taberna aipatzen duzu.
6: Bai.
5: Non dago Norte?
6: Ibarran.
5: Ibarran dago.
6: Bueno, ni lokaletik etxea biden, beti biden harrapatzen inun da, bueno, batzutan gatzen itzen antrago bat hartzen.
5: Berriz ere futbola, horren konturatu naiz. Claro, Darko, bai. Darko, Morten Eskobo, joe, horrein etorri zait.
6: Bai, bai.
5: Real espazio nian aipatu, eta berriz ere horru futbola. Hau da, zu honatu bestea.
6: Bai, maso menos, bai, betiko egotri arroputza.
5: baserri bat dota dute, para que los coches aparken. Hori ere...
6: Bueno, hori Tolosan Santa Lucia uzon, eta, bueno, toki askotan gertatu den zerbait da, eta, bueno, eta gero esaten du kostumbrismo pixkat, nahi guztia ez zait pixkat olako esaldik eta sartzea.
5: Hizkuntzak igualdu, txakurra beti txakur, zipai oso ultrasur, hauek ikurriñarekin. Hor ere, uste dut oso argi geratzen dela esan nahi duzuna, ez da.
6: Bai.
5: Eta kontuz jeltzale zein eskurekin ematen diozun jakten, besorik gabe geratuko zara eta zu horrelako baten, hau, bueno, azkeneko urteetan ikusi dugun horren irudia, ez da.
6: Bai.
5: Babilon no va parar, Babilon nunca paró. Hau nori hartu diozu?
6: Bad Sound.
5: Bad Sound.
6: Bad Sound System. Babilon no va parar, Babilon nunca paró. Bai. Gure irakasle da guraso omenan litxiki bat.
5: Gero ez dagoela zer kapitalismotik arago eta pastilla urdina aipatzen duzu.
6: Bai.
5: Pastilla urdina zerbait zehatza da?
6: Matrixeko bai, pastilla urdina.
5: Ba, ez bada.
6: Bueno, errealitatea ikusi nahi ez izateko edo olako zerbait.
5: Gero, menos gatiu mas lisago beste kritika bat eszenari. Eta
6: bueno, hori da leno aipatu deuna, ez? Pues gatiu eredu baten ordezkari da, eta Lisabo, ba, beste batena, eta ni beste hortan nago, claro, eta adibidez Lisabo ere, bida, Lisabo oso adibideona da, porque Lisabo, jende asko ez du aguantatzen, etzaiolako adibidez agradablea iten momentu batzutan, eta baina eske Lisabo musikalki da la hostia, eta nahi kriston pena ematei jende golako talde bat eta olako musika bat galtzea ez da olako oituta jendea ba, agradable edo izan behar du nortatik
5: ateratzen. Eta konforte goretik ateratzen.
6: Claro, hor da, hemen hau da nik uste esaten dena la madre del cordero. O sea, bizigea sistema kapitalista esplotatzaile eta alienatzaile baten. Eta alienazioa precisamente hoi da. Guk ez ditugula gure gustoak eta gure... Bueno, gure gustoak garatzeko baldintza materialak eta denbora. Eta ordun hor dago debatea beti esaten da. Bueno, eske claro, jendeak hau nahi du. Jendeak hau nahi du edo komunikabideak eta dia jendeak hau nahi izatearen arduradun, ez? Ze puntutaino gugea libre gure gustoak eta garatzeko. Eta claro, ordun hortik ateatzen dien talde hauek entzuten astentzeanen edo logesea, pues hor badao askabiderako edo bueno, askapenerako bide bat, ez? Eta Lisabo da nerezako horren ordezkari. Lisabok hitz egiten dizu beldurrei buruz, hitz egiten du gauza askoi buruz, musikalki baita ere, letrak dia ikaragarrik. Eta ba hoize, ba Lisabo bai da ba eredu bat, nere ustez mai guztietan jarri beharko litzateke.
5: Bai, gertatzen dena askotan kritikak, ez? Goi-goian jartzen dituen lan asko publiko zabalak gero ez dituela besarkatzen, ez? Hori eta kritikak hor jarri baldin badu askotan, bueno, Lisaoren kasua zarin ez bat, ez?
6: Bai.
5: Ez? Zu Lisao ikusten duzu, Lisao disko bat ateratzen duen bakoitzean, kritika guztiak goian jartzen duzu, zeruan jartzen duzu. Pentsa, kapitalismoaren ereduak ez Primavera Sound bezalako toki baten toki egiten diote.
6: Bai.
5: Eta Primavera Soundek toki egiten baldin badio.
6: Gertatzen dana Lisabo dauka horren beste kalitate ezin dute obiatu, ezin dute nahietik pasa.
5: Baina hemen gero ez dago.
6: Bai.
5: Ez dute EHZ-ak gehien ez ere.
6: Hortik
5: ez da pasatzen.
6: Pensa, bai, ba, hor gaude.
5: Hori.
6: Bai.
5: Zer askotan kritikatzen dira makroak, baina makro batzuk horrelakoak eramaten dituzte eta claro, bai, geratzen gara joan dela ez dakize kartelburu eta kitxo, baina ez. Horrelakoak agertzen dira batzuetan eta kalitateari behintzat espazio bat ematen zaio. Bueno, inork ba aldaki zertatik eta zertarako gauden, non.
6: Mikrofonoaren atzean.
5: Mikrofonoaren atzean. Bai. Ze esaten duzu, ez da aztu non zauden, jartzezaren mikrofonoaren atzean. Ez?
6: Bai.
5: Garantitxoa da hori?
6: Noretzako oso. Mikrofonoat eukitzeko aukera ez dauka edo nork. Orduan aprobetxatu. Eta gauzak tajuzko gesan, ez dakit nola esan, ez esan txorak erik. Boxe, aprobetxatu aukera mikrofono bat daukazunen.
5: Ze esaten duzu ez, hemen zeinek ez du guztoko ordeka, hori bide errexena, hori errexena hartu, bai, dene urtatzego. Baina, bueno, zu benetan sinizte bat dima duzu, bide zaila dela, bide zuzena, ez?
6: Bai, atajo asko daude kultura munduan, eta nik ez ditut hartu nahi.
5: Sagardote egin bezala, da bel gutxita maiz. Hau ere, estenari kritika.
6: Bai, hori da gaur egun ematen duna. Gauza asko atera, baina, bueno, ba, hori gertatzen da gauza asko atera nahi izaten danen, kalitatea normalen, ba, bera datorrela.
5: Artistila baten papera zein da, falogozentriko, nik itzau izakule nuen entzun, falogozentriko.
6: Ba, da logozentriko eta falozentriko itzen elkarketa. Eta nik hori filosofia liburu baten irakurri nun, burua utzi ziten bastante, porque, bueno, definitzen zuen nola gaur egungo musika occidental guztia dan logozentrikoa itzean, itzaren inguruan eraikia delako, eta falozentrikoa, ba, bueno, deno dakigu, ba, gizonezkoen espresioen inguruan eraikita dagoelako, eta orduan, ba, claro, kritikatzen zuen oso gogor musika hau, eta rabe, eta olako ikuspegi kolektiboago bat daukaten formatuen alde, eta esaten zuen musika jatorri baten olakoa dela, esperientzia kolektibo bat, ez pasiboa, nun publikoa butaka batzutan da honeserita, eta artista iristen danera erakusten du berea, eta badi joan, baizik eta parte hartzailegoa, eta dala, eta orduan, klaro, nik pensatu nun, jode, ba, nik justo iten dut, osea, falozentrikoa, mikrofono bat eltzen detelako, kantatu beharten aldiro, falo bat, eta logozentrikoa, osea, eske itzen oin, ba, bueno, pues ya está, pues musika fa logozentrikoa iten dut, baino behintzat landua.
5: Hori da. Bia gala izutan, hori ere bota duzu. Horre, ez du esplikazio berezirik biharnik uste.
6: Eske, ja. esan behar da, dena dagola bideratuta ematen du gaur egun kultura hori, BBK Live dala, eta netzako antikultura da.
5: Bueno, botatzen duzu guztia botata, Make Euskadi Great Again, baina hotz egiten du hemen, ze hori da azkenean, ez? Ba, dena handia, dena da, bai, baina errealitatean egunerokoan estenan hotza dago.
6: Haundia, eta gaina geho, eta hotza haundi goa, nik ezakit datuko esango duten, edo ez? Baina nahi iruditzen zait, adibidez, salatako, bueno, kontzertok eta gaztetxeak eta hola, ba, pixka bat, bera etortzen nahi diala, ba, segurona, gure kapital osoa, ez bakarrik dirua, baizik, eta gure denbora, eta gure, bueno, disponibilidade hoi, ba, enfokatzen nahi gehalako, olako makroevento, eta ara, FOMO famatu horren baitan, ez, denok daukagu beldurra, ez dakitze evento galtzeko arena, eta han egon behar da, egon behar dalako, inork ez dakio sondo zergatik, baino han egon behar da, eta jazta, ba, hori.
5: Bueno, kantuari, ja, bitarita begiratuta, asierako hotxek alako ukitu arabiar bat ematen dioten niretzako, ez dakit zergatik, asieran ere
6: balitek, zizu. Balitek, tonalidade kontua.
5: Bai, ez da, eta geruzak gehituz eta gehituz doaz, iluntasunak eta grabetik egiten duzu, kantu oso oso grabetik eginda dago, gero, bueno, estreiloan sartzen dena hotx festa, bai. eta sinte festa kontuan hartu gabe, eta gero, aldaketa, regetoi edo, bueno, bai. Ez, beat aldaketa hori. Hori asko gustatzen zu zerbait, eta iaia zure marka bihurtzen ari da, ez, hip-hopa regetoiarekin nastutze hori, euskaraz behintzat.
6: Ba, asko hau,
5: Zeganera egiten duz aldarrikapena.
6: Rapero asko pasadia regetoira, eta hola, regetoian etzako da, beste musika bat, beste ozein bezala, baliagarria, berdin, eta gaina, indaitezke, kriston temazok, ritmonen gainen. Zatitxor, hortan autotunea sartzen da baita ere, eta ez dut askoz gehiago esango, baino bai da, etorkizun ertain baten etorriko danaren, bueno, ba, pildora txiki bat.
5: Probatu duzula hortaz gailua. Autotuna gailua.
6: Bai, eta asko gustatzen zait, zait herramienta maravilloso bat, ahotsakin jokatzeko, bai.
5: Bueno, edizio fisikoaz ere hitz egin dezagun, bai. Ba, ja azkeneko MLZ etorreko da, alde osoari eman diogu errepasoa, ze biniloan dator.
6: Bai.
5: Dago, dagoeneko.
6: Biniloan dago, salgai.
5: Eta saldu dituzu.
6: Batzuk bai, lehen Kontolosan batzuk saldu genitun, eta oso pozik alde hortatik. Eta, bueno, gertatzen dena, zuk binilo batzuk ina dituzunen, ba, gehien kostatzen dena diru aldetik da kopiak egiten astea. Eta orduan, 10 pulgadatako edo 12 pulgadatako kopiak egitearen arteko ezberdintasuna oso txikia da. Eta orduan, nik erabaki nun, ba, orduan total 12 pulgadatako LP baten formatu ematea, eta hola aprobetxatu genezake asteko aldean EP osoa sartu alizateko, eta hola dena tira baten entzun alizateko, eta gainea pues MLC abestiari formato fisiko bat emateko baina arte etzeukalako, ez? Eta bueno, ba hori.
5: Eta kapelan ere sartu duzu.
6: Bai, hori DJ entzako nahi duten aiteko. Produktorentzako.
5: Bueno, fisikoa bera Jon Ander Artolak du, abitaldeko Jon Ander Artola, ezta? Eta gero
6: diseinua egin du.
5: Hori diseinua argazkiak Luis Ezezabarrenak egin dituelako.
6: Bai, argazkiak, bueno, ni ustete aterako detela egun hauetakon baten, bai diseinuan sartu dian argazkien eta sartu ez dien batzun, bueno, ba, serie bat bezala, pues porque iruditzait lan oso ona indula, enkuadreak sortzeko aparteko gaitasuna daukala, eta eman diezaiokela, bueno, Tolosari eta orokorren gure inguruari, ba, Bentaundi eta Olarrain auzoa, Bentaundi Olarrain auzoan dago, auzoari, ba, igual bain arte egon eztan ikuspegi visual bat, ez?
5: Ados.
6: Bai.
5: Bueno, MLS entzuten ari gara atzetik, 2008-lako urtarrilaren 17an kaleratu zen.
6: Bai.
5: askok, bi egunen buruan, Gorka Urbizuren diskoari buruz hitz egite utzi zioten, zure kantuari esker, ez dakit hori badak izun.
6: Bueno, koinziditu egin zun, eta beak astele matean ateazun, da nik aste arte baten, kasualidadea, okerragoa izan ziteken, eta egunean koinziditu. Ez, gero Gorkakin eta hitzei nun, eta oso ondo, osea, ni bere diskoa ere pasada bat irutzen zaita.
5: Kuriositatea.
6: Gorka ere bada beste bat, babeira, bueno, ba, hortxe dago, mainstreamean, baino eske ez da mainstreama egiten ari, baino iristen da horrea, egiten duna oso ona alako, eta nola ez da ba iritsiko olako materiala daukan artista bat hor gora, ez?
5: Bai, zer horrek ere bizi izan duzu hori esan edot, gazteari egurra eman eta gazteati deitzen dizute, hori da gauzako sondo egiten dituzula.
6: Bueno, ez dakit, omorua gustatzen zaiela, edo ez dakit.
5: Apaltasuna.
6: Ba, puto amoa naiz, bale?
5: kantua, bueno, aurkezpen eskutitz bat, nola baitere ez, egurra ematen, gauza pila bat gauza daude, txoriak buruan frantsesez ez duten duzu moduan, grazia egiten dit, ikezakoak nire katxeik patzeik, hori, pam.
6: Baina ez katxe altua daukatelako, baizik eta naiz eta, osea, enaizelako jungo ez dakit noa katxe bat pagatzen diatelako, egual ez dut junai eta kitxo.
5: Hori da. Sofan beltz zeintzuk dira?
6: Ni naiz sofan beltz.
5: Zuzera sofan beltz?
6: Bai, beste akabat da.
5: Ai, bala, lehi. Begira.
6: Ez daugat bakarra, batzuk bauzkat.
5: Bertxolarien hiloba, bai. Zer esaten zu. Izeba maia aipatzen duzu.
6: Bai.
5: Zer ratik
6: izeba maia? Izeba maia zana, nere amapuntekoa. Eta, bueno, ba, gure familin nik uste teondan artista undina zan, margolarie, eta zoritxarez, ba, 34 urte zitula hiltzan autoistripu baten, nik 8 urte nitula delako zerbait, eta, bueno, ba, hor utzi gainun oro izapena.
5: Gero, bueno, zeako marrazo, putre, guzti, estenako ere, barra bai. Batzuk eskentzen dizkizu, eta Maxusen eragoaz.
6: Bai.
5: Maxusena non dago?
6: Ibarran.
5: Hori ere Ibarran.
6: Bueno, Ibarran... Argindegi República Independiente.
5: Ados.
6: Etzaiozu behai esan hori barra danik. Eta bueno, ba, netzako Maxus da, ba, ez dakit nola esan, gehatzen dan tabernari autentiko gutxienetako bat, ez? Eta taberna hori da autentikoa. Eta zoritxarez oso gutxi gehatzen dira, ja. Danak, ja, korte berbereko, bueno, ba, hoxe, mainstream edo dena delakoa, eta nahi asko uste dezaizkit taberna zarrak, ba, nola baite... egia ematen diatelako, ez? Dekadentziak badu egitik asko. Oen dara gutxi evento makro baten egon itzen, eta ez zaiten bate gustatu, eta gero junitzen zuzenen Bukouskira, behar nulako giro egitazkoa, igual zait dekadentea dan, edo baina egitazko.
5: Instagramerako argazkiderako ez den lokal batean.
6: Oida.
5: Bueno, eta konduzio batzotan horiek bihurtzen dira gero viral, eta...
6: Bai.
5: Zer, ja, klaro, beste azaspertu da jendea, eta hortaz urrengo...
6: Eta nahi guztien dugu konsumo produktu bezala. Hori da, aguantatzen ez deten beste zerbait. Zeuk ze musika konsumitzen ez du? Jode, tio. Ni musika ite tentzun.
5: Claro. Bueno, aipatzen dituzu, referente batzuk, Vinnie Paz, Nas, M The Click eta Wu-Tang.
6: Bai, bueno, ba, animali batzuk. Osea, referente absoluto.
5: Pero esatu duzu, etzela erreza izango, baina ezin dela esan gaur egun euskeraz ezin denik. Bide bat zabaldu dizuete, da zuek zabaltzen segiduzu,
6: bai.
5: Zuk ja, sentitu duzu referente izan zaitezkenik.
6: Ez dakit, eta ez detortzen pensatu nahi. Nik galdera eskibatu ingo izut. Demostratuta da euskera zaldala, ikusi besteik ez da ozen mailatan nahi dian batzuk, adibidez, Odei. Odeien direkto bat ikusteak gaur egun da eozeinekin behar duen zerbait, porque nik esate izut Odeiek rapeatuko balu da adibidez frantsesez edo erderaz, osea kastellanoz, beste gauza batzeta zitzeiten haituko ginake arrakasta mailari dagokionez. Odeiek daukan direktoa, teknika aldetik, soinu aldetik, taularatzearen aldetik, da ikaragarria, zen mailatan da hon, eta nahi, inbidia ematen dit, gainean zet esango sanoa, eta bueno, noski niretzako hoiek dia zaindu behar dian artistak.
5: Guk askotan esan izan dugu, egingo lukete
6: barra... Eta odei bezala beste asko,
5: Bai, bai, barra trukak eta egingo lukete inoiz, holtza gainean, odeik eta Juan Txarakamak.
6: Ba, ez dakit, bueno, bota ingo dut, kolaborazio bat pendiente dago, ez dago maian gainen ez dago antxe bertan, baina unen baten inbar deu, seguro, bai.
5: Zeguk askotan esan izan dugu, hauek elkarri bata besteari bamba ziko balira, ea norki ziltzen duen nor.
6: Ja, bai. Ez,
5: nik... Estiloa egia da, odeik gaur egun...
6: Enuke inoiz bif baten sartu nahi odeiekin, desde luego.
5: Gaur egun trilean dago gura.
6: Gaur egun trilean dago gehiago gura,
5: zu bumbapean segitzen duzu.
6: Bai.
5: Bera bumbape egiten badaki.
6: Ba, eta ni trilean sartuko naiz. Bai, noski. Zan detor...
5: Hola.
6: Torkizunean ez da bumbapa bakarik izan.
5: Bueno, Craig Hodge dago Jordanen gainetik.
6: Noski, asko aipatzen da beti Jordan, urte batzuk egontzian gaina rap mundun denek aipatzen zuten Jordan, eta Craig Hodges da niretzako figura bat sistemak zapaldu eta zokoratu duna, baino oso garrantzitsua. Estatu batuetako populazio beltzaren eskubideen alde burrukan etengabe haitu zana, Jordan konbentzitzen saietu zan mila aldiz, bueno, olako keinoak eta izateko, eta antzaganez, ba, Jordanek etzun oso gustoko asunto politiko hori guztia, Craig Hodges da, Jordanen aurreneko ustez hiru NBA tituloen triple anotadore maksimoa, olako zerbait, oza, zan triplista ikaragarri bat, eta aparte, politikoki oso lerratua, populazio beltzaren eskubideen alde. Eta hor du, niretzako, Craig Hodges, obea da Jordan baino, noski.
5: Marino Lejarreta etzen alestule hori botatzen duzu.
6: Txikitago idoloa Marino Lejarreta.
5: Biak talde berean egon ziren, batera, akaso ez?
6: Ez dakit, nik esaten detena hori, porque Marino Lejarreta esate dute bukatzen zunen temporada anemiak jota bukatzen zula beti eindako esfuertzen gatik eta bueno, ba, Alex Zule kaso festina, ez? Aurreneko doping kasu hola, makro kasu oitako bat.
5: Eskirola izola ere botatzen duzu. Hori ere izan ze...
6: Horrao beste meloi bat, pelota eta pelota babesteko erabiltzen dien baliabide publikoekin, eta hori guztia, ni oso ados, pelota gure patrimonioa da, ni oso pelota zailea naiz, eta pelota defenditu behar da. Uain, hola, nik uste dut ezetzen.
5: Gure kaiola aipatzen duzu.
6: Bai.
5: Elkartea bat ezela, baina keinu bat galauko mari ez da.
6: Bai, esan ez bezala jende asko, ba, bueno, abesti hura ezautuzu, baina esket gure kaiola Tolosako elkarte bat, oain dala oso gutxira arte, etzuna baimentzen emakumeek sortzio izatera, eta gaina urtean egun baten, Tolosako ostegun gizenen, etzien emakumei usten ez da sartzen ere.
5: Adibidez. Bueno, managerari botatzen diazu.
6: Managerari
5: botatzen diazu. Tego, Terras, nor da Terras?
6: Terras
5: entxabola. Ados.
6: Kuadrilako...
5: Eta boketzen da, Father Fuckers esanaz. Kantuari erreparatuz gero, galdera bat eta bakarra duze. Bueno, gauza pila ditu baina. Dr. Dre-ri keinu badago hasieran?
6: Ez berriz ere ez intentzionatua, ez dakit, baliteke...
5: Zer, asierako piano horrek gogoratzen du bere kantu The Next Episode mitiko horren, asierako pianoa gogoratzen du pixka bat.
6: Bai, a ber, azkenen influentziak eta pila bat dauzkagu, eta askotan neonik ez dakit nundi datozen ideiak eta... Bueno, ba horregatik, azkenen ateatzen dana da, hemen buruan daukaguna dena batidoara baten sartu, eta horra ateatzen dan batido hori da, gero, kanporatzen deguna edo.
5: Eta azken galdera, zuzenean esan dituzu pare bat data, baina gehiago badira?
6: Orain gozez.
5: Ados.
6: Orain gozez, iruitze zait lan motza dala hau, bentaundi, eta gero MLC gehituta gehienez ordu erdiko, ordu erdi ematen dit. Eta orduan, ba ez dut ikusten ere burua hola jiran eta kontzertu handi xegoak edo iten, eta orduan oraingoz, zenbakiek ematen badiate behintzat, ba saiatu naiz perfil bajua mantentzen, eta bi kontzertu hauetan indarra hartzen.
5: Errepikatu dutak berezera?
6: Bai, urriako geita lauan Iruñan, Salak Anaian, Moises No Duerme teloneatzen, eta abenduak amaikan, berdin, Moises No Duerme teloneatzen, Donostiko Dabadaban.
5: Beste matak teloneatu nahiko, telonero zeleza nahiko bazintu, hori bai onartuko zenukea?
6: Bueno, niko onartuet Moisesena, asko miresten denterako, eta kitxo.
5: Zupatu batek akaso esan dut, bueno, esan du ez daukala askorako, bueno, akaso txikitako, bueno.
6: Bueno, ez dakit, a ber, gertatuko balitz ez bakarrik telonero zela, baina igual, hortarako testu inguru egokiren bat edo, bueno, ba, behidatuko genuke, baina prinsipioz ez da bat intentziorik.
5: Demorak, zureak dira.
6: Bai, noski, noski.
5: Ba, mesele, Juantxarak ama. Mil esker.
6: Zagoza, apunto txiki bat dina inun.
5: Ez dutelako esan, karo, plataformetan ez dago oraindik. Karo,
6: bueno,
5: karo,
6: azteko,
5: karo.
6: Nik esan, nik denboak eta markatzen ditudaren ez dala egoismo utxagatik. Yes. Nik entzule bezala ere artista bati eskatzen dio dana da, sudur puntan jartzen zaiona egitea denbora guztin. Naiz eta nahi gustatu edo ez. Hori da nik exigitzen diotena, gero ikusiko duzu zertatzena. Eta bai, esan nahi nun, diskoa egongo da urriaren 20tik aurrea ia plataforma guztietan. Bueno, hain zuzen, ba, batu inatzaiolako Israelen kontrako boikot kanpainari. Bueno, denok dakigu Spotifyk milioika diru kantitate astakeria bada, zenbat diru inbertitzen duen Gazako genozidioan erabiltzen dien armak sortzen dituen enpresa batzutan. Bale, ordu nik hau toki guztietan esango eta naiz nekatuko, nik hau ez dut egiten koherentzia ariketa bat bezala, nik ez dut izan nahi munduko antisionistena, ez dut egiten ere kontzientzia garbitzeko, badakigu beste plataforma batzuek ere finantziatzen nahi diala, inor ez dago garbi hemen, badakigu baita ere ze esplotazio modelo ze gutxi ordaintzen dieten artistei eta hori dena, bale, baina guantxe bertan, boikot kanpaina baten aurren gaude, eta boikot kanpaina baten funtsa da, hain zuzen ere, goran edo arrakasta edo ospe gehiena daukaten plataforma hauek presionatzea. Eta Spotify da mundu osoan gehien entzuten dan plataforma, monopolioa dauka. Orduan, boikot kanpaina, justo nik uste norabide hortan dijoala, presionatzea, eta benetan Spotifyri beldurra ematen dion jarrera eukitzea, eta hori da, handik ateratzea. Badaude beste plataforma pilo bat, jarriko dut zuzenean deskargatzeko ere, libre, kalitate maksimoan, eta hori dena, baino hori esan nahi nun, ez dalako herentzia ariketa bat, baizik eta, bueno, momentu zehatz batek eskatzen duen jarrera zehatz bat, eta horregatik, nik mundu guzti animatzen dut, bere musika Spotifytik kentzera, eta gaina hori lau aizetara aldarrikatzera, kanpaina, boikot kanpaina batek, ahalik eta mediatikoena izan behar dulako, eta presioak iritsi behar dulako.
5: Eta nola kontzertu horik

0: ezagutzeko modu berri bat. Eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.
1: Donostian, ez dakizu ez zenbat autobus gidari daude, Bizardun eta Burusoilde.
2: Bai, bere soposaketa gainditzeko behar da perfil hori.
3: Bizarrak puntuatu egiten.
2: Hombre, eta soiltasuna. Zentzu guztietan, eh?
1: Gauratu naiz gara egaten gainean Donostin jarri zutela doainik jubilatu entako, bai. Kendu behar izan zuten eta prezio simbolikoa jarri. Bai,
2: saturatu egin zuten. Dena, bai, zarrez bete zan.
1: Kika emoan narrezi, proposatu nahi diot, itz bat, nik azmatutakoa oso listoa nahi zelako, influencer konzeptuarekin bat, ba, pentsatuz, asko influencer zela, eta igual ez tala hainbesterako, nik influencer konzeptua asmatu nuen. Ez baino, eta parrega, osea, zen edo.
3: Orduan, ez da, barregarria da, txaletzekoa. Demora horrega dihoa, eta...
1: Eta gui, ez zerrekin, beti bestela.
3: Eta zertaz itzen dugu, ez zertaz.
4: A ver, tonto nahi tena ege.
1: Hau, bitapiku da, Naiz Irratia. Datorrela pikutera.
5: Opa. I Urko Rodriguez naiz, edo, bueno, sare sozialetan ez naiz jauna.
1: Datorrela pikutera.
5: Urko Rodriguez.
1: Datorrela pikutera.
5: Ez naiz jauna. Ez noiz jauna.
3: Karrera epikoa, ez noiz jauna.
2: Bostongoa.
3: Bostongo. Ez noiz jauna. Zein da Bostongoa?
2: Kanta.
3: Kanta bertan egin zen.
2: Jump around. Bostongo Irlanda ez batzuna.
3: Nola? A ver.
2: Bostonen daude Irlanda pila bat.
1: Boston Celtics.
2: Hoi da. Celtic.
3: Eta Dropkick Murphys.
2: Ah, vale. Eta egin esa egon goa, barra, eh?
3: Bai. Dropkick Murphys, este zinbertuatu, eh? Osa, talde bada.
2: Ah, bai.
3: Gaina, azken aldin aizekin eta antifascismoarekin eta lotura asko daukana, eta oso fina.
1: Apuntatuko dut nere.
3: Bai, zure...
1: Gauza erabilgarrien kuadernoa.
3: Dropkick Murphys.
2: Kantanen bidoklipa oso guai da.
3: Onena, bai.
2: Bai, gaitak, irlandesak, Bostonen desfilatzen, no? Guai da.
3: Bueno, entzule, ba, itzali irratia eta jarri bideoklipa oraintxe da momentu. Ez da momentu,
1: Obeto.
3: Momentuz, esnoit jauna daukagu, Urko, nola nahi, nik esnoit deituko izut.
2: Venga, ba.
3: Vale. Esnoit norden espaldi magakizute, igual jenteak esango du, eski, jende, ez ezaguna, eramaten da zuta bitapikura eta, bai. Bai, no sé, o sea, pillo reparatzen zenbat entrevista daude.
2: Azkal trampolina da, berez.
3: Hori da, hau da zure.
2: Enaiz inor, honea etorri arte.
3: Hori da, eta hemendik aurrea ja.
2: Gutxi jo.
3: Bueno, bai, baina jendeak ezagutuko zaitu izen ez, bintzat.
2: Hori da.
1: Baina jende askok ezagutzen zaitu. Donostian, adibidez.
2: Bai, biztaz bada ere, ezagutuko nahu zauruna.
1: Agurtu zaituzte, edo?
2: Baita, eta beste batzuk agurtu ni nintzelakoan ere.
1: Ah, zazenekin...
2: Lankideak etorri zaintzaizkit, esan ez, jo, ez zu sinetxiko, baina esan didate, zurko zea Twitterekoa? Eta, behaiek, ze Twitter, ze? Eta gehan egan etorri da, eta, baki zertatzen da, oa, jo nintzela ez dakit igarara, etorri zaitipo bat, eta esan didate, zurko zea, ez da, ez, naiz,
3: Osa, bueno, badauzkagu datu batzu.
1: Bai, agian noin arte ez dugu esan, baina ez noit, autobus gidaria da, Donostian, eta...
3: Eta tuiteroa ere, bai, esan duenez.
1: Baita ere.
3: Txiolaria.
1: Eta gauza bat esango dizuet. Donostian, ez dakizu ez zenbat autobus gidari daude, Bizardun eta Burusoilde.
3: Bale, datu gehiago eman ditugu orduan. Urkoen perfila marrazteko edo. Gidatzen ari denaren zako, guain.
2: Bai, bere soposaketa gainditzeko behar da perfil hori. Bezala, zailagoa da.
3: Bizarrak puntuatu egiten.
2: Hombre, eta soiltasunak, eta bai. Zentzu guztitan, eh?
1: Eta simpatiko izateak, ez da?
2: Hori ja,
3: horrek ez.
2: Mikaztu egiten zera lan hortan.
1: Bueno, esango nuke lanean orokorrean mikaztu egiten.
2: Bai, baina pentsa, ezin duzu pixek egin eta pixagura duzunean eta gaina potrok ikutzen dizkizute eta zaude horre ezin pixekin eta nervioso jartzen zera eta azkenean, ba, mikastu itentzea.
3: Pixagura eta gidatzea, hori kombinazio txarra.
2: Are gehiago, eta estutasunak. Oain dena karril bat da, bakarra, eta horri bili behar duzu retrovisorea gurpilak eskibatzen, eta gaina pixagureak intan aurrean, eta poliki jun behar.
3: Eta ezin inorrakatu, por lo que sea, igual, hori. Legaltasun asunto bat egatik.
2: Bai, gauza nahi minuak, baina bai.
1: Formula 1 hon bezala ordan.
2: Bai, motelago, baina bai. Ez zen unik usiko banko atrakatzelerik autobusa gidatzen.
1: Ez, baino nabardura txoren, esan dezunean, motelago, batutan ez, eh?
2: Ah, hori
1: daitea. Zutik zoazenean, baita sentsazioa da oso azkartza.
2: Ni jun izan naiz bidaiari bezala, beldurrakin. Esan ez, noa, ostia, dihua tipo hau. Eta gidarian ez, da, beldurrakin.
3: Bueno, gu txikitan gaztetan gotzesea, Bentaberri hartzen genunean, atzeko partea, Donostiko autobusetan, atzeko karratu, partean, karratu atzeban, eserrekuri gabe, barra bat erdian, hor kepixatekin,
2: eta argi urdina.
3: Eta argi urdinak, eta
2: autobusoiak zeukaten gauza hona zen, relentia, hor jartezun, kristalen kontra,
1: hori galdu da?
2: Hori jaz dago, bain ja elektrikoa dira dena trena bezala doa, baino, bai, garai hartako, relenti hori,
3: atxaldea solfeoa juten zinanean, hor rapoia uta kristalean, da hoy está errak. Oso no, autobusan mundua, ojo, autobusan mundua, egia san, zu, autobusetan sartu arte, esan ait gidari bezala sartu arte, en un planteatu ere egiten hori ez dakit profesio bat zanik edo
1: pertsona bat zanik gidaria.
3: Oida, oida. Edo ze pertsonek egiten duten hori, edo ze, eta oain hasi naiz, bueno, zu ezagutzen dut, eta zure lankideren bat ere bai, eta oain hasi naiz, jende ezagutzen, eta pentsatzen, ostras, hor, pertsona gaude.
2: Bere garaian, sortu zenean nola baita autobusen linea edo tranbiena, hori, batez ere autobusak sortu zirenean, defunestatua zen lan hori. Ez zuen inornak, baba, ez zuen inornak.
3: Eta ekartzen zait.
2: Orain, bueno, garai batean, nik oposaketak egiten nitunean, adibidez, 700 pertsona, o mila jaia, aurkezten ziren. Gaur egun, oso gutxi, 200 bat.
3: Abai,
2: jatxe egin da. Baina hori da, baldintzak ez diralako hain desiragarriak, leheno bezala. Duela goi urte, hobeto zehon. Oain baldintzako kerragoa dira, boltsan eraman ditzazkezu geho igual, sortzi urte. Urrengo guneko lana jakin gabe bezpera arte, eta gogorra da.
3: Oh, ze ondo, ze polita. Bueno, jendeak aventura bila iten ditu bidaia, autobusero sartu egiten.
2: Hori da, eta urrutira jun gabe.
3: Bera, bueno, urrutira, buelta asko eman da, asko gidatuta, eta mundu asko eginda, baina toki berdinean.
2: Hori da, hori da.
1: Bale, datu batzuk kaldetuko izkizu, zein da buelta luzeena ematen duena?
2: Hogeita maika, alinea. Hogeita maikak dauka bi ordu terdiko ibilbide bat.
1: Eta inork egin aldu osorik, zutaz aparte.
2: Bere garaian, sortu zenean, jendea batez ere jubilatuak eta hola, interesa bazuten. Eta igual, larun bat batean montatzen zian, buelta oso bat eman, flipatu pixkat eta etxea buelta.
1: Wow, busturistiko, baina merkeagoa. Gogoratzen naiz garai baten gainean Donostin jarri zutela dohainik jubilatu entzako, eta kendu behar izan zuten, eta prezio simbolikoa jarri.
2: Saturatu egin zuten, zerbitzua, bai. Doakotasunarekin dena, bai, zaharrez bete zan, eta eskutik anjuntzitzen.
3: Ez da autobusen esklusiba, lare, zuk merienda bat horrela iten baldin batzuk alian, da zer dago txistorra, eta dohainik alda, eta bai, zeintzuk izango dia lehenengoak.
2: Demora dutenak, bueno,
3: demora eta gozia. Eta mundua ikusteko gogoa, ere.
2: Hori ere.
3: Hori, bai,
2: eskatzen da. Hogeita maika.
3: Bi hor dut, erdi, hogeita maika.
2: Eta geltokiak ditu, 80 piko, uste dut.
3: 80 piko?
2: Buelta bakoitzeko.
3: Eta ez da junet horri bat, baizik eta borobil bat.
2: Da borobil bat, hori da.
3: Eta 80 piko geltoki.
2: Buelta bat egiteko, bai.
3: Ostras.
2: Bere termometroa, grafikoa ikusten dena geltokiekin. Flipatu egiten duzu dena txikia.
1: Londerse komo etero abezela, ez?
3: Nik proposamame bat daukat.
1: Beste bat.
3: Noizbait, zakit, 10. Programara iristen baldin magea, gaur, 5. da. Ojo, 5. Eta momentuz, esan behar dut, onena izan dela.
1: Oain arte egin dugun programaik onena, sarrera onena.
3: Bazkigu, 8 minutu, botella eman diot. Garaiz eman diot, lehenen galdiz. Eta momentuz, esango nuke, hasiera, izan dela, izugarria. Osa...
1: Ba, ondo jarraitzeko, irutzen zaizu aurreko eguneko gaia irikitzen badeu, eta gaia irikitzen badeu.
3: Nik proposamen bat daukat, aurretik, segundu bat, orain irikiko dugu sobrea, eta Sergio Arrospide ikutzi zuen gaia, urkorentzako, jakin gabe urko zenik.
1: Normala. Jakin gabe ere urko zein dan.
3: Efectivamente, bai, bueno, guain Twitterren sartzen bada, edo autobusa hartzen baldin badu, agian jakin lezake. Proposamena.
1: Bota.
3: Amargarren programara iriste maldin magia edo, amabosgarrenera edo, a lo loco, ez dakit bat, edo gala bat, edo festa bat, edo nik gala ingo nuke amargarrenean, eta amabosgarrenean, zuzeneko bat, autobusetik, bi ordu terdiko, buelta hori emanda. Nola ikustezu? Urko gidari, no si. Ezin da berarekin hitzegin, baina berak garrasi egin dezake bere tokitik.
2: Mikro bat dut, autobusean, ojo.
3: Oh, eta egin dezakezu bi ordu terdiko buelta, toko.
2: Monologo bat. Ba, egin dezaket, bai, badut mikro bat, eta...
3: Bai. Oh, eta hori regulatuta dago, esan edo, badago...
1: Limiterik bat dago, esan edo.
3: Bai, hori da. Ze puntutaraino egon zaitezke hor hitz egiten... gogoa dakazulako hitz egiteko, esan, ze erabilpenaren...
2: Saiatu izan nahi, ze kotxe egitegietan, atera horretikan proba egiten, mikroa altabozen jarri, eta ia nire musika autobusera partekatzeko aukera ia neukan, baina ez zan iristen. Pena bat.
1: Bueno, hori ja gazteke egiten dute, ez?
2: Ja, bai.
1: Esan ez, beraien mugikorra eta altabozarekin, bueno, bai, eta gaur egun altaboza erabiltzen duten gazteek edo ez, baina gara baten oso modan egontan, eta gaina normalean izaten da, gusto musikalarekin bat ez dijoan zeo zer, geroz eta gusto musikala txarragoa izan, orduan eta volumen altuagoa.
2: Hombre, eska hor remonta bat inberdut, orduan remonta hori numetetik.
1: Oso alto jarriko dut, ea ona iruditzen zaien,
2: Horengoan bai.
1: Oida.
2: Bitu zerte mazo,
3: Bai, da, kaka jandet, baina pila bat jango dut, aber gillo gustatzen zaidan, eh? Aber goxuagoa da, oso pentsamendu polita. Bai, bueno, Mikel, barkatu, bai, inciso, net, ja, 10 minutu jandituko, ja, eta, nervioso jartzen hasi nahi, bota.
1: Ardezala, esno jaunak,
3: gure gutuna zala. Bueno, nola, bota jai eman dioten, bai? Ilusio egiten dit jakiteak zenbat denbora da makigu.
1: Azo, no?
3: Bai, orduan, ez da, nik pozik nago, esno jaunak, zera, sobrea irikidu, eta Sergiok auskalo... ostras, aurpegi raroa jarri du.
1: Gai potoloa da
2: gai. Gai hau da. Influencer izan nahi dut, aita.
3: Mira, hor hildotin gindua zen, Pixate, gazteak, musika txarra, influencerrak oso lotuta ikusten den momentuz. Bueno,
2: baina zergatik, aita.
1: Aita da.
3: Bera aita da. Vale. Claro, bi seme... Bi? Pidozka?
1: Alaba eta semea.
3: Alaba, semea alabak ez.
2: Bera ordunez da esaldi honen egila.
3: Bai, berak idatzi du, baina seguruna pentsatu nahi dut.
1: Ez dira bere itari esaten, baizik eta berari esaten dutela, edo zuk heldu gaian nahi dut, bezala, esan nahi dut.
3: Influencer izan nahi dut. Bueno, azteko, influencerra zer da?
2: Eragile, ez. Eragile, influencer, eragile.
3: Bueno, itzupen bezala, vale, Kika Monarrizek onartuko luke.
1: Eta Kika Monarrizi proposatu nahi diot hitz bat, nik asmatutakoa oso listoa naizelako.
3: Mira, gaur bigoteak inetorri da, eta ja listo sentitzen da. Ba, betaurrekoak ekartzen ditu zen nuen, ez da pentsatu.
2: Mesia mustax.
1: Kontua da, nik jakinda nolabait influenziarra gehara...
3: Venga, hasi berriz, Joseba Tapia.
1: Jakinda, sare sozialetan aritzen geranok nolabait influentziaren bat haundia edo txikia dakagula beste honganez eta baino jendeak personatuko soa haundi ustea dira eta petxatetea asko influentzen dutela. Nik influencer kontzeptua asmatu nuen.
3: Gauza berri bat daukagu eta lau programa damazkigu promesa bat egiten eta nik ez dute oain arte. Baina, behira zerrakaten...
1: Berriz esan
3: gure? Esan berriz, sorpresa dukagu, sorpresa, eldu, entzule? Eldu, bota.
1: Bueno, bai, influencer konzeptu...
3: Nervioso, no.
1: Ai, influencer konzeptuarekin bat, ba, pentsatuz, asko influtezak ezula, eta igual ez zala hainbesterako, nik influencer konzeptua asmatu nuen. Ez, baina ez da parrega, ose, zene, influencer, zene ez bezala, bueno, saiatzen aiz, eta ez dakit iristen.
3: Ah, bale, zer, orduan, ez da, barregarria da...
2: Triste.
3: Txaletzeko ba? Gustatzen efektu?
2: Bai, txaloak eta oioak pertsona berdinen adira esan baiet.
3: Enau ziur. Ez dut gehiagin investigatu, ez dut denbora gehiagin...
2: Ez dut grabatu, abo.
3: Ez. A ber, nundikan hartukat, ba, influenzerren baten gandikan, edo, bezakit, ba, hortik hartutako.
1: Soinu liburute batekongo da, imaginatzen eta hortik anartezu.
3: Ba, edo lapurtu egin ditut, edo, bueno.
1: Behin entzun nion pertsona bati esan zidala, soinu hobek izena dakatela batzutan.
3: Bai, izan egoskatea, zein entzuntzen nion?
1: Ez dakiten naiz gogoratzen.
2: Hazen pardilloa.
3: Autobusero batia.
1: Bueno, antenan sartu baino lehen, ongea ontazite iten, esan du esnet jaunak. Ba, barre batek izena dauka.
2: Bai, barre enlatatu mota batek, beti ezakitze izen duen.
1: Jose Ramon.
3: Bai, gaur ez dago investigaziorik egin, normalen egiten dugun ikerketa bakarra izaten da, konbidatuaren Wikipedia irakurtzea. Zuk Wikipedia-lik baldaukezu?
2: Ez dut uste.
1: Konfirmatuta,
3: ez dezu. Konfirmatu dezakegu, ez dago ikerketarik egin. Orduan, barrearena ere ez dago ikerkutuko, baina iritzi bat eman dezakegu ez jakintasunetik. Izen baduka, baina zer grabatu zuen arena, ala...
2: Edo emititu zen lehen aldikoa, ez dakit, baina da igual Richard Stadler, lokal bat, osea, daka izan bat.
3: Bai.
2: Richard Stadler, o Richard...
3: Halo, hildako jendearen...
2: Bai, dagoeneko egongo da, bai.
3: Jendeak ondo pasatzen, osea, jende ondo pasatzen entzun dezu, eta jakina hilda daudela.
2: Bai.
3: Denak.
2: Karpedien bada.
3: Bai. Nola zan, kosas de casa zan, Steve Urkelen...
1: Bai.
3: Hor... Parre bat zehon...
2: Bai, denen gainetik ana.
3: Bai, emakume baten. Bai, jajajajaja.
1: Denon amona da.
3: Bai, gure amonak ere horrako parre antzeko bat iten zuen. Nik uste hor, amonak engantzatzeko jartzen zutela. Mira, nik bezala eta duen parre. Eta hola. Bai, hor bat zehon. Eta Richard Stadler, bai, ez hau parre generikoak edo dira. Bueno, bauzkat beste batzuk, baina ez ditut desbelatuko. Sorpresak ematea gustatzen zaitere, bai.
1: Bueno, eta gaiarei helduz edo, influenziarra izan nahi dut aita. Pentsa, zuk zure aitari esan izan bazenio, aita, influenziarra izan nahi dut, ze erantzun klase eukiko zenuke?
3: Fisikoa, kaso?
2: Bai, esan hori, influke?
1: Inflokomor?
2: Inflokomor? Bai, ez dakit, esango nioken ere. Hala ere ez dut nahi. Egia da, beti gustatu zentzai dela, barre bat, eta barreak zorarazi, txiste batekin, hori bai. Osa hori influenzerri izatea bada, bai.
1: Bueno, esan baino, dezu jendeak ezagutzen zaitularen.
2: Baina beraien pentsakeran eragin o aldatu o, hori paso. Bakoitza bere lanak inditzara.
3: Mira, irakurri nun duela urte batzuk txioren bat esaten zuena influenzerra da, nola, hogeita mar ume hartu eta hortzak garbiarazten dituen irakasle hori da influenzerrea. Zuzea, zu normal bat interneta mobila da. Ja, eta egia da, oza, ez da zau batematek ez da, baiako izian jan, zike, pina, eta ez da gizer, eta urak gizendu egiten du, eta jarraitzen dute 5 milioi pertsonek, eta batzuk kaso ingo diote.
2: Oain, eskuin muturreko raperoak daude, ez da dikusi.
3: Nola?
2: Eskuin muturreko raperoak.
3: Eskuin muturreko raperoak, zer egiten dute eskuin muturrarekin. Bai, entzun dut, baten bat.
2: Bai, hobato la tatuaioz beteta, Dangerous.
3: Very dangerous. Bai, ze jendeari iritsi egiten zaio.
2: Hori da.
1: Zen azka ematen duen jende horrek, por cierto. Ez noi.
3: Gogora ezagun, Mikelek bigotea dokala gaur, eta nazka ematen duela jendeak esaten duen.
1: Baina, zuri zeinek ematen dizu nazka gehien. Kike Amonarriz edo Onintzen Baitak?
2: Gutxiago Kikek.
3: A ver. Argiegi, nola da gauza. Etxetikan pentsatuta zemanakin, no?
2: Ez, eba.
3: Zeinik ematen dintzun nazka gehien.
2: Bai, gutxiago Kikek.
3: Beraz? Hori ez da galdera.
2: Gaizki erantzun dut.
3: Bueno,
1: hemen ez dago ondo eta ez gaizki, baina...
2: Bai, esan gut, onintzak geixio.
3: Bai, geixio, bale. Titularra da, esnet jaunari, onintzen Baitak, nazka gehiago.
2: Kike baino.
3: Kikek baino.
2: Bai,
3: baina noi titularrean ez da gertuko.
1: Egia da, ondo daola ekiparatzea gauzak eta eskaletan jartzea zeren. Nik esan dezaket, ni oso tipo altua naiz.
6: Eta, bueno...
2: Ez, ez, nien nahi zer txikikeritan ibiliko, oza, nien nahi zinor, oza, berdin dit esatea.
3: Ah, hori bai, bo, eta egunen baten, onintzen baita, zure autobusen sartzen baldin bada, mo, movida, eh?
2: Bueno, ez bada, ez bada kikerekin ungi. Ez bada gat komparatorik.
3: Aukeratzerik ez baldin bada.
2: Hori da, hori da. Igual, no, no. Pertsona bakarra sartu daiteke autobusen, eta kanpoan kike eta onintza dode, ba, kike barrura. Ba,
3: kike, onintza, ez da zer pertsonala, bueno, bai, baina, baina, aukeratu inbarru.
2: Gertatu daiteke, baino.
3: Bai. Oh, kike, oh, oin, onintza, Donostiko autobusetan, te, kaixo, hola, noaz bas, berdin zait, urko zea, ez, bale, urrengo itxengo jo.
2: Ez que, kike, kriston lan nahi du, batzen egin txikitan kasetoak zeuskala, guatzezate.
6: Bai,
2: korea. Tabernetako, bueno, ni guatzen egin, horretan, tabernetako kasetoen, gasolindegiko kasetoen bai. Zea bertan. Kikeren, bai. Igual, lau kaset zeuden. Lau, bale, osea, laro gaita seigarren urtean. Osea, eminentzia bada.
3: Belez, galtu harkago nukez, sutagarren zenbat zeuden, Fermin Muguruzaren zenbat zeuden, eta den. Kike Amonirrezen zenbat.
2: Osea, suta sorteko handikan bi urte faltazian. Osea, eske, se lleva la palma.
3: Kike klau sutagarrek
2: gaina biziren, Kike eta beste bat, ez dut gobatzen, baina biziran. Bitxizte konta. Ez dugu guan bestia.
6: Bai, nik erestare. Badakite, bai? Liburua eskutartean eukidet, eta...
2: Liburua zuen, eh?
6: Bai, sortzire urtsiste.
3: Liburua kartzen dituzu, eskutartean.
6: Bai.
3: Hori de, bai.
6: Bai, bai.
3: Esku joan.
2: Enekin. Txisteka maizteka, o...
3: Txisteka maizteka.
6: Jo, nik esango nuke sortzire un txiste, olako. Ui, zan, zela oso originala. Sortzire un txiste.
3: Wow, bai, bueno.
2: Eta hortik txiskolara, eta hortik... Disparao, ya.
3: Euskal zain dira.
6: Zu hemen bezala.
2: Oida, oida.
6: Trampolina, ba, bere oida. Trampolina izan
2: zan. Hau da nere txiskola.
6: Hori da.
3: Bueno, a ver, influenziarra. Ni, osea, gaiari helduko diot, bengoa gatik, gaiari helduko diot.
6: Bueno, batzutan heltzen diozu, eta konferentziak ematen dituzu ere.
3: Baita, baita, baita.
6: Azkeneko bai, programetan.
3: Jartzen naiz. Azkeneko zuzen duen nun.
6: Piskat. Zuzen duzen nun.
3: Bueno, nahiko Sergiokin. Sergio ginen nintzen intenso jarri.
6: Hombre, moztu nizulako inaki, baina beti hau momentu bat nuen hasten da, ba, txin-txan, eta galdera serioak egiten, ah, bai, eta nola ustatuzu, zergatik ustatuzu hori gertatzen dela gure kaurakuneko gizartean. Baina zertara
3: torri gara. Ez da galdera interesgarria?
2: Oso.
3: Oso. Eta irekia bat ez.
6: Eta horrako galdera egiten ditut
3: pentsatzen jarritzeko.
2: Oida,
6: garraio bideak parte katzea ez alda bizitzaren parte, eta horrek ez aldo esan nahi gizarte bezala.
3: A ber, normalizateak ez du esan nahi hipi puta bat nahi zenik, hori zuk egingo zenuken galdera izango lizake, nik ez.
2: Ez alderantziz, hipi bat izateak ez du esan nahi zunormala zarenik, edo, zunormala batzea fijo.
3: Ez daude lotuta.
2: Ah, bale, bale.
3: Elkarrek batzutan bai, baina ez dute zertan lotuta junbear. Galdera, abilezia baliogabeak. Ze titulo zaila, esan zu?
2: Abilezia baliogabeak.
3: Ojo, ze ondo esan duen, eh?
6: Sergio egin ba. Jundaiteke lokuzioak egitera.
3: Bai. Sergio egiten ditu lokuzioak eroskirentzako, baina ez ditugu pagatzen orduan ezin dugu eroski ez. Ah, mira,
6: gozo da. Esan Carrefour.
3: Txotxen ez gozo da.
6: Sergio Carrefour.
3: Sergio lokuzioak egiten ditu entzat eta baina ez digute ordaintzen orduan. Ze jostailu ona, eh?
6: Ze ona.
3: Jostailu ona.
6: Esan ditezketakoak orain?
3: Bai, baina abixatik merdiazut denborakin, bestela ez
2: denborakin. Hori nik erabili behar nun, ere erantzunean. Nahiago dut, zita, hori da. Ze eske bestea ez egin gustatzen, hori erabilin zaken.
6: Eta nik esan ditezketa adibidez tako bat.
3: Adibidez zein?
6: Sergio Arrospide pix... Kabroia da.
3: Joder. Ez dakit tapatu dut. Bueno, bai, bai. Mejorat imarte, bai.
2: Asa zentsura eskasea.
3: Bai, oso txarra. Mira, zentsura bezala... Gaizki. Oh, jostailua gustatzen.
2: Nik horrekin argi gorri bat imaginatzen beti.
3: Bai.
2: Oso, bai...
3: Bai, baina, hola, bueltak ematen bezala. Argi gorria. Eta zombiak atzetik.
6: Ah, nahi bidea datorkik egio programak.
2: Nere.
6: Bai, lehiaketa
2: bat. Oida.
3: Bai, lehiaketa bat, eta, ez dakit, 46 urteko gizon bat, 67 dauzkala ematen duen gizon hori, latxaketakin, bueno, Hola, es porrotori onartzen bezala, ez? Da bixet.
7: Edo, bueno, zingo jo, bajo laste torria ta, esta.
2: Operando ere, eh? Operando batzuetate.
6: Bai.
3: Ah, bai, bai, bai, bai. Zera, pintza txiki
2: jo batzukin. Organoak atea bertzen ikutu gabe bordeak, hola. Eh?
6: Bai, bai. Kauza, desako izaz, ez zaila dan jolas hori.
2: Ah, ez dut jolas zuzekula.
6: Bai. Buah!
2: Giltzurrunak oso ez txikiak, ez? Ba,
6: guk ez genu sekula uki, ez diguten sekula ekarri, eta duela gutxi deskurritu dut, zeren gure semela bai mandiagu, ba, trasterotik atea da, ne maztiak gordezulako hainbat urtez.
3: Bai.
6: Atea genuen, ez dago marra genik.
3: Bai, hori da. Bai, bestela elitzak joku bat izango, eta egin behar bat. Eta
6: ostar, baina umentzako joku bada, osea...
3: Bai,
2: pultxoa, pultxoa lantzeko, ez.
3: Bai.
2: Gero honditan disparoa zehatzago egin.
3: Bai, hori da.
6: Esango nuke nahiko ondo nabilela, baina...
2: biatloia ere, neguko biatloia.
3: Oh, bai, oh. Bai, bai, aurrekoan egon nintzen ikusten, eta flipatik.
2: Hori pultxoa da, hori da, nekatzen zea, zaude, unda larogei pultxaziotara, eta hartu, eskopeta hartu, arnasa hori eutxi, eta
6: pun. Hor, iruditze zait, munduko kirolik, ez dakit.
3: Naziena, igual, edo, oza, danek rubilloak eta militarrak dialako, eta oso altuak, eta oso otro, oso bon esfriegen olako abizenekin,
6: bai.
3: Eta zure bigoten tankerako itxura hori ematen dide.
2: Fiedrich?
6: Baina, baina gauza oso arrarua da, zeren, ez da, oza, nik kirola ikuset, negu, a ber, nola esplikatu, oso zaila da esplikatu.
3: Itzekin, agian?
6: Bai,
3: saiatu itzekin.
6: Bai, baina oso kombinazio arraroa da, zeren bai. Esaten bazu. Ba, 100 metro baiakin, ez? Ba, esaten zu da, korrika, salto, korrika, salto. Bai. Hau da, eskia, tiro, eskia, tiro.
2: Berez da, eiza kirol bat, pentsatzen dut, ez? Osa, bueno,
6: eiza
2: eta nola jun...
3: Ja, baina da, ulertzen dut zer esan nahi dezu.
2: Osa, nola sortu zen, ez dakizula.
3: Nik estremora eramango nuke, agian, ez dakit, esango nuke ba, harri jasotzailea, ez? Osa, harria jaso, eskuak dauz, osa, joa besua dauzkazu, zainak puztuta, eta ezin nole, eta gero, sopai bueltak eman.
6: Ez, obeto, operazionen jolaztu.
3: Oida, harria, operazion, harria, operazion.
2: Hori nik txikitan neiten, nun, ere, jolaz garaian eskupilotan, eta atzakula lodi zezkala, eta gero idatzi, eta diktaketa,
3: eta zin poligrafoa hieldu.
2: Pasaba, zan, hori. Biatlo hori, vamos.
3: Letra rarua zan, eh?
2: Ba,
3: pelota eta diktaketa.
2: Baina duten zan hor fase bat, gelarako bidean zapaltzen zen un zapatillakin,
3: bai, bai, bai.
2: Truko.
3: Bai, lurrian jarri.
2: Hori da. Eta zapaltzen, baina jendeak itentzunez, bai. Denokor eskua zapaltzen idatzi horretik.
6: Bai. Gizu ezen ditun zailtasunak idazteko ere, bai? Mikel Goñik.
3: Mikel Goñik.
2: Ordena horiakin ere?
6: Ez dut esan zergatik.
3: Doainik izan da hori?
6: Ez, sarreratxo bat zen,
3: zero
6: nahi jolas batekin nahi behar.
2: Eta efektua ez dago.
6: Ez zapla bat.
3: Bai, hori badaukat.
6: Ena jauet, virtuala Mikel Goñik ematea baino, egia esan.
3: Hori ere egia.
6: Hemen ditugu lau pertsona, ez dakit ezagutzen dituzun, Onintza eta Kike ezagutzen dituzu,
2: bai,
6: ez da?
2: Bai.
6: Mikel Goñi ere behar bada, eta DJ Bull.
2: Bai, bai.
6: Ordenatuko zenituzke influentziaren arabera, hau da, zein ikusten duzu influentzierrago?
2: Norentzat, zein da audientzia?
6: Euskal Herria.
2: Ados.
6: Tori, Izaro ere bai.
2: Ba, Izaro number one, Dudik bai. Gabe, hombre, dudik gabe.
3: Bueno, atzo ikusi non, hola, tripa gerian zaukala kantatzen eta esaten hor diafragmak.
2: Ze arruntza behira jarriko eta?
3: Tentxeitzen
6: bai, gure ikuslegoak ikusteko edo.
2: No, bai,
3: bain, kotxean gidatzen nahi danak
6: esango du.
3: Zein da gertatzen?
6: Baina retransmititu da esakagu. Lehenengo Izaro jarri du, gero behar bada Onintza.
2: Nik uste.
3: Behar bada ez, Onintza jarri du.
6: Vale.
3: Bai. Osa, autobusean ez dio usten igotzen, baina influenzer bezala, bai. Hor, Mikel Goñi influenzer, imaginatu, Mikel Goñi sutxoak jartzen, hola, Instagramen. Yeah. Fogito, hola, Mikel Goñi. DJ Bull azkena, eh?
2: Bai. Ze, izan bertzea, gaztea, gauez, osea, jendea...
3: Nik uste, Bikali Motxokin nere gidaria da, nere patroia, nere argia.
2: Baina ikusteko zailagoa da, esan edut, hau topatu zakezu kalean horrexago.
3: Bai, egia da, Bull harrapatzeko lanean harrapatu behar dezula, eta hori ez da askotan gertatzen.
1: Nik esan dut. Orain, DJ Bullo zorroan dagola edo esnatzen.
3: Adibidez?
1: Bai. Eta udaran egiten dula lana, hori pentsatzen dugu.
3: A ber, ikusi ez noiz bait, Bull, ez dakit, azaruan.
2: Ez, ez.
3: Nik uste etxean sartzen dala, eta, oza... Hortxe, ez du, ez da, jane daten, oza, hor lo gantzen dala, iskinatxe baten, eta eguzki pixatateatzen danean, eta...
2: Zagiteke,
3: entzuten da, eta, korra, ez dakit nongo festak! Ordu, bekinak inikitzen ditu.
1: Ordenadoria piztu, imeila behitu.
3: Gozaldu, eta...
1: Eta, mira, horrea.
3: Bai. Bai, ointxe bertan. Otza iten du, eurila, bullo dago.
1: Ez dago erriko jairik.
3: Bueno, ezkia bulekin keio sartuko. Azkenean, aserratu ez dakit esarratuko da, baina bi oste mango izkigula.
2: Azkenean etorrengo da.
3: Bueno, hemen ezko den bitartean dala ondo.
1: Jo, guantxe torri zait burura. Aurreko baten irakurri nun Twitterren, bitapikuren...
3: Twitter, X.
1: Oen X deitzen da.
3: X.
1: Sare sozialetan, bitapiku jarraitu zazue, eta Twitterrak esaten zuen, programa basiko da eta beste, eta esnoit jaunak esan zuen, nire nintzake sekula programa hartara, Juanjo.
3: Bai?
1: Hau jarri barren un pantalla un dia, igual etxeko lanak indituzu, baina gutxi.
3: Bai. Bai, pantallan jarri barren hori?
1: Bueno, baina irratiko pentsatzen zen jarri degula. Ba, behitu pantallan, ze txio jarri degula. Hor
3: gidatzen ari dala. Eta ni galtzen nahi naiz, gidatzen ari.
2: Ez que berez hori idatzen nuen, ze gertatu zait. Osa, esanet, saio bat zehon, jarri nuen, eta gero saiora jo nintzen.
1: Amu bat da. Amarru bat.
2: Baina nahi gabe, nahi gabe.
3: Abai, bai, nik hori loteriari jarriko diot. Ez dakit zein dito loteriari, nahi ez zait baina tokatuko.
1: Ja.
3: Eta hor txoi txoin.
1: Ni nahiz sekula jubilatuko.
3: Bai, nik hori garri da. Etorri da. Baina zertzen, hola bromaiteagatik edo.
2: Kasu hontan?
3: Bai, ala, haian pentsatuta hori jartzen baldin bat zenun, aseguratuta zen eukala etorringo zinela.
2: Bigarren honetan edo lehenengoan?
3: Bietan, baina zita.
2: Ez, bietan enaukan...
3: Bate intentzio, eh?
2: Bate intentzio.
1: Bamentxeta, de.
2: Bai, eta gainera nik uste dut gordezutela rekamaran, eta bain aur neola esantziaten, guatze zehant, hasta, zartako bat oso ona.
3: Mundu guztiak aurpegiratzen dizu, zure, ez dakit, mesperzua, eh?
2: Ba, bida.
3: Bueno, xareetan, jaso dituzu xareetan horrelako...
2: Bai, bueno,
3: oain... Twitterren asko ibiltzen,
2: bueno,
3: asko, edo.
2: Bai, oain ez duten bestiazen, baina askoten egitzen izan dut txiste bat bota, erantzunik ez da, ez dut hau jasan beharrik banoa, eta oso mitikoa.
3: Twitterretik banoa.
2: Geben ez guten, baina, bueno.
3: Noiz baita esan dezu penetan, banoa?
2: Ez, bueno, ez detuzte, oza, ez.
3: Norbaitek esan du noiz baita benetan, hori?
2: Ez dakit,
1: geho, batzuk jundira, eh?
2: Bai, eta batzuk itzuri ere, baina itzugual bi urtera.
1: Agur banoa, eta badoazenak aste beterako, agur banoa agurtu egingo naiz plazar bat izan da, eta hortikan
3: antxon atea zaizu horre antxonteria atea zaizu, bigotea da, bai esango nuke, eh? Aber, altura ere ematen diezon, antxonena, baina momentu zautxa
1: eta bigotea. Bado jendea esan duna, banoa, betirako, eskabezak, eta bi asteta bueltatu, eta haber, zer idatzitidate, hori da zure funeralea jute bezala. Esan, zeren jende guztiak, onena joaten zerate beti.
2: Ilingo naiz, baina funerala, asomatu ingunaz, pixata,
3: horrelako zerren.
2: Gero badaude juten direnak, eta gero bakarrik ikustea gelditzen direnak, eta berez esate dute ez dut idatziko.
3: Bai, hori da, banoa emendik, eta atea izten dute barrutik. Bamba! Baina barrutik. Xorra.
2: Nola gehan, eh?
3: Baf. Bota.
1: Ez du lori?
3: Ez du lan eukan parkatu. Bai, badago botoi bat hemen tos jartzen duena.
1: Hori da.
3: Eta indezakezuna, baina astu egin zait.
1: Bale, baurreko batu. Snoit. Hordazkagu, hiru pertsonai oraindik handirela Izaro, Onintza eta Mikel Goñi, eta jolas dau deitzen da, ezkondu, txortan, hil. Aukeratu behar dezu, zeinekin ezkondu, zeinekin txortan egin, eta zein akatu behar dezun.
3: Ojo, eh?
1: Nik ezetik influ ezer izan nahi, baino...
3: Baina, Onintzakin gaizki gelitu zea ja... Edo
1: bide hortatik jarraitu.
3: Kikerekin, obeto gelitu zea,
1: Onintzarekin baina. Ezkondu.
2: Ezkondu, hosti, Uf.
6: Gauza guztietan pertsatu behar, egunero, marrezu pertsona horrekin.
2: Ba, eskondu honintzakin, ze...
3: Kompensatzeko?
2: Oida, oida.
3: Eta zuk uste honeako jungo dela?
2: Eske, eskondu ondoren beti banaketa, o? Osea...
6: Estadistika kontu
3: bai,
6: da,
3: oida, oida. Bai, oida. Aurretik zaila izaten da, bai.
2: Orduan, ordu, bai. Nola, ja badak idanez, zertako sufritu behar baino gehiago, ez?
3: Ba, bale.
6: ba, ez da alternatiba txarra, eskondu eta aurrengo gunean banandu.
3: Bale, osea... Onintzakin, eskondu nahi zu banatzeko.
2: Oida,
3: osea, ja, gaurko bigarren onintzantzako.
2: bai, bueno.
3: Bai, azkarrago ibile barte, boto egin.
2: Eta gero, txortan.
6: Txortan, eta txortan. Hil, Mikel Goñi eta Izaro. Hombre,
2: Mikel Goñiren besarka bat izan behar du la hostia.
3: Oi, bai. Bai, bai.
6: Eta Mikel Goñi hiltzea, ez da batera besa izango.
3: Bai, claro, es que causa da akatu, norbait akatu,
6: baina lortu zazu,
3: Es que lortu inbar dezu, esan ez fisikoki zuk egin behar dezu, ala, ze nik igual beste edozein akatuko nuke, Mikel Goñi ezik, ez saiatzea
2: arren. Armak daude, eh?
6: Bai, eta ikarbatu dezakezu.
3: Ja, baina, zuk baldin mauzkazu, eta berak ere bai...
2: Kontuz, adibes, basurdei, lehenengo tiroakin ez dituzu akatzen, Ez da tirora eukitzen. Osea,
3: eta hau basurde bat baina ondilego da,
2: Saharrotean lan egite dutenak basordeak esan hau izate akatu basurdia. Ta jaten eman igual bi egun jangabe uki basurdia, jaten eman, jaten hasteko ta hola daudela, osea, hau dena erakusten.
6: Bai.
2: Igual bigarrenean o hirugarrenean, Ez dezu akatzen,
3: Osea, Mikel Goñi izan behar duzu astebete jangabe. Gero txuleta mai gainean jarri eta nik akatu baino korrika ingo nuke beste alde batean, beak jaten duen bitartean. Mikel Goñi akatzea, buf, zaila, zaila.
2: Venga, txortan goñekin ningo eta.
3: Venga, ba. Bai. Besarka da onak, eman bardi.
2: Eta tokatu zaio izar hori eriotza.
3: Oh.
2: Pena bat, pena bat.
3: Bueno, gaurko mezua da, esnoitek izarro akatuko luke, eta onintzak nazka ematen dio.
6: Alare, eskonduko litzake, eta Mikel, banandu ere, bai.
3: Hori da.
6: Mikel Goñerekin txortan egiteko.
3: Hori da, buh.
2: Ba,
3: hombre, gidoi bezala,
6: ez da. Telegrama la turka bat ematen du.
3: Bai, baina oso gorea,
6: Oso gorea.
3: Amatxo maitia. Hoi informazio pila, bai, derrepentian.
2: Ez que hartzen una gaizki alditzen naiz.
3: Bai. Diseño, o sea, galdera hauek diseinatuta daude horretar.
2: Hoi da,
3: bai, gaizki alditzeko.
2: Oso ongi diseinatua,
3: Bai.
6: Eskerrik asko.
3: Mira, gauza daukat, olako, o sea, momentun baten nola itzik gabe hiltzen baldin bagi da edo, soinutxoa daukat, aurkitu imardet, lehen da bizi,
8: A ver, tonto nahi tena egea.
3: Vale. Hau, eusen momentutan askatzeko moduko igual, ez?
6: Bai, iruditzen zait, une oro jarri ditekela.
3: Edo? Ez dut eta askotze gehiago, baina...
2: Kilkir hori ere hil lehengoa.
3: Bai, ez dakit ze bizitza dukaten, kilkirrek.
2: Ah, ez dakit...
3: Insektu txikia izan da.
2: Ba, baina ez dut zuen ez eukit txikitan kaiola txiki plastiko eskoietan letxugakin eta arduakin eta mitiko izaten
3: zelo. Letxua eta arduakin.
2: Oso otxenteroa, gukelen geneukan,
3: Olentzeroi eta kilkerrei. Ardua eta...
2: Ba, letxuga eta ardua, holakon bat, ez?
6: Ipurtarriak, bai, eta...
2: Eta nola abesten zuten arduakin,
3: Ba, izaten zuten, hiru egun jarraian egiten zutituztela kantatzen, kri, eta seko.
6: Ba, audio bat grabatzeko ez dezu behar hainbeste,
3: ez? Baina, bueno, aukeratze dituzu 6 segundurik onenak, hiru egun edo horietako 6 segundurik onenak, eta gero ja, eta beste guztia bota.
2: Oida.
6: Ez da txarra, hola, hiru egun jarraian, audio hori entzun, aukeratzeko, Zer nahi hau zu, hori edo urnietan bizi?
2: Hori.
6: Nik ere bai.
3: Bueno, urnitarekin ere, oso ondo gelditu gira.
6: Bueno, entzuten gaitu zuen, urnietar guztiak, barkatu.
2: Gauza ba. Honak ere bai, ditu urnetak, ez?
3: Bai,
2: kaldetu indet.
6: Karo, kara, nasartekin komparatu, seguro. Baino,
3: Bai, Hernan irako irteera, dauka
6: ona. Adibidez.
3: Oso ona.
6: Adibidez.
2: Ando aineko ere ez da txarra.
3: Bueno. Pentsatu harko genuke, baina lagunak egiten, hemen, Iriarte Tarrok eta bai. Eta Esnoi jauna gora ezagun, lagunak egiten ari dena ere Esnoi jauna dela.
2: Bai, urbanoak ez dira ateratzen urnetara, o sea, ni
3: hori ere egia da.
6: Baina urnietarrak ateratzen dira urrietatik, noske, o
3: sea, eske gi, ez uste, Atatzen dira, bai, Donostia juten dira, kolonia pila
2: bat, Junplea,
3: eta Junplea, eta Junplea, eta...
6: Junplea ez dela existitzen,
2: eh? Junplea, Lidl bada ho.
6: Lidl bada ho.
3: Bai, igual Lidl ea juten dira.
6: A ber, zergatik esatik ditugu supermerkatu izenak, oza, esan dugu?
3: Bai, barkatu, bai, bota.
6: Han supermerkatu bat dago izena...
3: Eta, bai.
6: Eta frentean ez dago beste bat, deitzen dela...
3: Ori, bai, hori txe. Bueno, aio, afinatzen hasi gara. Bitu egin, afinatzen hasi
6: gara.
3: Oixe. Ah, matxe maitia. Bueno, demora horrega di joa, eta...
6: Eta dugu ia ezerrekin, beti bezala.
3: Eta, ja, beti bezala. Eta zertaz itzen dugu, ezertaz. Eta hemen berriz,
9: A ber, tonto naiten egea.
3: Oain, ez nahi jaunak inbarduna da, Azteko, papera eta boligrafoa emango diogu ja horri izateko urrengo gaia, urrengo gonbidatuari gaia jartzeko?
6: Bai.
3: Zugun pentsatzen lasai, dauzkazu hain amarra maus minutu luze, edo sei, edo ezagitzen bat, txako dira, baina mauz
6: sorra bai, bai, hartu nahi dezun koloria,
3: Axiotak,
6: testura...
3: Errotula gailuak, marguak,
6: errotulkia, errotulkia esaten
3: da. Errotulkia esaten da? Errotulkia?
6: Ez dakit, horrein txortan asmatu ez, baina esan dut baiet.
3: Jo, ez que... Josea Tapien bigote horrekin, emate zu, benetan, da pixkat...
6: Grima eta...
3: Bai, baina, zera pixkat, unibertsitateko irakaslea neskei nota altuagoa jartzen diena. Hori, bai, pixkat dola.
6: Emate dut konzeptua.
3: Bai, ez da, bale.
6: Ez, goatu naiz, ez dut izenik esango, baina aurrekoan goatu nintzen, gure irakasle batekin bigotea zaukana.
3: Oh, bai.
6: Koratzen da?
3: Bai.
6: Gure tutore izan zen zurea eta nerea.
3: Garmendi
6: jauna. Hori
3: zen, hau.
6: Hori
3: da. Jauna.
6: Gure tutore izan zen ikastolan,
3: bai.
6: Eta pentsatu nun, ze izan guzan beratez, eta zergatik ez dugu programara ekartzen?
3: Nik nahiko nuke, baina berak nahi
6: izan. Berak seguraski, eh? Bizita.
3: Bai.
6: Bueno, seiatu agian barren latatuak egin zituen eta beste munduan dago, ez dakit.
2: Edo kilkerra den nahi.
3: Ah, mira, bueno, ez, hori ez lez jarriko, beste bat. Ah, bai, balde bat.
6: Bota.
3: Aurrea.
6: Ez, baina oso nada gure txikitako irakaslea, tutorea, seigarren maiatik zortzigarren maiara tutorea izan zen hori ekartzea.
3: Zure tutorea izan zen, bai?
6: Baita ere.
3: Bai. Nerea izan zen, seigarrenetik zortzigarrenea, baina, karo, zu lau urte berandugo gontzenean.
6: Uste, urtebeteko bazartu zuen.
3: Bai, depresioa, ansiedadea,
2: jota.
3: Bai, bueno, nere gelakideak ere ikusteko azian,
6: Bai, Iñaki
3: txintxuritarikoa. Nere gelakide bat, hemendik handabil, eta ez dugu esango bere izena, bueno, bai, esango, da, nahiko jatorra da, baina eta hemen iten du lan, baina zan figura bat.
6: Bai.
3: Zan figura bat. Ez zan figurena.
6: Hori izan barizun.
3: Baina, bai, atzeon margena. Eta, bu, gero, aldenatik kanpo kontatuko dizut zuri, eta agian beste programan batean mundu guztiari kontatuko dizut. Baina, bueno, bai, ingo deu. Gure irakasleak ekarri dituzu zergatik?
6: Ez, gure irakasleak ez, irakasle hori etorri zuten burura, eta guain bibote hau aipatu ezunean, ba, behataz gogatu naiz, besterik, abe, besterik nukete errekarri.
3: Baina, zer da, aurpegiratzeko, pixka atola, igual pentsatu zuela, ba, eta inora jen itxiko eta honea ekarri eta zan, bina, irratian nago. Hori egiteko? Oso polita.
6: Ez, kontrako hau.
3: Ah, bale.
6: Izan da, hori bai zala influenzier bat.
3: Bai, zeren, bai.
6: Erakutsitzigun, matematika.
3: Bai, ja pistak ematen izia, eh?
6: Ai.
3: Bueno, ez erakutsitzigun?
6: Erakutsitzigun, gauza bat.
3: Eta gauza gehiago.
6: Eta, badakizu zer? Gero ni letratetik kanju naiz eta ez dut aplikatu pentsamendu zientifiko hori, baina oso interesgarria iruditzen zitzaidan.
3: Bueno, orduan, zure tutoria izan zen dokumental bat bezala, ez? Interesgarria. Oh, bueno, ez dut aplikatu, baina ba, dordoken dokumental bat bezala, edo nuena.
6: Ez dordoka, eske ibiltzen ginen logokin, moratzen zate, dordokakin aurrera, tikitikitikitik, beha kera erakutsitzen hori.
3: Aurrera bat, eskubira bat, errepika, 360, pum, borobila,
6: magia zer.
3: Bai, magia.
6: Eta koloretan jartzen zenunean pantaila.
3: Ba, hoizan zan. Hoi revoluzioa.
6: Andereño batek bronka botatzen gumein, kontuz poskatuko da zua.
3: Koloretan utzia zuta, zintazu, elotuta zaudete. Eta bai. Ama txumaitia. Galdera.
1: Galdera, zukak zu Einaudel Orri eta eta Mikel Urdan horrein desberdintzen? Nioik, zein da zein?
2: Bai. Adinagatik.
3: Adinagatik?
2: Bai, ez.
3: No, a ver.
2: Ez dira adin berdinekoak.
1: Ez dira garaikideak?
2: Ez, hone gutxia bazka.
1: Zein da hau?
3: Elorrieta.
1: Claro, honek esaten du.
2: Elorrieta gazteagoa, ez?
3: Sango nukio.
1: Mikel Urdangarin gazteago? Bai.
2: Mikel Urdangarin zarragoa.
1: Hau, Einaudel Elorrieta da.
2: Bai.
1: Ah, vale.
3: Seguro?
1: Nik ez ditut ezberdintzen.
2: Bai.
1: Netzako pertsona berbera dira.
3: Bai, pertsona berbera. Bai, Barakaldo eta Portugalete bezala.
2: Imitatu dezu zekura abesten hau. Oso zaila da, eh?
3: Ezin da.
1: Zailatu zaite?
2: Ez que oso zaila. Oso zaila.
3: Baik ez zainik imitatzen duen Mikel Urdangarin nesan da? Dardarkorra. Einaudel Orrieta.
1: Teori bat dakagu, eta da pertsona berbera direla.
2: Ah, dok. Delorean hartu duela, eta atzera bueltan da bila hola.
3: Ikusi dituzun nahi zbait dueto bat egiten?
2: Ez, egia da, egia da.
3: Uztuteekin.
1: Haurikoaten esaten genuen, Clark Kent eta Superman, ez?
3: Bai.
1: Alterregoa eta pertsona, eta bata periodista da eta bestea superheroia. Hauek biak musikaria dira, alo fazil junda, esan du, ba.
3: Bai.
1: Bi pertsona dituta, biak musikaria dira.
2: Ba, bustingo naiz, ez zaizkit, bateri gustatzen.
3: Oida, ez nahi hona.
1: Konzertu batea junbarko bat zenu?
3: Lagunak egiten.
2: Enez zuten.
3: Bueno, taberna dago.
2: Eta ez dira zu, ez da galdetu beharrik, osea, berrin dit.
3: Beharrik gabe esan egin gode eta putzu bat esan
2: gustoa elitunez autobusa ere ez dute hartzen
3: hori ere gira eta hartzen maldi maute Donostin gutxi
1: itxura da kate hauek beti kotxean dihoaztela leku guztita
3: bai
1: eta atean aparkatu nahi dute eta ze kotxe eukiko dute
3: ez uste nik uste jende desokupatua dela eta ez daukala presak egitik oda bai, ez dakit musikariak, aktoreak horrelako jendeak azkenian ez daka presak ilegirik ere nintzen dian, behaiek iritsi arte ez da kontzertu hasiko
1: bai, baina nik hori pentsatzen
3: zertako korrik
1: nik pentsatzen un jende honek goiza libre ukiko du etorri daitezke programa batea grabatzea
3: bueno, Aitziber Garmendia ez
1: claro, nik esaten Aitzi, etorriko zera, bai ez da etorri.
3: Eta ez da etorri. Baietz.
1: Eta zugure be plan.
2: Hola, nasko egiko du.
3: Ez lan izango du. Aktoria da.
1: Gero, aitzakiak.
2: Ja.
3: Bueno, bai, igual bestaki, eta argaziak atea behar ditu bestaki ze serietako, edo pelikula txombren bat, edo karabat markante.
1: Venga, zuzenean esango dut, urrengo esan, Aitziber Garmendia etorriko da.
3: Astillak. Igual ez du etorri nahi.
1: Eh?
3: Igual ez du etorri nahi. Osa, igual aitzakiak jartzen nahi da. Ez?
1: Zuk uste?
3: Ez. Ez. Baina, pentsa, zu aktoria zea. Eta denbora libre pile bat daukatzut, ez dut, sofatik altxakon naiz? Ola, DJ Bull udaberrian bezala, sofatik altxak egingo naiz? Eta naiz irratira jongo naiz, bia normala hoekin hitz egitea, bai, bal. Jode, esfortza hundia da.
1: Baietz esan zun, etorko.
3: Bai, esan zun. Jo, ba, etzemat aldiz esan diate baietz, eta gero, porrogezia, ez. Ba... Zagit, zuri, noizbait gertatu zaizo, baietzkoa esan eta gero... Ez?
1: Bai,
3: ez da?
2: Neri kontrakoa, esan nena izela jungo eta gero jun.
3: Bueno, bai, zurt zin egin.
2: Hori da.
3: Eta idatzi zutzi.
2: Eta ala ere.
3: Bai, neri askotan gertatu zait, jarriko izia zu patatoa frijitu bokadilloa, eta bai, eta gero, ez. Eta horrek min asko egiten.
1: Ba, gauzat egingo dugu, urrengo programan orduan etorriko da Aitziber Garmendia, edo ez noit jauna berriro.
2: Ados.
3: Egunen baten guk bakarrik egiten baldin badugu programa raro itzango da.
1: Pixat bai.
3: Oso raro, baina, bueno, ba, porratu inbarko dugu egunen baten. Baina, bueno, alare, oandik, Aitziber ez dator. Nik galdera bat, mundu guzti hauek kotxez dihoaztela esan dezu, zuk ere kotxa badaukazu, gidatzen dezu, ala autobuse zoaz bizitzatik. Polita izango litzake, eh? Ez nek izatea garaje bat, 4 metro terdikoa, eta zemat neurtzen du autobus batek, 12 metro, 15?
2: Segun, artikulatuak 18.
3: 18, bale, 20 metroko, atzean bizikleta guzteko, 18 metroko garaje bat izan, eta bueno, lanea noa, eta bu autobus artikulatu baten, lanea jun, aparkatu, eta autobus txikiago bat hartu, lan egiteko. Ez da kasua, eh?
1: Kapaza izango zeinake Londreseko autobus bat gidatzeko baldin eta volantea bere lekuan esan baren eskubi ezker ez dakit nik lateralidea ez da
3: erlojuan aldean.
1: Esan ez, bi pixuko gorri bat gidatuko zenuke?
3: Ez, gorria ez, gorria,
1: Urdina balitz.
2: Egon ziren, bueno, ez da, gidatuko nuke, Baina egon ziren,
1: Bai, baina ez dakit.
2: Pasaiako portura ekarri zituzten Londreseko bipixuko autobus gorriak. Edo nostik eukizitun iruro gehiagaren amarkadan. Ez dakit dena, volantean untzuten.
3: Aurrean pentsatu nahiko nuke. Bai, segun nondik
2: sartu. Igual dan, pero zera gidatzen zian, atzetikan eta aurreko gurpilak.
3: Bueno,

0: polita da flipatzea. Eta beste gauza da flipatzea, flipau bat izatea. Zeko txaukazu Urko Rodríguez?
1: Dakat, 2007ko Skoda bat.
0: Wow, esan do, hola, satisfazio aurpegi batekin, irriparratxo batekin, esaten, eh? Enaiz bate flipaua. 2007koa?
2: 2007ko Skoda.
1: Eta
2: Skoda.
0: Hoy día
1: Skoda.
2: Merezi urte.
0: Skoda Fabia, Skoda Fabia, Fabia Skoda.
1: Fabia kombi bat.
2: Baino, a ver, gauza bat, propanda egiten egia ere.
0: Ah, bai, barkatu.
2: Bai, tapatu behar dezu.
0: Skoda, esan dago, eta ja.
1: Hoy da. Eta kilometro gutxin da, eh?
0: Barkatu, hoy día 19 urte.
1: 19 urte.
0: 19 urte. 19 urte. Bueno, hain nausikoa, hain ja kotxak edan dezake.
1: Hoi da, kartzela jun daiteke.
0: Bai, box bota dezake, ja, araboira eramate baldin mazu, eta...
1: Eta bere mugikorra duke dezake, eta...
0: Bai, legalki, bai, influenzerra izateko, nola itxi degun, ja, izten
1: egin. Ezaka, USB-rik ere ez du, o sea, CD bat eta irrati bat.
0: Ez zian existitzen, igual, gara jortan.
1: Ez zian existitzen, ez zian. Eta eskerrak kasetotik atera nintzen, ojo. Justu, liberatu nintzen, ze aurreko urtetan oa indikan kasetua zeon. 2005ean oraindikan kasetuak zeuden kotxetan.
0: Benetan.
1: 2005ean
0: kortaturen zea eta horra, eta vuelta emanda bukatzen zan eta irratia
1: badago argazki bat ere Mohamed Aliena, ez ezki ikusi zuten, kotxe batean vinilo bat sartzen irratian.
0: Oh!
1: Ez dezute ikusi hori?
0: Hoi bai lujo.
2: Ni kaldera badakat.
0: Mohamed Ali, eh?
2: Batxetan zegertatzen zan, zeren laser disko, minidisko hori izorratzen zan batxekin, ba pentsa vinilo bat, ez?
1: Ono, suabe. Gurpilla kongi puztu eta asfalto leunetik jun.
0: Bueno, orduan esan dezakegu, flipautasun maila, ez nahi dena?
2: Ez tala oso
0: nahiko bajua.
1: Ez que berez kotxea gidatzea kakabada. O sea, ez dezu eskibatu behar zuaitzik. Osa, eske, oso esperda.
2: Konvenida zuaitzak eskibatzea.
0: Bai. Agoiko partea esan edizu, ala orokorrean.
1: Orokorrean.
0: Bueno, orokorrean eskibatzea gomendatzen da. Bai, obesten du. Talka
2: egin ezkeo,
0: adiantek, obesten du.
1: Galditu eta aterako dute zuaitza.
0: Bale, ordon, kotxea gidatzea, ez zaizu gustatzen?
1: Autobusa egin konparatzen, ez?
0: Autobusa gehiago guztan zezo?
1: Askoza gehiago. Nik karnetateatzen duenean, klase praktikoetatik itzultzen ditzen etxera, flipatu da. Esaten un...
0: Ja, baina, zemat urte zer intun?
1: Puta gonfada. Hogeita bost inguru.
0: Oen dela, hogei urte baino gehiago, bale, baina orain? Ez zauden askatuta, oen dikan flipatzea dezo?
1: Ojo, osea, rasante aldaketak...
0: Oda, sentsazio rollo bada, eh?
1: Xa, igo egin behar duzu. Bestela bajoekin autobusa izorratzen duzu. Osa, daude, 11.000 gauza, kotxeekin, kotxe gideri, ezakitena. Okupatzen duzu karril eta lorden, bai, eta...
0: Zein da zure arazoa.
1: Eta eskibatzen dut txori abi bat, eta aldi berean zure ergel arpegi.
0: Asko guztaren hasi zaite, oain gidariaren, gidari gaiztoaren
1: rolli. Hori da.
0: Orduan, baina esan dezake orduan.
1: Ez dute, jendeak ez du lertzen.
0: Lanea zoazenean, gustorago zaude, lanean bidean baino.
1: Duda,
0: bidetik zuaz, zaten, ze mierda, kotxekin zuen, eta autobus bat, lanean astezea, eta orduan astezea, eguna disfrutatzen.
1: Eta batzutan, ginda bezala, esate izu garbiketakoa, ez dago tokirik, eramantzazu bere tokira. Eta daukazu, goian, zonalde bat, artikulatu bat, martxatras sartzeko. Eta orduan, da, zazpi ordu terdi gidatzen, eta ze ongi, oain...
2: Badakizue gauza bat? Badakizue gauza bat? Ez dela ginda esaten baizita, ginga.
0: Nola?
2: Ginga.
0: Zer da ginga?
2: Ginga, ginda gazteleraz da. Ginga esaten da euskeraz, edo...
0: Ginga.
2: Pasagerezia.
0: Pasagerezia. Bai, nik pasagerezia...
2: Obesten dut.
0: Ez, xamaron, pasagereziari helduko natzaio, baina igual gehiagi.
2: Bai, gehiagi luzatzen nahi gara gaurkoan.
0: Bai, bueno, ez uste, hau hendikan denboran gaude, baina ez nuenik idatzi egin behar du.
1: Ojo, batzaren zari dati, baina, bueno.
0: Eta idazten ari den bitartean, subkonsienteari galdera bat egingo diotzu, jarretu. Nola, ez ze ordenetan jazte dituzu galtzerdiak eta zapatak. Lehendabizi galtzerdiak, pentsatu nahi dut, baina eskubi ezkerra, eskubi, lehendabizi biak.
1: Ados, indiferenteki. Baina hori bai, ezin dut egin galtzerdi eta zapatia bat, eta geho beste galtzerdi zapatiak. Izan behar da, bi galtzerdiak, geho bi zapatiak.
0: Geho bi zapatiak, eta hor, ez dago atzera bultarik.
1: Hori da, eske bestea...
0: Negoziaziorik
1: ez. Bestea, ez dakit
0: Zergia,

0: tara mentala uki bardan egiteko, osea, nola, imaginatu, zutik jarri bartzarela, ekiz arrazoegatik, azaude, hor, nola zan, ziklista bat zehon, Luke LeBlanc, zakala zango bat, beste baino, ba, hola zaude, Luke LeBlanc bezala.
1: Osea, Luke LeBlanc, hanka motzaren zapatilak enduta.
2: Hori, hori, zeri beste agarko balu, ondo gongo litake.
1: Bai. Bai.
0: Eta oso hona zan ikotzen, eh? Guatzez ete.
1: Bai.
0: Broma gutxi, eh? Lukekin.
2: Bate egin dugu.
0: Gutxi.
1: Pare bat egin dugu, bai, gutxi, pare
2: bat. Demorarik ez dakagulako.
1: Ba, ez dago gau demorarik. Jarraitu, tze, bueno, egin dezakezu marrazki bat, galdera bat, proposamen bat, izen bat, edo, eta horrekin ja bukatu dugu, galdera azkar-azkar bat egin, ez galdera azkarra egin baino lehen. Ez nahi gauna, ze ordutan afaltzen da zure etxean?
0: Goiz.
1: Zer da, frantxesen moduan?
0: Bai. Zortzi kaldea. Eta leno...
2: Baneri ordu zora jarri dutzen.
0: Leno zazpit erdik eta hola, eh? Baina bai, zortzitan.
1: Zortzi, bueno, egun argiz.
0: Goatzen zate, ligako partiak zortzitan zirenean. Ua, ze gozamena zan, ni goatzen naiz, afaltzen nula...
1: Afaldu partida ikusten.
2: Ikaragarria zen. Behatzitara, eh?
0: Baina, oen partida batzuk amarretan. Sortzitan zenean ligako partidua, larun batetan, zango, zala bat.
1: Oen bigarren zatian ja damazkizu, iru ordulo.
0: Oida, eskaitze iristen. Osea, batez ere lehenengo zatian iru tautz badoaz, esatez, ba, mani joa. Osea, ez benetziten ere bizitzakin.
1: Eta ze lan inberdetu, eta ez, etxea lota. Eta jazta, ja, subido jakin. Osa, no, bueno.
0: Gauzako kerreak jundia.
1: Ba, hau izan da, no, ez nahi dut ziko dugu, galdera, ez dakigu zeinentzako den, galdera, orduan, imaginatu, onintzen bindegu?
2: Esan dugu, Aitziber Garmendia etorriko
1: da. Bai, Aitziber Garmendia etorriko da, edo onintzen baita ikusiko dugu. Bueno, ez dakit.
2: Bueno, Aitziber Garmendiak agian kalabazak ematea izkigu, baina guk ez nahi pikuak.
1: Bai.
2: Oparitxo xume bat egingo izugu.
1: Ados.
2: Piku batzuk, bita piku dira.
1: Aha.
2: Gozean nuen eta koska txiki bat egin diot.
1: Mi esker.
2: Eta zuretzako dira.
1: Bitxora nalte, eh? Bueno, autobuseko malete horan sartu beharko dituzu, igual, etzaizkizu sartuko eta.
0: Ez dago malete horiek, eh?
1: Ba, buelta pikua.
0: Berez ez dago, ez da txala botatzeko poltsarik, pentsa. Batzutan eskatzen dizkigut, eh? Ba, igual, gaizkin hau eta...
1: Lehiatiarik ere ez dago, buru ateratzeko?
0: Batzutan bai, baina beste batzutan itxiak egoten dira, osea... Asuntu txarra.
1: Bueno, ba, ondo gidatzea badukazu. Atxendik aurrea, bazpare.
0: Oida.
2: Eta... Nik asunto txala, esan manu baino.
1: Eta guain dela minutu bat, kanpanean barko gineakela. Asi que juningo, ea. Nola ikustezu gauza. Bai. Jarraituko dugu hortaz ezti? Bai, beste egun batean jarraituko dugu.
2: Eskerrik asko.
0: Elazer bat. Mi esker.
1: Bai.
2: Pikuekin.
0: Bale, pikutara.
1: Eta buetatuko zea, mehatxua da. Gu bitartea, bueno, momentu duzku bagoaz eta horreko astean, ba, bueltatuko, ea.
2: Beste mehatxu bat da.
1: Beste mehatxu bat da. Botatze ez baldin magaitu uste eta guendik ez gaitu uste mehatxat. Urrengo asterate. Eskerrik asko, aio!
0: Aio!

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartuta.
4: Ez, ez, ez.
6: Ilusio guztin animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irrati.
8: Ongi etorri gamer ontzira.
9: Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
10: Ongi etorri gamer ontziaren zeigarren memoraldiko 21. atalera, danera 147. atala, astero badakizue, gamer ontziaren Twitch kanalian astelenetan mostretatik aurrera, eta gero ja, Naiz Irratian FM-etik, astearte gauetan, 12:00, eta nola, ez, bai ukiko dozue, ukite, entzuteko ere ikusteko aukera, bai e-books, peertube eta bestelako plataformetan. Gamerauntzia, badakizue, Euskal Bideojoko Azaleon komunitatea gara, eta gamerauntzia.eus webgunean aurkituko duzue elkarteri buruzko informazio guztia, baita Telegrameko taldeari buruzko informazioa, euskaratutako jokuak eta hori guztia. Ni Damian Madena baitia naiz, eta nirekin dare Aritz Odriozola eta Landen Unzue, eta upa.
11: Upa, barriro, bai.
10: Eta, bueno, otxaian sartuta, ez? Ja, otxaieko... Ba, gauza mordoa de torriko die, eta horni errepasotxo bat egiteko aukera izango dugu, bestiak beste.
12: Bai, aber, ustarrian jolas asko, bueno, bai, jolas batzuk egon zian, eta anuntzioak egon zian ikuste gutxi, igual Xboxen eventu horik enduta, aipatu guen aurko azken irratxo egustez dala. Baina, bai, bestela, ez da gauza askorik egon, eta nik ustatotzaian ja pixkat buru ateratzen nahi diela, ba, urtean, bat bat aurrok urtean zai ongean zenbait estrenorena. Gero aipatuko ditugu, baina nik uste bat bentsat jolaz bastante ondia dagola.
11: Bai, ez dakit, segatxik izaten zehazki, baina gabonetako kampaineria maiera moten egin jakolako segurunik, baina otzaile, esan naiz eta egual esteko guen inoz buruen, bideo jokuntzat oso iabete potenti izaten da, eta estrenaldi nahiko handitzuk egoten dira, orduen, ongoa beholakoa da, egize da igual japoniarrak ez, apurbete aurri hartzen duzkuela zentxurretan, eta dauren joku ikusko duzula geizen bat, baina danetari dugu.
12: Gero baita ere martxoa bertan izan da igual urte fiskalaren arabera nahizaten, lehenaotik, bueno, urte fiskala amaitu aurretik, lehenaotik atera batzuk, beste batzuk urren urterako utzi.
11: Hori da.
12: Kontua kuadratzeko, baina bueno, hori...
11: Baina, bat ez be, akzidurunen aurren ondo horatzeko, ez da? Bitxo, justo bukatu aurretik, hau joku handia hau argitratu dugu, da aurrekuspenako nahi, bai, azkenien, ondo geratzeko, da, alisto, bai. Bai.
10: Hori da, bueno, nahi baldin badozue, albiste hauekin hasi aurretik, zerbait daukazu komentatzeko, agian?
11: Galdetik, atxo komenten otxuna apurtxu, bete, karreko beko notxuen. Segunetan, egunetan, ibinaz Dragoi Bolan MOBA bideojokure, Gekizin Eskuadra deitzen da. Eta, bueno, doako teko gune PC-en eta gailo mugikorretan, Androiderako eta iOS-erako dekogu. Eta, justo pasan aztien komentan gendune, ez? Dragoi Bolan 40. urte burren oneri begire, onen ari de hartu bot. Aspaldi jokatzeko goa eukin agazan probetako bentset, baina lehenengo partidatan, ja, tanak jokalari tanak deskonetetan ziren, espan ondo funtzionetan, horre, astute itxin eban. Eta hoin justo, berroigarren urte urren honegaitzik, irugarren denboraldi zeri azirea mondotxe, eta zau, ba, bueno, probengo eta portxu bet, eta lasken nien, ba, LOL lehen eta Dota bi nalako kopia klon nahiko simple bat, esango dugu, oso simple ez teko nungo esakontasunik, kendute pertsona izen abilesi normalak, baina ez dizela bez, ez da bolako zorakeri handirik bez. Eta bueno, petxetan nahiko eskaz izango zela, baina aldatetik harritu uste, eta bestetik ba, oso repikakorra da, eta badakitz ez, ez ez ez la ordu asko sartuko. Baina, bueno, naiz eta gatza elementu dudeko zen, eta bueno, grafiko kitaztan munduko beste zer, ba, bentseta purret entreteni garze bai irutxate, no? Han espero nindik inora bez, baina sartu txatez, biru lau ordu, bai. Orduan, bueno, ya no es kogaisen hasen, baina momentuz hor da progurado de sube, ba, nahiko entreteni garze.
10: Pertsonaien aldetik, barietate ondixea dago, asko die, o...
11: Ba, momentuz, ez da horren beste bez, baina irugarren temporatiz ez baiketxu da bez beste iru lau, esakoneke guztire, ba, zengo dira, hogei bat pertsonaia aukeratzeko. Eta, ia, dauz betikoak ez, ba, Son Goku, Vegeta, Trunks, Gohan, Satan Txiki, daune danak, ba, zelan ez bertan dauz. Baina gero badeki ez bebai, joan diren ikuste dut, beste pertsonaia txikizago batzun bile, ez, anistasun hori emoteko, ba, Taberra dekogu, edo Dragola Superreko hain bat beste pertsonaia berezitzu hau. Eta, ia, azkenien hiru rol nagusi dauz, ba, dekogu zuz DPS ez, edo erasora jotzen dabenak, tankiek, eta aparte teknikoak, edo lako zer deitze dutxia, get dislagezen bat, ba, bufoak, ez, eta laguni laguntzeko, beste taldekoari, ba, euren estatistikatan eragitzeko, edo gual, geldi erazteko dalako usaketzeko. Horre dizela azken finien.
10: Lorearekin bat doia? Zein dan zein?
11: Ah, ez nek esango, adibidez, Gohan da, Gohan gaztie, txikize, teknikoatako bat. Eta, bueno, igual izelik, hortik jo aldabela, zaskan finien bera biltzen apuru, ba, besten bestiri, eta alakoak etxen, ez? Baina, bueno, batzuk zentzudeki, beste batzuk ez horren beste, baina kasu batzutan nahiko, usa, interesgarrizik indagaz batez bet tekniko honekaz, gero tankik adibidez, bastakitz, ba, Vegeta deko, azul esan, jo, Vegeta kerasura jokoan, ez? Ez tanki izen, baina, bueno. Eta hori honi dira interesgarrezen da batez be, ba, bestiri laguntzeko eta egual gauza berezitzunak eitzeko, baina gitzin aukeratzen dizena be bai, gozu ez, itxaron gela txikitzu bet hartzen duzun rolan araberakoa, eta tekniko nek normalien gitzien hartzen dizena ditzilez, ba, urekaz azkarrau jokatzeko aukera hori deko zu. Eta gero gari zego betzen zoaz, bueno, betzen, maia zigoten zoaz, ez dago ekuntzarik, baina horrekaz maiak egonda, ba, azken finien beste personaia batzut desblokitako aukiri moto dutxue, ba, bertako, ez, joku barruko moneti egaz, eta. Eta, bueno, azken nien, ba, ekos gatza elementu horrek, eta gero, ba, animazinak erosteko, ba, eriztaka epeneko animazinak, eta lako tontak erizek bai ordaindu bier da, baina usteot beste gozadanak lortzeko, kendute pertsonaiari parrizenak, untxek gaitu da bezinak adibidez, jokatzen lortu aldo zuzela, osake, bueno, zentxu horretan, ba, ondo, horren txartu bez.
12: Lander, biliztea mandoakin o xagu tateko?
11: Bai, mandoa zibilnaz bakarrik, Steam Deckan. Eta, bueno, bai, koskosa batzuk, joistik egaz apunteterakoan, eta igual geldotxu edala, edo hori irutxe date. Baina bestela jokatzeko moduen, eh? Ez da belez bez, edo betxet, ni jolazte donzen maian, ez da lez horren joku exigentie, ba, mandoa gazondo kupontzeko moduen.
12: Dragoi bola zalea dian antzat, eta moba bat nahi badut eporatu, ba, bueno, hor daukate eukera. Baina debaldeko da landarez.
11: Dragoi bola debaldeko joku pila dekos, baina gero korren ni estos tira pasera kartzen. Hone bestos den edak harri biherko, baina, bueno, ez da, bueno, horren txartu momentuz, osa que hori komendatzeko moduen, bai.
12: Bueno, albisteak inazten geha.
11: Ados, aurrera goaz, bai.
8: Albistea!
9: Atal honetan, bideo jokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
11: Bai, jabete barrizegaz, egunotako bideojokuen argitalpenak aztertzeko unia da, zendugu moduen. Bideojokuen otzaia japoniarrak osatuko eta elikatuko dabela moten deu. Bertan deko guz Capcom, Square Enix, Nintendo, Koei Tecmo, ez? Ba, bertako estudio handi ugari PlayStation kendute. Ja, izen bat Amerikarra dala esan delikela, ez? Baina, bueno, izetanak batu dire jabete honetan. Ba, urtengo bideojokurik interesgarrizenak ekaleratzeko asmoagaz. Lehenengoa, eta hiru egun barru jasoko dugune, otsailaren 5an, Dragon Quest 7 berregitea da, Reimagined. Geur urten dire lehengo analisi kritikak, eta oso ondo jartzen da, orokorrien. Egitze da, itxura politze dekola, baina aldi berien, oindala gitxi iragarri bien, aurkeztu bien. Adibidez gogoratze dut, irugarrenan remakegaz, denbora pila egon zirela, ez, urte bete eta urte da piku. Trailerrakaz, promo kampainegaz, hau 7. Kontrara osoaren heldu da, eta orduen igual bai egon dire zalantza batzuk edo. Baina hori, Davidiek oso ondo jartzen dabe. PC-erako, PlayStation 5-erako, Switch kontsolatarako eta Xbox Series-erako ikusko dugu. Eta hori, azken nien, PlayStation batien eta gero 3DS-ien barriro berregin bien ba, jokuen berregete barrize. Txandakoko borrokak, estetikoki aldaketan dizatoz, 3D-etara paseta, olako diorama edo ipuin estiloko pertsonaizek eta ingurunek ikusko dugu. Nahiko landuek izan, oso politxo ikusten da bideo joku, berezitxue da. Antza danez, eduki batzuk mostu inda bez, nik ez dut asko goteletan justu zazpigarren joku, baina justo joku honek beti jasisten dabezen kesatako batzuk izan dira, oso luzi dela eta eduki batzuk soberan egote zirela, orduen ikusi biherko da, ze edabideen arabera ondo funtzitutan dugu, honek mostu da bezan geuza honek, baina ia benetako sale honek zelan hartzen da ben. Osa que, bueno, moten dugu JRPG-en mundue nahiko potente dabil azkenego urtietan, joku handizek ikusi dugu, bai remakek, bai parrizek, eta hemen ba, beste bat, Dragon Quest zazpionelaz.
12: Baina, nik uste da horreko erratzaetan aipatu izan dugula itxura hona daukala, jolaz aski izaguna da, beraz, nizan alde hortatik ez baute liada ondirik egin, jolaza ondon gaudala. Tero itxura hona, ba, bueno, hori pixena azten du anime, txibi estiloa, pertsonaiek nintzat, eta oso koloritzoa, eta gero, pasai da pixat errealistagoa, ba, oso errealista den gabe, baina nik uste nazketa ondo daula. Ez da ikero ikusi horko da, eh? Nina izaletu Dragon Questena, baina...
11: Bai, eta bentsete, alden duri bebai HD bide estetika horretatik. Nire asko guztia gatela, baina alde bat dira gondira purruet esplotetan eskueren ikzen aldetik. Osa, ondo beste bai. Estilo bat hartu izena, eta bere ikutu bere nortasun emoti joku niri.
10: Neri oso egokizia pentsatzen gat, eh? Bizualki.
11: Bai.
10: Bueno, eta beste jokotariko bat izango litzateke Nio Hiru. Otsaian 6an irtengo da, PC zein PlayStation posterako, eta kasu honetan, ba, Nio frankiziak jarraitu daren bezala, Samurai eta Diabroen arteko, historia bat da, borrurekin, eta koditek mokuak oraingoan, ba, aldaketa handiak egin omen ditue. Mundu irekiagoa, omen da, eta Japoniako aro eta hiri desberdinak zeharkatzeko aukera izango dugu bertan. Katanak eta magiak protagonista dien duelo zaile eta frenetikoak izango dien nagusi, eta ekipamendu asko dago zeinetan aukautatuko dugun, eta gure pertsonaia hobetzeko ba, maia zigo beharko dugu, danetariko monstruen aurka borrokatu, eta bueno, ez dakit ez, nire lehenguan episkati bilin itzan, eta igual ez dakit niretzat dan nahinbeste, baina bueno, ez dakit itxura etxarra, ez da gustatze jakoenei, bat ez kontutan izan da, ez, ja irugarren entregoa dela, itxura ona, gainera berritasun gisa ninja borroka estilo gaineratu dabe, ez, badakizue, samuraia diela gerlari horretxuak izan bezena saldunak bezala, eta ninja gehiago die, ba, benenuak, atzetik golpe zikinagoak eta olako gauzak egiten dituenak, eta bueno, gero, ez, kulturalki baita, suposatzen da, ikusezinak, eta oso azkarrak eta dienak, eta kasu honetan, ba, ninja borroka estilo bat egongo da, golpe bizkorrak, saieste askorekin, eta bueno, hori samurai estiloa mantentzen da, orduan, hemen aukeratzeko beta izango dugu. Demoa probatzeko aukera dago, bai PlayStation eta PC-an, orduan, bueno, ba, ezin da sekula ezet esan probatu, eta ia ba.
11: Jo, nehu bil nintzen, bai lehenkoan, bai bigarren nien, eta ez tostien agrape.
10: Ah, hori, zapen atzen.
11: Baina sale pila dekiz, eta hirugarrenan zain topera da biza asko, horre sari da nirakurri dutena gaitzik. Demoa be, berez eukioan beste demo edo probaldi bet, aspaldi. Eta antzadenez, bigarren demonelaz gauzak nahiko betu dire, kesa batzuk egon ziren lehenkoan ari dire, baina probeda benak barri hau oso ondo jartzen dabe. Euren gustuko dela bentset. Baina jo, bilintzen ikusten jaisteko, eta jalaro gigase ziren, da zanen, ostras. A ber, demo bat egaitxik, leku asko bidarot orterako, da, empori bai.
12: Hori joko oso ez izu deskargatzen, eta ero limitatuko izute. Ze, laro higiga demoa, dezin da.
11: Ja, jo, gaur egun, ja, altzen gabezen nien, ez egun da berrogeita mar, berrun higigatara joko gaitxik, euskalo da. Baina, bueno, berez grafikoki nahiko politxe, igual diseinu batzuk edo horren beste guztetan, baina oso ondo enge dauela aipatu behar da. Eta gero ikus biherko zen, ia zelako askatasun emoten duzkuen, ez? Bai, epatzen da hori hiri desberdin jena, eta bar, baina ez dakit zelan mugituko dan esplorazioan asuntoa, ze bestitan zan gehiza, o alako gune itxizek, ez? Biltze zinen, maia bakotien izango dugu, apurret Dark Souls estiloagaz, bidik zabaltzen, eta laster bidik lortzen, eta alako gusatxuk eitzen. Orduen ia zelan aldaketa hori, baina, bueno, bentsete saga potente bat, koitek motzat, ja, bere saga nagusi zen bilakatu dela esan lehik, eta ia zelan eltzen den irugarren hau.
12: Bai, tutxeko txatean, norbait erabiltzeek ezaten du, berarire lehenenko Nio etzitzaiola hainbeste gustatu. Kurioso da ez, hainbeste gustatzez ezkigu Soulsak, baina justu Nio antzeko puntuat izan dezakena, eta Bueno, ni naiz zibili, baina inoiz ez hau erakarri egia esan. Hortaz, esan esu bezala Ander bere publikoa dauka, eta publiko hori nahiko potentea lamateu, baina ez du lortzen, ze hori, Souls baten parera jartzea, hori, bueno, ez dakit nork lortuko duen egia esan, baina...
11: Bai, nik usteo keiza urrintzen dela Monster Hunter dalako atara, eh? Igual honegaz, barrezegaz, urrunduengo dire, baina, karo, geiz hau da, maila bat behin eta barriro errepikatzen ibiltzie ekipamendu edo loot hori lortzeko, eta zure pertsonaia hobetzen soaz. Horren zentsu horretan, igual Monster Hunteregaz antzekotasun handi zaudeko, ze?
12: Ilarekin jarraituz, otsaiak amarrean aterako zaigu New Genix, izena gian ez zaizu ezaguna, baina, bueno, garatzaia seguru ezaguna hau zetutela, ezken finean, Edmund Macmillanen jolaz berria da, berriak kako txartean, ze 2012an iragarri baitzuen, jolaz hau. Bueno, Edmund Macmillan da Super Meat Boy, do The Binding of Isaacen garatzaia. Bere hitzetan, amaigabeko katu galketa RPG bat izango da, pixkat gogoratzen digu bakizkomen eta bezalako laukitxoko mundu bat, alako RPG-a. Kasonetan, asko gogoratzen du estetika eta zeak The Binding of Isaac, ze animaliak katuak dia, goratzen dute pixat Binding of Isaacen gupi dagoen bezala, gero hainbat aurkari ba eltsoak ikusten ditugu, kakak ikusten ditugu, hori The Binding of Isaaceko zeharia, pertsonaia dia, azken finean. Hortaz, ematen du estetika hori mantentzen dula. Regia taktiko ekizkomekoaz da gain, ba bueno, roguelike puntuare izango du, ze partida bakoitza usazko izango da, beraz, The Binding of Isaacetan garatuta bezala bi desberdinak hartu, bueno, izango dira partidako txan desberdina izango da, beraz, horrekin jokatu beharko zu. Eta gero, hori, pertsonaia sortu eta hauek ba, esperientzia irabazi, hauei alako opari moko atzuk eman da, ba, botere edo rol desberdinak emango izkiogu, ba, adibidez, bat jarriko da borrokalaria, astia edo iztaria edo tankia eta bar, eta bar. Eta hortaz, ba, horrela izango da garatzea. Kuriosoa, 2012an anuntzatu da, eta orain ateratzea, egia da, ba, bueno, Edmund eta Tyler diala garatzaileak, igual beste bateukiko dute, baina oso txikia diala. Baina, bueno, nik egia esan ez nekin jolaz hau garapenean zegoela. Banekin jolaz bat garapenean zaukela Edmundek, baina zeintzan ez nekin, eta behira, gaur enteratu naiz.
11: Bai, berez, hori, 2012an hasi ban, baina gero alboratu deitzi bala, do, urte luzez, suposatxote Binding of Isaacen, ez, DLC-ek eta garatzeko, da gero beste joku pare bat bekaldatu dut artien. Baina oin dela urte pare bat edo hiru hartu bala barriro, eta topera ebildela honegaz. Ebiltzen izan da, bere YouTubeko katien garapen bidizioak eta argitaratzen. Baina hori ze, oin dela gitzi, oin dela jebete pare bat edo, esan ban, venga, jaba dator, topera ziko nahi zelakusten zelako dan joku, jenti nahiko posik dago egiz izan, a ber, bai mantetzen dugu aizaken estetika zikin eta goibel ez, itxusi hori.
12: Ba,
11: aldi berien mekanikak eta oso zainute hau zelamoten dugu, oso pila dagoela desblokietako, lortzeko, bide desberdinek. Eta bueno, egize da urrundu entzien dela bere oiko bideo jokutatik, baina aldi berien XCOM barri bet, ez, nahiz eta zizien XCOM bat, asko eskartzen da, ze horri ja erdi alboratute geratu dire zentzu askotan, orduan, bueno, baina... Zeran datoren.
10: XCOM jokuak, vale, izan lehik, ez dakit bera izan zane nemian non ufo lelengua estiloztakua, nik izango nean izetz, baserela, laro beba genabarka dan jokuak estiloztakua, baina, bueno, nila ulertzen dut, ez, izena hola ditzen dut zagula. Baina, bai, nire ustez resultoia da, eta batez ere ja, ez, tipuak aseten estilo hori eta ja eukitza, nik uste dut, zuk esan dozuna, aritz, sartu ditzu aset antzerako batzu beba, ero berdina kasu batzutan, ez nostalgia puntu hori, ero kontinuidade hori emateko sagari, eta horti behar jendia engatxatuko da, nahiz eta jokuaren estiloa desberdina izan. Oi. Eta gena funtzionatzen dena jokua bizaten den, ero uste, hasi que, bai. Que bikain. Eta pentsatzen dut, presioa komentatu dugu, pentsatzen dut ez dala oso garestia izango, ikusiko dugu, baina... Baina ez da, olako aukera bat politxo esan likela, esan dut.
12: Normalen, Edmunden jolazak ez dira oso garestiek izaten. Arretuko nintu dugu eta marra euro baina gehiago izango li.
11: Estimen ez teko jarritxe bentset, igual beste nuna epatu dugu, baina...
10: Vale.
11: Ez teko presiriko nino.
12: Eta, bueno, estima epatuz, ba, bueno, imaginatu ezak ez zuten bezala PC naterako da...
11: Baina, momentuz PC-erako da, gero usteot, kontsolatan ez terriko dala, bai.
12: Vale. PC-koek gozatuko zuten lehenengo. Ez da, ez terik.
11: Hori da. Bueno, nire urrengo jokuaz noa, eta zelan ez, ba, urteroko ja, tradizio doitura bat pilakatu denari jarraitzute, Yakuza erdi barri bet jasoko dugu. Yakuza Kiwami iru engonetan, irugarrenan berregiti izango dela, Dragon Engine garapen motori erabilitza. Egiz eta, irugarrena dela, segurunik saga osotik, ba bueno, balorazio edo iritsi kaskarrena deko zen eurreko herrian. PlayStation irure saltoa mon bien onegaz lehenengoz, eurreko bisek jatorrizkoak PlayStation birako izin ziren, ba oso balorazio ona jasota, bere sale talde txueratute. Baina mon bien saltoa Play irura, ez, Yakuza irugaz, ba orokorren nahiko iritsi eskasa lortu bizan, historizoa, ba egiz da, igual, espala gauzaskori kontetan, borroka kondino ziren egoten horren lan dut, eta oso repikakorra ziren, txarrasko denpora guztien defendatzen egote ziren, bueno, lako akatzak eta kesak egote ziren bere inguruen. Orduan, alde bat etik posteko ez, Yakuza Kiwami iru hau ikusti ba, horren ondoen, jo horren ez, lan dute, lehenengo bueno, kritikak edo demoa probeden eta bien agaitzik orokorren oso ondo dauela dino, ja? Aurkezpena be, ikusgarri zera, egize da, Dragonen jane jaurtideko zela, baina adan da be, jokueko sondo ikusten jarraitzen dugu, egize zan. Lortu da behure bairi asetak ez, baliabideek berrerabiltzien kontuena, baina oso ondo funtzionatzen dut zidez, ze jokuek oso ondo ikusten dire, orduen ez dau biherri zendik eusabarrezik sortzeko eta horreri bota temateko. Hori izan da, toki dira huelteko gara barriro, kamurotxa osan ibilko gara, baina Kiwami iru, bueno, Yakuza iru berez, girotzen da Okinawan, hau da, Japoniako isla tropikal horretan, ez, erla tropikalatan, hegoaldekoatan. Eta hortik, ba, Dragon Engine erabilitze, ba, hori ze berregin biherrezen dabe barriro. Biten map kolpiek, minijokuek, bueno, probetako geusa piloa, hor demoan agertzen da, zure mugikorra turietako, da, bizotxue jartzeko, edo super kawaii jartzeko aukerak, eta alako tontaketi piloa, bazen, ez ja, Yakuzan, bueno, ardatz edo protagonistako da bilakatu dizela. Baina horretaz gain, beste historizo barri bet begeitzen dutxo, Dark Ties deitzen den espantzinoagaz. Bertan, bueno, pertsonaia barri zeuko dugu, Josita Kamine, eta horregaz batera, ba, bere borrokastiloa, bere historizoa, eta bar, biziko dugu, zesta. Esan bierra dugu, polemika artien datorrela, ze, bueno, bertan, Yakuza iru originaletik ona, hainbat aktore hartu da bez, pertsonaia batzuen arpeisek aldatu indire, agotxak aldatu indire. Baina horren artien, da, Teruyuki Kagawa deitzen den aktoria, eta antza danez, ba, hainbat jasarpen salaketan jaso deuz Japonian, berak onartu egin deuz, eta bar, orduen, Yakuzan saliek, ba, jokotik, ba, esabatzeko eskatzen egon dire, ez, beste aurpegi bat jartzeko, baina segatik ez dabe aldatzeko asmorik agertu. Orduen, bueno, alde batetik posgarri ze, ikusti Yakuza Kiwami iru hau, baina albizte txarren artien be, ba, dator.
12: Bueno, esan duzun bezala ez. Bueno, ez da hit urteroko Yakuza ez da, neho seia bateroko Yakuza, baina, bueno, hamen dago. Pentsatzen zu biltzea, Lander, gustokoetakoa da Yakuza iru?
11: Ba, irugarrena zuzenien, salto inoan. Komentu ez di lagunek, probe bezain. Osa, da, goaikarrize, da oso geldoa, ez dago ezer kontetan, osa, estuzu biherbez historizoa jarraitzeko, orduan joan beste baten gana, eta listo. Ba, karo, enja honegaz, ba, igual denpori egaz, azkenin Yakuzak normalien, asko merketzen dire, egitze da, arrakasti hartzen joan dizen einien, gero ez da garestitxoa osatzen da bezala segak, baina normalien merke lertxie nahiko horreza da. Horren suposatxe den poregaz jokatuko dutela, baina, bueno, momentuz, on bosgarren adekotor, noizipen hartzen dutela, edo jarratxe dutela, osa, que momentuz horregaz eta gero ikusko da.
10: Bueno, ba, otxaiak amaika, guaztena baita, beste gauza bat eukiko dugu, eta izango da, Romero izaten man, espatakadak, tiroketa futuristak, gidoi oso eroa eta violentzia mordua proposatzera dator, beste behin, suda berro eta maika garatzaile japoniarra, eta, bueno, beste titulo batzuk izan dira, ez? No More Heroes, Killer is Dead, edo Lollipop Chainsaw, eta, bueno, ez da gogoratuko duzen, baina neri bentzat, beti gogora ekartzen dozte honen kredituen izenak eta hori agertzen dian zela da, estenak beti agertzen egoratzen dazte Cowboy Bebop, ez? Gero igual askoz modernoagoa da, ez, jokua, baina beti ekartzen doz gogora. Azkenean, Romero izaten manen sortzaileak esan da pantaila guztia gorriz margotuko dugula, ez? Ba, pentsatu zergaitik. Eta azkenean da Romero Stargazer gure protagonista eta ia hilda geratu ondoren Deadman bihurtuko da, espazio denboran zehar, unibertso desberdinetako etxai bilauak eixatzen ibiliko da FBI-ko agente berezi bat, eta orduan badana izango da konboak, hack and slash duelo dinamiko pilo bat, eta meka robotak, ez? itxura hori dauka, eta bueno, ba, grafikoki eta estetikoki oso potentia dela ikusten da, bergero ze moduz jokagarritasuna, baina eskaintza o aukera berezia bezala, ez?
11: Bai, zu da beti izan da oso garatzaile berezize, bere aldeko salideko, beste bat zintzako, ba, bueno, nahiko joku ikarrez egiten deuz, baina bentsa aurkezpena ikusgarrize eta rakargarrize dela, hori bai, onartu behar da, eh? Ia zelan atorrez, ze, azken urtietan ikustot ez dauzela ino horren joku esanguratsuek, zudak, No More Heroes bat eta bi kreston arrakazti eukibien, ez, bizek uirako, baina urtikona, burbet galdute bile da, ibidez Killer Is Dead da bere mitikoatako bat, eta niri iate horren beste guztetan. Baina, bueno, Romeo Isadizmanek hori zadotena, aurkezpen oso hona daeko, eta historiz ja bentset beretan bitxizela eragargarzen moten dugu, zake aukera bat emon berko dago, baina bai.
12: Historia da, koktelero batetan sartutak gauza randomak eta hola.
11: Bai, bai, bai. Guztiz, guztiz. Bai, ai, ai, ai. Ia zelako balorazioa jartzen dauzen, da horrena bera bai ikusko dugu. Venga, ba, Japonia errakaz jarretzen dugu, oinguan otxaiaren amabire begire Nintendo datorrelako, ba, Marion jokuea orkestera. Oinguanetan, kirol spin-offa izango da, Mario Tennis barriz edekogu, Fiber azpitituluagaz. Eta, bueno, Switch birako ikusko dugu esklusiboki, Switch bataia kanporatzen ez, alboratzen hasi dira apurke, eta gauza barri honek Switch birako bakarri ikusten gabiz. Baina, baitzete moten dugu, Mario Tennisen atal eskaz batzun hostien, onegaz bai asmatuko da bela, edo bentset itxura oso nadeko. Segun oiko partidak ikusko dugu zez, bai objetuekaz eta abilezi berezizekaz, edo partida normalak jokatzeko aukerie, nabar mentzen dabe garatzaiek. Eta horretaz gain, Mario Tennisen nahiko mitikoa da, eta oso maitatu edan jokalari bakarrantzako kanpaini buelteko da. Egiz edo ingoan ez tala izango horren RPG kutsu egaz edo, gizabu izango dire, ba, probak, erronka gain ditzitalakoak, baina ikusi dugune gaitzik nahiko lan dute eta ondoen jedago. Orduen, ba, bai jokalari bakarrantzako, bai bere multijokalari modalitatekaz, ba, tokiko zein zareko multijokalari zipko dugu, mando normalagaz jokatzeko aukeriegaz gain, ba, joikonagaz, ez? Erraketa itxuri hartuko dugu eta mugimendu ekaz batera, keinu ekaz batera jokatzeko aukeri egongo da. Ba, bueno, moten dugu hori ze. Ez augarri pilauko dauzela, aukera asko, eta aurkezpena ben nahiko txukune da lasan biarra da, oza, que iaz lan atorren Marion 40. Urte urreneko joku hau.
12: Bueno, nik uste tenisea, nahiz eta, igual kirola enbeste sustatu, jolazan nahiko divertigarria egiten dutela, ze beti habilitate bereziak, eta horrekin jolatu esakizu. Divertigarria dira jolazak.
11: Bai, bai.
12: Ez izan tenisaren zale amorretu bat.
11: Bai, nik uste dute, justo antzine lokalien Gamecubeko aukitzen gendun, Pobres las atoste, baina ez da pobres las, nes goberetzen izanagaz. Eta ordu asko zartu txagu zen, Gamecubekoari. Neuk nintzen dira rogeita laukoan, zein Gameboykoan be jokatuteko, eta asko guztia bat esan. Baina hori zazken ingeizen bada lagunik asko jokatzeko, ez? Eta nahiz eta tenize zulertu, oso jokagardasun errazadeko, zinplideko, gero bai, alda komplike azken nien boteriekaz eta alako gusatxukaz. Horren da, apurbet, danantzako, ez, publiko orokor eta zabal batentzako bideo joku bet, oso ondo funtzionatzen da bena. Eta zalduko Mario Karten maiara segurenik, baina espero dut honek be maile mantentzia.
12: Baina, horreko aztean ez genuen zela, ez? Forzadora izan kotxe gustatu ezaren jolas oso divertigarria debiltzeko, arkadea alako, baure antzerako. Naiz eta tenisa, zale morretaz batzea, oso divertigarria dira, bat ibat kooperatiboan ebilibalezak ez zu, neuzet, asko irabazten ditula puntuak. Ba, bueno, itxura ona, eta beste jolas bat Marioren 40. Urte urrenerako. Falta ze igual Mario bat, ez?
11: Bai. Pentsen nahi dut, perzetan egon dizela, ez dakit 40. Urte urrenari amaieri emoteko da zer, baina pentsen nahi dut, aurten ikusko dugule.
12: Jolasekin jarraituz, justu Marioren urrengo gunean etorko zaigu reanimal izan adun jolasa, irudia ikusten aizaten aukidea ja, seguraski estetikoki gogoratuko izue My Little Nightmares bat eta bia jolazaz, azken, eta bueno, azken bidean zentzu daukaz, garatzaile berdinan baita jolaza. Azken bidean jarretuko du jolazak balako kooperatibo beldurrezko jolaz unibertso horrekin, kasonetan nebarre batzuk izango dira olako beldurrezko mundu baten, bat puzle eta bat kooperatuz zenbait erronka pasatu behar dituztenak, eta bueno, estetiko kire jarraitzen du alako ipuin, ilun, itxura horrekin, beti ezalare mostro desberdinak izango ditugu, eta puntu positibo bezala, probatzea nahi bat zute, ba, demoa deskaratu daiteke jada, ebalde. Hortaz, ez dakit, demoak ez dakit kooperatiboa izango duen, imaginatzet baetz, baina bueno, probatzea nahi bat zute. Eta eno, jolasa aterako da, ba, bueno, PC, PlayStation 5, Switch 2 eta Xbox Series. Hau da, generazio berrioko konsola guztiak gehi PC-erako. Así que, ez de jolaz polita diala kooperatiboan ibiltzeko, eta gaina beldur, eta pixat, kooperatibo jolazetan nola generoti pixat urruteratzen dira, ze beldurrezkoak ezko ez daudelako. Eta, bueno, aurreko biak oso ez naiz, ez nago ibilita, baina oso iritzi honak entzun ditut, eta arrakasta izan zuten, así que...
11: Baina, gero irugarren nabe ikutin duen dela gitzi, baina esan, karatzai berberana, supermasik gimzikin man, eta espazen horren balore zinona jaso. Baina, lehenengo bize, bai, oso maitatu dira orokorrien, eta honegaz azken nien da bena da horren spin-off bat, edo, bueno, benetako irugarren atala izango zena, ez, reanimalegaz. Eta hori ze, aurkezpena ikaragarrez ez, super rondo, super lortute dau, ez, ipu, beldurezko ipuin eda amezgaizto horren girotxien kontu, eh? Antza danez, izakizek eta muztorak izango dira purruete, umien amezgaiztoetatik urtean dizenak, orduen, ja, zertopetan dugun. Baina bai, oso proposa, lagumete asko katzeko nik izango neke, nahiko proposa, eta dauz pentsiariz, beldurrezko jokuetan ikusten dugu kooperatibo gari, zen ikusten dut azken finean, jenti erakartzeko eta hausardi hori imoteko nahikoa proposa, la, beste lagumete asko lastu ezkero, beste kutsu bateko jokuenek.
10: Oso ondo, ba, urrengo jokua ia izango zen bukaera aldera, ez ja pentsate erditik gora, eta 17an Obsidianek eta Xbox Game Studiok ekarriko zoskun akzio RPG bat, ja badagona kanpuan, baina PlayStation 5 daukazuenok, ba, adi egon, ze Xbox PlayStation 5erako, eta ekarriko dau, ia sargitaratu zen About interesgarria. Bueno, gogoratzen dozuen, ez, pentsatzen gogoratuko dozuela gainera irten zan momentu agaitik eta guztia, ba, lehenengo iritzia pixkat gotzak izan ziela, baina egia da, ba, denborak aurrera egin ahala, guke ikusi ditugun balorazioak eta jendearen iritzia, ba, beti hobetzen joan izan da, eta egia esan, nahiko review onak dauzka, baita Steamen be, egia da, igual jokalari kopurua, ba, mila eskasera igauleikela, ez, egun hauetan pikotan, baina alatabe, ba, bueno, hor dago, ez, aurrera egiten poliki-poliki eta modu solido baten, ez, eta, bueno, hori zan dike baita, jasoia, ba, PlayStation postera etortzekoa. Gainera hori, anniversary update batekin iritsiko da, PlayStation postera, eta baita aurreko plataformetara noski, ba, hiru arrasa berri gaituko ditue, arma joko berria, modalitateak, eta argazkilaritza aukerak, eta geixau be, eukiko ditu kasu honetan eguneraketa honek. Neri gero eta gogo geixau ematen doz probatzeko, egia, onokan enaizela animatu, baina bitxu, poste naiz, benetan, eh? Ezkenean Obsidian da, eta kutsuna dut, be bai.
11: Bai, nikuset, hori, Xboxen ikusi da bela, ez jo, ba, igual ez teu egin horren arrakastan direk, baina oinarri ze badeko zela, ez, eta orduen beste aukera txiki bete monguri zentziela, ba, anniversary update honegaz, mitzat, ondo bukatzeko edo bukari emoteko, esango dugu.
10: Ba, nahi gustatze jat, filosofia hori, esaten dugu, da, justo, Ubisoftek Prince of Persia ekin nindabenan kontrakua, ez? Ez da nagitaratuko, baizik eta de los crown adibidez. Zaten dute, bueno, ez da joan espero ginoan bezala, baina txukuna izan da, jendia gustatu jakoena, asko gustatu jakue, badauka komunitate txobate montauta, neko solido geratu da, ba, mimatu ingo dugu pixkat, eta ba, igual ez tozku asko kostatuko, ez, mimo hori emotia, baina, bentsat, bai, ingo dutzagu itxiera politz bat eman. Eta, jo, netzat hori da, ba, beste modu batera ikusten dut, ez, hori egiten dagoen enpresa bat, hori be, hola da, betikoa.
12: Nero jolaza oso Obsidian da, ba, estetikoki eta zenbait gauza gogoratzen dit bere garaian, bueno, Abobueden ebil nintzen, baina baita ere The Outer Wildsen, eta zeituan ikustezu jolaz baten da bestean ebilizenean, garatzei berdina diala. Egia da, ba, bai, diferentea da, bat espazioko RPG bada, gehiago da, magia eta fantasiako mundu bat, baina probatzen dezuna segituan ezatezu hau Obsidian da.
11: Bueno, hori bentsete horren nortasunea ez izari ematetxena garantzio da bai.
12: Beha egin ziurta hili hori da.
10: Zigilua.
12: Gustatzen azaizu hori, ba.
11: Ondo, ondo.
10: Bueno, eta azkenengo jokua, nire asko berotzen nabien beste joku bat, gero komentatuko dugu, baina, bueno, aurrera.
11: Nire bai, nire bai. Eta
12: azkenengo jokua,
11: bai, eta ize, ize urtekoa, hor dabilako
10: bai, bai.
11: GTA, ez dakit, urte bukaeran eta bai.
10: Jo, niretzatik dabe oso oso ondo, ez dakit promozinua, ero nola joan dien zabaltzen ez jokua. Nezate, merkaturatzea izan da bikaina. Se pentsatu nik Resident Evil bitik ez dutela jolastu eta gogua moten dut. Osea, se se lo andabiz, ¿es?
11: Ba, hori zera, otxaileko, otxal bukaerako, ¿es? Azkenengo joku handize Resident Evil barrizi izango da, Resident Evil Requiem, 9. atala. Otxailaren 27 alduko jaku PC-era, PlayStation 5-era, Switch Bira eta Xbox Series-etara, ba, barriro, ¿es? Egungo belanaldiko gaiu guztizetara esango dugu. Eta hori ze, tamenak epatzen dagoena da, azken finien, egunetan ibidizela promoagaz nahikoin jartzu, horregon dire preview edo aurrerapen batzuk, bai Davidin aldetik, bai edukizortzain aldetik, barakusten ez, joku ezer nolako izango dan, jokagartasunen noela latuko dan, pertsonaizen arabera eta bar. Eta espero dut, egunetan demo hori publiko itxi, ze, bueno, aurreko Resident Evilen demoak behik usitzen dugu, osak, entzen nahi dut gauza bera ingo da bela honegaz. Eta azken finien, bat zez, kainiko dut beratzik garen atal honek, ba, Raccoon City irize barriro bizitzatuko dugu, zombizek, monstruak, ez, apurbete, erroetara itxuliko dizela emoten dugu zentxu askotan. Baina, bi bideo joku mota desberri nago dizela, aipatu behar daube bai, protagonistin arabera. Alde batetik dugu, ba, Leon Kennedy, Resident Evil bin ezagutu gendu agentia, beragaz, ba, Resident Evil lau edo sortxizen, ez, ba, jokagartasun frenetikoa hori nagusituko da, aksinioa nagusituko da, tiroketakaz, eskorako dakaz, kolpe berezizek eta barregongo dire, Leonegaz. Eta bestetik dugu Grace Ashcroft, hasi berrize, protagonista barrize. Eta beraz, ba, erroetara itzultzeko asmoa agertzen dabe garatzaiek. Ba, Resident Evil 2 edo Resident Evil 7 goraraziko daben pasartiekaz. Nabarmendu behar da, lehen pertsonan edo irugarren pertsonan jokatzeko aukeri eskaintzen dabela jokuek, orduen hor, jaztago aserrerik ez. Ze euroko atalakaz bai pasizien da, ba, bueno, batzuk gura dabela irugarren pertsonan, beste batzuri resaspiko lehen pertsonako ba, joku estilo hori asko guztaren jakien, ba, bueno, ingo honetan emoten du bizet jasoko duguzela. Eta betiko moduen, ba, Reign Jain erabilitzea aurkezpena ikaragarri zengo dela moten deu, zombizen itxulera horregaz be emoten dugu esa politxekiko da bezala. Ongo honetan ikusi dugune gaitxik, ba, zombizek bilakatu berri dauz, ez? Ondino erdi gizaki, erdi zombi dire, betxeta zikereko momentu honetan, eta ondo lortu dabe zelan, ba, jarraitzen dabeen, bueno, gizaki honi jarraitzen dabe euren lanak eitzen, bai, aian mustroa dira, ez? Ordu bat topeta dugu, zukaldarize zukaldin oinoko zukaldatzen, eta alako guzak, ez? Zombiz izen da. Ordu beste kutsu bat be, emote dutxo, beste girotxe bat beste nortasun bet jokueri, ikusko dugu aurrera inala be, zer topetan dugun, baina, bueno, lehenengo aurrera penorreko oso nahi, aurkezpena oso politzitzen da horrekorrien, eta gogotxu, nibentzete probetako kristengo guai gotaz.
12: Hor, Lander, ordea, kokatzen da denboralki Resident Evil lehengoa eta etorkizunean, ez?
11: Etorkizunean, bai.
12: Gulatzen ez trailerren agertzen zela bomba atomikoa botatako kraterra bezala.
11: Bai.
12: Eta nola da posible etorkizuna izan da jende aurantxe zombi, bueno, igual hori jolasaren historian parte da, baina oraintxe justu zombi bihurtzen aurkitzea.
11: Claro, se beste virus barri bet da pertsona barrizik eskutzatzen. Igual Raccoon City-n bertan ez da hasiko demoa suposatzen dut, baina gero ba pentsen nahi dut azkenengo ataletan betiko lez barneratuko garela laboretegi barriren baten edo lako zer eta hori ze baina bai. Leon ja nagusi dago adibidez, ez da horren nagusi zen moten itxuraz, baina nagusitxo hau da joku honetan. Osak esango dugu, ba, hori, Resident Evil 2 baino beste 30 urte berandu dago edo jokatzen dela gitxe gora bera.
10: Eta tipo oso sobrao, ez? Nik entzun dutela gaitxe, que, osa, borrokarako eta, bueno, sartzen dutela nahita, ez? Ba, hau Grace bestia izango zan, askoz esain jaioa, ez? Borrokan, orduan dana izango zan eskibatu ies egin eta roi hortara, eta Leon izango zala, ez, dana errebentatzen, kiston esperientzia pila bat, eta ez, beste ikuspegi bat, eti, beste jokagarritasun guztiz desberdin bat, eta hori puntazoa dela, ez, lorearekin bat dator, eta...
11: Bai, hori, azken lortu dabe, bi publikoak edo bat izango dugu, ez, dana posik izteko moduen, eta listo. Azken finien, onineko guz, Resident Evileko, Resident Evil klasikoan, sale talde hori, ba, gure dabela survival horrorra, beldur, ez, girotxien agustitan beldurrezko atalak, eta bar, Eta gero egiz dabe bai, barrasente bilau, bost, zigarren hasu gal horren beste, baina, bueno, honek beharrak azta handiz euki biela bere gara izen, eta bere publiko, bueno, jarratxaiet alde txoa dekila atxetik, orduen, honegaz zein dabe nada, beharatxe garrun honegaz, ba, bi publiko horrek elkartu esango dugu.
12: Otzaiko estrenuak, jolaz potenteak, desde logo daudela, eta genero bastante ezberdinak. Beraz, espero gustokon bat aurkituko zenutela tartean, eta disfrutatuko ez dutela. Hortaz, igual urrungo albiztera juten geha, bideojokoekin zer ikusi daukana, baina ez dana behi joko konkretu bateri buruzkoa, ze estimeatik itzen behar deu, ez estim bera protagonista delako, bizik eta kanpotik estim protagonista indutelako, ze erresuma batuako enpresa batek izena una Steam You Owe Us, hau da, Steam itzulera izango litzake itzulpena, Steam zordi guzu, Steam baloren plataforma auzitegitara eramango dute, erresuma batuan behintzat, eta azteko, ba, titularua jartzearez, 656 milioi libra konpentsazio ekonomiko bat eskatzen diote Steamen ardura daunei, hau da, baloeri. Azken finean, akusatzen dituztenak, eta ba, monopolio joerakin gainentzen zaietzeatik, ez? Halako, bideojoko PC munduko bideojokoen distribuzioan. Salaketa jakin degun, ez? Aipatzen da, ba, bueno, beraik esate dutera, 14 milioi erabiltzaiek, imaginatzet, agian, erresuma batuatik itzeten nahi dela 14 milioi horiek, baina, bueno, estimerabilita beharrezkoa baino gehiago ordaindu behar izan dutela azken urteetan, adibidez, gehiago ordaintze horren justifikazioa beraik esaten dutenez, ba, nola, bai, estimek, bueno, edo balbe. Garatzaile zein argitaletxei joko bat bertan publikatzeatik kentzen dieten gehiizko artesaria dela adibidez, eta horrek bazuzenean erabiltzaileongan daukala inpaktua. Gainera, aipatzen dute baitare, ba, adibidez bide jokoak beste plataformaetan merkeago edo lehenago saltzea eragozten dioela balbek, estimi beti lehentasuna emanik, eta horrek azken finean, ba, lehiakortasuna murriztuz, ez? Eta ero baitare, eskatzen dietna da, ba, estimek, ba, beste plataformekin berdintasun hori mantentzeko, ba, beste plataformetan prezioa gesten badia jolazenak, ba, estimen ere impactu zuzena izan daiela, eta aldi berean jesteko jolazak. Baina, bueno, aratago doa, ez da jolazaz bakarri gari, DLCs ere aipatzen dute, ez azken finean, beregen esanetan, Steamen bidez jolaz bat erosi bat zu Steamen, DLCa derrigorrez Steamen erosi bat duzu gozatu alizateko ezin duzu, ba, adibidez behek. Ejemplu ez lan jartzen dute, ba, DLCa Epic Games Storean erosi, eta DLC horretaz disfrutatu, ez? Hortaz, behek esaten dute, produktuok legez kanpo lotu eta eroslearen aukerak mugatu dituztela balbekoek. Ez dakit ze irutzen zaizuen zuei, lehenengo pausa ingo ez, gero datu gehiago daude, nik egin batean ikusten diziot salaketan sartzen dituzten zenbait gauzak zentzua eukatela, adibidez, ba, bai, egia da, DLCa ibiltzeko bertan erosi barra ukazu, edo, bai, igual, keien horri baten erosi dezakezu eta estimen aktibatu, baina, bueno, gehiago ikusten dut presioan arazoa, euneko eta marra hori gehiagotan errepikatzen da, ez da Steamen esklusiua, Xbox, PlayStation, eta beste atzutan ere berdina da. Nik gehiago ikusten dut, prezioana, baina hemen nik esango nuke Steamen ez daukala zer ikusirik, eta Europa osoan bideojokoen prezioak praktikamente berdina diala, adibidez ez esango nuke da, Espainia batetan, eta...
10: Suiza.
12: Suizan euro ez dute erabiltzen ordea.
10: Ah, bueno, joder, bixa. Bai, venga, iparraldeko, bai, Suiza erano dalako, aberatzen dalako, baina.
12: Soldata oso ondauken batean, eta jolaz, bideojokoan presa berdina da, eta...
10: Bai, bai, bai.
12: Almen ekonomiko berdina ez da, hortaz, alde horretatik ulertu alko nuke, baina, karo, hori ez da, estimen esku gainean, hori garatzaileak edo distribuitzaileak gainean daun gauza da.
11: Bai, izan,
10: erak erabakitzen dabe zenbate balioko den zer herri aldetan.
11: Bai. Bai, de hecho, estimek, gomendioak emote dut, ez? Jarri dabe enpresionara bera, zenbat balizio birko joko horrek herri alde baten edo zona bakotzien, area bakotzien, zango dugu. Eta bueno, hori gero ja euren esku da, horrek kasu betzi edo nahi da bena sartzea.
12: Baina estime dauka Europa regio oso bat, ez? Esan honuke?
11: Oin igual bai, lehen biziren adibidez. Bita manatut egote zen.
12: Eki alda eta mende baldea, izalezke.
11: Bai, bueno, ez guzti zolan, baina gitzu gara. Bai, guztatik guzti lehikela Steam database.
10: Ala tabe esaten dutxe, eh? Suizan behiratu dut eta presioak neko antzera, eh? Europa, beste Europako regio aldeetan behar zina, eh? Antzera.
12: Eta zentzurik izatzat, Suizan, jo, soldata igual dira, amengo, irukoitzak. Eta...
10: Hori da, eta igual 5 euro gehiago balio dago jokuak. Claro, eta zaten dozu, ostra, bai, adibidez Battlefield 6-en kasu hori da, eh? 5 euro gehiago balio dago jokuak. Eta hori, soldatak ez da bezer ikusirik. Nik komentatzea bai gauzatxo bat, eta da batez ere, hau Lander Republikatu zebanean gamerontzian albiste hau, nire ustez, jonik genebana paper ulertzen da, zeirun da berro gaitamaz 1.000.000 libra ordaintzeko eskatzen da, bela. Nik, oza, hori, zein indotzak alte estimek, ero estimen politika honek. Jokalari, egi, ez? Zeraitzik eskatzen da berak 675 milioi libra.
12: Horizik,
10: Juan. Zuk nire da, hombre, eta esan gara, dirua itzuli garpa dozu, ba, eskiztakit nola egingo da ben estimek, ez, ingo imiako zeban, ba, jokalari bakoitzaren erositako DLC-en proporzionalki sartu estimen waleten zerbait, ez da git, janago pentsatzen, mehizatzen nola iritsi jokalari guztiei, eta bestela, onura bat beba izatea jokalari guztientzat izango esan, ba, aldatzia politikaren bat. Eskatu aldatzia politikaren bat, baina ez niri gozaindu 756.000 libra nire elkarteari, eta jazta.
12: Eta izango aletzak ez salaketa kolektiboat, ba bueno, salaketa kolektibo horrei ordaintza, zentzua izan dezake, naiz eta 654.000 asko irutzen zaizuen, eh?
10: Ero ez, baina puntu bat eraina.
12: Baina enpresa bat, hola, atera dana, nik ez diot, zentzua ondirik ikusten epaiketa zertzeari. Ikusi horrega nola iristen da, gauza, baina... Enpresa bat bezala eta kolektibo bat gabe, eta bat hori izan deuzuna, Damian, dirua eskatu beharrean gauzak aldatzeko, ez diot ikusten, gehiago ikusten diot dirua ateratzea nahi dutela, edo igual ezautaraztera ematea plataforma edo enpresa hori, zentzu edo helburu bestelako bat baino.
10: Ero, berak kalkulatzen daue aurren eskubideak defendatzeko, ez, azkenean, hau izan da bakarrik erresuma batu maian, ez, pentsatzen dut. Ordan ba, igual maia horretarako hori dala presioa, eta gero beste herrialdiak itxe dauken nahi da bena, ez dakit. Baina, alatabe hori, pentsatzen gat, ja, gutxienez, diru askatu eta gainera, mentzatez, ba, politikak nola zuzendu esatia gutxienekoa hori dala. Hori nik genoan ulertzen, esatzen, joder. Hori, beste barik. Gero, legala da, nestan legala, egia da, ez, ba, komentatzen duguna, azkenean, zein izango esan presioa, zeinen esku dago. Estimek egiten dagoen zerbitzua, ez bakarrik zerbitzariak euki montatu eta ez dakize, eta irisgarritasuna, ez? Ze irisgarritasun ematen dagoen estimek, ba, hori berozten dozu, ez dakit.
11: Bai, hori nago zuen horra sartzeko, aipatu behar horrengo puntu, ez, salaketina, eguneko 30-eko kuota horrena, ba, antzan, ez, industriziri kalte itxe dutxela, ez, balfa probetxitzen dela, garatzaietaz da, presetaz, ba, kuota hori kobreta. Baina horregi lotute bez, zer datorren ezagutzi garantzitsu da, ez, hor, aritz sartzen mazara Steamworks horri aldera, hori da balfek dekon garatzaietzako atala, eta bertan ikusi leike, ze zerbitzu izkantzen da bezan, kuota horren truke, ez, hor, justo, norbait ibili da aipatzen, txatien, azalan premium esperientzia hori eskaintzen da ben, ba, komunitatigaz, salkapenak, lorpenak, eta bueno, asko zerbitzu gizadek, ez, oza, sartzen zara, da, pasada bada, zerbitzaritzek bideo joku entzat, salmentan, datuek, eta bueno, orde, tanetari dekiz ikusteko, DRM-EB eskaintzeko aukeri dekie, gero, ba, bueno, beste guztatxu batzu bai, ez, Steam Workshopa, gukaldo guztunak erabili, Steam Input, wishlist zerrendak, eta lakoak salmentatzeko zondo futxetan da benak, hori dena prestata dekie, ez, osea, foroak, eztabaida arisek, soinu bandak, egiz izan, estimek, justo, osea, pilo eskaintzen deuz, ez dut uste bestiek parera altzin jako zenik. Orduen hor, ja beste eztabaida bat bez, abaldu lehik, ez? Uneko gotamar bidezkoa da, bai, ez? Igual ez dela, eta igual uneko gira bajatu behar da, uneko amabostera bajatu behar kozan. Baina, klaro, ja hor sartzetara beste zulo baten, tanari eragitzen dutxona, ez? Segur egun, kendute, uste dut, Epic Games eta itxio, beste danak, uneko goita marko bertan dabe. Nintendo, PlayStationek, Xboxek, Androidek, iOSen, danatan kuota hori ordaintzen duzu, orduan horria beste zulo bat zabaltzen da, baina eso. Bale, estimek igual, leuneko ama gozorra nio bierdo, baina orduan bestiek zenbat, ez dakitzen. Eta beste zulo bat da. Eta horretaz aparte, igual, da garantzituena nabarmentzeko edo esanguratzuena kodiek sortzeko aukerie. Estimek aukeri moto dutxe garatzaileri, euren salmentan arabera, hainbat kode, ez jokuen kodiek, ba sortzeko kosturi parik. Eta horrek gero saldu leikez, eurek garatzaileek, ba beste saldoki batzuri, ba Fanatical, Humble Store edo beste bateri saltzeko aukeria dekie. Orduan, bai egitze da, igual mugatzen da bezala eta zin leikela DLC-erik erosi estimen joku baten txat beste plataforma baten, baina bai erosi zeinke, ez? Beste tenda baten, beste saltoki baten, orduan aukera hori dekuzu beti.
12: Horra, ados nago, guztiakin, eta ni estimen erabiltzen naiz, estimazko gustatzen zait, eta uste zerbitzu bikaina ematen dula. Bai, igual hobetu alkoholitzak uneko eta mar horrena, gutxiago jarri, garaietara adaptatuta, zenbait garatzaekin ez dit pena ematen uneko eta marra kentzea, egiten dituzten guarrakin. Baina gira da beti hor dagoela, ez? Monopolioaren asuntoa, eta irutza zaite paiketa hau ez dela oharraroen golitzeak eno baitera iristea, baina beti da arriskutsua, ez? Ez da kasu berdina, baina Googleek Androidekin egin zunan, bueno, Android edo ez dakit zerrekin zan, o nabigatzailea buska horrean zan, bueno, ez dakit. Berak ez zuen praktika agresiorik, oso agresiorik ez bintzat egiten, eta lare monopolioatik, ez dakit, izuna jarri zioten edo eskaztu zioten kompetentziari aukerak emateko. Batzutan gertatu daiteke, zutana ondo egiten duzu, baina monopolioan sartzen zea. Eta normalen erakundeak saiatzen dira horrelako ikekez gertatzea. Adibide bat esango etena, ez? Orain Europa eta Ameriketan gertatzen nahi anakin. Jende gehienok, Damian igual kontraengo izu, baina jende gehienok Windows erabiltzen dugu. Eta gero gertatu daiteke, dependentzia handiegia sortzea, eta momentu bat iritsi.

0: nuxen, baizik eta kontutan eukitza, milaka eta milaka distribuzio darela oso zatituta eta ganatuta egonda. Azkenengo pare bat urtetan ikusi ditugu jokuertara bideratutako, oso bideratutako distribuzio berriak sortzen, indarra asko hartu da benak, ez? Izan dizke Popo S, Basite Bera, Novara, Katxio S, oin dagoena oso fuerte bebai, eta bueno, honek, erakunde honek, Open Gaming Collective honek, daukan helburu nagusia da garapenerako oztopo nagusiak zentralizatzea. Eta gero kideen artean antolatzea, ez? Orduan, ba, danok egon biharrean, arazo berdinak eren kabuz konpontzen, ba, danon artean hobekuntza guztia partekatu eta hori guztia, azkenean, impactatzeko ese enpresa handi bat izango basan bezala, baina bai talde aman komun eta potente bat bezala, gero bakoitza jarraitzeko nahi daren distribuzio erabiltzen, baina distribuzio horrek teknologia bateratu bat erabiltzeko. Eta orduan, ba, kernelaren adabeki desberdinak finduta, joko sarreren konfigurazio guztiak elkarbanatu, Gamescope bezalako bideojokoen oinarrizko ezaugarriak, hori dana landu, danan artean, eta gero, ba, talde lana bideratuz, danak hemen barruan daren, ekosistema honen barruan daren distribuzio eta bestelako proiektuak, ba, irabaztia, ez azkenean, olako sinergia batzuk sortzea, ez da. Bideojokoak ardatz hartuta, azkenean, lehengo izango esan OGC, ez? Open Gaming Collective honen kernel proiektua, eta baita Gamescopen hardware eskarria gaiu gehiagotara edatzeko bertsio batzuk aipatzen ditue. Kontutan eukie izan ditutenak, ez? Batez ere aipatu ditutenak, Basite izango esan nagusenetaikoa, eta badare Kimera OS, Pika OS, Novara Bera, Playtron, Fira Labs, eta Asus Linux taldietako kideak gehitu die, eta emoten dau laister partaide gehiago egongo diela. Kontutan euki ez, azkenean Linuxen pixkate ezagutzen dabenak edo ez, azkenean darela distribuzio nagusi batzuk, ez dienak asko, baina gero hortik pila bat irtetzen diela. Eta gaur egun, terrikazionan ere ustez da, darela danetatik ez, inkluso hiru handi honen barruan, ez diela guztiz gaientzen batzuk, igual ark oso bogan dago ez, estimo SB arken oinarrituta zegoelako, baina Novara bat Fedora oinarrituta dagoela, eta da Proton G egiten daben Glorious Egg-rolena, eta oso oso egunian eukitzen dabe bai ez, eta duan, ba, Fedora bat erabiltzeko aukera daukagu, eta gaming erabideratzeko, eta pentsatzen dut proiektu honen ondorioz ariketa gehiago. Komentatu dugu bezala, Protonen egondan batera garritasuna Balbek egindaben lana, Scott Weaversekin batera, eta azken urtetan egindan iraultzari hau gehitzen baldin bajago, ba seguramente iritsiko da momenturen bat Linuxian jokatzea, ja gaur egun oso erresa eta erosua dela, ba izango dela ja pentsatzen dute batez ere anti-cheat eta Game Engine eta honetanak superatzeko aukera izango dugula, ez dakit superatzeko ondo, ero baita guk instalatuta, baina bai, bentsatez izateko ejate importaje erabiltzaile asko ero gutxe eukitzea, baina eukitzea nahiko erabiltzaile bentsat ez ignorantzak
1: izateko. Hori, hori da.
0: Eta irtetzen dien gauza bentsat eukial izateko, bai, ze askotan ipintzen da, enpresa asko esaten da, ejate interesatzen jende gutxe dagoelako, literalkola esaten dutze. Ba, bentsat ez gertatzeko hori izateko, dago nahikoa jende, interesatzeko hau egitia, gero, ez da nahi ez erabiltzeko, perfecto. Eta gero hori, ba, zurrumurru batu darela, ez, GOG, GOG, aberetarako da ben, ez, Linuxerako bertsio natibo bat, GeForce Now bebai, eta, bueno, ni oso posik albizten ekin, oso gustora.
1: Bai, argi dau, irautxari emondala, eta moten da bilela, eta seinale hona, esken finien, jo, aburuz Windowsen atxaparzatik urruntzeko, nahi da benak bentset, horra aukeri eukitzeko, eta hori ze, oinartien, ba, Linuxen, kosaskotan bai, bateratu dire taldiek, eta gonda horre elkarlan potente bat, baina, karo, bideojokoen arloa, gonda horren hotz, ez dago nize ezebe, ez horretarako, karo, emondan irautza honegaz, ba, ja, hasi gara ikusten geroz eta baliabide eta geroz eta distro gehiz abonen inguruen, eta izen daia hor due, ba, bertakoak batzeko, eta bentsete, konponbide batzuk, holan, esaienak edo garantzionak, ba, batera, horreri batera aurre egitzeko, ez? Ba, bueno, nire ustez, ja honegaz, amaitzeko moduen gauz, beste albizte labur batzuk edatu dire kanpoan betiko lez, baina, bueno, ingoberratzaioan be eukidugu zan bet gai komentetako, batzuk interesgarrizago besti baino, potenti hauek edo polemiko hauek, baina betiko moduen, ba, ezkerrik asko entzuten ibili izabien guzti hori, txatien parte hartzen ibili izabien hori, eta datorren aztien bultiko gara, ba, espero dugu albizte egoizagoaz.
2: Hale, ba.
0: Zagur, ondo ibili.

Naiz Irratia.

Eguerdion, oantxentzun dugu abestia, Olatz Salvador eta Gidoiaren Gelditu hor da. Ni Amaia Gajate naiz, duela gutxi hasi nintzen Notas de Vozen nituen abestiak produzitzen eta gero kaleratzen. Eta uztailan nire lehenengo EPEA atera nuen, Sormena izenekoa, sei abestik osatzen dute eta batera pues, historia bat bezala osatzen dute. Eta sarrera honekin azaldu nahi izuen urrengo 55 minututan nirekin izango zeratela eta ni izango naizela zuen DJ-a. Eta aprobetsatuko dut oain, siesta ordua dela, jartzeko niretzat referenteak diren artistak, taldeak eta bestiak. Eta jaketa aurreko atalean abesti martxosoak entzun genitun, ba, ontan erabakiet abesti pixkat lasaiagoekin jarraitzea. Orduan jarraituko dugu Gorka Urbizurekin niretzako dela erreferentean dinetako bat, eta entzungo dugu hain etorkizuna ginenean.

Ba bueno, naiz eta beste originala ez izan, hau da pertsonalki gehien gustatzen zaiten bertsioa, eta gainea uste eta influentzia handia izan duela nik konposatzerako garaian sortzen ditudan bai letra eta melodiekin. Naiz eta gero, ba igual ez plasmatua ikusi atera eten abestiekin. Ze askotan, etxedikan eramandako abestiak estudiora, ba nahiko desberdin bukatzen dutela esan dezakegu. Orduan ba hori. Orain datorren artista niretzat erreferente oso handia da, eta Olaientzi arte da. Eta esango nuke oso zaila dela Olaiaren abesti bat bakarrik aukeratzea, baina bueno, aukeratu eta azken diskoan atera zuen abesti bat dela Biziak eta Hilak, eta esango nuke dela diskotik deien transmititzean abestia.

Bueno, ba, esan bardet, atera duen azken diskoa denbora asko zeukietela boklean, eta horregatik uste etere bai influentzia handia izan duela. Eta uste ez gaini izugarrizko pertsonalidadea daukan artista bat dela, eta hori da nik gehien baloratzen detena. Gainera, bere abesti bat entzuten badezu argi eta garbi ikusten da berea dela. Eta gaina irutze zait espektakulo bat, ze zuzenekoetan ere bai oso ona da eta berdin ititu gauzak. Pia gusta zait nola jolasten duen musikarekin. Eta gainera, abenduan daka, abendu bukaeran Donostin kontzertu bat eta noski jumo naiz. Eta gaino egu klasikoetara salto, eta esango nuke, kentzazpi taldeak ere izugarrezko influentzia izan duela nire musikan, ba nik uste betianik entzun eta sentitu ditudan abestiak izan direlako, eta segurunago denak ezagutuko egula noizbait abestia, hau da nire ustez, dakaten abesti horrenetariko bat, eta segurunago egunen batean kontzertu bat iten badet, zuzeneko kontzertu bat, abesti hau fijo doala setlistean.

Bueno, ba, definitivamente nere setlistan sartuko nuke. Eta oaingo salto Roten Amairuren abesti mitiko batera, esan nuen aurreko saioan Roteniko abesti gehiago jarriko nitula, ze asko gustatzen zaiten taldea da. Eta uste desde la nere estiloa, pues ez dakit, el blues del Aranjuez edo puta nostalgia. Ala ere abesti hauek bai gustatzen zaizkit pila bat, baino uste ezin izango nituzkela abestu. Orduan baukeratuet Rotenen abesti bat, baino uste detena badijo dakidana. Eta gainera askotan abesten detena, gitarrarekin izugarri gustatzen zait, eta da Noain.

Oaningo diot pixka nere buruari promo, eta jarriko dut uztailan atera nuen abesti bat Daniel Sarasuarekin batera, gainera placer bat izan zen berarekin kolaboratzea, eta lortu dugu azkenean bere abesti propioengatik postu egitea, eta justu aurreko astean eta zuen bere lehenengo abestia entzun gai dakazue plataforma guztietan, eta deitzen da Zuta Zaztea. Eta bueno, anuntzia eta gero, oain bai, Amaia Gajate eta Danielen zauriak.

Bueno, ba, espero gustatu izana. Hau da nire albumetik gehien entzun dena bestia, eta gustatu bazaizue hor dakazue, entzun gai plataforma guztietan. Nik pertsonalki guztet letra dela pixka taula, baino ala ere esango nuke nahiko ondo lortu degula abestia aurrera ateratzea. Eta bueno, hain jarrituko dugu klasikoekin eta entzungo dugu Corazón de Tango, baina ez originala. Igual da pixka tan popular opinion, baina niri gehiago gustatzen zaitola lasai-lasai gaudenan entzuteko zea maizen bertsioa. Gaina duela pare bat aste Donostiko aldezarrean, zatekeen erromeriarekin batera igo nintzen holtzara eta temazoa babestu nun.

Esan behar dut, abesti honekin lortu nula lehenengo aldiz ondo pasatzea holtza baten gainean. Ze azkenean, bueno, bildur estenikoa dakat, eta ikustezu mundu guztia motibatua abesti honekin, eta azkenean bat zuere motibatzea zera. Eta motibatzen gaituzten abestiekin jarraituz, hautatuet Nogen taldearen abesti bat, beraien lehenengotariko abestia da, eta gogoratzen naiz nire kuadrian ginela superfan, eta genekizkin abesti guztiak, eta oraindikan ere entzuten jarraitzen dut taldea. Eta justo duela pare bat aste, geunden lagun baten etxean goizeko ordu bitan, eta geunden hola de gitarreo abesten pixka bat, eta ingenun gertu abestia bosta batxetara, eta gelditu zen superpolita. Orduan gogoratu nahi abesti honetaz eta erabakiet jartzea.

Orain intzungo dugu Herenegun taldea, datozela Donostitikan, bueno, Antigua auzotikan, eta hasieratik jarraitu ditut, eta gainera esango nuke abesti guztiak dakizkidala, ze jungera mila kontzertutara, eta orain jarri digute lan berria, ze ateraute disko bat, orduan ba orain berriak ikasi barko ditugu. Eta neri pertsonalki gehien gustatu zaiteen abestia da Marte Lasarterekin atera dutena, gaina justo Marte Lasarte gustatzen zait pila bat, uste jo naizela udara hontan bi edo hiru kontzertutara, eta batera atera duten abestia deitzen da Eraman Nazazu.

Bueno, hori, temazo. Uste dut beti izango dela planona eren eguneko kontzertu batera jutea. Gaineukiko dute, kontzertu bat superpolita daba daban, 2026ko urtarrilean, eta haueko baino lehenago joko du Zeatik Ez taldeak, oraindikan ez dute beraien lehenengo diskoa atera, baina esan dezaket oso fuerte datorren talde bat dela eta pena mereziko dula egin duten lanak. Eta promoarekin jarraituz, orain jarrikoet Mugan taldea, dela ere hasieratik jarraitu eten taldea, eta kontzertu gehienetara jongera. Eta oso zaila irutze zait abesti bat bakarrik aukeratzea, baino aukeratuko dut aurreko urtean entzun nituen abesti guztietatikan, ba entzunenetariko bat. Eta hau da aurrera ez den alde batera.

Azkeneko promo egiteko jarriko et beste temazo bat, baino hau Indabe taldearena ezagutzen ez duenarentzat, ba Donostiarrak dira, Antiguo auzotik handatoz, Herren Egun taldea bezala. Eta aurten Donostiako Piratetan abestu zuten aste nagusian, eta egia esan izan zen oso oso kontzertu polita. Usteet angonden guztiek disfrutatu genuela pila bat. Eta jarriko dut Kristalezko Hiria deitzen den abestia. Eta esan nahi dut egitan oso disko ona atera zutela, baina kontsideratu dut igual izarretan abestia lasaiegia dela orain jartzeko. Eta nahi, bueno, naizetan ere gustokoena izan. Eta egitan entzun ondo abestia eta erreparatu letra ze oso oso nada.

Ba, bukatzengoa zenez, entzungo dugun urrengo abestia da Kauta taldearena, niretzat oso abesti garrantzitsua da, eta seguruenik setlistean ere sartuko nuke. Jarriko gara pixkat, hola, nostalgikos, eta entzungo dugu nostalgia deitzen den abestia. Badakit dela Kautaren abesti entzunena, baina niri ere pertsonalki gehien gustatzen zaitena da, eta seguru nago ezagutuko dezutela zenaiko mitikoa da.

Bueno, espero ezagutu izanaz talde eta besti berriak. Usteet nere DJ lana ondo egin detela, espero gustatu izana. Eta urrengo larun batean nere hirugarren DJ sesioa aukiko dut, nahi duenaren zat. Asteburu ona izan eta utziko zaituzte eta autopromo gehiagorekin, hau da Garaziu eta Amaia Gajatenen itzuliko gara. Agur, agur!

0: Egunon.
1: Egunon.
0: Prest udazirara garri bat pasatzeko?
1: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
2: Baina nik nire amotxorekin egon nahi be.
3: Ez. Ai.
0: Zalantzarik baduzue, galdetu orain.
2: Baina noiz etuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
1: Eta txoznak? Non dago txoznagunea?
3: Noiz joango gara etxera.
0: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
4: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelenetik ostiralera, goizeko 9etan hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia, fresko, fresko.
5: Badirudi baietz, baina, hau ez da beste bat saioa.

Apagabon, hemen de Bartuls Eibartik beste bat saioan, bai, naiz irratian. Guretzat plazer handia eta batez ere oso eskertuak guk, ba, horren beste urteren ostean eskutatuta ibilita egon garanez, ba, hankatxoa atera dugu berriz ere eta hemen dugu aukera ba, zuei gure lan berriak aurkezteko, ez? Entzun berri dugun kantua da Awesome, gure bigarren diskako lehengo kantua ero lehengo harrika da izango zen. Bidai lisergiko bat, bidai fantasia eta magiaz beteriko bidai bat, ez? Gure bilbidean ba pixkat markatzen duen ero. Egia da Bartuls taldea 2014 garren urtean sortu genuela, proiektu sasi akustiko batetik etorrita, eta 2015 kaleratu genuen lehengo albuma, Electrified izeneko. Ordutik 2024 urtera arte isilik egon bagara ere, ez gara geldirik egon, egia esan da gauza asko gertatu dira gure barnean eta gure inguruan ere. Eta paroi eroeten aldi luze honen ostian, 2019 laga izan genuen zuzenekoak ero alde batera, gero pandemia etorri izan, eta beste gauza pila bat metatu izan zaizkigu aurten 2025 iritsi arte, ez? 2024 urtea izan zen fatidikoa, gure taldekide Balter galdu genuen, bat bateko eriutzarekin, eta horrek pixkat sortu arazi zuen, berpiztu arazi zuen, ez, taldearen grina. 2015 kaleratu baldin bagenuen Electrified diska, 2017 iraian sartu ginen estudioan bigarren diska grabatzeko. Awesome. Eta diska ia bukatuta zegoela, ba, gure bidea eten genuen, motibo pertsonalen gatik, ba, itatasunak, eta, bueno, gero ja, hori kontzertu asko egon ziren, estudioan denbora gitxiago, eta proiektua baztertuta geratu zen, baina taldea ez. Eta 2019, azkeneko kontzertua emon genuen Orensen, eta ordutik aurrera, ba, pandemia eta gauza batzuk bidela eta besteak, ba, erritmoa asko makaldu genuen. Eta hori izango zen gure historia, batez ere orain arte, ez? Lau programa izango ditugu, guretzat eta zuentzat, lehengo hau izango da pixka bat Bartulsen nortasun kaineroena azalduko duena. Bigarrenari beste ukitutxo klasikoago bat, ero zureño bat emango diogu, baita gure oinarrietan eta gure, ez filosofia, baina bai gure gustuetan oinarritutako programa izango da. Hirugarrenari potentzia gutxiagoko abiadura emango diogu, abesti sakonekin, baina indarri igual gutxiagorekin, mezu handia hori bai. Eta laugarrenari ba gure hasieratara bueltatuz igual bertsioetara joko dugu. Talde handien bertsio handiagoei. Emango diogu lekua azkenengo laugarren programa hortan, bai? Eta bueno, talde handietaz hitz egiten gure referentetako bat. Guns N' Roses, labondako, ero bostondako izandako referente bat, ez? Hemen zuentzat Night Train.

0: emene kideren batek Mikelek akaso zerbait gehitu nahi duen.
1: Ba, kontako txuet sekretu txiki bat ez dakit dakizuten, baina ni txikisa ditzen ian, ezeuen Spotify, ezeuen emule, eta urduan diskografiak internete bidez eskatzen ziren, da nera itxak eskatu zeban Roxy Musicen diskografia bat, tipo bateri, da akatz bat egin zuen tipo horrek, da Guns N' Rosesen diskografizia bidez ezan nera itxari. Da itxak entzun zeban eta esan zeban, mierda hau da? Ba, hau zuetako Mikel, da nire amonsa estan, da entzutera zinitzen ian, ba esan nena, ostiak, ke guapo. Da horrega txik azinitzen gitzara jotzen. Akatz bat, baten bat txik, eustot historia politxa badela, zuekin akarbanatzeko.
0: Bueno, hori egitxe da, Mikelek, Mikel ezagutu nenean, izan zen kaletikan, tipo bat eslases mozorratuta zikoan, eta igual izan nintzen Ibarko bakarra, gure adinekoa bintzat, ezagutu eta identifikatu zegara, ez? Aspalditxikan ez zuten genulako musika hori, baina ez ginen desertaz ezagutzen. Eta hortikan aurrera, ba...
1: Zemaz urte bota ditxu, salkaz jotzen,
0: Hogeta zeman, Mikel?
1: Hogetxabi?
0: Hogetabi, gutxienez, bai. Eta, bueno, azkenien hori. Eta Ibartar moduan, ba, bueno, nik ustote urrengo kantua ero urrengo taldiak be pixua ba ondixe izan duela guretako. Egisa da, bueno, jungo gara kontatzen, baina guretako zutagar beti izan da erreferente bat. Eta, bueno, zea besti aukeratu, edozein, guretako zutagarren edozein, no? Isa izan alda, ez? Erreferente bat, hemen zuendako zabalera begira, egurra.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Ei, eta bueno, etxean jarraitzuko ze, ontsa garbi atena bestisa da MK izeneko Eibarko artista batena. Bueno, azaroan atrasauen bere Genito de Bazio izeneko EPEA, eta abesti honek dauko izena Volver, eta izan zen bere epeko aurrerapen singela eta Denso ekoizlearekin batera egin zauen abestisa.

Eta oin Britainiar handiran gauzalto, ze Oh My Love izeneko abesti bat deskubritu dut oindela gutxi, eta bere zarraru da, ze 2008an sortu zauen FK Twix artistak, eta bastakit oindela gutxi Spotifyen radarretan agertu jaten abestixa, eta guztu jaten mordo bat, eta esan dut, bueno ba, entzunimikou.

Bueno, da, ointxe jarraituko Bad Gyal artistak eta Gordo DJak atara dauien abesti berri batekin, edo, bueno, bintzat nahiko berri, abenduan atara zauien, Wet dauko izena, eta, bueno, Bad Gyal seguruenik danok ezagutuko, baina Gordo DJanik pertsonalkien hauen ezagutzen, eta atara zauen epe bat DJ honek, Noai Berano zein Gordo izenekua, eta Bad Gyalekin kolaborazio honek kriston arrakasta uki zauen atera baino lehen hauz, atera baino lehen sare sozialetan bidixo batzuk igo zituzten agertze zienak Bad Gyal eta Gordo abestio pintxatzen diskoteka baten, eta birala inzan abestixa atera baino lehen hau, eta sekurako arrakasta izan dau, orduen hau da Wet, Gordo eta Bad Gyalena.

Eta, bueno, oin jarri biot nire abesti bat daukona izena Zemo. Ja, urtebete pasau idanez urtarriaren 19an atara nauenetik, ze azkar pasetan lan denboria pasada bat. Baina, bueno, ni anixenaz eta hau da Zemo duzaz.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: The Rolling Stones eta Supertramp taldeekin jarraituko dugu She's a Rainbow eta Give a Little Bit.

0: du pau.
1: Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
2: Ikus nasazu, enaizela orain arte izan nahi nuena, enaizela udako neskarrond bat, enaizela beti barre egiten zuena, ikus nasazu nire azala aldatu egin dela. Horrela hasten da bestia, eta ba, aldez aurretik esan dizuedan moduan, bada abesti bat aldaketa adierazten duena, eta nahiko argi nik uste dagoela idatzita. Da bueno, ba, zela sentitzen nintzen, edo nolakoa nintzen, beti barre, jaja, baina gauzak aldatzen joaten direla, eta horrek ez du esan nahi barrerik ez duanik egiten, gaina nik uste nahiko paiasa naizela, baina bai, gauzak aldatzen direla, eta ondo dagoela, bizitza horrelakoa da. Eta, bueno, estribilloan esaten du hori, sugearen azalak rekin batera, nola aldatzen duen bere azala ikusten dut. Ziklo berri bat hasten dela berarentzat eta niretzat. Sugearen aldaketa aipatzen dut eta egiten dut hori metafora bat nirekin. Eta hasiera batean nik gitarra jotzen nuenean hor amaitzen zen abestia, ze sartzen dituen improvisazio atal batzuk, eta gaina oso abesti laburra zen, eta osa, klaro, ba esan dizuedan moduan, gitarrarekin beste modu batean jotzen nuen,

abesti hori eskerrak joan zela aldatzen eta garatzen eta hasieran holan geratzen zen, baina nik uste gero urte pila bat pasata gero berri datzi edo idatzi nuen beste parrafo bat berria, eta nik uste beharrezkoa zela bestiaren esanaia benetan ulertarazteko, eta letra holakoa da. Denbora pasada, nien naiz nintzen pospolina, orain bain naiz sorgina, erratza hanketan. Ta sugearen bezala gauzak aldatzen joan dira, nire azalak jasan dituzteia da besteen pozoiak. Hau da, denbora pasatu egin da, eta ni ja enaiz nintzen pospolina, ja enaiz ume bat, enaiz ja amar edo amabi edo amabost urterekin nintzen berdina. Orain bai bihurtu naiz esaten duten sorgina horretan, eta erratzanketan horre badakite errakuntza bat dagoela, baina musikalki, eta beti pentsatzen dut, oie, Adelek batzutan olako gauzak idazten badi baitut, zeogatik nik ez. Moldaketa bat egin dut. Eta bueno, bai, erratza hanken artean, nasela sorgina. Eta ez zaidala inporta, ze baditut gauzak superargi, badakit nire norabidea zein den, eta ja ez da gauza bera, eta berdin zaidala besteek benetan pentsatzen dutena, ze nik argi badin badaukat zer nahi dudan izan, eta zelan nahi ditudan gauzak egin, ba superargi izango ditut, eta horrela egingo dut. Eta bueno, sugearen bezala hori gauzak aldatzen joan dira, nire azala jasen dituzteia da besteen pozoiak. Ja naizela ni ume bat eta bueno, badakit gauza pilo bat ikasi behar ditu dela, eta bet, hori horrelakoa da bizitza, eta beti etengabe joan behar gara azten eta inongo gara ikasten. Baina, ba, beste batzuk esaten diatena ez bakarrik artistikoki, bezik eta bizitzan zehar txikitan, eta idazten dituenean onelako kantak nire autoestimua etzen onena, esango dizuet egia. Baina eskerrak horrei aurre egin diedala, eta gauza horiei aurre egin diedala, eta orain naizen sorgina, eta nahi dudan sorgina izango naiz. Hau izan da letra, baina orain zelan bihurtu dugu gitarran entzun duzun zatia edo bestia honetan. Hori izan da behin ere musikari ezker, kriston lan egin dute eta oso ideia onak dituzte, eta diska honek nik nahi nuen jazz estilo hori izatea, eta jazz estilo edo niri gustatzen zaizkidan ez referentzia, baina bai, bueno, alako estiloak izatea, eta niri adibidez alako musika pila gustatzen zait. Nire artisten artean Laufey deitzen den artista pila bat izugarri gustatzen zait, adibidez From the Start abestia asko gustatzen zait, Falling Behind, Promise, hau bada horrelako estilo lasaia dena, eta nik benetan eskertzen dut horrelako abestiak existitzea, ze ni oso neska urduria naiz, antzitate pila bat daukat, eta honi buruz ere hitz egiten dut igual ezain beste abestietan momentuz, baina ze igual izan da oraingo gauza bat, baina bai entzule moduan pila bat eskertzen dut musika lasaia, jazz, lo-fi, rhythm and blues, soul, olako musika entzutea. Orduan nola ez izan sartu behar nuen bossa nova nire diskan, eta uste dut oso aukera polita izan dela. Guazen orain entzutera bertsio bat dela, mezkla bat, baina ez da azkenengo bertsioa, baina zuek ere ikusteko zenolako aldaketak egon diren hasiera batetik eta ona.

dakit nabaritu duzuen, baina badauz hemen nik entzun ditudan errore batzuk, eta hau izan zen lehenengo mix, eta hau eta gero beste bost mix egin ziren, hau da bost aldaketa egin ziren hemendik. Bueno, hau izan da bat orduan beste lau. Eta bueno, masterra heldu arte egoten dira aldaketa pilo eta gauza batzuk aldaten dira. Eta nire kasuan gauza batzuk aldatu egin dituenak korotik ez zaizkidanak edo ez zitzaizkidanak gustatzen. Eta bueno, bai, gauza batzuk aldatzen dira eta esan nizuen moduan bestean ez dut aipatu, baina bai, gauzak ez dira geratzen grabatu dien bezala. Bai noski, eta gaina nire kontzenturako garrantzitsua da grabatzen dena holan geratzea, bai, ez egotea gero superproduzio bat oratzean, esan nahi dut, gustatzen zaidala gauzak entzuten diren bezala entzutea, eta nire ahotsa ez dut super manipulatu, ez nahi nuen be bai, nik abesten dudan bezala entzutea nire ahotsa. Edo kontzertu batera joaten baldin bazara entzuten duzuna, izatea benetan gero diskan entzuten duzuna. Eta niretzat hori garrantzitsua zen, eta nahi nuen horrekin apurtu, horregatik ere deitzen da lur eta naturarekin kontzertu oso estua dauka diskak. Zen nahi nuen ere bai musikalki hori adieraztea, ez da gaur egun entzuten direla pila bat efektua, ahotsan, instrumentaletan, eta jaztak egula zer den egia, zer ez den egia, nik egin nahi nuena zen benetazko gauza bat, eta kartzea berriro ere olako kontzertu sentsazioa entzuterakoan. Orduan, nik uste lortu dugula, eta gainera guaia da, ze hori, nik uste kriston esperientzia dela jartzea zure edo bozgora gaioetan jartzean musika edo zure aurikularretan, eta bat batean sentitzea hortzau dela benetan kontzertu baten eta entzutea instrumentu guztiak diren moduan filtrorik gabe, hori ere guai dago. Orduan hortik eraman izan dut nik nire proiektua. Eta orain bai, pena bat da, baina amaitu da saioa. Eskertzen dizuet benetan espazio hau izatea, honi buruz hitz egiteko, oso esperientzia guai izaten ari da, gogoratzen ari naiz gauza askotaz, eta bueno, benetan eskertzen dizuet, nahi dizuet esan hauek bueno, lau saio izango direla, hau izan da lehenengoa, eta beste saioetan zehar landuko ditugu lur diskaren beste abestiak, zein nik sortu ditudan beste abesti batzuk, random. Izan aldira, Not True Love, In Your Dreams, Spotify dauzenak, gehi beste batzuk, eta hitz egingo dugu honi buruz. Informazio edo zehozer bebaine baldin baduzue nik sartzea honetan, oraindik daukazue denbora, mesez hitz egin nirekin Instagrametik, edo bai, Instagramen igual nik uste dela lekurik onena, eta proposamenak bota horra, ni abildua Miriam Lujoa naiz. Eskerrik asko benetan zuei hemen egotagatik, entzutagatik, espero dute ez izatea oso aspergarria zuentzat, benetan saiatu naizela kudeatzen denbora ondo eta zuentzat izatea guai eta divertigarria, baina nik ulertzen dut gauza batzuk, igual ez direla behar dien bezain divertigarriak, dena den, bueno, eskerrik asko.

0: Iraia, alarma jo du.
1: Ah, hain nintzen, uste nun ez ginela, ja, ah, bale, zuzenean gaude, ze ondo, bale, kaixo, egunon.
0: Alarma jo du.
1: Ze, haizu, aurreko urteko baina obegoa da hau, eh?
0: Galdo egin naiz.
1: Hau zer da, sintonia?
0: Ez.
1: Hau zer da? Ah, bai. Wow, goizegida, goizegida.
0: Gartaldea da, gartaldea da. Eta bai, goizegida, kontuari izan da, gu Bart ibili ginela.
1: Hori da.
0: Ibili moduan.
1: Claro, no la naiz enteratzea gola, ez zertaz. Ez tirazu, ez dita bisatu. Hori izango gu.
0: Ah, bueno, ni quien ene quien no la está encantada.
1: Vale, vale, usted un sintonia ta gero hasiko gainen ezketan ez zuzenean.
0: Bai,
1: a tope.
0: Bueno, al desorden que entzulera esaten diot zerbait hemenik gaitzu entzute baldin bada okerrekoa sistemaren akats bat izan daitekeela. Ah. Al desorden abisua.
1: Hori da. Aixa pasata.
0: Claro, temporada civil gara ibiligaren moduan, bueno, eta hemen ba gertatu daiteke ba batean atzetik uste dugula zerbait izango dena eta ez izate hori.
1: Bai, izan daiteke. Espero dugu ez ez baina
0: orida,
1: izan daiteke.
0: Ez ez. Zer gertatu zaigu bat konprobatu eta...
1: Bai, eta podcast bat frantsesez.
0: Podcast bat frantsesez. Uste benoa katua genukala eta podcast bat
1: bueno, gertatzen diren gauzak.
0: Bai. Bueno, gar esan dugu bezala, atzo, lehen da biziko taldea izan zena, bueno, entzungo ditugu, gauzak ondo bidean, gero entzungo dugu haiekin izan dako sola saldia. Zer gauzak ondo bidean diot, hori ere aldatzen da batzuetan, denbora eta hori guztia gainera tortzen den, ez? Bueno, ikusiko dugu. Gar taldea, zuka kaso ni baino beto zautuko duzu?
1: Ez,
0: da zuri
1: ez
0: ere ez zutu harrapatzen.
1: Ez, baina entzuten nari naizena asko gustatzen zait. Ordan bat gehiago playlisterako.
0: Ah, bai?
1: Bai?
0: Bai, ja.
1: Oso nire estiloa da. Ez askotan gertatzen zait, horren beste talde daude,
0: bai.
1: Zaila dela geratzea, ni gaineran ez pertsona bat diskoak goitik iberantzun behar dituena. Ordan,
0: hori bai.
1: Batzutan zaila da geratu eta esatea hartuko dut. Ordu erdi, 40 minutu, diska guztia entzuteko, lasai, ea gustatzen zaidan, ez, edo, bueno, bintzat jakiteko taldeari buruz. Ah. Baina demoraz beti justu ibiltzen naiz, eta ez dut demorartzen baina, izu.
0: Bueno, begira, lehen da biziko proposamena, hau, bueno, esango dugu, atzoko kartelari errepasotxo bat emango diogula, atzo izan zen guztiagatik, eta esan dugu bezala garret izan zen lehen da bizikoa, baina, bueno, bigarren holtza txikian, bai. Ez da holtza txikian, ez? Ez karo, bigarren holtzan esango dugu.
1: Bigarren holtzan ez da holtza txikia.
0: Ez da txikia, ez da txikia. Sarazo zaia izan zen. Iarizor, Sararen proposamenak niretzako beste ordutegi bat eskatzen du. Eta zergatik ez...
1: Eta basoan.
0: Bueno, basoan izan daiteke. Bestela karpan esateran indoan. Justu garrek duzuen tokian. Gau ez baldin bada, karpa horretan ere ilunduta, proiekzioek eta beste dimentsio bat hartzen dutelako.
1: Ai, niretzako Sara basoan.
0: Bai, bere musika,
1: bai.
0: Baina esan edo da gero proiekzio.
1: Eta argiak eta...
0: Bai, baina gaur egon hola proiekzioekin egiten ja. Asko.
1: Karpan bai.
0: Bai, ez zuria da karpa.
1: Ja, baina...
0: Eta baldin bada, erabat iluntasunean eta proiekzioa bakarrik, karo, itzalekin eta...
1: Ja, bai, basoan ez litzateke ikusiko behar bada.
0: Hor, bai, bueno, musikak basoara esagatera.
1: Bai.
0: Zau zalantzarik. Bueno, betikoa, zau, bebeka laifi askotan esaten diguna, eta nik uste dut azkenari ere esan bertzaiola, eta hor dut egiak. Ez?
1: Bai, ez dakit nola egiten dituzten, baina...
0: Bai, euskarazko bi proposamen eta biak elkar zapalduz.
1: Baina hori bete egiten dute, urtero berdina da.
0: Bueno, segun eta zein den taldea.
1: Bai, baina normalen euskerazkoak izaten dira lehenen gorduetan.
0: Bai, non eta ez duen ja izan potoloxa barren bat.
1: Bai, eta normalean gainera izaten dira estenatuki txikietan. Txikienetan.
0: Bai, bueno, bigarrena erabiltzen da,
1: Bai.
0: Nagusia...
1: Nagusia, ez.
0: Janus Esterrak zapaldu zuen, iaz, nagusia, Bai.
1: Ni egon intzenean orain dela bi urte. San Miguel da. Nagusiaren ondoan dagoena. Horregon zen zea maiz.
0: Hori da, iluntzaz.
1: Hori da.
0: Guztia sartzen ari zela.
1: Bai.
0: Fuerte jozidan kontzertu horrek ez da gizarretuk.

0: Bai, baina...
1: Nik ere zin izan nuen ikusi, pena bat.
0: Ni bai.
1: Ez justo zuzenekoan nengoen, eta gero gainera aiorari elkarrizketaten egin behar nion, ordan ja backstagean nengoen, sekulako pena. Entzun, zerbait entzun nuen, baina ikusi ez, pena bat.
0: Begira. Bueno, deskubrimentuak ere izaten dira.
1: Bai.
0: Nik uste dut, ja, aldatu. Gaur, teknikoki mugatu da, eta atzetik mozketa garbiagoak entzuko.
1: Bueno, ez da nabaritzen.
0: Bueno, niretzako... Hau bada, deskubrimentu horietako bat, ze lehendabiziko orduetan ez da ohikoena Australiako talde bat etortzea.
1: Ja, egia da. Hori nor, gehiago igual gau aldera,
0: eh? Iluntz, bai, eta hau pegatzen dira hau izatea bat batean gaueko ordu batetan, laugarren oholtzan.
1: Bai.
0: Horrelako egiten dituzte.
1: Ja.
0: Laugarren oholtzan, hau da, bazterrean utzi.
1: Ja, nahi duenak joateko.
0: Nola inork ez dituen ezagutzen. Gertatzen dira lakoak, eta bueno, bauek...
1: Aiba, niretzako talde hau da, hola, erromantiko jarrita, iluna barrarekin batera entzuteko talde bat. Arratxaleko 7:08 kaldera...
0: Bai, lehentxago izan zen. Baina, bueno, radio free aldiz.
1: Ba, begira, nik ordu horretan jarriko nuk.

0: Bueno, urtea pasatzen direla konturatzen ari ginean, errapaso mental bat egiten eta
1: den errepaso egiten.
0: Ja, zeintzegoan, hor, bueno, hori guztia. Bala, nik uste dut, zuko gotxu zinela, urrengo biak entzuteko.
1: Bai, egizan bai.
0: Eta gainera gauratzen dut, eskatu zen dituela. Ba, nik hauek elkarrezketatuko nituzke, eta ni oso galduta.
1: Baina, ole egiten dugutan demona.
0: Ba, bai, galtzen aizelako, ez
1: da. Hori da, zu galtzen zaren enten, ni batzutan ez. Batzutan bila galtze gara, ez da zergertatzen.
0: Bai, da.
1: Baina, horrela, nik batzuk da kizkit, zuk ez?
0: Eta guai dagoena da, banatu gaitezkela.
1: Hori da, hori da. Zu
0: zerbait ikusten azuaz da, esaterako, ez, batzukoan, ma, Belen Aguileraren hasiera bai, pixkat.
1: Bai.
0: Nahi ikusi. Me for distrio esan dudan bezala, ez? Egon da, nik, ba, ez dakit, nahi hau dut horrelako talde bat entzun da zuka kaso. Bueno, batzutan zatituko zara zuera, eh?
1: Bai. Baina, justo Belen Aguileranik orain dela urte askotik jarraitzen dut. Egia da bere hasierak gehiago jarraitzen dituela. Orain estiloa pixkoa taldatu dut, eta ni gehiago naiz hasierako estilokoa. Baina bai, asko gustatzen zait.
0: Bueno, bitxikeria bat gertatu da Belen Aguilerarekin, da bi emanaldi izango dituela BBK Live-an baitan,
1: bai.
0: Urte berean.
1: Nik ikusi nuenean aterazela Bilbo bertan egiten diren kontzertuetan, izan nuen, ui, goitik endo dut eta beran jarri, ez
0: gainera,
1: bietan.
0: Gainera, kontzertu bat eta bestearen artean, bost orduko
1: ezberdintasuna.
0: Osa, egingo zuen, goiko soinu, beko soinu proba, gora igo, goiko soinu proba, bera jetxi, bazkaldu, kontzertu bat eman, ez, jetxi, kontzertu bat eman, bazkaldu.
1: Eta gora.
0: Gora, beste eman, eta txera.
1: Ja,
0: gona izu. Gauza bitxiak, ze...
1: Bora. Nik uste dut egingo dutela hori ere jendea erakartzeko Bilbora eta BBK Live bai. Ingurura, baina nola bekoak doan diren, ba...
0: Bai,
1: erakarteko
0: bai,
1: modu bat.
0: Bai, kuriosoa, Belen Aguilera izatearen baitan. Eta esan dugu moduan, bueno, ordu beren Folk Beach Trio, zegoen, beste proposamen klase bat. Uh-huh. Indiari jarraika ez, nola baitere, ze hor, ba, bueno, Indiak protagonismo hartu da azkenek urteetan behar kalaifan.
1: Bai, guztiz.
0: Da oso festival aldakorra izan dena, likido xamarra izan da, azkenek urteetan elektronika eta india bat ez ere. Eta, bueno, iaz musika iaz musika beltza topera.
1: Iaz zen intzen egon.
0: Musika beltza topera egon zen. Horten ere bai, bai pateko dugu.
1: Ai, aurreko urtean egon zen raie.
0: Bai, euria. Egon zen raie eta euria.
1: Bueno, baina hori...
0: Bai, baina nek ez baina ikusi euriaren erruz.
1: Ja. Pena bat.
0: Bai, aldamena nintzelako. Bueno, ba, esaten dugu azala, Folk Beach Trio, hauek, bueno, beste, bueno, goxotasun bat. Zergatik ez, nik uste dut hemen saiakera bat egon dela, eta da, unberian, genosiago entzuma dugun Paris Paloma, Folk Beach Trio, ekarren nahi izan dutela pixka bat berriz ere Phoebe Bridgersek sortu zuen giro hori. Eta egia da, ba, Phoebe Bridgersek ez sekulako giroa sortu zuela. Nik uste dut Boy Genius ekarren nahiko luketela. Baina momentu honetan ez daudela. Zutaz, galduta, Boy Genius.
1: Oso galduta.
0: Boy Genius, super talde bada. Horren, denen izanak itzizkit eta horreko. Ja, denbora bat ez ditu da entzune, Boy Geniusekoak hori ere esan behar dut. Baina...
1: Dabe ira, horko txeko lana.
0: Bueno, ni oso berotuta izan itzen Parisera joateko Lucy Dacus, Julian Baker eta Phoebe Richards. Irukoa, ba... Zure gustatu behar dizu, bai ala, bai.
1: Phoebe Bridgers badakitzein den, beste biak ez?
0: Ba, Phoebe Bridgers gustatu behar dizu, Boy Genius gustatu behar dizu.
1: Claro, bai, bera kantatzen badu.
0: Berak ere, bai.
1: Bera bertan balin badago, ba, seguraski.
0: Bai. Bueno, ba, esan dugu bezala, hemen kasu honetan beste irukote badira, Grace Sinclair, Jenny Pilkington eta Heidi Paverell. Eta hauek ere, bueno, ba, lako sentsibilitate kontu bat sartu zioten guztiari. Euskal Herrian ja, bueno, maikusi ditugu, urrengoaz Euskal Herrian ezetarko diren.
1: La, horrelakotan zaila izaten da.
0: Hori ez zelako jakiten. Nik ez dakit ondo jarri dudan, hau, orain zalantza egiten ari naiz. Ja, ez gauza bat delako hori zer jarri dudan, da beste gauza bat izendatu ondo hori datu dudan. Zuk ezagutzen duzulako.
1: Oi, zete mazo.
0: Ados, gazki izendatu dut. Bakiz ez gertatzen zaidan, ja, irakusten duan bakoitzen komikoaren komiko etortze dut da.
1: Ah, bale, bai, ja.
0: Dani Fernandez beren, Dani Martinez izendatu zen eukan atxioa.
1: Ja.
0: Dani Martinez da komikoa. Eta Dani Fernandez da entzuten ari garena. Egira, barrik ja. Kondit.
1: enaiz konturatu izenean.
0: Claro.
1: Claro, nik ikusi dut me has invitado a bailar, ta esan dut bai.
0: Zer du gizon honek dantzarekin?
1: Zergatik?
0: Discoveryan bi hiru kantaetan dantzari buruz hitz egiten duelako.
1: Ah, ba ez dakit gustatuko zaio.
0: Izen buruetan behintzat.
1: Ba ez dakit.
0: Atentzia, arratea eman dira gauzatako bat izan.
1: Ba, gustatuko zaio dantza. Suposatzen dut, ez dakit. Aher, kontzertu, kontzertu, kontzertuetan dantzatzen dugu.
0: Kontzertuetan dantzari fina da?
1: Ba ez dakit ez dut inoiz ikusi dantzan. Izan daiteke, ez dakit.
0: Izan daiteke.
1: Egia da, bueno, bebekara ondo iritsi da, baina orain dela hilabete batzuk susto bat eukizuen beso apurtu zuelako, kontzertu batean, erorita, uste dut, eta, bueno, bintzat bebekara ondo iritsi da.
0: Bueno, me has invitado a bailar, eta justu disko hartan bertan dauka, porno bailar contigo.
1: Ba, igual izango da bere emaztarekin izan dituen historiak.
0: Ah, baitu, edo? Prentxarrosa daukau hemen?
1: Ah, ez, ez dakit.
0: Ah, ba, ez bada.
1: Ez, ez dakit, izan daiteke.
0: Bueno,
1: umeitxo bat dauka gainera. Horain naite izan da, bai?
0: Joder, ikustuz. Kontrola da, eh? Hau da, kontrola.
1: Ez, kontrola, eta horain dela gutxi besoa pixka bat obetu zitzaionean la revueltan egon zen. Eta bere bizitzen zitzen.
0: Revueltan egon zen?
1: Bai, bai, bai.
0: Ziur asko piztut izango nuen.
1: Ba, izan daite, baina ez zinen konturatu behar bada bera, zera.
0: Ba, ez da, lo egin nuen. Hori ere gertatzen.
1: Ah, izan daiteke.
0: Hori ere gertatzen delako. Bueno, popa, bere
1: bai. Gertan.
0: Bara, hau da.

0: hori, ara, kaxat gadut.
1: Bai, ja. Jo, kantatzen ari nintzen.
0: Ah, ados. Zer da, asko entzun duzula artista?
1: Ez bereziki, enaiz oso, lehen gehiago, enaiz oso musika espainolaren zale, baina entzutekotan justo Dani Fernandez entzun izan dut.
0: Begira.
1: Baina da oso estilo Madrid Cayetano. Piskat pereza.
0: Bueno, ez dago oso India Espainiar festivaleroa.
1: Hmm.
0: Zan nahi dut, holako talde asko entortezki burura.
1: Bai.
0: Izan gabe, hola, alternatibo itxurarik eman gabe koitakoa.
1: Hmm.
0: Zabazok alternatibo itxura mate saiatzen dira, eta kaso Cayetano hoak dira.
1: Uf, hau da bada, eh?
0: Hori ere gertatzen da.
1: Hau bada, hau bada.
0: Ze bai, badu alternatibo itxura.
1: Ez da egite esaten. Baina bere publikoa bai da oso... Madrileko pijak.
0: Bari, ba. Pijak. Hau da, publiko femenino dut.
1: Ah, guztiz, bai, bai, bai, bai.
0: Ah, zer da guapoa, tarlako,
1: bai.
0: Zer da guapoa.
1: Ah, noski.
0: Bale, bale, bale.
1: Eta bere lukak eta, bai. Neurduan, pixkat pereza. Niri, baina, bueno, bere musika guai dago.
0: Bai, bueno.
1: Bende jendea kritikatu gabe, baina.
0: Ah, bai, bai, bakutzari bere guztuak zizkio ukatuko. Bueno, ba, ordu berean izan zen Don West, eta Don West, bueno, da bitxia, ze bere izatez, ez da beltza, baina musika beltza egiten du.
1: Bai, eta... arintzen irudia ikusten tani, oza, ber, ez oso beltzaztu.
0: Claro, australiarra, ez ez, baina hemen irudia, ba, irudia guapoen arteko kompetentzia nahi zutela egin.
1: Bai, bai.
0: Ez da?
1: Bai. Gutiz.
0: Garo, hori da kontua, ez? Badirudi...
1: Ez tio pegatzen izenak itxuruarekin.
0: Don West, eta entzuten duzu, eta pentsatzen duzu beltza.
1: Beltza da, benetan, bai, bai, guztiz. Don bueno. West bakarrik ikusita, beltza dela pentsatzen duzu. Claro. Entzuten duzu, eta esatezu guztiz. Eta gara ikusten duzu gizona, esatezu da, kaixo.
0: Metro eta lauro eta mairoko, bizasemea.
1: Bai, ez ikusten zaio alto dela.
0: Bai, bai, bai.
1: Da pixka bat estilo... Tetorriko izena. Dillo da. Ai, bueno, etorriko zait.
0: Dillo, etortze ze burura horra, seke, alperkari gara.
1: Bai.
0: Bueno, ba, Australiatik, beste te proposamen bat. Askotan aipatu izan dut nik, Australia dela herrialde bat zinetan musika aukera desberdin asko dagoen, oso oso anitzak eta oso oso finak, eta akaso gaur egun merkatu dagoen bezala, merkeago izango da Australiatik talde bat erakartzea.
1: Ah, bai, bai.
0: Edo proiektu bat erakartzea, eta deskurrimentu hori egitea, beste zerbaiten bila joatu bat.
1: Bai.
0: Izatea, kapeo, kalefekare hortik tira izana. Pana, ba, hau da, send it back.

0: Ez ez berriroz, naztu naiz, bahuaz. Ei, txarri, txarri, txarri.
1: Ahora, zergatik ez?
0: Entzun dugu lago.
2: I knew one day I'd have to watch powerful men burn the world down. I just didn't expect them to be such losers.
0: Zer esan du?
1: Britainiarra da.
0: Paris Paloma, wow, galdera ona.
1: Azento gatik.
0: Esango nuke, ez ez, baina begiratu egin behar dut. Ez dakit. Ah, tori.
1: Eta guzti zahar dut esan duen arekin, eh?
0: Zer, horra galdetik zu zer esan du?
1: Gizonak galtzai batzu direla.
0: Begira, bueno. Eskoziarra da.
1: Bueno,
0: Eskoziarra da.
1: Bale, ez, baina...
0: Eskoziarra da.
1: Azento gatik notatu dut.
0: Europarra zela. Bez? Europako azentua zuela.
1: Bueno,
0: etzela estatua.
1: Hori, bai, etzela estatua batuetakoa.
0: Oazen, etzela esan. Australiarrak eroso desberdin hitz egiten omen dute.
1: Bai, ez daukazer ikusirik.
0: Bai, australiarrak egiten omen dute pila bat laburtu hitzak eta jan, bai. Goza pila bat eta hortaz, ah, suerte.
1: Eta askoz gangosoa da.
0: Ah, bai.
1: Azentua, bai. Da, gehiago tiratzen du Amerikarrera, Britainiarrera
0: bai.
1: Baino.
0: Bai, txikle gehiago.
1: Bai, baina da, asko zagoen gozoa, kolokatzen dute goran, sudur aldera.
0: Ah, dos, egira. Ba, Eskoziarra da Paris Paloma. Nik uste dut, hau dela, hortengo apustu serioa. Bai. Hasiera batean, arratsaldeko seietan, edo uste dut, zegoela aurreikusita, eta ba, batean, ba, aldatu zen. Eta, pentsa ez, arratsaldeko seietan izan, edo gauko bederatziak, amarra larduen gutxi.
1: Aldea
0: eta,
1: dago.
0: Eta iaia kartel urizatera pasatzen zara.
1: Bai.
0: Ordutegi eta hori guztia. Ba, Paris Paloma, niri oso oso, ba, arrapatu nena aurreneko etik, ez da indola iritsi nintzenaren musikara, egiari zar. Baina, ba, iritsi ditzaidan, bari, esan dudan ez, Phoebe Richards, eta piskat giro horretara erabango zibula aurre ikusten nuen, eta batez ere, feminismotik asko tiratzen duen bai. Artista dela. Bai, bai, bai, bai, bai, gara zegoen. Hori, kantu honek izena du Good Boy. No, beste kantu bat atela duela gutxe Good Girl. Hor badabil, nola baitere.
1: Gustatzen zait, kantuaren izena izatea Good Boy, eta hasieran esatea gizon guztia galtzaile batzu direla. Hau pazu, zesango dizut. Gorazu.
0: Bai, azkenean esatea, venga, good boy. Hori bai, ez txakurren eta esatzen zaio.
1: Bai, bai, bai.
0: Ah, good boy, venga. Ba, hori, ba, premio txiki bat eman. Bai, ba, Eskoziatik, ez? Eskoziarra ez da bakarra, eh? Horten guan hori ere esan beharra dago. Bueno, eta bat, lehen da biziko kartel burua izan zena. Ba, handia, ez? Hau bai, okerazpanez, bada, ingelesa.
1: Bai.
0: Azuzi hor zaude, begiratu egin behar. Eta, ara, begira, festivala partekatzen dute. Euskal Herritik, Euskal Herrira, biak ere, Belgikatik iritsi dira.
1: Begira.
0: Eta gero, begiratu dut, horren kuriositatea dut. Hemen batzutan agertzen da. Eta, a ber, ez bat Suizara doa. Eta bestea
1: Japoniara.
0: Bago, diferentzia pixka bat.
1: Bai.
0: Bueno, FKA Twix, bada artista bitxi bat. Niri atentzia bantzian ja diskoaren azalak eta hori guztia. Ja urte batzuk baditu. Ze... Baina, moskotan gertatzen dut. Ah, gaztea da. Bueno, zuetzara gaztea, nire buruari esan behar dugu, no? Zer, hau gaita mazortzi urti ditu FKA Twix.
1: Ja, nik ere beste nuen gazte gazela, eh?
0: Itxuraz, bueno, musika egiteko moduaz, baina ja, lehen da biziko disko atera zuenetik urte asko pasagira. Gauza da, disko luzeak ez dituela asko. Hiru disko luze, baina ez. 2014an lehen da bizikoa, 2019 bigarrena, eta iaz, eusexua. Ez egitu hori entzun duzun.
1: Ez.
0: Ez duzu entzun disko asko.
1: Bera jarraitzen dut. Baina ez, da, bere musika, bere elkarrizketak eta jarraitzen ditut, baina enaiz oso bere musika entzutekoa.
0: Begira, begira. Bueno, Palestinaren aldeko kausetan eta parte hartu duena. Bere berezko izena Talia Debret Barnett da, eta, bueno, ba, Palestinako, esan duela bezala, ez, kausaren alde egin duena, bueno, ba, baita, ez, ba, kontzertu bat eman zen Gaza eta Sudanen alde egin zuten, lako kontzertu benefiko bat eta hori guztia. Eta, bueno, ba, zeharka bat ere, ba, lako gozak ere iristen dira. Gaur, kantu bat dautzatu dut, eta kantu horretan, ea beste ezagutzen duzun norden.
3: Wild and alone, 'cause everybody's reaching for you.

0: Hain zentsaiatzen, baina etorri zitzizkidan bat baina gehiago.
1: Pinpanzer, ez? Eta, bueno, parke Twixek, esan dugu mazela bisexuala izaneko bira asistoriaz, eta hori, ez dakit badago ez, elektronika sartzeko behar hori askotan pero, bueno, dantza eta horrelako elementuekin, eta, bueno, bilu apustu egin du horren alde, egia da ja, gau erdia gerturatzen zela ez, horrelako proposamen bat beti
0: bai, horrelakoak sartu behar direla.
1: Eta, bueno, basan dugunaz, azkenean, bez ere emakume beltza, elektronika egiten, publiko bat badu, ez, gisa horretako musikak, eta...
0: Eta berak ere,
1: bai, berak
0: jende
1: bai.
0: Asko mugitzen du
1: orda. Bai. Ba, bada pixka bat, ez da egite, ez da gauza bera, baina, bueno, nola baitere, Charlie X-X ezin duzu ekarri.
0: Hori da, bai, eta kartzen duzu
1: baina, gira, pixkat,
0: bai.
1: Giro hori gogoratu dezakena, ez?
0: Bai.
1: Esaten dut ez da gauza bera, ze Charlie X-X eklektiko iruditzen zaitu.
0: Bai.
1: Bai, bueno.
0: Baina bai da rollo... Bai, rollo antzekoa edo bintzat jende antzeko mugitu dezaken rolloa.
1: Hori. Kontrastean, Fatumata Jauara, izan zen holtza, sarrerako holtzan, holtza txiki hauan. Niri hau, asko gustatzen artista horietako bada, bueno, banuen orbitan aspalditik, Malikin sortua bera, nahiz eta egun ez dakit oraintxe bertan, sango nuke Inglaterra bizi dela.
0: Bira, justu pentsatzen ari nintzen, itxuran dauka... Ez dakit aktorearen izena, baina entzulearen batek ikusi badu...
1: Fatumataren arrazira.
0: Bai, gogoratuko izu segurazkiri Bridgertoneko erreginaren pertsonaira. Hora etxera gutxiko izut.
1: Ne, galduta nago hor. Bueno, kontua da, Fatumata Jauarak disko berriatera berri du, eta, bueno, besteak beste, Damon Albarn handiarekin kolaboratutako pertsona bada. Ze esango dugu. Batez ere, bueno, bere ez, maliko musika funkarekin, saularekin, bluesarekin, horrelako gauzekin fusionatzen du. Eta pena da, hori, ba, berez ere ez, ba, pixka bat, bazterreratu izana, batez ere hizkuntza, bueno, hizkuntza jamoniko batean egiten du ez, frantsesez egiten duelako askotan. Baina, egia kaso ez dela hain, bale, bene ikusten dut, erakutsi dazu eta bai, badu, itxur hori argazkian. Bueno, hizkuntza desberdinak erabiltzen dituela eta ez dena ingelesez edo izan behar duela dirudien honetan, ba, beste hizkuntza bat egin, ba, holtza nagusi bat ematean ikusten dut beti dela interesgarri.
0: Ah, bai, noski bai, ez, eta nik uste dut BBK Live bezalako jaialdiek ere hori bultzatu behar dutela.
1: Ah, postu egin behar dutela.
0: Bai.
1: Ez da gero, ikusten dugu, ba, bazerako egin erala, ozak. Bueno, fala, ea gustatzen zaizan.

0: urrengo artista, egia da, gaizto izango naiz, baina ordutegi ez dagokien ez akaso berdandu xamar jarri zutela.
1: Bai, ez.
0: Zara idut, ja gauerdia pasata gero programatzea.
1: Nik ez esango nuen.
0: Irurogeita amala urte ditu.
1: Oera joate kordua da.
0: Eskozia arrabera, David Byrne, bueno, batez ere, ospea lortu zuena, Talking Heads taldearekin. Talking Heads, 75ean sortutako taldea New Yorken. Gero 81ean desegin zena, urte asko. Gero batu ziren berriro, bueno, horrelako gauzak ere gertatu ziren. Baina, bueno, gaur egun entzuten dugu, ez? Bestelako doinuak egiten dituela, zer?
1: Kaizta izan marmen.
0: Esan.
1: Gertura da bere adinekoen musikara.
0: Bai, bai.
1: Hoteletako animazio.
0: Itxun hori ere bat, bainera gizonak. Arrazoi duzu. Baina, iraia, bai, bebekalatzen bat publiko hori.
1: Bai, guztiz. Baina, barkatu, gogoratu dit, hotel batean, inxersoko aitona muna, gaueko zortzietan, hau dantzatzen, eta klaro esan dut eski.
0: Inxersoko aitona munak, maite zaituztegu,
1: ba, bai, nire helburua honditan da, inxersoko amona izatea.
0: Uste nire, inxersoko amona ikantatzea.
1: Hotel
0: batean animazioan.
1: Ez.
0: Udako lan bezala ere ez da txarra.
1: Ez da txarra. Ez, baina ni nahi dut amonekin joan inserso batera. Bai. Guztiz. Amari aurrokeko urtean galdetu nionea zenbait urtekin ekibarmenta esantzian jubilatuta gomartzen nuela.
0: Negira.
1: Pena hundia.
0: Bueno, 2008an Pet Shop Boys ere izan ziren. Urtero izaten da horrelako talderen bat britaniarra edo british ukitua duena.
1: Eskoziarra.
0: Bai, british ukitua duena.
1: Bai.
0: Bueno, David Byrne kaso, bueno, eskoziarra da, estatu batuetara joan zen, ez dakit mokokatu behar dugu.
1: Eskoziar, ez dakit badaukan musika hau eta Eskozia nik ez ditut asko lotzen, Gehiago da...
0: Balkandarra edo mexikarra.
1: Bai.
0: Zen mexikarra izan daiteke. Baina txikanoa.
1: Ingeles...
0: Baina txikanoa.
1: Familia mexikarra duen estatua tuara.
0: Mexikali. Mexikalikoa.
1: Bai.
0: Mexiko, California, hor. Edo, bai. Bueno, gehiago neko katzen du.
1: Gogoratzen dit Mexiko Barbados. Mexiko
0: berria, Albuquerque.
1: Bai.
0: Bai, gehiago... Bai, zen, Maria Txukitu hori badu eta trompetak.
1: Ja, bale, niri Barbados ekarri ditu.
0: Barbados zergatik.
1: Ez dakit.
0: Rihanna da, Barbados.
1: Badakit. Ja, baina Rihanna ez daukazter ikusirik Barbadosekin.
0: Bueno, David Byrne esan dugun bezala, bueno, ordu txikietan, hau. Eta, bueno, bai, bilide luzea, disko pila bat dituena, juiz deskai.
1: Hori begiratzen ari nintzen gauza bat, gizona, deskantzatu, ez?
0: Bueno, edo beste batzuekin koparatuta, bai, egin da, asko ateratzen dutela. Bueno, ba, hori, baina gaua, bueno, ba, bukatu zen, ba...
1: Opera.
0: Esango nuke, horrein txarrin ez buruz, baina esango nuke eskoziarra dela bera ere.
1: Bai.
0: Begiratu behar dut. Esango nuke baietz, ea, euneko unean dena.
1: Bai.
0: Danfriz eskozian dago, ez da, jartzen du eskoziarra. Jartzen du. Dez, esango nuke eskoziarra dela, eta begira, ze eskoziar geratu den dela nabiziko eguna.
1: Ja. Batzen, nahi tagin gozuten.
0: Agenteak.
1: Bai.
0: Ba, ziur asko Calvin Harris edo David Byrne nahi baldin mazen oan, ba, karri bertzen emesteren bat, eta,
1: bai.
0: Bueno, asko zehar batzu.
1: Tres bordos.
0: Bai, batzuetan badira, eta, bueno, sama, ba, uda gau bat hasiera bateko, ez da txarrena.

0: Beno, esan dugu, goizako ordu txikiak, hori bai, berandu txoguretzat.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Gaur hemen gau da.
1: Imaginatu.
0: Eta kalbi jarrez orduak hori gutxeagotan ez izala.
1: Ez dira orduak, ez dira orduak. Berari be ordurrek pegatzen dio, klaro, ezin duzu beste batean jarri, baina...
0: Zergatik ez?
1: Kalbin jarriz.
0: Zergatik ez? Iluntzea.
1: Bai, baita ere,
0: kantu
1: bai.
0: Kantu hau eguzkia sartzen ari denean ere ondo, gora ekartzeko jendea.
1: Bai, hori egia da.
0: Oza, karo, orduan zei jartzen duzuan dugu, osara zuzaiak. Karo, denak etxera.
1: Bueno, bai.
0: Entzun eta etxera.
1: Ja.
0: Eta ez dela nahi duena beste zerbait, basura joango da.
1: Ah, bai, bai, hor beti dago zerbait.
0: Hor beti dago zerbait. Bai, beti dago zerbait.
1: Bai, bai, bai.
0: Tira, bai, izan dugu aukerarik elkarrezketatzeko bai sara zozai eta bai gar taldekoak ere. Eta, bueno, hause da, kontzertuen ostean, kontatu digutena, entzun ditzagun, eta segiko dugu, hurrengo guneko programazioa aztertuz.
2: Bueno, esaten ari zaigu zaiola gehi gustatzen elkarrizketak ematearen kontu hau. Bementxe dago, kontzertu merritan gaixo zen moduz.
3: Apa, oso ondo, oso ondo iker.
2: Bueno, gar bezala, horrelako holtza zapaltzea, karo, bazen egiten, ez? Irazizen duten unean, maketaleak eta irazizen duten unean bazen egiten. Nolako izan da esperientzia?
3: Jo, ba, izetez izen da kriston esperientzia, oza, holako festival baten joal izetie, bai, oza, musikalkin ikustot, musikari askoren, bueno, ametsa edo helburua izen da ditekele esan aldot, bintzat nirea, eta gurea, bandarena noski, eta jo, hamen joal izetie, ba, hori, kriston esperientzia izen da, oso ondo pasau dugu, disfrutau dugu pilo bat, eta hori, ba, bueno, bestaldetik besteak, beste taldeak eta artistak ikustera.
2: Bueno, oraindik zorretan dugu zuekin elkarrizketa bat, oraindik ez dugu lako disko elkarrizketarik egin musikarian, nahiz eta pista segitzen dizugun. Karo, aldaketa handi izango zen zuretzat ez, Mokers taldetik garrera, eta akaso Mokersekin pentsa ezina zen oholtza batean bukatzea ez da?
3: Bai, nik uste eta azkenean, bueno, Mokersen jorratzen ginen musikie, igual bek alaiben, ba, nahiko zail samar ikusten dut. Azkena, igual baten edo igual bagian, baina hemen zailtso zal, zailtso esan. Eta izan da, ba, bueno, garren ba, jorratzen duten musikia eta garratzen dugun musikiaz, ba, igual hemen jotzeko aukera nik uste dut, ba, bueno, aukerak areagotu alziela nik uste dut, eta, bueno, ba, onarten du gara, hemen jodugu, eta izen da kristona, bai, bai.
2: Bueno, esan duzu, tartean, ordutegirik onena ez da, baina, ez?
3: Hau
2: da klasiko bat,
3: bai.
2: Ez da klasiko bat bada egiari zor, karo, kontzertu entzuten ari gintzela, nik ere esaten nuen, ez? Ordutegi zentralago batean ere, ez du desentonatzen garrek.
3: Jo, eskartzen dutut, behizan. Baina, bai, bueno, azkenen norbaitek zabaldu bidau, guretzako bai, kriston horia da, hamen, bueno, bebekale bat, gainera, 20. urte hurrena zabaldu alizetie. Baina, karo, kontrako puntue, da, ba, hori, azten garela arratzeldeko bosterritzetan, ba, bueno, azkenen jendaldetik, ba, egize da, jendea gondala, baina, bueno, jende gehiagorekin, ba, gehizau disfrutatuko, gehiunke igual, igual ez, baina, bueno, egiz esan nik uste dut kriston espeitz izan dela, asko disfrutatu dugu, barri bestatzen dut, eta jende gehiago edo gitzago nik uste dut, ba, igual ez haurel latuko. Ordue, ba, ez dakit, igual bai, baina ondo pasau dugu, bai, bai.
2: Ausardia puntu bat ere erakutsi duzu, hau da, pentsatzen dut horrela izango dela ohikoan, hau da, kontzertuaren hasiera zu eta gitarra eta kitke da.
3: Bai, a ber, eizet ezkaro, eski hori abiztize oso, oso berezia da niretzako, oso sakona, eta hasiera baten gure nahuen egin bakarkako abesti bat modu akustikuen, baina egiz esan, egon nintzela hori bueltak emoten, nire produktorea segin naben berba, Erlantz Prietorekin, eta egiz esan berak sartu zau ezela ideia batzuk, gero joan ginen garatzen, eta egiz esan abesti hori bakarrik astena zela momentuz, aurreratzu hau bandarekin joko dugule. Eso zue, baina bai, orduan, bueno, laster entzunali izango da zozer, horre abesti horren inguruen.
2: Aldaketa oholtzan bertan ere nabarituko zenuten, ez? Hau da, lehendabiziko kantua eskaini, eta atzetik taldea sartu denean, ze soinu, ze potentzia hartzen zuen guztiak.
3: Ba, nik uste, ezke gainera hori da, beste, bueno, bakarrik asteren xarma hori, talde bat, no, banda bat sartzen da nien, ba, azkenen soinu potentzia hori, ba, nik uste, asko ikusten dela aldaketie, eta, ba, bueno, horren alde indot, nik uste, ba, hori desberdin edala bebai, ba, bakarrik asti eta gero apatien banda sartzie, eta nik uste, ba, bueno, esperientzia desberdin berezi eta hobe hau bat eskaintzen dodala horregaz, orduen, bai, nik uste
2: asmatu
3: dela, asmatu dela,
2: bai,
3: asmatu dela.
2: Bueno, lehendabiziko diskoa aurkezten zabiltzatea, ez dakit taldea ze puntutan dagoen, ze, klaro, lehendabiziko diskoa, maketaleak eta edirazten duzu, kontzertuak ematen hasten zara, baina beti ez, izaten da taldeen zera hori ez, gehiago behar dituzu zeneko osoago bat izateko edo. Ez dakit ze puntuta zaudeten, kantu berriak sortzen bazaudeten, ez?
3: Bai, a ber, ontxe bertan justo hori, egon gara, bueno, oin arte, just, de hecho izen da, hau, gure jirako azkenengo kontzertu da gitzi gora bera, izan aldot, deko guaten bat gehiago, baina, bueno, garrantzitsuena izan aldot, ba, hau izen dela, noski. Eta, bai, hori, ba, garatzen, bueno, garatuta dekuaz, ez amaitute, baina garatzen Nabilonioko beste bosta besti, bi izetez deko guztia grabatute, eta beste hiru grabatuko dugu zudatik bueltan, Unioko, bueno, produkzio lantxo bat geratzen jako, eta, ba, hori da, intentzune, honek bizek, eta etorriko dien beste hirurak, danak biltzea disko baten, EP baten, laburago izango dalako, eta azkeneko helburu izango zan, nik uste eta sokarako helduko galela. Nik uste baietz, baina bueno, intentzio bintzat hori da, bai.
2: Ez, claro, ja, ez, pastelarik inga jartzi izango zen hola ditere, ez, etxean bertan, azokan, hau txenean, bai. Lan berria orkestia, ez da?
3: Hori, ezke, durangoko izenda gainera, bai, oza, izango zan oso berezia, oza, gure txiene, gure lagunekaz, gure familiekaz, eta bertan aurkestu alizatea gure bigarren lana, eta bai, nik uste elten baldin bagara, izango zan, nik uste duko galela, bai, apustu.
2: Saiatu
3: bintzat egin. Bai.
2: Ez dakit, bere kalifonetan, baduzu zerbait begiz jota, entzuteko, ze karo, pultxerari zuko atera hartzaio. Ba. Hori beti esaten duguna. Ez, artista bezala etortzen zarenan, pultxerari zuko atera hartzaio.
3: A ber, ba, ni, oza, Gustauko jaten asko ikustie, bueno, ikusiko dugu, bueno, taldeko egaz, lagunekaz, abendeko dara kriston lagun bat, Gustauko jako eta asko disfrutauko dugu ikusten Calvin Harris, eta, bai, oza, besteak, obviamente, bai, ikusiko dugu, disfrutauko dugu pilo bat, baina hori ikusteko asko falta da, eskerrak, oza, bai, oza, eskenean horan dugu egun luzie, disfrutatzeko eta, baina nik ustote eltzen dani hori puntue izango dela oso oso berezia, eta ondo pasateko, pasako dugu lehoi.
2: Gukai patzen genuen, akaso ez, Summer kantua etortzen denean, uda gainera etorreko zaigula.
3: Zeran parkatu?
2: Summer kantua tokatzen denean Calvin Harrisekin,
3: bai.
2: Uda gainera etorreko zaigula.
3: Bai, total, gainera eskeldu da, eza, udan gauz ja, esan daike, eolako gure aldi agazeta, eta baune konbiatzen gaitu, hori, ondo pasatera, festivaletera joetera, musika, zuzeneko musikaz gozatzera, hori garrantzitsu dela gainera, bai, eolako festivaletan, eta bai, espazio, ba, txiki hau eta edo autogestionatutetan, eta ba horren aldein bida, disfrutau, bai udan eta udaztanien, eta bueno, hamendik jende guztiai gonbidatzen dut joetea zuzeneko kontzertura, hori horren aldein behar dugulako beti.
2: Ba, hitz hartzen dizut, diskoarena, eta disko berria datorrenean, berriz ere elkartuko gara.
3: Perfecto, eskerrik asko Iker, eskerrik asko ekipo guztiai.

0: Sara?
1: Ez dakit, nola sentitu zara kontzertuan zehar eta nolako izan da esperientzia?
2: Izan da esperientzia nahiko zaila esango dizut, zere 30 minutuko seta zen oso motxa, eta egin behar diren gauza dira asko. Prestaketa lan handia, irudi aldetik, estetikoki, bueno, landu dugu dena pila bat, eta gero 30 minutu hile joaten dira egan. Orduan, zaila zen pixka bat mentalki presentzia hori mantentzea. Hala ere sentitu nahiz oso gustora zegoen jendearekin, hurbil sentitu dut jendea, eta lasai, orduan lasaitasun hortatik gozatu dut.
1: Iruditu zait, kontzertuaren bukaerari izten ari zinenean, momentu batez, ez zoiko iruditu zait zerbait, irribarre zabal bat, atera zaizula une bat ez, disfrutatzen ari zinenean seinale, horrela da?
2: Edo faietoren bat egin dudala, hori da, bai.
1: Egina, ez da nahi ditu kanpo.
2: Ez da nahi ditu, perfecto, bale. Bai, hori askotan igual, nire etorri naiz buruan nuen set bat ez, eta egia da set hori dagoela oso lotuta orainarekin, presentearekin, osea, depende nola dijoan kontzertua pasatzen dira gauz batzuk edo besteak. Orduan, berez ez da faioa, baina bai, atera dira gauzak igual ezberdin, espero nuen hortatik. Eta momentu hortan ateratzen zait irribarrea, da igual autodefentsa ezagit, como...
1: Bai. Bueno, esan duzu, irudia zaindua izan dela oso, eta egia da, ze gaur askoren galdera zen, ez? Karo, azkeneko denboratan proiektzioak eta horrelako kontuak ilunpean ikusi zaitugu, eta bat batean agertu zara soineko ederronekin, ilea betik bera perfecto, ez? Lehun jarrita, esan duzu, zenbat denboraz egon zaret jau lan zen, ze esan duzu lanketa luzea izan dela, eta gaur bertan zenbat denbora pasa duzu prestaketetan?
2: Ba, izan da prozesu oso oso luzea. Data esan zegun tenetik, hasi ginen pentsatzen zer egin, bai bisualen partetik, ze lehenengo aldia izan da pantaila LED batean Itziarrek egin dituela zuzeneko irudiak, eta orduan argiri gabe oso desberdin funtzionatzen du. Eta orduan, ba, alde hortatik lanketa ezberdina izan da guztiz. Sartu ditugun irudia dira beste batzuk, jolastu dugu pila bat kamarikin, hori uste dut polita izan dela, ze ematen digu pixka bat aukera baita ere, pues, ezakit, ni azkenen naiz pertsona bakarra estenatoki oso handi baten, ez? Eta hori izan pixka bat nola beteko dugu estenatokia. Orduan kamarak erabiliz, berak sortu ditu pixka bat plano ezberdinak, eta ezakit nola ikusiko zenuen kanpotik, zenik ez dut ikusi, baina iruditzen zait izan dela igual barrekurso polita betetzeko espazio guzti hori.
1: Bai, errealizazioko lan asakulako izan da, negatibuekin nola jolastu den, zure silueta hori bestetan normalen proiektzioekin izaten denez, bestera bat ere ikusi da, baina bai irudi indartsu bat transmititu dela. Ze hori baduzu ez, ez dakit, goxotasuna, baina indar bat transmititzeko nahia edo intentzioa nabaritzen zaizu, ez dakit horrela den.
2: Bai, guztiz. Ni uste dut pertsonalki baina izela goxoa eta baina iz... lasaia, eta baita parra egiten dut, esan nahi dut, bai. Baina gero, ba, igual jotzeko orduan gehiago joaten naiz zerbait epikoa gora, igual baita aserre ateratzen dut dexente. Igual aserre normalen ez dut ateratzen, kostatzen zait asko aserretzea, ez? Eta musikaren bitartez hori egiten dut. Eta poskaina sartzea, ematea gitarrari, gustatzen zait pila bat hori baita.
1: Orokorrean, nola izara sentitzen epe hau atera osteko aroa?
2: Boa, oso polita, ze epe hau izan ziteken gauza bat edo beste bat, ez nuen oso argi, nora erabango ninduen, eta nago oso pozik. Uste dut, jo, bide oso polita, ari garela egiten, sentitzen naiz oso inguratuta baita ere, eta ez dakit momentua izan den, baina uste dut, bai, momentu honetan ondo sartu dela. Eta zuzenekoa ere funtzionatzen duela. Konexio horretan, ez, jendearekin. Mintzat, bukatzen dudanean, kontzertua hori sentitzen dut. Baz, norbait iritsi zaiola, eta hori igual da batzutan zaienan, edo gertatzen zitzaidan lehen, zaia zala.
1: Ze, ez dakit, askok esango zituten hau, magnetismo bat sortzen da, nola ere. Eta ikusi dugu toki desberdinetan, jo duzun toki desberdinetan, nolako magnetismo giroa sortzen den hor. Gaur ere, gerturatu eta askok erabaki dute, bueno, esariko naiz, bat ezekit ikusi duzu, baina etzan eta begiak itxita zerura begira zegoen, hori guztia zuk ere goetik ikusten duzu, ezta?
2: Bai eta ez, esango dizut, ze joatema naiz publikoari begira, galtzen dut askotan konexioa nire barruarekin, eta jotzeko behar dut egon oso oso konektatuta. Batzuetan begiratzen dut, ze ikusi nahi dut baita ez ari den pasatzen hor, baina gustatzen zaik gero kontatzea, hasi gero galdetuko dizut, a ber, ze pasaden hor.
1: Bueno, erain uda, ez dakit, zure bakarkako proiektuarekin baduzun plaza gehiago, non dituzun, ba, ez dakit, festival hori uda honetan zenuen?
2: Nola barkatu?
1: Pasatzen, galesen bat zenuen bat,
2: orain,
1: orain duzu,
2: abuztuan, bai, eta hori izango da Kriston Aventura, ze daukagu egun berdinean, joko dugu Bristolen lehenengo, Art & Gent Festivalean, eta gero gauean Londresen. Orduan, bueno, egun bakarreko abentura, baina kristona, bai.
1: Indartxu noski.
2: Bai, bai, bai, gainera festival hori niretzat beti, bueno, eske jasotzen ditut oraindik meginak prezioen ofertekin, ezakize, nire ametxe izan da beti joatea publiko moduan. Eta bertan jotzea da pixka surrealista, inkluso. Bai.
1: Euskal Herrian, baduzu geldialdirik udan edo uda ostean etorreko da?
2: Ba, abuztuan ez daukat, bai, iraian hasiko naiz berriro, deban jotzen dugu, baditugu. Oso, baita nago gustora, ze gustatzen zait pixkat, konstante mantentzea ez, jotzen, eta ez danak igual, ba, momentu berdinean edo, ze, klaro, ni kontzertuak prestatzen ari naizen bitartean, ari naiz sortzen baita ere urrengoa. Orduan, deban jotzen dudan hortan, zerbait ez berdina joko dut. Eta egongo naiz prestatzen urrengo diskoa. Orduan, gustatzen zait hori pila bat.
1: Baina urrengoa pentsatzen, urrengoa prestatzen.
2: Bai.
1: Eta emanaldi bakoitza ere, ez dakit, modlatzen. Ze,
2: bai, bai.
1: Ze, eta etengabe konstanti da, ze, berrasmatzen etengabean.
2: Bai, gaur ikusiko zenun baita ere. Egon dira, bueno, pasarte berriak. Iritsi nintzen Elorriotik, goizeko irutan, goizeko zortzitan esnatu nintzen, eta esan un lokalera, orain da momentu joan nintzen, eta hortik atera nuen gaurko seldista hau. Eta, bueno, pues, gauza berriak sartu ditut, eta gauza berri horiek ez daude perfecto. Baina badakit hemendik pues, joango naizela sortzen urrengoa, orduan ezakit motibatzen ditu, hola lan egiteak.
1: Bueno, motivazioan motivazio, bueno, emaitza berrian zen geratuko gara, zut disfrutatu da, disfrutatu bideaz, hori bentzat transmititzen ari zara, holtzatik.
2: Mila, mila esker.

0: Bueno, hori atzo.
1: Bai.
0: Gaur.
1: Zer espero dugunak.
0: Marte lasarte, lendabiziko.
1: Nola ez?
0: Nik, egier zor, sorpresa garrabatu nundela.
1: Marte lasarte gotea.
0: Bai, pegatzen du, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Nahi aldiarekin. Bai, bueno, zen akaso, hain azkarren nuen espero akaso bitxiko zirenik, bidekaleko holtza zapaltzera.
1: Ja, ba ez dakit. Bai, azkar egitu zaizu.
0: Jode, taldea sortu zela bi urte dira.
1: Bakarrik?
0: Karo.
1: Ha, bai.
0: Karo.
1: Ala, niretzako gehiago ziren.
0: Karo, bi urte baino ez dira pasa da bi urtean.
1: Egia.
0: Bara, ia, bai. Startean zen dauden eta horrek ere...
1: Hori xamar, nuen ez dira zerotik hasi.
0: Zerriak, hori da. Bai, bueno, bai izan da olako zerotako bat. Bueno, suabe eta Marte lasarte izango dira gaur elkarrekin, arratsaldeko lehendabiziko orduan. Bueno, ikusiko dugu, grebaren kontuaketan nolera egiten dion guztiari, ze hori ere deialdia bada, eta ez dakit, gaur egingo den, ez den egingo, karo, bai, bai. Ba, aurrekoan ere bideo batzuk ikusi ziren, salaketak egiten, ba, mitoaren inguruan, eguzkitan nolera egiten desmunta deiaketa lanak egiten, bai, ba, bat batean engertatu bezala, grebe eguna dituzutela...
1: Bai, soinu teknikariekin?
0: Bai, kasu, bo, ikusi entzuneketako teknikari. Kasu honetan sektore berak gaitu du, eta BBK Live da lehendabizikotako eraingo diona, baina Donostia, Bilbo, Gasteiz, Gazte Nagusietan badakit baietz, zegit irinoko Sanferminetan ere eragiten duen edo ez, zegit, akaso EAN bakarrik da. Baina olako ekitaldi potoloak daudenetan, izango da greba edo ialdia behintzat, bada, eta bueno, bai ikusuko dugu. Ea, zertan, geratzen den guztia, kontua da, Marte lasarte esan dugun bezala lehendabizi. Gero, Gerai Cortesen izan da olako sorpresetako bat.
1: Bai.
0: Bapaten flamenko kontzertu bat izatea arretxan.
1: Bueno, baina ondo dago baita ere...
0: Anistazun pitak.
1: Bai, bai, bai, bai. Nik uste dute zuela inork espero. Bapaten flamenkoa sartzea, baina, haizu, denetik egon behar da.
0: Bai, baina bere bazterren utzi dute.
1: Ah, bai, bai.
0: Sarrerako holtzan. Egia da, sarrerako holtza horiek, justu BBK Live-en ez du akaso gehiagi funtzionatzen.
1: Ez.
0: Zer, gehiagi funtzionatzen, sarrerako funtzio hori, alegia.
1: Berez sarrerako estenatuki izan da, logikoena da jendea hor geratzea.
0: Pixka bat behintzat.
1: Bai, baina ez da gertatzen.
0: Ez da gertatzen. Azken arroken gertatzen da. Azken arroken jende asko sartu eta segituan...
1: Ja.
0: Bi minutu sikera begiratu eta gero erabakitzen dute edo geratuko dira, edo ez.
1: Ja, egia da, BBK Live-en.
0: BBK Live-en,
1: gainera...
0: ez bada talde konkretu bat eta bertara bai. Duala jendea, hori, ba, Pet Shop Boysekin gertatu zen.
1: Bai.
0: Zerak publiko denak enduzio la Chill Mafiak.
1: Ha?
0: La ostra izan zen hori.
1: Begira.
0: Pet Shop Boys, naziarteko talde ospetsu bat. Ie inor, zure ikusten. Eta Chill Mafia gainezka. Ba,
1: bai.
0: Fenomenoak.
1: Bai.
0: Bueno,
1: bai. Baina egia da, eta niri da estenatoki bat gustatzen zaidana.
0: Bai, lasa.
1: Niri estenatoki moduan gustatzen zaita, gainera dago belar artifiziala, eta zait, ondo dago. Baina egia da...
0: Euria ez badu, bai?
1: Bai, hori, klaro. Baina hori BBK Live ustian. Euria egiten ez badu, bueno, beto.
0: Bai, bueno, batez ere holtza hori da, hola gero txof geratzen.
1: Bai, hori, bai, eta besteetan irriz eta gero eskuan mina.
0: Da.
1: Esperientziatik hitz egiten dut.
0: Bai.
1: Horregatik.
0: Bueno. Ordan,
1: bai,